رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

اما مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیتایی است که هی جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دستی که برگردن اون میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ پس در واقع دنیا مثل دکونی کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید. یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد، درست؟ این حالا یه بچی سلبیه، میگه این همه چی هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه‌ای که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنین؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست، ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمی است که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچ پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتن به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام شد دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم، یه حال تشکیل.

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تو که خالتت نبردن، آبت نبردن، گوش کن.

تو کلامی هم دل من دگر از غم او مسرور شد سپری عمری خبر از ماه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود

رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو

هست تا این مردم و این روح میدان هست. اینجا من همان جان و تنم، یعنی زنم. ببین تا زندگی جان و نفس دارد، حضور بال معنا از نبود هر قفس دارد. من اینجا خود همان بال و پرم، یعنی که آزادی ستیز دائم از هر حکم بس دارد. ببین اینجا که من جان و تنم، من آن زنم. اگر این زندگی زیباست، اگر زیبایی از تعبیر زن دارد نشان، من خود همان ژینای اوریانم، یکی از جلوه های زن، از انبوه زنان شهر ایرانم. ببین اکنون مرا در این خیابان، آن خیابان، در تمام شهر ایران. ببین اینجا من آن جان و تنم، یعنی زنم. گمان کردی تو کشتی جان زیبایم، گرفتی از من آن میل و تمنایم. ببین اکنون که خون من چگونه سرخ پرچم شد، به خون خواهی آن میلی که با من بود. شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین حالا من آن جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. ببین با من خیابان پر شد از فریاد آزادی. ببین با من به مفهوم آمدان معنای هر شادی. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. شهریار دادور.

تلخی نکند شیرین زغنم، خالی نکند از می دهنم. اوریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد. کتابی هم اگه ازش چاپی شد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم. ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم من. هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
1: دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
0: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنش رو خیلی دوست دارم و شعراش رو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعراش رو خیلی دوست دارم، صداش رو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت تا شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیش رو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همان زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپهای مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتابهایی است که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمتهای راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام، وقتی که آورد که بده به من، اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. اما خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت، نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر محلود جان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از این که بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه، که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق

رازی نیست، اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

من بگو دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه ربها سخن گفتم و دست هایت با دست

نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

ناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستان ها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورق‌های بادبانی سویل را معبری هست بر آب غرناطه، اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستان ها، خنیل و درو برج های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب میبرد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

ساقی غم من بلند آوازه شده است، سرمستی من برونز اندازه شده است. با موی سپید سرخوشم که از می تو پیران سرم بهار دل تازه شده است.

ساقی گل و سبز بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. مینوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است.

گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولی است خلاف، دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست.

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، بین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه.

قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبران راه نه آن است و نه این.

من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم. با این همه از دانش خود شرمم باد، گر مرتبه ای ورای مستی دانم.

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من با خودم چنان که هستم هستم، چنان که هستم
2: هستم. تا صبح شنبه، تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: خوش آمدگویی به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم. شنبه دوم خرداد 1405، 23 مه 2026. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر و حیدر جهانگیری. آرزوی شادی و تندرستی داریم برای شما، برای ایران و مردمانش.
1: سلام های گرم و صمیمانه به یکایک دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. فرزین ایرانفر هستم، تا انتهای برنامه شما رو همراهی میکنم.
2: سلام میگم خدمت شنونده ها و شما عزیزانی که در جا هست با هم هستیم. خوشحالم که باز در کنار شما در

0: این موسیقی زیبا رو دوستی برای من فرستاد.
1: سلام دوستان،
0: واقعا هم خیلی
1: بسیاری
0: خیلی زیباست و یه چیز درباره ماه میگفت. ماه میدرخشد، ماه زیباست در آسمان شب. یادآوری سالگردها و سالروزهای زادروز و مرگ در شبکه‌های اجتماعی این روزا زیاد به چشم میخوره. در این دوره به همه که نمیشه، یعنی نمیتوان پرداخت، اونم هر ساله. البته که فرصتی است برای یادآوری درنگ این سالگردا. این هفته سالگرد زادروز دو تن از شاعران و اندیشمندان بزرگ ایران بود، خیام و فردوسی. اساسا بخش زیادی از اندیشه در ایران با ادبیات پیوند میخوره، به شعر بیان میشه و شعر جایگاه ویژه و مسلطی داشت در ادبیات در دوران گذشته. امروز البته جور دیگری است. هر کدام از شاخهای مختلف هنری، ادبی، علم گستره مستقل خودشون رو دارن. ادبیات داستانی، شعر و گونه‌های مختلف، تئاتر و فیلم و سینما و تا دانش‌های گوناگون، علوم انسانی، اجتماعی، پزشکی، این گونه بوده.
1: بله بله بله، همینطوره. این دو خراسانی که یکیش نشابوری و دیگری توسی بود، در واقع دو بال هویت و اندیشه ایرانی هستند. یکی فردوسی که با شاهنامه تاریخ و زبان ما را ماندگار کرد و خیام پرسشگری و فلسفه رو جز فرهنگ ما در آورد.
2: به آزادی بدنمند
3: به از نظر من چیز مهمه. این دوتا و همین شاعرامون پندها و اندرسایی است که قبلا که خب مردم سواد درصد سواد در خیلی پایین بوده، اینها بیشتر به شکل پندها و اندرسایی بوده که مردم منتقل می شده برای تودهای مردم و به نوعی فرهنگ سازی می شده، فرهنگ زندگی، اخلاق، ارزش ها.
0: خیام در اردیبهشت 427 خورشیدی، همینجوری که فرزین گفت، در نیشابور دیده به جهان گشود. در سن 27 سالگی، خیلی جوان بوده، با گروهی از ستاره شناسان اون زمان عازم اصفهان میشه. 1000 سال پیش در زمان حکومت سلجوقیان در رصدخانه اصفهان، اونجا یه پروژه رو پیش میبرن. 18 سال طول میکشه دقیق در این تقویم و گردش زمین به دور خورشید رو به جامعه بشری هدیه میکنن. به خیام یکی از اونا بوده. خیلی خیام توی شعراش مرگ رو، رفتن رو یادآوری میکنه. از آمدنم نبود گردون را سود، از رفتن من جا و جلالش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. من دیدم دست حیدر کتاب ترانه‌های خیام هم صادق هدایت اینو دقیقا. من سالها پیش دیده بودم، یه شعری ازش بخون، یکی از اون ترانه‌ها رو اینو داشتی اتفاقی میخوندی دیگه، نه؟
3: بله بله، من چند وقت دوست عزیزی اینو هدیه داده بود و همجور توی مسیر شعراش خیلی جالبه میخوندم.
0: تو هنوز جز اونایی که کتاب دستت میگیری میشینی تو قطار، بعضی ها دیگه موبایل میگیرن دستشون،
3: پیام اینقدر میاد که وقتا مارم میکشونه در همون صف، ولی سعی میکنم اینجور باشه. بله، حالا شعرش که خیلی بیشتر خاطری از سنگ قبری که از عزیزان رفقا که سال 59 ترور شد توسط سپاه روی اون بود و این خیلی جلب توجه کرد برام، هم در ارتباط با هم مرگ و اینها هم هست. ای چرخ فرک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. وی خاک اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
0: به به، از دی که گذشتیش از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامه دو گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن، حال رو بچسب. اساسا اون فلسفه خیام اینگونه است. یک کلیپی دیدم که داره توضیح میده اساسا خیام چگونه فکر میکرده، با هم بشنویم.
4: اون مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که ای جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، تلاش میکنن و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن اون میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزگری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی هوشیاری میرسین. مسئله خیامی که من یکی زمان با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بر هیچ. حالا من فکر میکنم در یه تفکر خیامی اصلا هست بداجه میکنیم که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم میبینیم. یه نوع من نمیتونم بگم نیهیلیزمه، یه نوع نگاه به این که این عالم هیچ بر هیچ هست بداجه میکنیم، یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد. این حالا یه بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانیست، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وجه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، ای هوشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت. اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما این میبینین همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد.
5: من بیمه ناف زیستن نتوانم، میباد کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نه.

0: نمادی بوده از آنچه آدمی را به آن سوی جهان میرساند و نوش جونشون در این حال واقعیت داشته، میخوردن شوهرهای ما.
1: حالا یکی هم مثل حیدر از نیکتریسته اساسا با شراب میانه ای نداره.
2: من خیلی خوشحال میشم بخورم،
1: دیگران بخورن، خودت خود نمیخورن.
2: نه منم روزی برگشت، اگر برگشتیم به ایران تصمیم دارم اونجا بخورم حسابی.
0: سعید منم که بدون شراب و ویسکی مستم همیشه دیگه.
1: آره ما بیمه مست و بی شراب شوریده ایم. بله بسیار عالی. خب حالا فردوسی از خیام گفتیم. فردوسی به واقع شاعر بزرگ حماسه سراست، کسی که شاهنامه رو آفریده. روز 25 اردیبهشت رو به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری کردن. شاهنامه میگن 60,000 بیت داره و در اون مایه شاهنامه در واقع آزادگی است. توی سه دوره هم تقسیم میشه: اساطیری، پهلوانی و تاریخی. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. اون چیزی که توی شاهنامه و فردوسی خیلی برجسته است ستایش خرد است. میگه که این خرد چراغ راهنمای انسان هست و این شاهنامه پژوهان خیلیشون میگن که پهلوانان فردوسی تنها با شمشیرشون ماندگار نشدن، با اخلاق و خرد هست که ماندگار شدن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ما شاهنامه پژوهان برجسته داشتیم، من جمله عبدالحسین زرینکوب که تأکید میکنه پهلوانی در شاهنامه بدون پشتوانه خرد سرانجامی جز تباهی ندارد، هر جین پیوند گسسته بشه تراژدی آغاز میشه. یا مثلا راجب رنج انسان در شاهنامه زیاد گفته شده. یکی دیگه از شاهنامه پژوهان محمد علی اسلامی ندوشن در تحلیل شخصیت‌های شاهنامه میگه که پهلوانان فردوسی با همه عظمتشان احساس تردید و پشیمانی رو تجربه میکنن. جنبه انسانیشون خیلی قویه. داستان رستم و سهراب رو به عنوان نمونه ذکر میکنه که اونجا بزرگترین پهلوان ایران رستم ناگهانه فرزند خودش رو از میان برمیداره و میکشه و این پیروزی به تلخترین شکست تبدیل میشه. سرنوشت ایران هم همینه، یعنی ما این مرتب این داستان رستم و سهراب برامون تکرار شده و همش تسلسل شکست ها بوده، شکست در پی شکست. و آخرین موردش یا قبل از آخرین موردش مهرداد بهار هم گفته که اسطوره ها زمانی زنده میمانند که هر نسل بتواند خودش رو در آینه اونها بازشناسد. چه جالب میگه. و مشتبه مینوی هم فردوسی رو مادر زبان فارسی میدونه. اینا درباره خرد که گفتم بوده، یه شعری ازش بخونم: خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرای. البته چیزای زیادی دیگه هم گفته درباره خرد. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است آن سپاس. آن سپاس هم که چشم و گوش و زبانه. حالا راجع به فردوسی هم گفتیم.
0: یه نکته من خواستم بگم در مورد خرد که در فردوسی

0: سیاسی بارها و بارها تکرار میشه، با نگاه امروز نمیتونیم فقط اون رو به عنوان عقل و خرد در نظر بگیریم. امروز درک ما از عقل گسترده شده و تکامل یافته و مفاهیم دیگه ای رو از خرد و عقل میفهمیم که متاسفانه فردوسی در اون زمان محدودیت زمان رو با خودش داشته. در واقع عقل ابزاری و عقل منتقد بحثش نیست در نگاه فردوسی. عقل خرد به معنای پند و اندرز و رفتار عاقلانه و اخلاقی هست تا در واقع اون تفکر انتقادی که ما در منظورمون هست امروز میفهمیم ازش.
1: همه مفاهیم، همه اندیشه و اندیشوردان یه محدودیت تاریخی دارن. یه چیزایی رو مطرح کردم بعدن تو میتونی یک از این جویبار یه کتاب برداری، ولی معلومه که تو اون نباید بمونی دیگه. مثلا مولوی خب اونم محدودیت های زیادی داره، با دکترین فقیه بوده، ولی بعدن مثلا شعراش میگه اصلا در تضاد با اون، میگه که انگور عدم بودی شرابت کردند، وایس مرو ای شراب انگور مشو. چه قشنگی میگه، آب کم جوی و تشنگی آور به دست، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتیست آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. خب مثلا این اندیشه ها هست، یا مثلا اندیشه های تکاملی رو میگه، و اون نکته ای که فرضی میگه به نظر من اون رو باید حتما در نظر گرفت، یعنی در اونجا نموند، ولی میشه چیزایی رو دید درش. چرا ماندگار شدن، چرا اینقدر بزرگن؟ یک اندیشه هایی رو تو هزار سال پیش ما دادن و همینجور مونده. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم یا سرزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر، بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که انال الیه راجعون.
0: سعید، فردوسی به هزار دلیل عزیز و بزرگه، به خصوص عمق اندیشه هاش و زیبایی های عمیقی که در حماسه های ساخته فوق‌العاده هستن، و انسان هر وقت هرچی میخونه سیر نمیشه. مثلا رستم و سهراب، بعد کاوه آهنگر و و و و داستان های دیگر.
2: جمعه دیگه که تو این شاعرها و به خصوص فردوسی خیام باید بهش توجه کرد، این که در ظرف زمان و اون مشکلی که ما هنوز هم داریم، یعنی شیوخ و مفتی ها که حاکم بودن، هر نوع و ستایشگر مرگ و مردم از زندگی کردن حواله می دادن برای اینکه اهداف خودشون پیش ببرن، و اینها به نوعی، یعنی وقتی از دور اونا تبلیغ میکردن که اینا لاابالیگری را تبلیغ میکنن، در صورتی که اینها زندگی را، یعنی ارج میذاشتن، زندگی را معنی میدادن که زندگی کنید، و اونها در مقابل اونها. و واقعیت اینه که در طول تاریخ خیلی شعرها هم ساخته شده به اسم اونها، یدی که میخواستن حرفشون بزنن به صلاح از زبان اونها، و توش جاهای تناقض دیده میشه که اینها اصلا وقتی شناسایی بشن اینها روح شعرشون، بعد میفهمی کدوم اصل و کدوم. ولی حقیقتا در زمانه خودشون، به خصوص اونایی که تو توده های به صلاح که دسترسی مدارس کم بوده، من بیاد دارم که آدم های مسن پند و اندرزاشون از طریق همین شعرها بود، شعر خیام و شعر فردوسی و شعرهای.
1: چند سال پیش من رفته بودم یک نمایشنامه از آثار نظامی گنجوی، اونجا نشسته بودم، اینا هرچی میگفتم، ببین هزار سال پیش مثلا حدودا 800 900 سال پیش، بعد همون رو میفهمیدم، همون زبان. یعنی شما امروز میخونید تو کمتر زبانی هست، البته نمیدونم حالا این نقطه قوتش یا نقطه ضعفشه زبان، ولی من به عنوان نقطه قوت میگیرم اینو که راحت، یعنی اون موقع حد تکاملی داشته این زبان دیگه. از حافظ و اینا هم بعدن خواهیم گفت، اون جای ویژه‌ای دارد توی یک زمانی دیگر.

0: کم موضوع عمده برنامه این هفته همانند چند هفته پیش پیرامون جنگ، باز جنگ و جنگ و جنگ. در گپ و گفتها، گزارشها، گفتارها و گفتگوها، جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار با هم، حرفها یک چیز، نیتها چیز دیگر، و از میان اینها پیگیری روندها و شناسایی رخدادها و بازشناسی دورنماها و چشماندازها. آدم برای اینکه گول نخوره، اشتباه نکنه و این گاهی بسیار دشواره، چاره نیست، بایستی واکاوی کنید برای درک سیر رویدادها، شناخت دور و برر و پاسخ به پرسش ها، بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا استاده ایم، چه بکنیم. به هر حال خواهید شنید در گزارش هفتگی گپ بامدادی چند گزارش ویژه از همسایه ها، روایت های کسایی که در جنگ بودن. فشرده از نظر جامعه شناس آصف بیات رو خواهیم شنید و چکیده ای از نظر مغز پژو عبدالرحمن نجل رحیم، چپگرایی امروز، چپ بودن و چپ ماندن و همچنین چپ ستیزی، نقش هوش ساختگی AI در جنگ‌های مدرن امروزه. اگر فرصتی بشه در این باره هم صحبت بکنیم. جنگ با ما چه کرده؟ گرایش بخشی از ایرانیان، حالا را بر دلیل که خیلی ها مسئله درماندگی رو تر میکنن، به طرفداری از جنگ، چرا؟
1: بله، در یک برنامه تحلیلی با دو جامعه شناس، آقای سعید پیوندی و مرداد درویشپور، مسئله علل گرایش بخشی از مردم ایران به طرفداری از جنگ رو به موشکافی میذاریم و در پی این هستیم که چه علتها و عواملی باعث این رویاوری مردم به جنگ شده، و در این حال تلاش میکنیم که شواهد و نشانه هایی که میتونه بر میزان این گرایش توجه داشته باشه و نشون بده رو بهش توجه میکنیم و به دنبالش به این مسئله میپردازیم که چه چیزهایی، چه اتفاقی در روان جمعی ایرانیان افتاده که این چنین به طرفداری از جنگ پرداختن، و اینکه این اتفاق آیا تأثیراتی در آینده جنبش‌های واقعی مدنی در ایران خواهد گذاشت یا نه.
0: فرزین، همچنین از کتاب تازه انتشار یافته ترجمه یک رمان از ترکی به فارسی خواهد رفت.
1: بله، کتاب رمان فکریه عروس بی‌حجاب جانکایا، اثر خلیل ابراهیم اوزجان که به وسیله اخیراً آقای بهرام رحمانی ترجمه شده، موضوعی که بهش می‌پردازیم. محتوای این رمان به یکی از مهمترین و پر رمز و رازترین حوادث تاریخ ترکیه میپردازه و به بیوفایی های آتاتورک اشاره میکنه و از یک زنی که یه دوره معشوقه آتاتورک بوده و بعد به خاطر مریضی از چشمش دور شده، در واقع این رو افشا میکنه. کار ادبیات همیشه اینه که به دنبال در کنار مظلومان میسته و آنان که دیده نمیشن براشون صدا میشه.
0: خواندنیست. روز جهانی تنوع زیستی بود این هفته، یکی از کنشگران محیط زیست به نام ناتالی کابراکو یک سخنرانی داشته در 125مین سالگرد گشایش نخستین پارلمان فدرال استرالیا. 25 سال پیش پارلمان درست کرده بودم در ملبورن، اونجا سخنرانی داشته و رونمایی کردن از یک پروژه، اسم این پروژه هم از با همکاری دموکراسی رو احیا کنیم. سارا انصاری نگاهی کرده به این سخنرانی، این فقط نگاه نکرده، شنیده البته و دیده و یک فشرده از اون رو برای ما خواهد گفت.
1: بسیار بسیار عالیه.
0: و وقت تماسای تلفنی هم مانند همیشه که برقرار خواهد بود، زنگ خط آزاد. قرار ما هنگامی که برنامه از نیمه می گذرد و خورشید در میانه آسمان می درخشد، به خصوص امروز که هوای سوئد هوا بهاری و رو به تابستانی شده، بسیار فرح بخش در استکهلم زیبا سبز و آبی و این هاست دیگه، میتونید اون موقع زنگ بزنید. اینه که من اینجوری گفتم، این قرار رو گذاشتم به شیوه قدیما، بخصوص توی روستاها اینجوری قرار میذاشتن، میگفتن کی هم دیگه رو ببینیم، گفت دم غروب. حالا دم غروب که 4 ساعت طول میکشید دیگه، 2 ساعت کی، ساعت چند، بود دم غروب. نه این پسین بیان اونجا چی بکنم. منم برای خاطر نمیدونم این برنامه ها که دقیقا به کجا میرسه اینجوری قرار گذاشتم، گفتم بعد از نیمه ای برنامه زمانی خورشید در آسمان در میانه آسمان میدرخشد. در هر حال گفتنی ها کم نیست، فقط نمیدونم این روزا که هیاهوی صدای جنگ و موشک و پهپاد و پژواک وزوز صدای ناجور شنیده میشه، چرا صدای سکوت کر کننده تر از همیشه هست؟ گاه سکوت نشانه خوشنودی است، گاه سرشار از سخنان ناگفته، و زمانی هم هنگامی که آدم در حالت آونگی و وسواس و بیرادگی، آشفتگی، پریشونی، درماندگی و ترس قرار میگیره، برخی هم از داوری میگریزند در انبوه روایت ها و داده ها، و بعضی وقتا هم در نزد کسانی سکوت نگاه از بالاست. این دو شماره تلفن در اختیار شماست، 076-218-33-93، 076-218-37-19.

0: دوباره من به اتفاق حیدر و فرزین یک نگاهی گذرا بندازیم بر چند تا موضوع و رویداد و در رأسش هم جریان این مذاکرات و آتش‌بس شکننده. ترامپ گفته که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اگر توافق نکنن حمله میکنیم. تحولات میان اسلام آباد و تهران توی این چند دو سه روز گذشته بسیار شدید بود، نشان از شدت گرفتن تلاش ها داشته برای نزدیک کردن نظرات دو طرف برای رسیدن به توافق و پایان جنگ. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در دو روز گذشته با عراقچی وزیر خارجه رژیم دیدار کرده. مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرد. میدونید که پاکستان توی این مذاکرات بین ایران و آمریکا نقش میانجی فعالی رو داره. خبرگزاری فارس هم گفته که این دیدارها برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات در خصوص توافقات بوده. خبرگزاری فارس هم وابسته به سپاه پاسدارانه، به سپاه پاسداران هم که امروز حاکم مطلق در ایران. از اون ور روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رسیدن به توافق ابراز خوشبینی کرده. تو این وسط چون یکی از موارد تنگه هرمز هست، جمهوری اسلامی یک نهاد جدید را انداخته، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، و گفته که این محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز رو به صورت رسمی تعیین کرده. اونجا دقیق توضیح داده که از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه این رو هم اعلام کردن. ضمنی که چند تا از کشتی ها توی این هفته تونستن برن. ایران گفته که با نظارت ما بوده. آمریکایی‌ها، ترامپ مثلا گفته که ببینید ما بستیم، هیچ کشتی نمیتونه بره. برحال این خبرهای جوراجور ناسازگار هم میاد. توی این وسط روزنامه پاکستان آبزرور گزارشی از مفاد موجود در پیشنویس نهایی سندی که تهیه شده و قرار است مبنای توافق باشه منتشر کرده. گفتم اون یادداشت تفاهم از دو هفته پیش دربارش صحبت میکردیم. روز کلی این سند یا یادداشت تفاهم شامل این موارد هست: آتش بس فوری، تعهد به عدم حمله به زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز. بخش کلیدی دیگری از این پیشنویس به امنیت آبراه‌های بین‌المللی اختصاص داره، نه فقط تنگی هرمز. حالا نمیدونم چرا در جای دیگر هم در بر گرفته، ولی تمرکزش روی همین تنگی هرمز که یک مکانیزم نظارتی مشترک تضمین بشه و در قبال پایبندی جمهوری اسلامی بین اصول آمریکا متعهد میشه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو در فرایندی مرحله بندی شده لغو کنه بعد از راستازمایی اقدامات ایران. و بعدش خب دو طرف موظف شدن، موظف میشوند اگر امضا بکنن به توافق برسن، که بعدن ظرف یه هفته مذاکرات رسمی خودشون رو برای حل و فصل اختلافات آغاز نمایند، اختلافاتی که این سادگی رفع نخواهد شد، ولی خب شاید به توافقی برسن.
1: بله سعید، من فکر میکنم که این خوشنودی هایی که ابراز میشه بیشتر برای بازار اقتصادی هست و هیچ افق مثبت و گشایش یافته‌ای در افق دیده نمیشه و الان جمهوری اسلامی با توجه به تسلط به تنگه هرمز و با توجه به دیدن محدودیت ها و فشارهایی که روی ترامپ هست به هیچ وجه حاضر به گذشت از شرایطی رو که داره نیست و اگر هم جنگی صورت بگیره و جمهوری اسلامی از این جنگ جان سالم به در ببره، جمهوری اسلامی به مراتب قوی تر، جنگنده تر و غیر سازش ناپذیر تر خواهیم بود. دید
2: در رابطه با این مسئله ما پایه سوم، پایه سوم هم این جنگ داره، اونم اسرائیله. تو توافقات قبلی هم هر وقت اینا خواستن به یه نتیجه برسن که اسرائیل با منافع منطقه خودش که هیچ وقت نمیخواد در اون منطقه صلح برقرار بشه چون مرز مشخصی نداره و با این سیاست با نبودن صلح در منطقه میتونه به همین شکل ادامه بده و دست اندازی بکنه، میتونه بازی در بیاره. و حتی تو گفته هایی که دیروز و پریروز بود صدای ترامپ روی نتانیاهو تند شده و با عصبانیت گویا باش صحبت کرده. این مجموعه مسائلی که به اصطلاح به طور کلی میشه گفت، ولی منافع کشورهای منطقه‌ای هم هست. الان حتی وضعیت هند با که در تقابل شدید با پاکستان هست، یه موقع ضربات سنگینی از این بسته شدن تنگه هرمز بهش وارد شد به لحاظ اقتصادی و اینها. بعد پاکستان علاوه بر اینکه میتونه با مرزهای خشکی و زمینی و آبی که نزدیک اینجور کشورها داره میتونه هنوز کارایی بکنه. مرز آبی منظورم اینه که ایران میتونه در حوزه نفوذ آبی خودش و مرزهای آبی خودش که معمولا در این گونه دریاها 22 کیلومتر محسوب میشه کشتی برونه، یعنی تو کشتی آمریکایی و کشتی های دیگه. بعد بلافاصله ایران شانسی که داره در دو نقطه، هم خلیج فارس هم دریای عمان مرز آبی داره و از این طریق میتونه با پاکستان تعادل معاملاتی بکنه. روی حساب برای هند خیلی سنگین شده، میتونه مشکل ایجاد کنه. اینی که منافع کشورهای منطقه‌ای همین هم در این مسئله که شما اشاره کردید میتونه نذاره به این چشم اندازی که اینا ارائه میدن، ولی امیدواریم که برخلاف این میشه، یعنی مردم به آرسایش برسه.
0: توی هفته روزنامه نیویورک تایمز یه گزارشی منتشر کرد به نقل از مقامات آمریکایی و مطلع، گفت که یه طرح اسرائیلی آمریکایی بوده که در این جنگ هدفش نصب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم به عنوان رهبر یا چهره کلیدی در دوران پس از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی بوده. خب این البته قابل توجه، سلطنت طلبایی که فکر میکردم قراره که رضا پهلوی بعد از جنگ اونجا نصب بشه، یعنی گزینه آمریکایی ها اینا. هرچند همون موقع هم به ترامپ میگفت ما یک منبعی داریم، البته نفوذ زیادی نداره، این چیزا رو میگفتن اینا. و اون بمباران خانه احمدی نژاد، نزدیک خانه احمدی نژاد، ظاهرا برای آزاد کردن او بوده. اینا میگفتن که در حصر خانگی بوده، البته این نبوده. برای احمدی نژاد اونجا زخمی میشه، زنده مونده، متو از اون موقع هم خبری ازش نیست. اینا این گزارش رو توی روزنامه نیویورک تایمز فرناز فصیحی و رونن برگمن نوشتن و این داستان رو گفتن. این سوالی که مطرحه اینه که این اصلا درسته یا نه. دوم این که چون میدونین یک سری خبرها کلن داده میشه با هدف خاصی، خیلی ها به اون توجه نمی کنن. باید ببینیم که این ماهیگیر، این قلابه‌ای که گذاشته به چه قصدی بوده. یعنی خود این خبر همجور ما دارن اینجوریه. یکی این که این آیا درسته، دوم این که چطور میبینین دیگه این خبر رو؟
2: در رابطه با احمدی نژاد من از همین شنونده های عزیز میخوام که سرچ کنن ببینن که احمدی نژاد در دوره‌ای که اصلاح حاکمیت داشت اون سیاست اقتصادی که به پیش برد که برای توده های مردم به اسم یارانه ها مطرح شد و برای اقتصاد ایران فاجعه بود، خصوصی سازی بیدر و پیکر و به اصطلاح بخشش امکانات ملی ما به پاسدارا و جریان ها تحت اون شرکت های مختلف و خصوصی که مال دولتی درست میکردن در اصل آدم هایی که دولت بود، نظام بودن، مال اون دور است و این به نظر من زیاد بعید نیست. یعنی احمدی نژاد همون میلی ماست، همون ترامپ ماست، ولی از نوع ایرانیش، از نوعی به اصطلاح سیاست های اقتصادی که مطلوب بانک جهانیه براش تشویق نامه میده اون موقع که سیاست، حتی توصیه میکنه کشورهای آفریقایی، شمال آفریقا و کشورهای نفتخیز باید از سیاست های احمدی نژاد در آزادسازی اقتصادی پیروی بکنند. یعنی از این نظر و در این حال برای شما اشاره کردید که سلطنت طلب ها، من میگم جریان محور مقاومتی پلید که من اونا رو حامیان شرمنده نظام جنایت و ترور میدونم، اونها باید شرم بکنن که این احمدی نژاد ها چگونه به اصطلاح که این شعارشون به اصطلاح در حول همون شعارهایی که اینا میگن به اصطلاح به نفع فلسطین و بر علیه نابودی اسرائیل، از این صحبت به نفع به اصطلاح بر علیه اسرائیل و نابودی اسرائیل صحبت میکرد، در همون زمان تشویق نامه میگرفت. یعنی برای امپریالیسم و برای غرب منافع اقتصادی مطرحه، نه شعارهایی که چه چیزی فریاد میزنه.
1: سعید جان من این خبر رو خیلی جدی نمیگیرم، به این خاطر که نه احمدی نژاد در بین جامعه ایران و سیاستمدارای ایران و همینطور سپاه پاسداران آنچنان قدرتی داره که بتونه بقیه رو متقاعد کنه، و نه بین سیاستمدارای آمریکا آنچنان وضعیت مطلوبی داره که مورد انتخاب قرار بگیره یا مورد توجه قرار بگیره و بخوان که بالا بکشنش، به خاطر اینکه خب با سیاست‌های احمدی نژاد آشنا هستن دیگه. به هر حال سیاست‌ها غالبا در این حال که حرف حیدر هم به نوعی درسته، ولی به هر حال با سیاست‌های آمریکا آنچنان سازگار نبوده، یعنی در خط سیاست‌های جهانی نبوده، به همین جهت من جدی نمی‌گیرم این خبر.
0: حال خیلی هم درباره مشابهت احمدی نژاد و به عنوان اینکه اگند اسرائیل هست و اون الن کوهن در سوریه تشمیل کردن میگفتن اون ماجرا هست، نمیدونم، فکر نمی کنم که این گونه باشد، ولی سرمایه گذاری نیروهای خارجی روی آدم ها اینجوری نیست که حتما نفوذ داشته باشه، چون اونا هم ببینین دستشون باز نیست که نوکر گیر بیارن یک آدم دست و فر که ازش بخوان اون رو تبدیلش کنم به نیروی خودشون، نه بی راحتی نیست، محدودیت دارن، یکی باید قبول بکنه که این نقش رو بازی بکنه، یکی بشه ارباب، یکی بشه نوکر و بی اندازه وابسته باشه. کسی مثل رضا پهلوی میتونه این نقش رو به عهده بگیره که راحت مثلا بمباران ایران پیام تسلیت بفرسته برای کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، ولی راجع به میناب سکوت میکنه، نه؟ یعنی خودش رو در اختیار بذاره. ببینید در افغانستان کرزایی رو اینا به کار گرفتن، در عراق کی بود؟
2: چلبی
0: نه؟ اینا رو به کار گرفتن، کی میشناخه اصلا چلبی کیه؟ کرزایی که رسوندار توی واشنگتن بوده، توی آمریکا بوده، نمیدونم کدوم ایالتش بوده، بعد اینو گرفتن و آوردن اونجا، بعد همه رو جمع کردن. نیروی فاتح میتونه این کارا رو بکنه. بقیه رو گفت قبول میکنید؟ من یادمه یه کنفرانس گذاشتن تو کلن، گفتن این رئیس جمهور تو، رئیس جمهور دوران انتقال، هر کی قبول نمیکرد منداختنش بیرون یا گفتن بیرون باش. اونایی که قبول کردن خب قبول بکنن دیگه که این رهبرشونه. میتونن چنگ بزنن که وقتی آدمایی رو واقعا که انتظارش نمیره اینا رو به کار بگیرن، چون در مرحله بعدم اینا رو میزنن کنار، میگه چه سرنوشت چلبه چی شد. اصلا خودی کردار حالا بعدا تازه تونست دوره رئیس جمهور باشه
2: رضاشاه.
0: آره،
1: حتی از این زاویه هم که میگی سعید، بازم احمدی نژاد اهل این کارا نیست، به هر حال آدم چموشیه، هم توی ایران چموش بوده، هم نسبت به سیاست‌های آمریکا چموش بوده. آنچنان آدم سربزیر و فرمانبری هم نیست. من به نظرم اینجوری میاد
2: در آتو احمد نژاد باید یک مسئله در نظر بگیریم که اصلا در دوری با اون سیاست تقسیم بخشی از مثلا سوبسیدها بین مردم، خب توده های مردم دراز مدت نمی دیدن که اینا داره میزنه و فردا باید از جونشون از سفرهشون بدن، این یارانه هایی که می گیرن ده ها برابرش به قیمت ها اضافه خواهد شد. بعد این یه موجی برای توده، اما مثلا تماس هایی که مثلا همه ما با داخل داریم، مثلا میشه اینم که کارگر گیر نمیاد، یارو 5 تا بچه داشت، 5 تا 250 هزار تومان اون موقع میدادن، دیگه نیاز نداشت کار بکنه. این در کوتاه مدت یک سال اینها میتونست یک چنین روحیه، اول آدمایی که هرگز زنی شماره حساب نداشت باز شماره حساب داشته باشه که پول به حسابش ریخته بشه، یک چنین ذهنیتی برای توده های مردم که تحلیل سیاسی چیز ندارن و مسائل آنچه که اتفاق میفته میبینن، یک چنین موجی ایجاد کرده بود. و واقعا مثلا سفرهای استانی هم که داشت دیده بودید چه استقبالی ازش میشد، همش ساختگی نبود، توده های مردم به یک چیزی آنی رسیده بودن و ازش تمجید میکردن. و این مثلا یکی از چیزهایی که مثلا مقایسه کنی با میلی و با ترامپ، اینا از طبقات بالا و نمیدونم بزاز بفروش هاست، این از مردم پاشده بود، مینونست مردم چجوری دلشون رو به دست بیاره. و این شیاد، این که همونجور که اشاره کردید خودش مثلا آدم ثابتی نیست، ولی سیاست هایی که پیش می برد خیلی پوپولیستی تر از میلی و اوربان و ترامپ بود.
0: بازم این هفته ادامه های روزانه بود. گزارش عفو بین‌الملل بود، افزایش ادامه‌ها در ایران، از جمله توی گزارش عفو بین‌الملل گفته شده که شمار ادامه‌ها به بالاترین سطح رسیده در جهان در 44 سال گذشته و ایران موتور اصلی این افزایش بوده، یعنی بیشتر از همه کشورهای دیگه اعدام کرده، در ایران اعدام شدن. اعدام‌های 2025 دست کم 2707 نفر مجموعاً در جهان اعدام شدند که در ایران 2159 نفرش بود، در ایران بوده. در این هفته از جمله اعدام‌ها، اعدام مردی که گفتن قاتل الهه حسین نژاد بوده. جالب اینجاست، من هرچی گشتم اسم این رو پیداش نکردم، یعنی همه خبرگزاری گفتن که قاتل الهه حسین نژاد. الهه حسین نژاد هم کسی بود که سال گذشته در اطراف بیامانای اطراف تهران جسدش پیدا شد، 24 سالش بود، که بعدن گفتن یکی رو دستگیر کردن که اون مسافرکش بوده و به خاطر موبایل گران قیمتش اونو کشته. این چیزایی که اون موقع توی این خبرها میومد، الان هم کشتن، قوه قضاییه اعلام کرده اسم این طرف رو نداد. من حالا بعدا شما صحبت کنید. غیر از این قوه قضاییه رژیم گفت، اعلام کرد که رامین زله و کریم معروف پور اونا رو اعدام کردن به اتهام عضویت در گروهک های تجزیه طلب و تروریستی و از این حرفا. در این حال بیدادگاهی در رشت منوچهر فلاح رو حکم اعدامش رو داده و یک ورزشکار 22 ساله به نام محمد نقی‌زاده صرفا به خاطر توهین به امام توی تلفن همراهش بوده، سلب نبی میگن دیگه،
2: سلب نبی
0: آره، سلب نبی به این خاطر حکم اعدام داده. موارد دیگه هم بوده و این واقعا سخته دیگه، یعنی این دهنکجی هم هست در این حال. هر روز یکی رو اعدام بکنی، خبرش رو اعلام بکنی برای مرعوب کردن جامعه.
2: در رابطه با آمار، این یکی ظلم جنایتکارانه که مثلا خبرگزاری ها میکنن در رابطه با آمار، وقتی میگن مثلا ایران این تعداد اعدام کرده، بلا فاصله میگن چین هم خیلی اعدام کرده. خب بعد مجموعه آمار و اعداد که میگن، بعد میگن امسال ایران بیشتر اعدام کرده، ایران 1900 یا 2000 خورده اعدام کرده. در صورتی که بر اساس آمار بخوایم حساب کنیم، چین باید 25000 نفر اعدام بکنه که بشه اندازه ایران، تازه بشه اندازه ایران. اصلا اعدام یک نفر جنایته، یک نفر. بعد میبینی آمار و خبرگویی چقدر ظالمانه است بر علیه منافع، از دید منافع مردم ایران. بعد به موضوعی که اشاره کردی در رابطه با دختر نازنینی که ناجوان مردانه کشتنش، اصلا بحث سر حجاب بوده، پوششش اصلا تو دادگاه چندین بار اشاره کرد و اینکه اینجور مرموز گذاشتن، یک سیاست عجیب غریبی. اینا جمهوری اسلامی در دروغ و تزویر استاده، یعنی یک جوری میخواد پیش ببره که مثلا نه یک کسی که حجاب رعایت نکرده، مثلا زدن و رفتن، مثلا این اختار داده گرفتن کشتنش که مثلا هوادارهای خودش نگه داره، در این حال از این ورم سیگنال میده که ما دیگه به اون شدت نمیخوایم با حجاب مسئله داشته باشیم. یعنی با این وقتی از دید روانشناسی تو نگاه کنیم، چه جنایتکاره به جنایتکارانه این مسئله رو پیش میبره. این مسئله دعوا، اصلا دعوا سر تلفن نبوده، تو دادگاه چندین بار گفته، تو بازجوهاش گفته، وکیل به این اشاره کرده که به خاطر بیهجابیش بوده که باش درگیر میشه با این دختر نازنین.
1: سعید جان، من واقعا راجع به اعدام خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم وقتی با این اعدام مواجه میشم. اون چیزی که در هفته گذشته برای من جالب بود این بود که به نظرم اومد که همزمان با رشد اعدام ها و افزایش اعدام ها، از این طرف هم مبارزان اعدام گسترده تر میشن. ما با برنامه های زیادی در سطح کل جهان مواجهیم که نسبت به مسئله اعدام برنامه گذاری میکنن و همینطور در رسانه های جمعی به شدت مسئله موضع‌گیری روی اعدام بسیار گسترده تر شده و امیدوارم که این خواست مبارزه با اعدام و لغو اعدام و نب اعدام به یک مسئله ملی در ایران تبدیل بشه و صداها گسترده تر و وسیع تر بشن تا واقعا امکانی برای جلوگیری از این اعدام های وحشتناک صورت بگیره. وگرنه با این حرکت های خیلی جزئی و نمیدونم به خانواده هایی که صرفا به مخالفت با اعدام میپردازن یا در تا بیدادگاه ها عملا حضور پیدا میکنن و شاهد اعدام عزیزانشون میشن، اعتراض اونها واقعا کافی نیست که بتونه تأثیری در این اعدام ها بذاره.
0: رادان، فرمانده نیروی انتظامی رژیم، یک از مورهای اصلی دستگاه سرکوب، توی مصاحبه گفت که از آغاز جنگ، همین جنگ 40 روزه، تا کنون 6500 نفر به اتهام جاسوسی دستگیر شدن. چند تا سینماگر به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران احضار شدن، از جمله هومن سیدی و سعید روستایی. و در این تجمعات شبانه در تهران و همه شهرهای مختلف هست و از جمله در تهران، این آموزش نظامی توی تلویزیون خب خیلی سرصدا کرد. این مجری ها با اسلحه و شلیک به طرف مثلا پرچم امارات و اینا چی بودن، و در این حال آموزش سراب کودکان خیلی مورد انتقاد قرار گرفته که شما کودکان رو دارین میرین به جنگ و اینا، هرچند که جمهوری اسلامی که از همون اول سابقه طولانی داره در جنگ ایران و عراق یه سری از این کودکان رو فرستاد روی میدان مین و اینا ولی الان هم دارن ادامه میدن. البته فقط اینا نیست، اونجا تو این تجمعات شبانه حامیان حکومت مراسم ازدواج هم برگزار میکنن. 500 تا ازدواج برگزار شده از این جان فدایان که اعلام کرد. البته آمار جان فدایانشون هم که خب آمار بسیار بسیار اغراق‌آمیزه، میگن 30 میلیون، در صورتی که اصلا قد نبود، یعنی 10 برابرش کردن اون چیزایی هم که با اینکه تمام مملکت هم دست اوناست و امکانات دستشونه راحت دروغ هم میگوید.
1: از چی بگم سعید؟ برای 650 نفر جاسوسی که گرفتن توی اسرائیل باید یک وزارت خانه وجود داشته باشه تا این داره کنترل کنه. آخه 650
0: 6015
1: نفر، آخه خیلی عجیبه اصلا، واقعا اینا چجوری فکر میکنن؟ چی بگم بهش؟
2: من قضیه رو از این جنبه میبینم که جمهوری اسلامی به خاطر بیایندگی با این وضعیتی که داره، یه صحبتی هم قبلش بود که اسلام، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ضرباتی که بهش خورده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زیرساخت ها، به لحاظ اسلام مدیران، البته جمهوری اسلامی اسم مدیر بهشون بگیم، به اون کلاشان حاکم درجه یک و ردیف دو و سه، اینه که با این اعدام ها میخواد جلوی اسلام خیزش های توده ای که به زودی سر بر خواهد آورد رو بگیره. به نظر من این آقای رادان برای نمونه، برای اینکه بی آیندگی و این وضعیت رو بگیم، هر صد ماها سابقه مبارزه مخفی داشتیم دیگه. در سال 65 من با کارت جلی از شیراز سوار هواپیما میشم شب تهران، این بابا در کشور خود فرمانده نیروی انتظامی میگه شب تو ماشین میخوابیدم، توی به اصطلاح این شبایی که بهش میگن که تو رفته بودی تو بیمارستان خوابیده بودی، بعد درش در میاد به تو حواسش نیست میگه من تو ماشینم میخوابیدم. در یک کشور با پایگاه‌های عظیم، باز زیرزمین‌های الی، نمیتونه خود یه فرمان بالاتر این مجلس به اصطلاح نظامیشو نگه داره. یعنی واقعیت اینه که این اعدام‌ها، همه اینها رو در همون به اصطلاح شکل حکومت جمهوری اسلامی میشه دید که از بیایندگی و وحشت از توداست، با کشتار میخواد برای خودش به اصطلاح امنیت دور بخره و این اعدام دادنی نیست.
0: از دولت چیزی باقی نمونده، یعنی اگر خدمات عمومی رو در نظر بگیرید و فقط دستگاه پروپاگاند و سرکوب، این از دولت همین باقی مونده، بقیه چیزاش که همه جوری. یعنی یک مسافری اومد بود از ایران برای من تعریف میکرد، میگفت معلوم نیست این دستگاه هم خودشون مستقل دارن کار میکنن، یعنی دولت کاری نمیتونه بکنه. ببین اصلا بی مسماترین مقامی که امروز وجود داره رئیس جمهور حکومت اسلامی است، آقای پزشکیان. البته دوستی دیگه هم برای من تعریف میکرد که در یکی از شهرهای ایران موقع هواپیما میومدن، مردم بدو بدو میرفتن پشت بوم دست تکون میدادن، گفت که تو اسرائیل آژیر در میومد، مردم میرفتن زیر زمین، بعد ایران همه میرفتن پشت بوم. تازه بعدش که یه هواپیما میرفتن یه جایی میزدن، میومدن پایین و سوار موتورسیکلت میشدن و گاز میدادن میرفتن اون طرف، اینا چه خبره؟ این جمع بود. خب تو این وسط نظرتون راجع به این توقیف اموال شهروندان خارج از کشور چی هست که هر هفته اعلام میشه در استانی، مثلا این هفته تو آذربایجان غربی گفتن 129 نفر اموالشون توقیف شده که اتهامشون هم خب عامل دشمن.
1: بهترین راه برای تامین نیازهای اقتصادیشون هست دیگه، واقعا اصلا خیلی غیر انسانیه سعیدی مسئله. واقعا یه طرفی هزار ده ها سال زحمت کشیده، تلاش کرده، حالا به دنبال مخالفتی که با رژیم میکنه اموالش مصادره میشه. اصلا خیلی، اصلا هیچ جایی با هیچ مکتبی با هیچ قانونی قابل قبول نیست. از جمله مثلا ورزشکارا در جریان هستی دیگه، سردار آزمون هم است که اموالش رو مصادره کردن، علی
0: تهدید کردن اونو اعدام نکردن. اینترنت هم که قطع بوده، همچنان قطعه، هرچند یک گوشایش هایی صورت گرفته که به سر همین اینترنت پرو که هفته پیش صحبت کردیم که اینترنت طبقاتیه، منتها خود این فیلتر شکن ها و گرانی اینترنت بسیار زله کرده مردم رو. مثلا یک روایت اینه که فقط روزی یک گیگ اینترنت میخرم، همین خودش میشه ماهی 15 میلیون تومان. در کجای دنیا استفاده از اینترنت چنین هزینه گزافی داره؟ چون جنگ شده مردم ایران باید از اینترنت محروم باشن؟ مگر حکومت نمیگوید جنگ باعث وحدت ملی شده؟ پس چرا اینترنت را روی مردم بسته؟
2: سعید جان، واقعیت این که یکی از ابزارهای سازماندهی حرکت‌های اعتراضی تو ایران در دوره‌های اخیر اینترنت بوده و حاکمیت هم اساسا برنامه داشت که بتونه مثلا به شیوه کره شمالی در بیاره اینترنت تا که نظارت خودشون اینترنت داخلی داشته باشن، هرچند که جمعیت مثلا مردم ایران و سطح مبارزات و مطالبات مردم ایران خیلی و اقتصاد ایران آنچنان با کره شمالی تفاوت داره که نمیتونه چنین جسارتی بکنه. بله، در شرایط جنگی میتونه همچی چیزای مطرح بکنه، ولی واقعیت اینه که بلافاصله این شرایط بره، مردم زندگیشون به این وابسته است، اینترنت باید وصل بشه. در این حال خود این مثلا اشاره کردید به مسئله این قضیه این طبقاتی کردنش، واقعا هزینه بسیار سنگینیه در این شرایط، درآمدها نیست و اگه کسی هم بخواد بگیریمش به نوعی میخوان تقصیر بندازن خود مردم که توی نمیتونی بخری هست و این جنایتکاری ترین شکل سانسوره.
0: یکی دیگه درباره تاریکی دیجیتال و بستن قطع اینترنت پست گذاشته، نوشته بدون گوگل مپ تو خیابونها گم میشی، مطب دکتر رو پیدا نمی کنی و ساعتها سرگردون آدرس میپرسی و تهش دیر میرسی. همکلاسی بچگیت خودکشی میکنه، دفنش میکنن، نمیفهمی، چون همین ارتباطات از طریق اینترنت بوده دیگه. دوست نزدیکت رو بازداشت میکنن، 10 روز میره زندان، با قرار وثیقه آزاد میشه، تو روحت هم خبردار نمیشه. 1% فکر نمیکنی شاید خطش رو مسدود کردن، پیش خودت میگی لابد بلاکت کردن که گوشیش زنگ نمیخوره. بعد که میفهمی چی به سرش اومده از عذاب وجدان پاره میشیم. موشک که میزنن 2 کوچه بالاتر و برقا میره، با دست لرزون به 10 نفر اسمس میدی که اگه اعلام کردن منطقه باید تخلیه شه بگن، چون دیگه ماواره هم نداری. از تراپیستت میپرسی جوایز اسکار رو کی برد، زنگ میزنی آلمان از رفاقات بخوای از چت جی پی تی سوال کنن عوارض داروها چیه و آیا مادرت بعد شیمی درمانی ایمنی داره، دوباره برگرده اتاق عمل و قبض موبایلت سر به فلک میکشه. خیلی هم استفاده از چت جی پی تی و کلن هوش مصنوعی تو ایران خیلی زیاد شده، هر مشکلی دارن با چت جی پی تی و آی کلن هوش ساختگی درد دل میکنم. در آخر هم نوشته یکی دیگه روزات نمیگذره، شبات صبح نمیشه، بیشتر حس لوزر بودن میکنی و افسرده تر از قبل میشی. این استفاده از کلمات انگلیسی به خصوص خیلی تو ایران رواج داره.
1: این نمونه هایی که آوردی سعید نشون دهنده واقعیت هایی است که آدم وقتی که در حالت معمول هست حس نمی کنه اینا رو. من با این که همه چیز رو دارم و فقط با ایران نمیتونم ارتباط بگیرم، انگار یه چیزی رو گم کردم الان. واقعا یه چیزی مثل که از نهاد من خالی شده، یه کمبود اساسی آدم احساس میکنه واقعا. حالا ببین تو ایران چه وضعیتی پیش اومده.
0: خب حالا از ایران یکم بریم اونورتر توی دریای مدیترانه. این حادثه ای که برای کشتی سمود اتفاق افتاد در اسرائیل، اسرائیلی ها رفتن اینا رو دستگیر کردن، کسایی که برای کمک نهادین برای غزه رفته بودم. بعدن این ماجرای جنجالی ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل بعد از این ویدئویی که انتشار داد به مدیترانه، این حادثه‌ای که برای کشتی سمود اتفاق افتاد در اسرائیل، اسرائیلی‌ها رفتن اینا رو دستگیر کردن، کسایی که برای کمک نهادین برای غزه رفته بودن. بعدن این ماجرا

0: سکور میگیره. خب این خیلی تکون داد که ببینید چه کار میکنن اینا. بعد مقامات اتحادیه اروپا این رو بسیار جدی خوندن و مثلا رئیس شورای اروپا گفت وحشت کرده از دیدن این ویدیو. و حتی بنیامین نتانیاهو هم با اینکه متحدشه دیگه، خودش هم از اون جنسه، گفت که آقا این رفتار اینجوری بعد از این هم انتقاداتی که شده بود با ارزش‌های اسرائیلی هم خوانی نداره. حتی اونم گفت. نخست وزیرای ایتالیا ملونی و اسپانیا سانچز این اقدام رو شدیداً محکوم کردن. نماینده اسپانیا یک حرف خوبی زد، گفت که اگر ایران یا روسیه چنین میکردن چگونه رفتار میکردید؟ چون اسرائیلی لبخند میزنید، نگاهتون رو به سمت دیگه میچرخونید، یه محکومیت همینجوری هم میکنید دیگه، باید شرم بر شما باد.
1: سعید جان، در این جنایتی که اینا کردن یک واقعیت قشنگی هم هست. اون قضیه چیه؟ قضیه این که اسرائیل ذله شده از اعتراضات مرتوده های مردم در سراسر جهان بر علیه جنایاتی که در غزه مرتکب شده و در روزانه داره در کرانه باختری مرتکب میشه. من توی چندین بار تو شبکه‌های اجتماعی دیدم صحنه فیلم کامل که در اندونزی، در یونان، در و آخرینش در پرو، توریستای اسرائیلی را مردم فریاد کودک کشان اینجا چه میکنید از رستوران ها، از محل های دیدنی بیرون میکنند. و اینها کینه اونو میخوان به این عزیزانی که وجدان بیدار بشریت هستن که میرن مثلا اون کمکی باشه برای غزه، این نفرت به اون نشون میدن. همیشه آنچه که دشمن نشون میده درست دردآور بر اون عزیزان، ولی نشان دهنده اینه که این انسان های عزیز چقدر موثر بودن و این فاشیست های جنایتکار چجوری دلشون رو به درد آوردن که به این شیوه های غیر انسانی متوسل میشن.
0: من یه نکته بگم، شاید بعدا شما هم بتونید. ببینید دولت های غربی به هر حال واکنش نشون دادن، محکوم کردن، ولی محکوم کردنشون چیه؟ چون یک مسئله جدیدتری هم اتفاق افتاده، من فکر میکنم مهمه به اون نگاه بکنیم. با هزینه محدود واکنش نشون میدن، مثلا محکوم میکنن فوقش اصلا سفیر رو فرا بخونن، تهدید بکنن، مثلا یه وزیر اسرائیلی رو هم مثلا تحریم بکنن. منتها رابطه و مناسبت با اسرائیل از توی دولت‌های غربی توی پکت دست نخورده باقی میمونه. اون رابطه هست اصلا صدمه نمیده، مثلا میگه اینو تحریمش بکنی، اصلا معلوم هم نیست به عمل برسه یا نه. این نکته. نکته بعدی این که ببین مسئله از محاصره فلسطینی ها به تحقیر شهروندان غربی رسیده. به اینجا واکنششون میدن، دوباره غرب معیار شده. این واکنش های تون بلاتو، خب اونجا صد تا جنایت بدتر از این صورت گرفته دیگه، فقط تغییر که نبودی که شهروند غربی مورد تونین و تغییر قرار گرفته، حالا اینا واکنششو میدادن. یعنی مسئله انسانی باش برخورد نمی کنن.
2: سعید من یه سوالی داشتی میگفتی، یه سوالی از ذهنم گذشت و اون این که مایه حمایت اروپا از اسرائیل چیه؟ چرا اروپا از اسرائیل پشتیبانی میکنه؟ ماهیتش چیه؟ چه چیزی، چه منفعتی هست براش؟
0: ببین یکی این که اسرائیل خب پادگان نظامی اساسا غربه،
2: امریکاست دیگه، ولی غرب
0: نه قول غربه. اصلا ببین ما یک پیوندی داریم تو مناسبات بین‌المللی، نه همون متحدن، غرب شامل امریکا و اروپا به رهبری امریکاست. ولی یه نکته دیگه هم هست، البته امیدوارم تو فقط توجیه کننده نباشه.

0: شدیدترین، بیرحمانه ترین، وحشتناکترین جنایت تاریخ معاصر دنیا توی قلب اروپا اتفاق افتاد. هولوکاست. نازیا این هولوکاست و این نابوسازی یهودیان رو به پیش بردن. این روی وجدان عمومی اروپایی ها سنگینی میکنن وقتی میخوان حتی انتقاد بکنن، چون مثلا هر کسی توی اسرائیل یه کاری میکنه اعتراض میکنه میگه آنتیسمیتی؟ خود آنتیسمیت چیه؟ این یه دولته، ما علیه دولت اسرائیلی هستیم. ولی خود اسرائیلی ها چنین چیزی رو القا میکنن. دولت های اروپایی هم اینو پذیرفتن، خریدن، برای میخواد زبانشون لکنت داره نسبت بین زمین، این که منافع عمومیشون هم هست.
1: من این مسئله که بهش اشاره کردی که مثلا قتل عام یهودیان در اروپا، کشور کوچیک بلژیک در کنگو، در کشورهای آفریقای مرکزی 20 میلیون این کشور کوچیک آدم کشته در دوره استعماریش، خیلی وقت پیش از اینم نیست. بعد جنگ های ما ویتنامو داریم، جنگ الجزایر داریم، جنگ هایی که مثلا کشتار، چرا نسبت به اونا این غرب چیز نشون نمیده جامعه غربی؟ من میگم این منافع اینها ایجاب میکنه. ببین کانال سوئز، این فقط این کانال سوئز دو طرفش دست مردمان خاورمیانه بود، کالاهایی که این از چین و از هند و این طرفا براشون همیشه میمده، اینا بخوان این کوچکترین مشکل براش پیش بیاد باید برن کل قاره آفریقا رو دور بزنن، از جنوب آفریقای جنوبی رو بیان به طرف اروپا. اینه که اینها در از پادگان اینهاست، پادگان منافع غرب در اونجاست و اون سیستم مثلا حاکمیت یک بودی که داشته میخوان مثلا آقای جهان باشن. روی این حساب این قضیه هولوکاست رو ما که نکشتیم، آفریقای خاورمیانه که جنایت نکردن، خودشون کردن، چرا نمیان این کار برای مثلا از خودشون چیز کنن؟ به قیمت ما باید هزینه شو بپردازیم. با یک یهودی صحبت میکرد، میگفت جمعیت یهودی ها در کشورهای مختلف، در کشورهای اسلامی، میگفت برخورد مردم اونجا رو با همین اسرائیل الان با عربا داره، کشور اسرائیل داره برخورد میکنه، مقایسه کنید ببین چقدر انسانی تره در اونجاها. یعنی این به نظر من اینا عمدن دارن اینجور نشون میدن، چون منافعشون ایجاب میکنه این کارو بکنه.
0: و افزایش نگرانی ها درباره عملیات نظامی آمریکا در کوبا با اون اتهاماتی که دولت ترامپ علیه رال کاسترو زده، اونو متهم کردن که دست داشته در مثلا کشته شدن چند نفر از شهروندان آمریکایی. حالا رال کاسترو الان 94 سال داره، هیچ کار هم هست در کوبا، چون رئیس جمهور کوبا میگل دیاز کانل گفته که اینا اقدامی سیاسی هستن، فاقد هر گونه مبنای حقوقی هستن. ایناست، یعنی الان زوم کردن روی کوبا و روبیو هم کوبا رو گفته خطر امنیتی برای آمریکا هست. اینا ببینید وقتی میخوان چیزی رو پیش ببرن راحت دروغ میگن. مثلا در رابطه با همین جنگ ایران میگه این ترامپ نگفت که آقا ما زدیم نابود شد تموم شد رفت،
1: در جنگ 12 روزه گفت.
0: بله بعد دوباره الان میگه که اینا دارن سلاح در پیدا میکنن، یا مثلا دروغی که بلر و بوش و اینا تزار عراق جور کردن. الان در رابطه با کوبا هم اینجا، و الان او کوبا خب تمام انرژی، منابع انرژیش تموم شده، اصلا کشور در تاریکی رفته، برق نداره، اینا خیلی مشکلات زیادی هست. و اصلا تحریم های که روی کوبا تو تمام این سال ها بوده، خب این کشور رو کاملا فلج کرده.
1: این اشاره کردی به رال کاسترو و این تهدیدی که مثلا محکومش کردن به این که آدم کشته، هواپیما سوار شدن اومدن تو حریم فضاییشون کوبا و اونا به طرف شلیک کردن، اخطار دادن تایید کشته شدن آدمو نیست، ولی منظور این که به چه چیزی اشاره میکنه. اگر این چنین باشد، هواپیمای توی اواخر جنگ ایران عراق، هواپیمای مسافربری ها آمریکایی‌ها زدن و چقدر انسان کشته شد. یعنی متاسفانه وقتی که زمان میگذره اینا فراموش میشه، یعنی جان انسان‌های ما، جان انسان‌ها در جاهای دیگر نقاط دنیا ارزش نداره که به اصطلاح فقط اون 4 نفری که اونجا کشته شدن به بهانه قرار دادن برای اینکه یک کشوری در تاریکی و گرسنگی نگهداری، نه این همه با سیاست‌های همون ترامپ همخوانی داره که میخواد دست بندازه تو اون جاهایی که و به اصطلاح با سمبل‌ها هم. مثلا آقای کاسترو یک سمبل مثلا مقاومت در مقابل آمریکا بود، برادرش رو با چیزی متهم کردن، با شکستن اون فکر میکنه مثلا به عنوان مجرم ببر اونجا، ارزش‌های اونها رو مثلا شکنده.
2: حال
0: سیاره
1: نه، این همه با سیاست‌های

0: این روزا چپ ستیزی خیلی مد شده و این ورور زیاد صحبت میکنم، صرف نظر از این که این ما چپ ها داریم، یک چپ هم نداریم. خانواده بزرگی چپ ها بسیار گونه گونن و مثل همه مثل راستا نه، ولی چپ بودن و ماندن در این شرایط برای روی کدوم ارزش ها باید تمرکز بکنه، چجوری بروز بشه، اونم دیدگاه های مختلفی هست. یک گفتار خیلی کوتاهی رو میخوام براتون پخش کنم از عبدالرحمن نجل رحیم، مغز پژوت در ایران، که راجع به موضوعهای مختلف صحبت میکنه. توی این صحبتی که میخواد انجام بده از نگاه پدیدارشناسی است با اتکا به نظرات موریس ملو پونتی، فیلسوف فرانسوی، جامعه شناس فرانسوی، که اون نگاهش اینجوریه که ما کجا قرار داریم، چجوری به دنیا نگاه میکنیم، چجوری حس میکنیم اینها. یه موقعی دکارت میگفت که مثلا من میاندیشم پس هستم، اینو به همش زده دیگه. در واقع میگه که جهان اساسا همون احساس و ادراک ماست، تجربه‌ای که ما از جان داریم اینها، یعنی در واقع اون سوژه رو، اون من اندیشمند رو با ابژه، یعنی عینیت رو، اینا رو، هر چیزی که خارج از ذهن ما قرار میگیره، اینا رو در هم میتنه. میگه بدن مهمه، یعنی ما با بدنمون این احساس میکنیم اینها. حالا این چه بحثش، چه ربطی داره به بحث چپ و اینها؟ اون با اتکای بیم میگه، از این فاصله میگیره که چپ نباید ایدولوژی زده باشد، بنابراین بیشتر روی این تاکید میکنه. تفسیرهای مختلفی هست، شما هم اگر نظری دارین بعدن بدین. بذارین صحبت خود نجل رحیم رو گوش کنیم.
1: سلام دوستان. بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی ملو پونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی ملو پونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که ملو پونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژهی بدنمند قرار میگیره. ملو پونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرالم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست، مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه بدی به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست، جامعه بدون رزونانس ممکن نیست، اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هستی یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. مرلوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار و فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستن. چپ میان سوژه‌ای یا بین سوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقا در موقعیت زیر میشه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میان سوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین سوژه‌ای یا میان سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجهش.
0: گفتار عبدالرحمن نجل رحیم رو شنیدید. نگاه او با اتکا به آراء ملوپونتی به چپ. سعید یوسف شاعر تبیدی یه چند بیتی گفته درباره چپ، جدیدم گفته. گفته که در بینش و در سلوک و رفتار چپم، در عاطفه اندیشه و گفتار چپم. معنای چپ ار برابری باشد و داد، چپ هستم و چپترین و بسیار چپم. یا یکی دیگه، ما دلنگران رونق کار چپیم، دل در گروه چپ و هوادار چپیم، ما منتقد چپ و ستایشگر چپ، یک گونه زگونه های بسیار چپیم. دعوتتون میکنم به شنیدن ترانه ای تا بعد همراه بشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر.

0: والا همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. درود بهروز جان.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما.
0: خب امروز باز هم درباره مسئله جنگ میخواد صحبت کنی. ناقوس جنگ، باله دیپلماتیک برای صلح و جنگ طلبان خارجی نشین. چرا باله حالا؟
1: صدا میپیچید که درست شد. باله دیپلماتیک به این دلیل که دو تا از مقامات پاکستانی دو بار در هفته گذشته سفر کردن، رفتند و آمدند. قطری ها هم رفتن اونجا و فعلا موندگارند. احتمال است که دیگران هم بره، چون به نظر من ما خبرهای ناخوشایندی خواهیم شنید در یکی دو روز آینده.
0: چرا ناخوشایند؟
1: صدای تو میپیچه.
0: نمیدونم چرا صدای من میپیچه.
1: باشه، پس به نوبت حرف بزنیم که صدا.
0: بله. گفتم چرا ناخوشایند؟
1: من فکر میکنم که یک حمله اسرائیلی آمریکایی تقریبا قطعیه، و از اونجایی که جام جهانی فوتبال هم در آمریکا و مکزیک و کانادا در کمتر از نزدیک دو هفته دیگه شروع میشه، اینا در این فاصله حمله نمیتونن بکنن، و اگر اقدامی میخوان بکنن قبلش باید بکنن. و وقتی شما نگاه میکنید که در آخرین لحظه ترامپ دیروز، خیلی مهمه این حضورش در مراسم عروسی پسرش دونالد ترامپ جونیور رو لغو کرد، و به جای اینکه بره به مارولاگو برای استراحت رفت به کاخ سفید و مشاورای امنیتی وزیر جنگ پیتکست روبیو، نه روبیو اونجا نبود هنوز، و رادکلیف مال CIA و جنرال های پنتاگون رو فرا خوندن که صحبت بکنن. من فکر میکنم که ما باید منتظر یک حمله هوایی ویرانگر از جانب اسرائیل آمریکا باشیم. نتانیاهو هم که همیشه حضور داره اونجا دیگه، میدونی تو این جلسات نتانیاهو توی گوشی ترامپ حضور داره، و با داشتن حق دخالت های مستقیم تا حد حق به تو، این رو باید خیلی جدی گرفت. حضور اسرائیلی ها در جلسات کاخ سفید تقریبا قطعیه، و من فکر میکنم که اینا تصمیمشون رو گرفتن. و وقتی شما به پیشنهادات آخری که نگاه میکنی، میبینی که فاصله‌ای که وجود داره بین خواسته های ایران، جمهوری اسلامی ایران، و خواسته های آمریکا فاصله خیلی زیاده، و با مذاکره و گفتگو به راحتی نمیشه اینو پر کرد. در این جور مواقع توی سیاست متاسفانه تغییر توازن قوا است که مسئله رو جلو میبره، و در مورد مشخص خلیج فارس جنگه. یعنی یه ضربه شستی باید یکی از طرفین نشون بده تا اینکه بتونه این فاصله رو حفظ بکنه. و از اونجایی که ترامپی ها مسئله رژیم چنج رو به کلی کنار گذاشتن و معتقد هستن که نمیتونن این کارو بکنن، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که فقط ویرانگری میتونن بکنن. جنگ ایران یک بار دیگه نشون داد که آمریکا هژمونی برتر در لحظه فعلی، اما در حال زوال، در حال سقوط، با اون مسئله ترامپ که من راجع به صحبت کردم، حالا وقت نمی‌کنه امروز صحبت بکنیم. ملاقات ترامپ با شی جین پینگ یک نقطه عطف در مناسبات دو ابرقدرت اقتصادی نظامی سیاسی هست که به نفع چینیا تموم شد، و کاملا نشون میده که برآمد این قدرت، ابرقدرت، و به چالش کشیدن آمریکا خیلی جدیتر از اون حرفاست. در نتیجه ترامپی که تا چند ماه دیگه باید بره برای انتخابات، احتیاج به یک پیروزی داره، احتیاج به یه چیزی داره که نشون بده که تونسته حرفاشو پیش ببره، و این قرعه این بار به نام ایران از یک طرف و کوبا از طرف دیگه خورده. مورد کوبا رو مشخص‌تر میشه بعداً بررسی کرد. در مورد ایران الان من فکر میکنم اینها در این لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم در حال تصمیم‌گیری‌های نهایی هستن، و رفتن آقای این فیلد مارشال آسم منیر، مرد قدرتمند پاکستان و رئیس ستاد ارتش، در واقع دو بار اونم و وزیر کشور پاکستان آخرین تلاش های دیپلماتیک است برای اینکه یک حداقل یا توافق پیدا کنه. ولی تکرار میکنم وقتی شما این رو میذارید روی میز، من امروز صبح حرفای بقایی رو، مظفر بقایی سخنگوی دولتی که وزارت امور خارجه رو گوش کردم، خیلی نفسشون از جای گرم بلند میشه و احساس میکنن که آمادگی دارن که جواب حمله اسرائیل و آمریکا رو بدن. احساس من اینه که اونها خودشون رو برای جنگ به نقد آماده کردن و میدونن که خواسته هاشون به پایان جنگ نمیرسه و این باله دیپلماتیک و به خصوص شرکت قطر، توجه کنید قطر کشوری که مورد حمله ایران قرار گرفت، جمهوری اسلامی کوبید قطر رو هم و به خصوص پایگاه های سنتکوم در اینجا رو، پایگاه های نظامی اونجا و رادارهای آبی در قطر رو کاملا داغون کرد و به مناطق مسکونی هم حمله کردن که گفتن اینجا نمیدونم افسرهای آمریکایی تو این هتل ها بودن یا غیره. و وقتی میبینید که با وجود این قطری ها یک هیئت میفرستن به تهران، به نظر من این تلاش های آخرین ساعته، دقیقه 90 برای اینکه جلوی جنگ رو بگیرن و من فکر میکنم که این باله دیپلماتیک شکست میخوره. متاسفانه حاوی خبرهای خوشی نیستم برای هموطنان خودم و خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. من فکر میکنم که داریم با دور جدید میشیم، انگره میتونن ویران بکنن ولی نمیتونن چیزی بسازن، میتونن ایران رو زیر ساختاش رو داغون بکنن بدون اینکه آلترناتیو دیگه رو به جاش بگذارن و ما الان به لحظات بسیار بسیار حساسی رسیدیم. ببینید ترامپ، خانواده خاندان ترامپ کاملا مافیاییه، به شکل مافیایی عمل میکنه، هم در روابطش هم در روابط مالیش. دیدید دیگه افتضاحاتی رو که الان داره میکنه توی آمریکا، که اصلا انقدر فکر میکنه توی کشور جهان سومیه. قرارداد بستن که اداره مالیات آمریکا دیگه اصلا حق نداره که به بکنه، ایجاد رو که در حمله به کل شده بودن رفتن مالی بهشون بدن از جیب مردم آمریکا. اصلا یک رفتاری در آمریکا داره اتفاق میفته که واقعا شایسته که کشوری که خودش رو دموکراسی میدونه نیست، واقعا به سبک کشوری مثل جمهوری اسلامیه و اینا با اموال دولتی مثل اموال خودشون دارن رفتار میکنن، اصلا هیچ حد و حدی هم نداره. یک همچین که همه میدونن که خاندان سده، یعنی آمارش در اومده که خانواده ترامپ توی همین مدت یک سال خورده ای که الان روی کار هست، ثروتش رو چند صد میلیون دلار و چند میلیارد میگن حتی بالا برده با سوء استفاده از اطلاعات دولتی که داشتن و اقداماتی که کردن. این آدم در روابط فردیش مثل خانواده مافیایی، میدونی که اینا خیلی اهمیت میدن به پسر دختر خودشون و غیره، خیلی مهمه براشون. و این عروسی پسرش که هم اسم خودش هست رو نرفته، عقب هم ننداختن، گفته من نمیتونم بیام به خاطر مسائلی که وجود داره. این علامت آخری به نظر من همه علائمی که ما دیدیم خطرناکتره و قریب الوقوع بودن یک تصمیم گیری خطرناک رو این میکنه و نتانیاهو اینا هم دارن بشکم میزنن چون اونها کاملا طرفدار من نه بودم این چند ساعت پیش بیشتر واقعا از من
0: بروز
1: یک اتفاق عجیب غریب و مثلا اولتیماتوم کشورهای عربی به ترامپ. تنها چیزی که الان من میبینم که بتونه جلوی حمله آینده اسرائیل و آمریکا رو بگیره فقط میتونه این باشه که از اونجایی که جمهوری اسلامی هم میدید یه حرفای آخر زمانی زده، این بار ما جوری میزنیم که هیچ محدودیتی نداریم، زیر ساختای شما رو با خاک یکسان میکنیم، اعلام میکنیم، بلا میکنیم، تمام تهدید بوده، جبهه جنگ رو به واقع منطقه ای میکنیم، یعنی مسئله باب المندب رو هم مطرح کردن، مسئله یعنی وارد شدن هوتیا به صورت تمام عیار در این جنگ رو هم روی میز گذاشتن، زدن زیر ساختا رو روی میز گذاشتن، امارات رو دیدید دیگه که چجوری باش دارن برخورد میکنن اینها. و به نظر من حرفایی که من امروز صبح یک مصاحبه بود تلویزیون الجزایری مستقیما با یکی که اسمش را از خاطرم رفته که از اساتید بین‌المللی دانشگاه تهران و از نزدیکان جمهوری اسلامی و جناب پاسداران در واقع از حرفاش کاملا برمی اومد، من اسمش از خاطرم گریخته، نتونستم یادداشت بکنم. چنان خاطر که حالا جوری جواب و میدونید که پشیمون خواهید شد، ما شما رو پشیمون خواهیم کرد. یعنی اصلا نمیگفت ما طرفدار جنگ نیستیم، گفت جنگ میشه و ما شما رو پشیمون خواهیم کرد. میگم نفسشون از جای گرم بلند میشه، نمیدونیم توی فاصله که چه روزه بوده قدرت به چه حدی رسیده، قدرت تهاجمیش رو میدونیم که خیلی بالاست. این گزارشی که CIA داد، اتفاقا این گزارش که CIA داد از این زاویه بود که میخواست بگه قدرت نظامی جمهوری اسلامی بالاست و باید مواظب بود در برخورد باش، ولی به نظر من این تبدیل شد به این که ترامپ بگه که من پس من اینا رو از بین نبردم و نمیتونم بگم که در واقع اینها رو نابود کردم و دارم میرم روی اون. آخرین خبری که نگران کننده است استعفای تولسی گابارده. تولسی گابارد که البته میخوام سر به تنش نباشه، یکی از کسایی که از چپ رادیکال میاد و رفته ترامپیست شده، در فاصله دو سال چنان کله ملقی زد که البته ما دور خود دور بر خودمون کم نداریم از این کله ملقای چپای به ظاهر انقلابی، ماشاءالله از وفور در مزیقه این، ولی توی آمریکا این یکی از استثناءات بود که در حد اوکتاویو پاز و اینا و از برنی ساندرستای خیلی تند و تیز بود و حملات وحشتناکی به ترامپ میکرد، یک کله ملقی زد رفت و شد رئیس اداره اطلاعاتی، ولی با جنگ ایران مخالف بود و وقتی هم که گزارش دادن بازم اعلام کرد که ما ارزیابیمون این نیست که جمهوری اسلامی دو هفته دیگه بمب اتمی درست میکنه. و این خیلی مهمه، توی سوال جوابهای کمیسیون های کنگره احتراز کرد از اینکه نظر شخصی خودش رو بده و گفت من نظر رئیس جمهور رو به عنوان بخشی از دولت تکرار میکنم، اینجا نظر شخصی خودم نمیگم. ایشون دیروز به بهانه اینکه همسرم دچار سرطان بسیار خطرناکی شده و من باید بهش کمک بکنم از دولت استعفا داد و از اونجایی که در دو سه تا از صحبت‌های انتخاب مصاحبه‌های روزنامه‌ها مطبوعاتی خودش گفته بود باز که این جنگ درست نیست، من فکر میکنم اینم استعفای اون هم یک علامت خطر هست برای اینکه این جنگ قریب الوقوعه و دولت ترامپ داره خودش یک دست میکنه که از این جنگ دفاع بکنه و اون رو بفروشه به افکار عمومی آمریکا که با اکثریت بزرگ با این مخالفه، به جز اون هسته فالانج مگا ماگا که اون حتی توی اون هم مثل شکافای افتاده، ولی هسته اصلیش پشت ترامپ وامیسته، یعنی میگه این پیغمبره دیگه، این هر تصمیم میگیریم ما ازش دفاع میکنیم. به جز اونها اقشار میانی آمریکایی، بینابینی ها، دموکرات ها، همه به شدت با این جنگ مخالفن، ولی من فکر میکنم که ترامپ تصمیمش رو داره میگیره که یک حمله سنگینی رو به ایران بکنه و من نگران هموطنان عزیز خودم هستم.
0: خب بسیار خوب روز این...
1: حالا اگر ادامه بدیم که تحلیلم رو بگم که چون میخواستم این خبر رو بگم، چون واقعا من از این مصاحبه خصوص از این مصاحبه آخرین خبر نرفتنش به عروسی پسرش و استعفای تولسی گابارد و به خصوص این مصاحبه این استاد دانشگاه که خیلی با قلدری اومد و حالا میبینید که ما چجوری جواب میدیم، این نگفت که ما جنگ نمیخوایم، این نشون میده که دو طرف از نقاط جوش دارن رد میشن و الان در این لحظه هیئت قطری اونجا هست. چیزی که میتونه جلوی این جنگو بگیره فقط به نظر من الان اولتیماتوم کشورهای عربیه که ازشون بعیده. ما میدونیم امروز آمریکا در این منطقه و اصولا در دنیا آمریکا یک متحد بی قید و شرط بیشتر نداره، اونم اسرائیل. وقتی که ترامپ رفت به چین و در اونجا ظاهر شد، کسی بود که جواب نگرفته بود از کشورهای اروپایی برای تنگی هرمز، جواب نگرفته بود از ناتو، جواب نگرفته بود از روس‌ها، جواب نه از همه گرفته بود و رفته بود که ببینه که چین رو میتونه دخالت بده یا نه. یک جواب نه محکم گرفت از چینیان. چینیان این اروپایی‌ها بهش گفتن خودت کردی، خودت جمعش کن، ولی هم روسیه هم چین چون پوتین هم رفت اونجا با شدت با جنگ دوم و به اصطلاح با بازگیری جنگ مخالفت شدید کردن و آمریکایی‌ها امروز جز اسرائیل هیچ کسو ندارن که در این جنگ طرفدارش باشه. اسرائیلی ها هم میدونن که این آخرین برگ برنده شون هست، این آخرین دوری هست که اینا میتونن بکنن. از ترامپ اسرائیلی تر و صهیونیست‌تر و نتانیاهویی تر در پسپهر سیاسی اسرائیل آمریکا وجود نداره. اونا میدونن این شرایط استثنایی که ایجاد شده و این جنگی که نتانیاهو خاطرتون باشه از 2010 به این طرف این خواستار حمله به ایران بوده، دائما میومده میگفته دو هفته دیگه اینا بمب اتمی میگن، دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ، ولی نه اوباما، نه جورج بوش پسر، نه در واقع همه، حتی نه ترامپ اول نپذیرفتن این رو، ولی این بار این دلیلش نمیدونیم، شایع زیاده دیگه، فایل های اپشتاین و فلان و همه اینا هست، ولی امروز به نظر من اگر یک اعلامیه ای از طرف کشورهای عربی نیاد و اولتیماتوم بار نگن که اگر آمریکا حمله بکنه ما فلان میکنیم و اعلام میکنیم که نمیدونم چیکارا میتونن بکنن، ولی میتونن در واقع یه حالت نیمه تحریم رو اعلام بکنن. به نظر من جنگ قطعیه.
0: بروز یک روزنامه پاکستانی، پاکستان ابزرور، اون یه چیزی دیگه نمیشته. نمیشته که دو طرفین دارن به توافق میرسن. توی این چند روز گذشتم که مرتب رفت و آمد مقامات پاکستانی به تهران بوده، میگه سر یک یادداشت تفاهم که جنگ رو تموم بکنن، اینجا آتش بس قوی برقرار بشه و بعدن ظرف یک هفته بعد از اون مذاکرات رو آغاز بکنن، تو این یادداشت تفاهم اومده. مقامات جمهوری اسلامی هم این ور اونور بر دیپلماسی خیلی تاکید کردن، ادامه مذاکرات نه جنگ. عموما تهدیدایی کردن که ما شگفت آور خواهد بود، نمیدونم با شگفتی دنیا روبرو خواهد شد، ما همه کارامون رو کردیم، آمادگی داریم و سلاح‌های جدید رو میکنیم، این چیزا رو گفتن، ولی تاکیدشون بیشتر روی رسیدن به توافق بوده.
1: به جز بقایی که امروز صحبت کرد، امروز بود یا دیروز بود، ببین مشکل سر یه چیزه، مشکل سر اینه که ترامپ میخواد بگه که منی که برجامو پاره کردم یه چیزی بهتری رو جاش دارم میگیرم. مسئله اینجاست که برای اعلام خاتمه جنگ که دروغکی به کنگره گفته که من چیز میکنم، توی کنگره هم یه اتفاقی افتاد که اینو نشون میداد. توی کنگره برای اولین بار طرحی که دموکرات ها بردن که آقا تو اگر میخوای دوره جنگ جدید شروع بکنی با ایران باید از ما اجازه بگیری، این بار داشت اکثریت می آورد. یه تعدادی از جمهوری خواهان پیوستن به دموکرات ها و اگر رأی گیری میشد این تصویب میشد و تا ترامپ بره به اصطلاح وتوش رو بخواد بیاره و غیره، مسائل و وقت زیادی میگذشت. رهبرای جمهوری خواه توی سنا زیر فشار ترامپ یه سری مانورهای پارلمانی کردن و رأی گیری رو که قرار بود دیروز بشه به تعویق انداختن برای چند روز یا شاید هم چند هفته و در نتیجه دست و پای کنگره هم اینا بستن. این هم علامت بدی، من یادم رفت توی قسمت اولم بگم، این هم یکی از علامت هاست که دموکرات ها متوجه شده بودن که یه خبری هست، چون الان اونا نمیخوان درگیر بشن این لایحه رو بردن و این بار اکثریت می آورد. تا حالا سه بار تلاش کردن با اکثریت های یکی دو رای باختن، ولی به نظر میاد که این جمهوری خواها یه بخشیشون رام ترسیدن و پیوستن به دموکرات ها، اینا عقب انداختن. این هم علامت بدیه. اما برگردیم به صحبت خودمون. ببین سر یک نکته اختلاف هست، اینه که من میگم نمیتونن این را با هم جمع بکنن و جنگ تعیین تکلیف میکنه اینجور موقع ها، برای اینکه توازن قوا باید به طور کیفی تغییر بکنه. مسئله هسته‌ایه، جمهوری اسلامی نمیپذیره که در تفاهم نامه اول که پایان جنگ رو اعلام میکنه و بازگشایی مذاکرات، حاضر نیستن که توی این چیز اول مسئله هسته‌ای مطرح بشه. ترامپ هم اگر این کار نکنه یعنی باخته اون شعارهایی رو که داشته میداده، ولو این که یک تفاهم نامه است، هنوز به اصطلاح چیز عجیب غریبی نیست. یعنی یک سیاستمدار عاقل، کسی که آینده نگر هست، برنامه داره و گام به گام جلو میره، میتونه اینو بپذیره. مثل جمهوری اسلامی از اون ور این جنای جنگ طلبا که دست بالا رو گرفتن، شما فقط برین حرفایی رو که اینا توی تظاهرات شبانه میزنن نگاه بکنید ببینید چی میگن. حملاتی که به روحانی و ظریف و عراق چی که وزیر امور خارجه الان است، دارن بهشون میگن شما جاسوسین، شما فروخته شده ای، شما جنای آمریکایی هستید و غیره. جنگ طلبا دست بالا رو دارن الان توی سپاه پاسداران و اینا اعتقادشونه که این پیروزی نسبی و نیمه شکست نیمه پیروزی که به دست آوردن رو میتونن تبدیل به یک پیروزی بزرگتر بکنن، خیلی غرن به خودشون. اونا اونورن، اینا هم این طرف. نتیجه این شده که جمهوری اسلامی تا امروز صبح، تا امروز صبح هر نوع اشاره به مسئله غنی سازی و غیره و سرنوشت اورانیوم‌های بسیار غنی شده رو حاضر نیست بپذیره که در تفاهم نامه پایان مخاصمات بیاد و گشایش مذاکرات. میگه فقط این باید بعدش بیاد. ترامپی ها هم از پاچون رو توی یک کفش کردن برای اینکه این به عنوان پیروزی نشون بده، میخواد بگه که این الا و بلا مسئله هستی باید تو این تفاهم نامه بیاد. تا امروز صبح این بوده، علی رغم تمام تلاش های پاکستانی ها و قطری ها. اگر جمهوری، یعنی امروز به نظر من اونی که باید عقب نشینی بکنه و عقل از خودش نشون بده جمهوری اسلامیه. اونا باید یه چیزی به ترامپ نشون بدن که بتونه ادعای پیروزی بکنه حتی برای این مرحله. و اینجوری که من از حرفاشون فهمیدم، زیر فشار شدید پاکستانی ها، قطری ها، عرب هستند، هر دو طرف. ولی به نظر من رفتن این دوباره این باله دیپلماتیک پاکستانی ها و به خصوص هیئت قطری، امروز هم هنوز تهرانه، هنوز اینا دارن صحبت میکنن، به نظر من تلاششون برای قانع کردن اینه که اشاره بشه مسئله هسته‌ای. امروز داری حرفای بقایی میگو ما حاضر نیستیم بپذیریم، اینه که منو به شدت نگران کرد.
0: خب بروز در ادامه،
1: در ادامه هم ما وقتی ما از این ور میبینیم که این باله دیپلماتیک این ور هست، کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن، در داخل ایران صداهای ضد جنگ، طرفداری از صلح، شعار قطع بیدرنگ بدون قید شرط جنگ رو ما از همه جا میشنویم، تمام مبارزین و شخصیت‌های شناخته شده‌ای که در داخل کشور هستند از صلح دفاع می‌کنند، تمام نیروهای اپوزیسیون چپ رادیکال به اضافه جمهوری خواهان پیگیر همه از صلح حرف می‌زنند، طرفدار قطع بی قید و شرط جنگ هستند. ما شاهد رژه‌های طرفداران ساواک در آلمان هستیم، شاهد رژه سیاه جامگان موسولینی و فاشیست در منچستر در انگلستان هستیم، شاهد بدتر از همه اینها تظاهرات این اوباش سلطنت طلب، واقعا من نمیدونم اسمشونو چی بذارم که به در واقع در چارچوب نزاکت دیپلماتیک و سیاسی آدم باقی بمونه بدون اینکه به چیزی توهین بکنه، چون شنوندگان برنامه ما چندین بار تذکر دادن که آقا اینها رو با سگ و گربه و اینا مقایسه نکن، به حیوانات توهین میکنی در واقع، که راست میگن. آقا یه چیزی من این انتقادم به خودم بکنم، یکی از شنوندگان برنامه تذکر به جایی داد، اونجایی که من گفتم در مقابل اقدامات امارت اونها هم یک حمله رو نوش جان کردن، اون واژه نوش جان نادرست بود. راستش من اینقدر از این باند فاسد پرو اسرائیلی ضد در واقع بشری حاکم بر امارات بدم میاد، این تا مغز و استخون اینا ارتجایی بودند، سبزه که بود به گل هم آراسته شد، شدن ناو هواپیمار اسرائیل در منطقه، از واقعا دست دهنم در رفت و این واژه نوش جان کردن رو به کار بردم. عذر میخوام از بینندگان و شنوندگان و اون رو پس میگیرم، ولی در دشمنی من با امارات یک اپسیلون هم تفاوت ایجاد نشده و من اونها رو لایق این میدونم که نابود بشن. این رژیم از این بره قایم که نوش در پایین، فقط جمهوری اسلامی نیست که باید به زیر کشیده بشه، این که جماعت رو هم باید به زیر کشید که الان شدن ناو هواپیمابر اسرائیل. برگردیم به صحبت خودم. ببینید درست همزمان با این فعالیت‌های صلح، در شرایطی که همه تو ایران از این شرایط نجنگ نسال دارن زجر میکشن، بیکاری داره بیدار میکنه، تورم به ابر تورم داره تبدیل میشه، مردم نون ندارن بخورن، کالاها وجود داره ولی نمیتونن بخرن، یورو از مرز 200,000 تومان عبور کرده، رقم نجومیه، از 200,000 تومان امروز عبور کرده، 200,000 تومان در واقع خرید و فروش میشه اگر بتونید ارسال بکنید. البته این تا تمام اینها که همه فریاد اینو میزنن که صلح کنید، آرامش برقرار کنید، برگردیم به سر زندگیمون، بتونیم ببینیم تکلیفمون رو چجوری میتونیم روشن بکنیم با این رژیم، مردم عادیش میگن بریم زندگیمون رو دوباره بسازیم، این 100,000 مسکنی که از بین رفته رو باید دوباره بازسازی بکنیم، کارخونه های داغون شده مون رو باید بازسازی بکنیم، سیاسیاشون هم میگن به ما وقت بدید که خودمون تا این تکلیف بکنیم با این جمهوری اسلامی. سلطنت طلب ها مانورهای فاشیستی تو انتر میدن توی خاطر امور خارجه ناتو در استکهلم بوده، در سوئد بوده، که مارکو روبیو هم اونجا حضور داشت، اینقدر این مهم بود، اینها را صحبت کردن در مورد، قطعا در مورد جنگ راجع به ایران هم صحبت کردن. و یک بار دیگه اطلاعاتی که میاد اینه که همه ناتویی ها مخالفت کردن با ادامه این جنگ و گفتن این جنگ ما نیست و ما درش دخالت نمی کنیم. یک بار دیگه ترامپی ها اونجا شکست خوردن، سلطنت طلبای طرفدار پهلوی رضا پهلوی این مظاهرات خواستن ناتو در جنگ شدن، خواستن این هستن که ارتشهای ناتو هم بپیوندن به اسرائیل و آمریکا و ایران رو با خاک یکسان بکنن. من نمیدونم اسم اینا رو چی بذارم، من واقعا درمانده شدم، نمیدونم اسم این جماعت رو من چی بذارم. جنگ طلب کافی نیست واقعا، این که بگیم ما اینا حاضرن ایران رو به عصر حجر برگردونن، با خاک یکسان بکنن، آینده چند نسل ما رو از بین ببرن، و اون ولی رضا پهلویشون بشه رضا شاه، کینگ رضا پهلوی بیاد روی ویرانه های تهران، روی ویرانه های اصفهان، روی ویرانه های شیراز به تاج و تخت برسه. من نمیفهمم این جماعت رو، من این جنگ طلبی هیستریک اینها رو، جز این که بگم اینها جاسوسان ستون پنجم اسرائیل به طور مشخص و در درجه بعدی آمریکا در صفوف ایرانی ها هستن، چیز دیگه ای نمیتونم براش پیدا کنم. ما در هیچ کدوم از کشورهای بزرگ همچین چیزی رو نداشتیم. ضمناً اشتباه نکنید، رژه سیاه جامگان، رژه با لباسهای ساواک، اینها تصادفی نیست، از مغز معیوب یه عده‌ای که نمیفهمن چیکار دارن میکنن بیرون نیومده. این جماعت با این رژه های خودشون، با این حرکات خودشون دارن به فاشیستای اروپا و آمریکا، به اولترا راست ها، به نژاد پرست ها نشون میدن که جنسشون با اونها یکیه. اینا دارن نشون میدن که بخشی از جنبش بزرگ فاشیستی توی دنیا هستن، که آدمایی مثل ایلان ماسک و خود ترامپ و اینا پشت سرش هستن. اینها این حرکاتشون تصادفی نیست، حساب شده است. اینا خودشون رو جزء اینترنشنال فاشیست دارن معرفی میکنن، جزء اینترنشنال نژادپرستا. شما باورتون میشه که یک کسی اشتباهی در تظاهراتی که تونی رابینسون توی انگلستان راه انداخت علیه مهاجران، علیه وجود خارجی ها در انگلستان، با اونها خطاب به اینها با لباس، من البته چک نکردم بدونم این عکسش واقعی یا نه، اونی رو که دیدم میگم، ولی میگم چک نکردم، با آرم ساواک روی لباسش، لباس تونی رابینسون بود، ممکنه کار هوش مصنوعی باشه، ولی به هر حال فراخوان داد به این سلطنت طلبان که شما بیاین شرکت کنی در تظاهرات خارجی ساجری که من دارم در شرایط آقای فاطمی، در تظاهراتی که تونی رابینسون توی انگلستان راه انداخت علیه مهاجران، علیه وجود خارجی ها در انگلستان، با اونها خطاب به اینها با لباس، من البته چک نکردم بدونم این عکسش واقعی یا نه، اونی رو که دیدم میگم، ولی میگم چک نکردم، با آرم ساواک روی لباسش، لباس تونی رابینسون بود، ممکنه کار هوش مصنوعی باشه، ولی

0: برگردم برن دیگه، وقتی رژیم عوض بشه باید برگردم برن. چون تو انگلیس، یعنی که تو انگلیس بزرگ شده انگلیس میدونه که نه شما ازدن ندارید. و اون وقت این جماعت رفتن تو تظاهرات اونها هم شرکت کردن. اینا تصادفی نیست. اینا میخوان بگن ما جزء اینترنشنال فاشیست هستیم. ما جزء این نیروهای سوپر ارتجایی نجات پرست ضد مهاجر هستیم و در خدمت سرمایه بزرگ در واقع هستیم و این رو باید جدی گرفت. تکرار میکنم، به نظر من این اقدامات اصلا نسنجیده تصادفی یا از مغز معیوب این یا اون فاشیست نیست. این دقیقا سیاست هایی هست که از طرف مشاوران اصلی رضا پهلوی داره هدایت میشه. امثال این کنگرلوها، قاسمی نژادها، اینا، این طرفداران پینوشهی که الان دور رضا پهلوی رو گرفتن، خود خانم یاسمین پهلوی، اینا همه فاشیستن. اینا اعلام، وقتی ببینید در امروز در ایران، در دنیای امروز، کسی که مثل سعید نژاد سابق عضو نماینده لیبرال ایران اعلام میکنه که پینوشه رو یک سیاستمدار بزرگ دوست داشتنی میدونه و خطش رو تایید میکنه، این اعلام وفاداری به این فاشیزم. یه پینوشه است، میدونی سرش اجماع وجود داره در بین دموکرات ها، سنی ها، ایتزی جنان، طرفداران بومیا، همه این جنبش‌ها رو شما نمایندگانشون جمع بکنید، یکی از نقاط مشترکشون مخالفت با دولت‌های نوع پینوشه هست و در بانه هزینه دادن و مبارزه کردن. اون وقت شما مشاور رضا پهلوی دارید که از اون مدل یاد اینها نیست. اینا دارن خودشون رو آماده میکنن که در صورت اینکه اتفاق بیفته در اتحاد با فاشیسم جهانی، در واقع پدر چپ و کاهی وارد توی در بیارن. مبارزه ما علیه مبارزه ما علیه جمهوری، یک بعد سوم هم به طور دائم باید داشته باشه و اون مبارزه علیه پهلویچی ها، سلطنت طلبا و این گرایشات فاشیستی هست که اینا با هم دارن. این رو من فکر میکنم ما خیلی جدی باید بگیریم. و اون کسانی که خودشون جمهوری خواه میدونن ولی میگن با پادشاهی خواه ها با بعض از جناهاشون میشه خرچیز کرد، یا پل سرپل درست میکنن که از طریق این پادشاهی خواه دموکرات ترن، یک رابطه ای رو با اون جناه ایجاد بکنن، شیپور رو از سر گشادشون دارن میزنن به طرز خطرناکی. امروز مبارزه با فاشیست های پهلویچی، طرفدار رضا پهلوی، در کنار مبارزه با جمهوری اسلامی و مبارزه برای صلح و از نان شب برای ما واجب داریم.
1: بسیار ممنون بهروز فرانی گرامی، تا برنامه دیگر.
0: امیدوارم که برنامه دیگه که میام راجع به ضربات جنگی که اتفاق افتاده نخوام نظر بدم. من نگرانم و این نگرانی رو با شما به اشتراک میذارم.
1: حالا قطعی مدرسه. که کلا هیچ چیزی رو نمیشه قطعی گفت اینا.
0: بیشتر مثل ترامپ. ولی تمام سینیال ها متاسفانه به طرف یک حرکت ویرانگر جدید داره میره و میگم این استعفای تولسی گابارد هم امروز صبح دیگه خیلی خیلی
1: در نگرم. آخرین لحظات همیشه یه چرخش صورت میگیره.
0: با
1: احتیاط به نظر من باید پیش بینی کرد، یا
0: امیدوارم.
1: یعنی امیدوارم. روند تحولات رو خب معلومه باید دنبال کرد، ببینیم چی از توش در میاییم، ولی با احتیاط، یعنی بر اساس بقول خودت این بخصوص مسئله ترامپ اساسا نمیشه غیر قابل پیش بینیه دیگه. اون
0: کاملا درسته، ولی یه سری علامت ها هست میگم خیلی منو نگران کرده. امیدوارم که اشتباه بکنم و امیدوارم که این دیوانه مگالومن کسانی شخصیتی که نمیدونم از کدوم کهکشانی اومده به نفع.
1: ولی برو دیگه حالا که بذار داشتیم خداحافظی میکردیم، ولی خب این مورد هم من بگم دیگه. ببین توی تحلیلت این موردی رو کم باورش میدی و اون موقعیت خود ترامپه. این همه در هفته‌های گذشته صحبت کرده بودی که این در یک از همه طرف در فشاره، دشمنانش، دوستانش، پایه حمایتیش، ماگا فلان اینا، و در موقع

0: نیت جنگی نیست، وارد شدن به یک دوره دیگه جنگ، اونم که این طرفدار اینه که نتیجه رو زود ببینه، ظرف یه هفته، ظرف 48 ساعت، اینجوری که اتفاق نمیفته. وارد یک ورطه‌ای خواهد شد که معلوم نیست که براحتی بتونه خودشون نجات بده. بنابراین من فکر میکنم اینها بیشتر از همه چیز، چون ما همزمان با جنگ روانی، جنگ خبری، جنگ داده ها، فریب، نیرنگ، اینا هم روبرو هستیم تو مذاکرات و اینها. بنابراین من در مجموع اون نگرانی از سرگیری یک دور جدید از بمباران ها رو ندارم. بیشتر من فکر میکنم از طریق دیگه عمل میکنم، مثلا همین چیزی که اعلام کرده بودن، محاصره دریایی. نه؟
1: اونی که پیش میبرن، اون که اتفاق عجیب غریبی نیفتاده، اون که همینجور وجود.
0: آره، ولی میخوام بگم که اینکه وارد این عملیات بشن با احتیاط بیشتری باید گفت، و من زیاد گرایشم اونوری نیست.
1: منم نبود تا دیروز وقتی خبر اینو شنیدم که این رفتن به عروسی پسرش رو، این شف رئیس مافیاس، یادتون نره اون رو چیز کرده، تولسی گابارد هم اعتصاب
0: و عروسی پسرش هم خواهد رفت، عروسی پسرش هم در آخرین لحظه خواهد رفت.
1: اجازه بده و عقب انداختن رأی‌گیری کنگره با شمردی بازی و حقوق بازی و ترفندهای پارلمانی که اینا کردن که این رو چند روز عقب بندازن، نشون میده که هنوز اون هسته اصلی جمهوری خواه با ترامپ داره کار میکنه. علی‌رغم تمام اون نکاتی که تو گفتی که منم تو صحبت خودم گفتم، امروز برآمد همه اونها ما رو به جای خطرناکی رسونده. امیدوارم که سر عقل بیاد، امیدوارم، یعنی پاکستانی ها و عربا بتونن اون رو سر عقل بیارن. الان تنها شانسی که ما داریم اینه که متحدین اصلی آمریکا در این منطقه، آزمنان جمهوری اسلامی هم گفتا که درسته که قطری ها اینجا هستن و دارن کمک میکنن، خیلی هم ممنون، ولی میانجی ما پاکستانه. حرف رو باید ببینیم پاکستانی ها چجوری دارن میزنن. و رفتن این رئیس ستاد ارتش پاکستان با دو بار خیلی واقعی مهمه. امیدوارم موفق بشن که یک حد وسطی رو پیدا کنن، ولی تکرار میکنم آن چیزی که تا امروز روی میز از دو طرف، فقط با یک تغییر توازن قوای رادیکال میتونه کارو جلو ببره، و در این شرایط جنگ امیدوارم که این اتفاق نیفته. درود باشه.
0: درود بر تو، به روزت بخیر.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در برنامه امروز قصد داریم به یکی از مسائل پیچیده جامعه ایران بپردازیم. علل گرایش بخشی از جامعه ایران به طرفداری از جنگ و گرایش به رضا پهلوی چیست؟ در بررسی و واکاوی تحولات سیاسی و اجتماعی امروز ایران، بخشی از ناظران و تحلیلگران در دام دو گرایش تقلیلگرایانه و افراطی می افتند. از یک سو با جریانی مواجهیم که پدیده‌های نوظهور، صداهای تازه و تغییرات ملموس در لایه‌هایی از جامعه را به کل نادیده می‌گیرد و آنها را حباب‌های زودگذر تلقی می‌کند، در نقطه مقابل با جریانی روبرو هستیم که همین پدیده‌ها را بی‌باکانه و بدون متر و معیارهای جامعه شناختی بیش از حد بزرگ و مهم جلوه می‌دهد و دچار مبالغه و مبالغه بی حد و حساب می شود. اما واقعیت در میانه این دو نگاه پنهان شده است. در گفتگوی امروز تلاش می کنیم با متری سنجیده به سراغ پدیده نوظهور فکری و سیاسی در فضای ایران برویم. جامعه شناسان چه نشانه ها و شواهدی را برای سنجش میزان واقعی طرفداران این جریان در نظر می گیرند؟ متر و معیار عینی آنها برای فهم متراژ این پدیده چیست؟ پس از روشن شدن این نشانه ها، ناگزیر باید به ریشه ها بپردازیم. چه عوامل و محرک‌های بنیادینی باعث شده که بخشی از مردم به سمت گزینه‌های مخاطره آمیزی چون طرفداری از جنگ یا به طرفداری از جریان رضا پهلوی بروند که 47 سال پیش سلطنت پدرش را برانداختند؟ چه راه‌هایی طی شده که جامعه چنین روی کرد و بازگشتی را پیش روی خود می‌بیند؟ این پرسش‌ها ما را به لایه‌ای عمیق‌تر هدایت می‌کند، اینکه آیا تغییر شگرف و بنیادینی در روانشناسی جمعی و لایه‌های عقلانیت جامعه رخ داده که چنین وضعیتی شکل گرفته است؟ چه اتفاقی در ناخودآگاه یک جامعه می‌افتد که معیارهای سنجش عقلانی آن دگرگون می‌شود و به این گونه گرایش‌ها تن می‌دهد؟ و در نهایت تمام این گام‌ها ما را به نقطه سرنوشت‌ساز آینده پیوند می‌زند. آیا هم‌آوایی با مقوله جنگ و تمایل به پهلوی خواهی جنبش های اجتماعی ایران را به سمت انفعال و کرختی می برد؟ یا برعکس می تواند محرک و پتانسیلی برای یک تحرک جدید و زایش جریانی نو در بطن جامعه باشد؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از فرانسه، و دکتر مهتاد درویشپور، استاد دانشگاه از استکهلم همراه هستیم. جناب پیوندی عزیز، سلام بر شما.
2: منم به شما و مخاطبین شما و همینطور دکتر درویشپور عزیز همکارم سلام میگم و تشکر میکنم که منو به این برنامه برای بحث مهمی که در واقع در نظر دارید پیش ببرید دعوت کردید.
1: بسیار سپاسگزارم. جناب مهرداد درویشپور، سلام بر شما.
3: درود بر شما دوست و همکار گرامیم دکتر سعید پیوندی و شنوندگان این برنامه و دیگر مجریان رادیو همبستگی.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. آقای پیوندی، سوال اول رو از شما شروع میکنم. به عنوان یک جامعه شناس، ما امروزه با چه نشانه ها و شواهد و معیارهای عینی برای سنجش میزان واقعی طرفداران این گرایش های نوظهور روبرو هستیم؟ چطور میتوان مرز میان یک موج رسانه‌ای مجازی را با یک جریان واقعی در بطن جامعه تفکیک کرد و متراژ واقعی اون رو سنجید؟
2: ببینید، من فکر میکنم که ما هیچ ابزار واقعی عینی و معتبری برای سنجش میزان برای مثال نفوذ آقای رضا پهلوی و کسانی که از بازگشت سلطنت به ایران پشتیبانی میکنن نداریم. اون چه که اتفاق افتاده اینه که در یک بنبست سیاسی که در ایران بعد از جنبش سبز، یعنی از 1388 تا امروز ایجاد شده و در جریان اون در حقیقت اصلاح پذیر بودن حکومت در عمل توسط خود حکومت نفی شده، یعنی همه تلاش هایی که برای اصلاح حکومت از درون خود حکومت و یا از طریق جامعه پیش رفت، همه اینها با بنبست روبرو شد و میشه گفت در یه خلای سیاسی بودیم که هیچ بخش از نیروهای اپوزیسیون دست بالا را نداشتن یا در حقیقت چهره هایی نداشتن که در جامعه به طور آشکار مطرح بشن و به عنوان آلترناتیو سیاسی یا یه نوع لیدرشیپی در به خصوص در جریان کنش های اعتراضی بتونن ظهور بکنن. در چنین شرایطی، من فکر کنم در چنین خلایی و در چنین بنبستی، جامعه ایران یه بخشش، اون بخشی که دیده شد در خیابان در دیمای گذشته به خصوص، به صورت خیلی آشکار به خیابان اومد در حمایت از آقای رضا پهلوی. بخشی از اون کسانی که به خیابان اومدن اسم ایشون رو صدا زدن و این اولین باری بود بعد از سال 88 که ما شاهد ظهور برحال یه نوع لیدرشیپ جدید در جنبش های اعتراضی بودیم. تو این ظهور پدید آمدن این حرکت میشه گفتش که خب رسانه های خارج از کشور نقش داشتن، ولی یه چیزی در هوشیاری جمعی جامعه هم به نظر من تغییر کرده و این استیصال و ناامیدی از امکان تغییر در درون ایران و ظهور یه لیدرشیپی که بتونه یک دورنمای روشن و امیدبخش و معتبری برای آینده ترسیم بکنه، باعث شد که خب این بازگشت به عصر طلایی، بازگشت به در واقع سلطنت پهلوی به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه و این تبدیل به یک واقعیت در جامعه بشه. ولی اینی که تا چه حد این به طور واقعی نفوذ داره و تا چه حد میشه در حقیقت گفتش که مثلا برای مثال جریان عمده تبدیل شده، من نمیتونم با اون داده هایی که موجود هست و با اون ابزاری که ما داریم یا حتی نظرسنجی هایی که در جامعه انجام شده، چه اونایی که علنی شده و چه اونایی که در واقع منتشر نشده ولی اطلاعاتش رو برای مثال من تونستم از طریق همکارانم در ایران کسب بکنم، در هیچ جایی در حقیقت ما دلیلی بر این که این گرایش اکثریت داره رو نداریم. حالا میشه در برگشت بحث ما احتمالاً برگردیم به نظرات و پروژه در حقیقت آقای رضا پهلوی و بقیه نیروهای سیاسی، چون شما از اونا سوال کردید من بیشتر راجع به این گروه صحبت کردم.
1: بله آقای پیوندی، از طریق رسانه های جمعی و همینطور تظاهرات و نگاه به کسانی که این تفکرات رو نمایندگی میکنن یا ترویج میکنن تا حدودی میشه فهمید که وزن و محتوای این گرایش چگونه هست و چقدر هست. مثلا به لحاظ کمی و کیفی همیشه حتی بهش نگاه کرد که به لحاظ کمی و کیفی در چه حدیه. در این حد شما به طور مشخص میتونین از محتوای این گرایش صحبت کنید. مثلا میشه به اینا گفت جنگ طلب؟
2: ببینید واقعیت اینه که یکی از اون محورهای اصلی پروژه آقای رضا پهلوی در ماهای گذشته، به خصوص از شاید از یک سال دو سال گذشته، همین در واقع ترویج اینه که در شرایط بنبست سیاسی تنها رایی که برای جامعه ایران مونده اینه که یه نیروی خارجی دخالت بکنه و این نیروی خارجی در حقیقت به کمک مردم ایران بیاد، و چون مردم ایران به تنهایی به دلیل خشونت بیش از حد حکومت قادر نخواهند بود این حکومت رو به تنهایی و فقط با حرکت‌های خیابانی عوض بکنند. به همین دلیل یه نوع مشروعیت در نزد بخشی از افکار عمومی هم پیدا کرد، اینی که کمک خارجی میتونه در حقیقت راه پیروزی را کوتاه بکنه و یک میانبر باشه برای موفقیت و تغییر حقیقت حکومت. اینها در واقع رو سه تا محور اساسی، سه تا فرضیه اساسی رو دائم تکرار کردن. اول اینکه اگر سران حکومت رو در واقع از بین ببرن این حکومت دچار فروپاشی درونی میشه. دوم اینکه اگر پایگاه نظامی و مراکز نظامی رو بزنن اون میشه گفت قدرت نظامی حکومت کاملا محدود میشه، تقلیل پیدا میکنه. و بالاخره اینکه مردم با مشاهده حذف سران و کاهش قدرت نظامی حکومت به راحتی به خیابان خواهند آمد و خلاصه کار رو تموم میکنن. هر سه این فرضیه ها در عمل خب دایان تکرار شد و برای مردم تبدیل شد به یک باور خیلی جدی برای اون گروهی که از جنگ حمایت میکردن، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور. ولی خب کسایی هم که مخالف بودن با اینکه صداشون شاید به اندازه موافقین جنگ بلند نبود، ولی استدلال رو میکردن که کار به همین آسونی نیست و جنگ نمیتونه، همونجوری که تجربه های مختلف در خاورمیانه نشون داده، واقعا مسائل از طریق نظامی ما نمیتونیم گره کور سیاست رو به این آسونی وا بکنیم. و تجربه هم در عمل نشون داد که همین گونه است و الان در واقع دوران هم سرخوردگی هم بازاندیشی، برای اینکه این سیاستی که در ماهای گذشته بر تبلش کوبیده شد، تبلیغ شد و به عنوان یک در واقع راه حل خیلی مؤثر و خوب معرفی شده بود، الان در حقیقت در بن‌بست قرار داره و جامعه ما در مقابل این پرسش مهم قرار داره که چه باید کرد.
1: بله، مرسی. آقای درویش‌پور، اگر از این متراژ عبور کنیم باید به علل شکل‌گیری اون بپردازیم. چه عوامل و محرک‌ها و بن‌بست‌های بنیادینی در سال‌های اخیر رخ داده که بخشی از جامعه رو به سمت گزینه‌های مخاطره‌آمیزی مثل طرفداری از جنگ یا بازگشت به جریان رضا پهلوی سوق داده؟ یعنی جریانی که جامعه ایران نزدیک به نیم قرن پیش نظیر اون رو برانداخته. این چرخش محصول چه فرایندیه؟
3: ببینید، سوال بغرنج شما رو من اولا از تمام صحبت هایی که سعید پیوندی عزیزگی مطرح کردن کاملا باش موافقم و به نظرم به درستی به یک مجموعه جنبه ها اشاره کردن. برای همین به جای تکرار ترجیح میدم به حوزه های دیگری اشاره بکنم که در سوال شما
1: کجاش پیچیده بود. علل این حوادث رو پرسیدم دیگه.
3: بله بله، نه منم در تایید خواستم بگم به جای تکرار اون صحبت ها به پرسش پیچیده و به جای شما میخوام اتفاقا تمرکز پیدا بکنم. بله. ببینید، توی سوال شما دو تا نکته رو باید از هم تفکیک کرد که هم به شدت به هم مرتبطه، هم در واقع دو تا سواله. یکی مسئله استقبال از جنگ یا طرفداری از جنگ، به ویژه بعد از خیزش دیم بسیار گسترده تر شد و کلن در طی سالیان اخیر این گرایش افزایش پیدا کرد. یکی بحث گرایش به پهلوی و بازگشت به گذشته است. چرا من این دو رو تفکیک میکنم؟ به دلیل اینکه بدون اینکه بخوام از گروه های خاصی نام ببرم، گروه هایی که به طور آشکار یا پنهان از جنگ دفاع میکنن، الزاماً فقط به جریان پهلویسم به اصطلاح محدود نمیشن.
1: بله درسته.
3: بنابراین خیلی ها بدون اینکه خودشون رو رسما جنگ طلب بدانند و مثل جریان پهلویسم مبلغ مداخله نظامی و جنگ بوده باشند، حتی به اون به عنوان یک فرصت نگاه کردند و نیست. بنابراین اگر بخوام به این نکته بپردازم، اشاره تو صحبت سعید پیوندی عزیز بود راجع به بن‌بست اصلاحات که باعث شد یک چرخش سیاسی گسترش پیدا کنه در جامعه، درستم هست. جامعه ما این راه ها رو تجربه کرده و از همش سرخورده بیرون آمده، انقلاب رو تجربه کرده، یکی از بزرگترین انقلابات معاصر بشری رو، و نتیجه اون رو در واقع یک نوع واپسگرایی میبینه، ویرانی میبینه و اصلا بدتر شدن اوضاع در بسیاری از زمینه ها میبینه. درست؟ خود همین باعث میشه که نوعی چگونه گفتمان نگرانی های ضد آرمانی در جامعه به نوعی محافظه‌کاری منجر بشه. این محافظه‌کاری یا در نزد برخی به اصطلاح به اصلاح طلبی منجر شده بود، به اینکه با وضعیت کنار بیایم، تغییرات گام به گام رو داشته باشیم. گرایش های رادیکال تر راست به اصطلاح به سمت بازگشت به گذشته سوق پیدا کردن. جامعه که انقلاب رو تجربه کرد شکست خورد، اصلاحات رو تجربه کرد شکست خورد، خیزش های اجتماعی به صلاح حتی مطالبه محور گسترده دی 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و این آخری خیزش ده شکل گرفت و همه اینها سرکوب شدن. روشنه که در چنین متنی جنگ هم به عنوان یک راه حل وسوسه انگیز بود برای بخش مهمی از جامعه. همه کسانی از جنگ دفاع می کردن الزاماً از سر باور، از سر جنگ طلبی نبود، بلکه استیصال در این قضیه نقش داشت. شما زمانی که سیاست در جامعه با گیر کردگی روبرو میشه، یعنی نه شما با بدیل دموکراتیکی روبرو هستید، نه اصلاحات جواب میده، نه انقلاب جواب داده، هیچ راهی حتی خیزش های اجتماعی هم پاسخ نداده، بنابراین آن اصطلاحی که اون قطعه شعری که در شعر زنده‌یاد اخوان بود، نادری پیدا نشد کاش اسکندری پیدا شود، یا کاوهی پیدا نشد کاش اسکندری پیدا شود، این به یک بخشی از حافظه جمعی، آگاهی جمعی و حتی یک تمنای جمعی تبدیل میشه. بنابراین فهم این که چرا بخشی از جامعه که فقط هم به پهلویس ها خلاصه نمیشن جنگ رو راه حل میدانستند، در واقع در متن این گیرکردگی سیاست، بی افقی و استیصال کاملا قابل فهم هستش، و به ویژه در متنی که خلأ گفتمان دموکراتیک هست، اگر خلأ نگم کسری گفتمان دموکراتیک، یعنی سرخوردگی از جمهوری اسلامی الزاماً به معنای تقویت گفتمان دموکراتیک نیست، بلکه میتونه به گرایش های به اصطلاح خشونت ورز متقابلی منجر بشه که شد. امروز با توجه به این اتفاقی که سر جنگ افتاد و ما دیدیم در واقع کسانی که مثل خود ماها همواره با جنگ مخالفت کردیم، ضمن اینکه با جمهوری اسلامی مخالفت کردیم، از صدای سومی در برابر این دو دفاع کردیم و تأکید کردیم نه این خوشبینی که اینجا مثل ونزوئلا خواهد شد، و حتی هشدار دادیم به مراتب بدتر از آنچه که در افغانستان و عراق و لیبی شاهد بودیم در ایران میتونیم باهاش رو به رو بشیم اگر قرار یک جنگ به اصطلاح خیلی گسترده‌ای صورت بگیره. فکر میکنم سیر حوادث نشون داد که تلقی ما که جنگ برای حکومت میتونه تبدیل به نعمت بشه، برای اپوزیسیونی که فکر میکنه تبدیل به فرصت شده فقط به یک سرافکندگیش منجر میشه و برای مردم به عنوان بازندگان اصلی به نکبت تبدیل میشه. این تحلیل شاید دقیق ترین تحلیلی است که به گمان من دیدیم. در مورد قسمت دوم سوال شما، مسئله سلطنت و بازگشت به اصطلاح پروژه پهلوی، من فقط کوتاه بگم من پهلویسم رو در واقع بیش از آن که یک پروژه بدانم یک پروسه میدانم. ما شاهد دگردیسی در این گفتمان هم هستیم، هم در میان جریان پهلویسم هم در رویکرد جامعه نسبت به اون. به چه معنا؟ پهلویسم شما گفتمان نخستین رضا پهلوی رو نمیتونید گرایش راست افراطی اقتدارگرایی بدانید. برعکس، به گمان من گرایش های اولیه رضا پهلوی در گذشته و بخش از آنهایی که خودشون حالا به نام مشروطه خواه میخواندن یا هرچی بود، در آمیختهی بود، ملغمهی بود از گفتمان لیبرال دموکراتیک و گفتمان ناسیونالیست که سعی میکرد در واقع با در هم آمیختن این دو در برابر پروژه حکومت اسلامی خودش رو موضوعیت بده. اما هرچه عقربه زمان به جلو آمد، هم گرایش های در متن جامعه تغییر کرد، هم گرایش این جریان تغییر کرد، هم اکتورهای بین المللی حامیون. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ کوتاه بگم، ما شاهد آن بودیم که در واقع جامعه اگر یک دوره گفتمان دموکراسی مسئله ذهنیش بود، حتی در دوره اصلاحات فضای باز سیاسی که ایجاد شد مخالفان از تعمیق دموکراسی و اینکه اصلاحات به دموکراسی منجر نمیشه سخن میگفتن، امروز مسئله امنیت، مسئله این که به اصطلاح نجات کشور که به چی میگن سرآشوبی سقوط منجر نشه، به ذهنیت جامعه تبدیل شده و به این معنی جریان پهلویسم از یک گفتمانی که در نخست در ابتدا حتی گرایش های لیبرال دموکراتیک در سخنان مثلا خود آقای رضای پهلوی برجسته تر بود، هرچه جلوتر آمدیم، امروز هم سلطنت یک دست نیست، گرایش لیبرال دموکراتیک محافظه کار و افراطی داره، ولی هرچه جلوتر آمدیم گرایش های لیبرال دموکراتیک در گفتمان این پروژه کمرنگتر شد. اقتدارگرایی، نابردباری، انتقامجویی، جنگ طلبی و حذف دیگری، نارواداری و حتی یک اقتدارگرایی مردانه به گفتمان مسلط یا بسیار قدرتمند تبدیل شد. از این منظر اگر نگاه بکنیم، جامعه ایران، شما در جامعه غرب میبینید با این همه سنت دموکراسی، رفاه نسبی و غیره، چگونه امروز راست پوپولیست، رادیکال، افراطی، جریان های گوناگون قوت گرفتن و نوعی رویکرد ضد سیستمی، یعنی که هم دولت ها هم اپوزیسیون هاشون به اصطلاح از یک جنسن و کسانی که به حاشیه رانده شدن تبدیل شدن به با نگاه ضد سیستمی خودشون رو نماینده جریان راست پوپولیست میدانن و تونستن به احزاب شماره یک و شماره دو و شماره سه تبدیل بشن، همین سوئد خودمون، همون فرانسه که جناب پیوندی هستن و غیره، اینجور قدرت پیدا کردن. در جامعه ایران که نه اون سنت دموکراسی وجود داره، نه در واقع اون رفاه اجتماعی وجود داره و اون خلأ آلترناتیو دموکراتیک و گیرکردگی سیاست که گفتیم، این یاری رسانده که به گمان من یک جریان ضد سیستمی به نیرومندترین جریان تبدیل بشه. ضد سیستمی منظور من چیه؟ منظور من فقط ضد حکومت اسلامی نیست، اصلا همه کسانی که انقلاب 57 رو در واقع درش نقش داشتن، از من و شما گرفته تا حکومت، یعنی اینطوری نگاه نمیکنه بخش مهمی از جامعه، نمیگم همه جامعه، یک این گرایشی که پهلویس از اون تغییر میکنه، میگه همه کسایی که 57 رو ایجاد کردن مسبب در واقع این بلایا هستن. به همین خاطر با شعارهای مرگ پرستانه شون که مرگ بس فاسد میگن به گروه های اتنیک حمله میکنن و غیره. نوعی اقتدارگرایی ضد سیستمی که به گمان من راست پوپولیست و افراطی رنگ برجسته‌ای در اون داره، چه در نابردباری، چه در حزب، چه در انتقام جویی، چه در جنگ طلبی، چه در کینه جویی، چه در روشن فکر ستیزی، چه در زن ستیزی و غیره. همه اینها به گمان من نشانگر این واقعیت تلخی که این گرایش یکی از جدیترین گرایش است که شما در مقدمه به درستی گفتید. اینطوری نیست که، درسته که الان بعد از شکستی که خورد این گرایش بعد از نتایج جنگ ریزش توش شروع شده، اختلافات در درونش گسترش پیدا کرده و همه اینا واقعیته، اما این تصور که این گرایش به سادگی زود گذره و میاد به یک به اصطلاح موقعیت منزوی بیرنگ تبدیل میشه، به نظر من این خوشخیالی محض جریان راست پوپولیست، جریان ضد سیستمی از این دست، یکی از بغرنجهایی خواهد بود با توجه به ظرفیت‌های ضد دموکراتیش که برای آینده جامعه ایران در کنار جمهوری اسلامی که موزل اصلی جامعه است، به نظر من یکی از تهدیداتی است برای دموکراسی و طرفداران دموکراسی، رفاه، عدالت. بنابراین با بغرنجی به یک معنی مبارزه در دو جبهه روبروان، گرچه جمهوری اسلامی آماج اصلی و هدف اصلیشون هست، اما به نظرم نقد جنگ طلبی و نقد گرایش های راست پوپولیستی و افراطی و خشونت ورزی یکی از جدیترین وظایف است که نباید از اونها غافل شد، ضمن اینکه ما باید به مدیریت اختلاف هم برای آینده جامعه، برای جلوگیری از یک جنگ داخلی توجه بیشتری کنیم.
1: آقای درویش پور، اگر شما صحبت های شما رو اگر خلاصه کنم، شما در علل گرایش مردم به این جریان استیصال رو مطرح کردید.
3: یکی از مهمترین عناصرش استیصال.
1: اگر استیصال رو به عنوان یه عاملی برای جهت حرکت مردم بنامیم، بنابراین مردمی که از روی استیصال به این جریان پیوسته باشند نباید زیاد عمق و اهمیت و جدیت کافی درشون باشه. بنابراین زیاد اگر بخوایم با متراژ این مسئله هم نگاه کنیم، زیاد ما با یه جریان خیلی قوی مواجه نیستیم. اینطوره؟
3: ببینید، میفهمم. من کوتاه بگم، اولا فقط استیصال نیست، این موج جهانی به حال همه هست، پشتوانه رسانه های بین المللی هست، بحث پشتوانه حتی دولت هایی که از این ماجرا پروژه دفاع میکنن و در اینا نوستالژی یک گذشته گرایی. شما وقتی با هیچ افق نظری روبرو نیستید، برای گذار از حال نکبتبار به آینده بی افق راهی جز دست بردن در انبان گذشته ندارید و از اون طریق هویت به خودتون به اصطلاح هویت ایجاد بکنید. این استیصال زمانی میتونه از بین بره که در واقع جامعه مدنی قدرتمند بشه، گفتمانهای دموکراتیک تقویت بشه. و خواستم هشدار بدم که در فضای قطبی، در فضای خرابی هرچه و بیشتر وضعیت جامعه، گرایش استیصال به گمان من به سادگی با یک اراده حذف شدنی نیست. گرچه من در دور بعد برمیگردم به این که چرا فکر میکنم در بازنگری که سعید پیوندی عزیزم اشاره کرد، شاید ما باید با یک بازبینی دوباره، آسیب شناسی دوباره، به رویکردهای دیگری به اصطلاح تکیه بکنیم، برای اینکه شاید بتونیم این استیصال رو کم رنگ بکنیم و بخت یک آلترناتیو و گفتمان دموکراتیک رو گسترده تر بکنیم.
1: آقای پیوندی، تحلیل شما از تغییرات رخ داده در لایه‌های زیرین عقلانیت و روانشناسی جمعی جامعه چیه؟ چه اتفاقی در ناخودآگاه فکری یک جامعه میفته که معیارها و سنجش اخلاقی اون اینگونه دگرگون میشه و این نوع گرایش‌ها تم میده؟ آیا این یک واکنش هیجانی و ناشی از استیصال یا فرایندی دیگر در جریانه؟
2: ببینید، خب این سوال خب خیلی مشکلی هم هست، برای اینکه در حقیقت هم به تغییرات عینی که در جامعه ایران به وجود اومده برمیگرده، چه دموگرافیک، چه جامعه شناختی و چه به در حقیقت میشه گفت شرایطی که دکتر درویش‌پور هم به درستی بهش اشاره کرد، یعنی اون فضای، اون چیزی که هگل بهش زمانه میگفت، در واقع روح زمانه میگفت، به اون هم برمیگرده. من به طور برای شروع میخواستم به یه نکته اساسی اشاره بکنم. ببینید، ما از سال 1388 تا 1404 تا دی ماه 5 تا جنبش بزرگ اجتماعی داشتیم. تقریبا شما هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی کنید که در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه، یعنی 15-16 ساله، 5 تا جنبش داشته باشه که همش هم خونین بودن، یعنی همشون هم با سرکوب های گسترده، حالا آخری از همه گسترده تر، ولی جنبش سبت 96-98 1401 همشون با وجود اینکه مسالمت آمیز بودن و مردم برای اعتراض و بیان نارضایتی خودشون به خیابون اومده بودن، ولی با شدیدترین واکنش حکومت روبرو شدن و تحقیر شدن. و تصور بکنید که حکومت هزاران نفر رو در این فاصله کشته در از 88 تا حالا، ولی حتی یه نفر از مسئولین حکومتی به خاطر این کشتارها نرفته دادگاه، ولی در مقابلش بچه های جوانی که سطل آشغال آتیش زدن تو خیابون راه رو بستن، اینا اعدام شدن. ما با این جامعه سر و کار داریم، یعنی به شدت خشمگین، به شدت سرخورده و آسی. شما تو یک کشور عادی وقتی یه جنبشی سرکوب میشه به شدت، ما تو جامعه شناسی میگیم گاهی یک نسل نیاز داره برای اینکه این تروما فراموش بشه، ولی انقدر این نارضایتی و این آسی بودن جامعه شدیده که ما هر چند سال شاهد حقیقت بروز یک خیزش عمومی جدید هستیم، با وجود نبودن لیدرشپ، با وجود خیلی از مشکلات دیگه ای که در جنبش های اجتماعی ایران هست. حالا با این مقدمه میخوام بگم که چه اتفاق اون وقت در خود جامعه، یعنی این روانشناسی عمومیه، یعنی جامعه ای که در حقیقت با این دیوار بلند اقتدارگرایی و خشونت دولتی به طور دائمی سر و کار داره، که لباس شخصی داره، بسیجی داره، سپاهی داره، نیروهای نظامی داره، و بعد اگه همه اینا هم کار نکنن تازه نیروهای نیابتی رو هم داره که بیاره به رخ مردم بکشه. یعنی تقریبا ما هیچ حکومت در دنیا نداریم تا این حد در حقیقت لایه‌های مختلف سرکوب و لایه‌های امنیتی داشته باشه. اما در خود جامعه چه اتفاقی افتاده؟ در خود جامعه من فکر کنم یه چیزی در صحبت مرداد عزیز بود که خیلی مهمه، ولی من میخوام فقط اون بود عینیشو بگم، و اون در حقیقت این بود، اینی که ما دیگه جامعه آرمانگرا نداریم و یه نوع در واقع گرایش به این که ما حتی امروز اگه بتونیم ایرانو از سقوط بیشتر نجات بدیم، زندگی خودمونو از بدتر شدن نجات بدیم، خود این در حقیقت به یک هدف اصلی برای خیلی ها تبدیل شده. یعنی طبقه متوسط که در همه دنیا یکی از اصلی ترین حامیان در واقع دموکراسی خواهی هست، جامعه باز هست و رشد جامعه مدنی، اکتور اصلی جامعه مدنیت در کنار برحال تویدستان، تشکلهای مدنی و کسان دیگر، تمام یعنی این سقوط اقتصادی طبقه متوسط، چیزی که در جامعه شناسی در ایران بهش طبقه متوسط منزلتی میگن، یعنی طبقه متوسطی که دیپلم دانشگاهی داره، حتی قبلا جزء طبقه متوسط بوده، ولی از نظر اقتصادی دیگه طبقه متوسط نیست، یعنی فقیر شده و فقیرتر میشه بدون هیچ دورنمایی. در کنار اینا جوانایی بذارید که امروز با دنیا ارتباط دارن و خودشون سوال میکنن، مثل اون ویدئویی که سارینا در جنبش زن زندگی آزادی سوال کرد که چرا من نباید مثل جوان کشور دیگه بتونم زندگی بکنم و از آزادیهای که جوانای کشور دیگه ازش برخوردارن برخوردار باشم. همه اینها در حقیقت جامعه ایران به اینجا رسونده که به هر قیمتی باید از این حکومت عبور کرد و اگر این دخالت نظامیه یا بازگشت سلطنت پهلویه، ما برای اینکه در واقع این سقوط ایران جلوشو بگیریم راه دیگه نداریم و هیچ آلترناتیو دیگه هم در مقابل ما به وجود نمیاد. یعنی متاسفانه نیروهای جمهوری خواه و اصلاح طلب ها، جمهوری خواهی وقتی میگم یعنی جمهوری خواهی که در حقیقت خارج از نظام قدرت هستن و مرداد ازشون به درستی به عنوان نیروی سوم اسم میبره، خب این نیروی سوم که نه در حقیقت با گرایش های اقتدارگرا هست و نه با حکومت هست، این نیرو نتونسته در حقیقت خودشو به عنوان یک آلترناتیو در مقابل حکومت به طور جدی مطرح بکنه و در واقع یکی از شکستهاش، یکی از ناکامیاش این بوده که نتونسته به نظر من اصلاح طلبا و تمام اون نیروهایی که در درون حکومت بودن تبدیل به نیروهای انتقادی شدن و در زمان در حقیقت قانع بکنه که حکومت دینی به بن‌بست رسیده و اصلاحات واقعی زمانی میتونه انجام بشه که ما با تغییر خیلی از ساختارهای معیوب و آسیب شناسانه ای که در نظم حکمرانی کنونی وجود داره فقط میتونیم چیزی را عوض بکنیم. یعنی اگه پزشکیان به جای آقای رئیسی بیاد ممکنه که یه ذره بهتر بشه، ولی تا وقتی اون ساختارهای قدرت هستن، تا وقتی که تفکیک قوا وجود نداره، تا وقتی که قوه مقننه مستقل وجود نداره، تا جایی که انتخابات به طور کامل توسط بیت رهبری و شورای نگهبان کنترل میشه و در واقع یه نوع میشه گفت انتخابات دو مرحله ای هست، ما شانسی برای بیرون اومدن از این دایره، این چرخه معیوب نداریم. یعنی این چرخه معیوب دائم بازتولید میشه، راندخاری، غارت اقتصادی، فساد، همه اینا بازتولید میشه برای اینکه همه اون ابزار، همه اون سازوکارهایی که میتونن جلوی فساد بگیرن، باعث توسعه پایدار بشن در جامعه ایران، یه نوع آرامش به وجود بیارن، یه نوع در واقع امنیت اقتصادی به وجود بیارن، رابطه ما رو با دنیا بهبود ببخشن، یعنی همه اون چیزایی که نیازهای روز جامعه ما هست رو این حکومت به خاطر اون نهادهای قدرتی که به کلی خانش دیگه از وضعیت دارن، در اینجا ما با یه بن‌بست روبرو هستیم و اصلاح طلبی به شیوه اصلاح طلبان کنونی و روزنه‌گشایان جواب نمیده و اونا کماکان اینا تکرار میکنن و جمهوری خواهان مستقل هم نتونستن در حقیقت اینها رو از حکومت بکنن برای اینکه یه نیروی بزرگی رو بشه در مقابل حکومت و اقتدارگرایان دیگه غیر حکومتی گذاشت. بنابراین ما با چنین در واقع افقی روبرو هستیم، یعنی افقی که مسدوده، افقی که کسی قادر نیست یک رویای جدید برای جامعه به وجود بیاره. جامعه بدون رویا جامعه ای میشه که بعد به سراغ گذشته میره، به سراغ عصر طلایی میره که هیچ وقت وجود نداشته، فقط در تخیل و در حقیقت گذشته رو طوری بازسازی میکنه که انگار مثلا ما در شرایط ایدئالی بودیم و در حقیقت انقلاب 57 فقط اثر شکم سیری در واقع اتفاق افتاد. اینه که من اشتباهات انقلاب 57 رو البته نمیخوام سرپوش بذارم، امروز خانشی که از این میشه با همون شعار 57ها و مرگ بر سه مفسدین، اینه که اگه بخوام خلاصه بکنم، در حقیقت ما در شرایط عینی جامعه تغییرات مهمی رخ داده و اون فقیر شدن طبقه متوسط، تهیدستانی که فقط در آوردن گذران یک زندگی حد اقلی بخور و نمیری مسئله روزشه و شما وقتی با چنین گروه های اجتماعی سر و کار دارید، طبیعیه که برای اونا دموکراسی، برابری زن و مرد، نمیدونم آزادی دین، نمیدونم خیلی از چیزهای دیگه میتونه در مقابل اون فشارهایی که مربوط به زندگی میشه از اولویت برخوردار نباشه و جامعه ما در واقع محافظه کار بشه از یه جنبه هایی برای نجات خودش و برای نجات کشور و زندگی شخصیشون. اینه که ما باید به همه این عوامل نگاه بکنیم و در تحلیل اینی که چه شد که ما به اینجا کشیده شدیم من فقط اضافه بکنم که شما در جنبش شب هیچ کس از آقای رضا پهلوی حرف میزد، در سال 96 هم هیچ کس از آقای رضا پهلوی حرف میزد، حتی در سال 1401 هم کسی با اون صورت در حقیقت به صورت واضح این تمایل رو بیان نمیکرد. بنابراین این نشون میده که چجوری این شکست ها، سرخوردگی ها، عمیق شدن این آسی بودن جامعه و اینی که چجوری این نارضایتی عمیق و فراگیر کم کم به این سمت میره که در نبودن یک افق به یه راه حلی برسه که از نظرش شدنی تره، برای اینکه در اون انگاره جمعی گویا حمایت اسرائیل و امریکا از آقای رضا پهلوی یه تضمینی بود برای موفقیت، رو فکر میکردن که فقط در این صورته که حکومت میتونه بر کنار بشه و ما در حقیقت امروز شاهد اون نتایج در حقیقت این اتفاقاتی که افتادم هستیم، یعنی این برداشت و این خانشی که با واقعیت همخوانی نداشت، سازگار نبود و این سرخوردگی عمیقی که من مثلا شنیدم از دوستان جامعه شناس هم در ایران که حتی تمایل به خودکشی در ایران، کسایی که فکر میکردن که 5 روزه 7 روزه 10 روزه با یه حرکت نظامی همه چیز عالی میشه و اینا، واقعا زیاد شده به خاطر اینی که جامعه اصلا در حقیقت در امروز از خودش سوال میکنه چه میتوان کرد، چه باید کرد، چه میتونه به وجود بیاد.
1: آقای پیوندی، تغییر وجدان عمومی جامعه رو آیا میشه توجیهی برای عدم محکومیت طرفداری از جنگ دونست؟ یعنی با توجه به تاریخی که بر این مردم گذاشته، آیا در واقع طرفداری از جنگ رو یه خورده کمرنگ میکنه به نظر شما، یا طرفداری از جنگ به هر حال به هر صورت محکومه؟
2: ببینید، من فکر میکنم که طرفداری از جنگ برای بخش مهمی از افکار عمومی داخل ایران و حتی گاه خارج از ایران به عنوان در حقیقت نجات ایران مطرح شده، یعنی کسانی که مثل من، مثل مرداد، مثل کسان دیگه مخالف، یعنی بدبین بودن یا مخالف بودن، چون اگر منم قرار بود که اون فرضیه خوشبینانه درست بود و 3 روزه ما میتونستیم با زدن یه سری از سران حکومت و با 4 تا پادگان تو ایران وضعیت عوض بکنیم و حتی یه حکومت اقتدارگرا ولی توسعه خواه مثلا سر کار بیاریم، خب منم شاید وسوسه میشدم. ولی همه میدونستیم که اینجا خاورمیانه است، این نیرو حکومت یه حکومت آخر زمانیه و اینجوری نیست که مثلا با زدن این یا اون همه چیز از هم بپاشه. بنابراین این تحلیل و این پیشبینی اشتباه و تشخیص اشتباه منجر به چنین گرایشی شد و از اونجایی که ما بحث عمومی هم نداشتیم، یعنی ما یه بحث ملی راجع به این نمیتونیم داشته باشیم به خاطر این سانسور، فضاهای جدا از هم، این دشمنی هایی که به وجود اومده، و نمیتونیم با یه دیالوگ ملی داشته باشیم که چه بر سر اون اومد، چجوری ما به این انگاره جمعی در حداقل در بخش از جامعه رسیدیم که جنگ راه حل خیلی خوبی است و الان بنابراین باید چیکار کرد. من نمیخوام در حقیقت شیطانی بکنیم، یعنی بگیم که اینها مثلا باید محاکمه بشن، اینها باید مثلا، نه ما در واقع با تشخیص اشتباه یه عده به این نتیجه رسیدن، الان ما در مقابل نتایج وحشتناک در حقیقت این هستیم، این تشخیص اشتباه هستیم اولیه، و حالا ما باید بتونیم دوباره یه دیالوگ ملی داشته باشیم برای اینکه بگیم ما چه راههایی داریم به طور واقعی برای اینکه تغییر به وجود بیاریم و یه افق جدید به وجود بیاریم. مسئله ما الان به نظر من اینه، مسئله ما حساب کشی از کسانی که در یه دوره یا در یه زمان کوتاهی به جنگ امید بستن، محاکمه این افراد نیست، ولی یک بحث انتقادی، بحث سنجشگرانه، بحث چرایی این به وجود اومدن این و بحث اون نیروهایی که از این دفاع میکردن، چرا دفاع میکردن و چرا الان در واقع یه برخورد انتقادی به خودشون نمی کنن. اینا به نظر من اولویتش بیشتر از اینه که ما بخوایم دادگاه برقرار بکنیم و یه دیرا مثلا به خاطر اینکه طرفداری کردن از جنگ، چون اونا که نرفتن به جنگن که، اونا فقط فکر میکردن که از آسمون یک نیروی نجات بخشی یه منجی پیدا میشه و متوجه شدن که از آسمون منجی به زمین نخواهد اومد و ما باید برگردیم به تنظیمات همیشگی برای اینکه بتونیم جامعه را شاید هول بدیم به طرف یک آینده متفاوت.
1: آقای درویش‌پور، قبل از سوال اصلی از شما مایلم که این سوال رو از شما هم بپرسم، ببینم با چه فرمول بندی پاسخ میدید.
3: بله، من چند تا نکته به هم مرتبط در این رابطه مایل بودم بگم. یکی این که به عنوان یک شاید انتقاد از خود مایلم بگم که من جزو کسانی بودم که فکر میکردم جامعه ایران با دو تجربه اقتدار سنتی در شکل نظام استبداد سلطنتی و اقتدار کاریسماتیک در شکل به اصطلاح استبداد دینی ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران در واقع بیشترین زمینه گذار به یک اقتدار عقلانی به زبان وبر نوین و دموکراتیک شد داره، که به لحاظ تئوریک و سیر تاریخی جوامع این مسیرها رو طی کردن و بنابراین از منظر تئوریک شاید این فرمول بندی بسیار دقیقه. جمهوری خواهی را هم اگر پافشاری کردیم به عنوان شکل اقتدار مدرن عقلانی و در واقع دموکراتیک معنا و موضوعیت پیدا کرده. اما نکته ای که به گمان من شاید دست کم گرفتم، حداقل خود من رو دارم میگم و فکر میکنم شاید خیلی از ما جریان‌های جمهوری خواه و غیره، یک نکته ایست که تو این سه شکل اقتدار که بررسی کرده بود گفته بود که اینطوری نیست که حتی در اقتدارهای دموکراتیک که کشورهای غربی مثلا نمونش هست، ما اگر با یک وضعیت بحرانی روبرو بشیم، با یک خلأ روبرو بشیم یا دشواری‌های جامعه مدرن، نوعی به اصطلاح وضعیت به حاشیه رانده شدن، بی‌هویت شدن، خلأ میتونه تمایلات اقتدارگرایی های کاریسماتیک و سنتی رو و بیویش کاریسماتیک رو احیا بکنه. اصلا فاشیسم اینجوری در آلمان و اروپا شکل گرفته، کشورها دموکراتیک بودن ولی اون بحران اقتصادی و اون خلأ و اون استیصال در واقع زمینه برآمد فاشیسم، یک اقتدار کاریسماتیک نوین شد. چیزی که به گمان من شخصا ما دست کم گرفته بودیم یا من دست کم گرفته بودم این هست که در جمهوری اسلامی که تازه در ایران که ما سنت دموکراتیک هم نداشتیم، سرخوردگی از جمهوری اسلامی الزاماً به معنای تقویت گرایش جمهوری خواهی منجر نخواهد شد، بلکه میتونه به یک اقتدارگرایی متقابل قطبی شده و رادیکال منجر بشه. به جای ذهنیت اعتدالی، ذهنیت دموکراتیک به یک ذهنیت انتقامجو، خشونت‌ورز و غیره منجر بشه. این اتفاق افتاد. پرسشی که در واقع در اشاره‌ای که سعید پیوندی عزیز گفتن جمهوری خواهان نتوانستند اصلاح طلبانی که از حکومت رو بریدن به سمت جمهوری خواهان برن، برعکس یک سره سر از پهلویست در آوردن، به گمان من در اینجا باید به اون نکته جدی توجه کرد که آن وضعیت گیر کردگی سیاست در جامعه ایران که بهش اشاره کردیم، در واقع این خوشبینی که خب حالا از امید به اصلاح طلبی سر خوردن میان به سمت دموکراتیزه شدن و به سمت جمهوری خواهان، نه، همون اتفاق، اون هشداری که وبر تازه در مورد کشورهای اروپایی و غربی داده بود که میتونه به یک اقتدارگرایی نوین منجر بشه، در ایران اتفاق افتاد. این هم رویکرد به پهلوی است و هم رویکرد به جنگ. جنگ هیچ خانایی با گفتمان دموکراتیک نداره. اینو من خیلی صریح میخوام بهش تاکید بکنم. جنگ سیاست مرگه. نوعی، اونم جنگ هایی که داریم میبینیم. ما در خلأ که صحبت نمی کنیم که آیا جنگ میتونه به یک فرصت تبدیل بشه. در تاریخ بسیار نمونه های استثنایی بوده که جنگ تونسته تبدیل به یک فرصت بشه، مثلا انقلاب اکتبر که اصلا داستان و غیره زاله که خودشو داره. جنگ به عنوان شر مطلق، جنگ به زبان MMA اوریان ترین جلوه سیاست مرگ، در واقع رقابت دو تا سیاست مرگه. جمهوری اسلامی که در با کشتار سرکوب اوریانی نشون داد که مبلغ و چی میگن عامل یک سیاست مرگ در درون کشوره، جنگ هم یک سیاست مرگ دیگه است. ما اینو در غزه دیدیم، در رفتارهای اسرائیل دیدیم، بحث اصلا و آمریکا دیدیم. بنابراین چگونه بگم، نگاه به این که فقط یک تشخیص اشتباه، رد نمی کنم این رو که خوشبینی نسبت به این جنگ که میتونه دو سه روزه بشه و وضعیت ونزوئلا بشه، این توهم نقش داشت، نمیخوام اینو انکار بکنم، اما به نظر من خود نفس روی کرده جنگ یعنی نشون میده که جامعه یا بخشی از جامعه روشنفکران، الیت سیاسی، جریان‌های راست تندرو که جای خود داره، در واقع به این نتیجه رسیدن که گفتمان دموکراتیک پاسخگو نیست و بنابراین مبلغه. ببینید ما داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم که جنایاتی که در این توهم نقش داشت، نمیخوام اینو انکار بکنم، اما به نظر من خود نفس روی کرده جنگ یعنی نشون میده که جامعه یا بخشی از جامعه روشنفکران، الیت سیاسی، جریان‌های راست تندرو که جای خود داره، در واقع به این نتیجه رسیدن که گفت

0: بخش ملت تلقی بشه، این رو در سطح یک اشتباه محاسباتی تقلیل دادن به گمان من چگونه بگم اندکی مسئله برانگیزه، بلکه بیشتر دلنگرانی از این که چرا سیاست دموکراتیک، فرهنگ دموکراتیک در جامعه پس رفته یا عقب رانده شده یا به حاشیه رانده شده. شاید باید بر این نگرانی بیشتر چیز کرد. جمله آخرم رو میگم، ببینید امروز در فضای بعد از جنگ سرخوردگی که سعید عزیز به درستی اشاره کرد به نظرم خب یک بحث بسیار جدی است، اما بگذارید از یک منظر دیگه هم نگاه بکنیم. در جامعه، بخشی از همون جامعه که از با همون خوشبینی هایی که سعید عزیز اشاره کرد، چون همه مردمی که از جنگ دفاع میکردن که الزاماً از یک زاویه ضد دموکراتیک نگاه نمیکردن، خوشبین استیصال همه آنها، اتفاقی که افتاد حتی بخشی از مخالفان حکومت فتیله مبارزه علیه حکومت رو پایین کشیدن، بخشی از بسیج ناسیونالیستی صورت گرفت، یعنی حکومتی که در منزوی ترین موقعیت خودش قرار داشت در مثلا خیزش دی، در موقعیتی که الان 40 روز خیابانا رو قرخ کردن، وضعیتی شده که همه ما دور و برمون میبینیم، بسیاری حفظ کشور به اولویت اصلیشون تبدیل شده. بنابراین از این زاویه به یک معنی این جنگ مشروعیت حکومت را تا حدی، حکومتی که فاقد هر نوع مشروعیتی بود، افزایش داد، برای اینکه مردم نمیخوان یک قدرت خارجی بیاد، اونم اسرائیل و آمریکا، کشور رو تکه پاره بکنه، تجزیه بکنه، نابود بکنه، یا اصلا سرسپرده خودش بکنه. بنابراین خواستم بگم متاسفانه به رغم اینکه خود حکومتم ضربه خورد از این جنگ، بیشتر از همه گویا در لحظه حاضر که نگاه میکنیم به نعمت برای حکومت تبدیل شده، در حالی که این جنبش‌های اجتماعی هم به حاشیه رانده شدن، گفتمان دموکراتیکه که به عقب رانده شده در این فضای قطبی. فکر میکنم ما دور بعدی میپردازم، ما در یک وضعیت تعلیق قرار داره جامعه، شوک، تعلیق، مثلا سرخوردگی، و به چه باید کرد و چگونه میشه در واقع یک دوباره جامعه مدنی رو تقویت کرد، همدلی ها، مطالبه محوری ها و رویکردهای نوین برای در واقع بهبود موقعیت خودشون، چون امروز به نظرم جامعه رفته به سمت از مبارزه تعرضی به مبارزه دفاعی، یعنی مبارزه برای بهبود اوضاع به مبارزه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تبدیل شده. و من راجع به این مختصات دفاعی این جنبش وضعیت کنونی جامعه جلوتر خواهم پرداخت.
1: سوال اصلی من چیز دیگه بود، خوشبختانه این سوال رو از شما کردم که بتونید این توضیحاتی رو که دادید بسیار مفید بود و لازم بود، اما سوال اصلی من که لطفاً پاسخ کوتاهی بدید این هست که اگر جنگ تموم بشه چه تأثیراتی بر جنبش های زنان، اتنیک و جوانان میذاره، و بزرگترین خطری که جامعه ایران رو تهدید میکنه چی میتونه باشه، و در این حال آیا هنوز امیدی باقی میمونه؟
0: ببینید اتفاقا شاید صحبتمون درست دو نقطه ای تموم کردم که به این سوال شما در واقع باید در ادامهش پرداخت. ببینید به گمان من مسئله اتنیک ها یک بغرنج بسیار جدی است. این بغرنج از اون زاویه است که اتنیک ها با توجه به نوع سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا و جنگ طلبان میتونن هم به نیروی واگرایانه تبدیل بشن، این ظرفیت درشون ابدا کم رنگ نیست. برخی از چهرهای برخی از احزاب کردی مثلا دیدیم رسما حتی دعوت به حمله نظامی کرده بودن، در این حال بخشی از همان احزاب کردی مخالفت کردن، برخی موقعیت های بینابینی در واقع برخورد بینابینی داشتن. بنابراین بغرنج اتنیک

0: بخشی رو ما نمیتونیم، چون بحث آینده رو اشاره کردید، به نظر من ما با یک سراهی روبرویم. یا باید سیاست کنونی جمهوری اسلامی که پهلویسم هم اتفاقا همون سیاست داره، سرکوب مطلق جنبش‌های اتنیکی، انکار حقوقشون، نادیده گرفتن اونها، از این رویه برای به صلاح حفظ یک پارچه کشش ور دنبال بکنن. این روش اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی است که داره الان با بمباراناش ادامه میده و بعد هم به نظرم ادامه خواهد داد، روش سرکوب گرایانش، ولو اینکه دیگه بمباران قطع بشه. پروژه پهلوی هم همینو داره. یک راه حل دیگر راه حل واگرایانه است که به نظر من به ویژه اسرائیل از این راه حل واگرایانه به شدت استقبال میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بخشی در شرایط جنگی وسوسه واگرایی میتونه افزایش پیدا بکنه و من اون رو هم به سود نه جامعه ایران میدونم و نه به سود در واقع یک فضای ثبات، امنیت، دموکراسی، رفاه و غیره. راه حل سوم عبارت از اینه که ما با یک سیاست فعال ضد تبعیض در برگیرندگی بتونیم با افزایش مشارکت اجتماعی آنچه که در 1401 اتفاق افتاد رو تقویت بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ جنبش زن، زندگی، آزادی. اون شاید منحصر به فرد ترین جنبشی بود که اتنیک ها، زنان، جوانان، گروه های گوناگون کنار یکدیگر نزدیک شدن و بنابراین یک همبستگی متکثر رو داشتن. بنابراین خواستم بگم تا اونجا که به جریان اتنیک برمیگرده اوضاع خیلی بغرنجتره، ولی من از این راه سومی که اشاره کردم در نحوه برخورد در واقع استقبال میکنم. جنبش زنان از نظر من یکی از اصلی ترین رقبای مردانگی اقتدارگراست. من چه جمهوری اسلامی رو نماینده یک مردانگی نوستالژیک و مثلا اقتدارگرا میدانم و چه رقیب سکولار اون جریان پهلویسم رو، یعنی که اونها چه جنگ طلبی، چه انتقام جویی، چه شعار مرگ بر این و آن، نفرت پراکنی، دگر ستیزی، خشونت ورزی، اینا که ربطی به شعارهای جنبش زن، زندگی، آزادی نداشت و نداره، درسته؟ بنابراین اینا کلامهای مردانگی اقتدارگرا و مثلا در این حال نوستالژیک. جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش زنان به نظر من بالنده ترین جنبش اجتماعی جامعه ایرانی که مراقبتگرا، صلح دوست، طرفدار زندگی و طرفدار در واقع تبعیض ستیزی هستش و صلح طلبی. بنابراین فکر میکنم که یکی از حوزه هایی که در فردای پس از جنگ باز هم باید تقویت کرد، بازگشت به شعارهای جنبش زن، زندگی، آزادی، تقویت اون و ایده های اساسی اونه.
1: بزرگترین خطری که جامعه ایران تهدید میکنه، خیلی خلاصه
0: همین خواستم بگم که ببینید وضعیت فقری که در جامعه وجود داره یک مسئله بسیار جدی است. مسئله یکی از سیاست هایی که آمریکا و اسرائیل ممکنه دنبال بکنن، بگن خب حالا با جنگ موفق نشدیم، میزان تحریم ها، فشار ها به گونه ای بشه که با شدت بیشتر باز هم با خیزش ها و شورش های داخل جامعه روبرو بشه. من تاکید میخوام بکنم که از درون فقر و استیصال فضیلت، دموکراسی، مراقبتگرایی ایجاد نمیشه، بلکه برعکس میتونه زمینه های حتی روی کرده گرایش های اقتدارگرا رو تشدید بکنه. اما من فکر میکنم اگر در کوتاه مدت جامعه ایران در تعلیق موقعیت دفاعی و موقعیت در واقع تاباوری و حتی حفظ کشور مهم، اولویت نخست به این میاندیشه، فکر میکنم با توجه به اینکه تمام این نابسامانی های اجتماعی با وجود جمهوری اسلامی پاسخ و جمهوری اسلامی که اکنون با اون روبرویم و افراطی تر هم در برخی زمینه ها شده، سختگیرتر شده، ما پاسخ درخوری پیدا نخواهیم کرد، بلکه تقویت این جامعه مدنی، دفاع از سیاست زندگی در برابر سیاست مرد باید به اصلی ترین پروژه ما تبدیل بشه و این رو چه در جنبش مطالبه محوری، چه در تقویت جامعه مدنی و به ویژه جنبش هایی که از بالندگی های بیشتری دارن، چه در حوزه تبعیض ستیزی، چه عدالت محوری و چه در واقع آزادی خواهی، این رو باید تقویت بکنیم، چه در جوانان، چه زنان، چه در جنبش های کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پیوندی.
0: ما باید در برابر اون خطر باش مقابله بکنیم.
1: خواهش میکنم. آقای پیوندی، سوال اول رو از شما شروع کردم، ولی با توجه به اینکه میزان صحبت های شما کمتر شد، همین سوال رو از شما هم دارم. شما هم بگید که کلن جامعه ایران با چه خطر بزرگی در حال حاضر روبروست و در این حال وضعیت جنبش های مختلف در ایران چه خواهد شد بعد از اتمام جنگ؟
2: بله، من زیاد مهم نیست که کی زیاد حرف بزنه کی کمتر، برای اینکه به هر حال اگه مسائل مهمی هست باید باز بشن و جنبه‌های مختلف مطرح بشن. ببین، من فکر میکنم که ما در یه شرایط بسیار بسیار ویژه تاریخی هستیم و میشه گفت ما یه جامعه بسیار سرخورده، ناامید و بدون افق داریم و خب در چنین جامعه‌ای حتی اگر خیزش‌های اجتماعی هم به وجود بیاد، این خیزش‌های خواهند بود یا خیزش‌های اعتراضی که احتمالاً خیلی کور و بدون هدف میتونن باشن، به خاطر اینکه انگیزه‌شون به طور عمده اعتراض به وضعیت موجود، چون ما هیچ دورنمایی برای بهبود وضعیت اقتصادی نداریم، هیچ دورنمایی برای یه توسعه موزون در ایران نداریم، همه اون چیزی که حکومت بهش میگه ناترازی ها، بحران های عمیق زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، آسیب های اجتماعی، یعنی همه این چیزایی که جامعه ایران رو محاصره کردن و این جامعه در حال تعلیقی که حتی نمیتونه برای فردای خودش برنامه بریزه، در نتیجه اینا زمینه ساز آتش های، یعنی شعله ور شدن آتش های اعتراضی خواهند بود به احتمال زیاد در ماه آینده، بدون اینکه در متن جامعه کنونی مثلا پروژه سیاسی آلترناتیوی باشن که بتونن این خشم رو کانالیزه بکنن و ببرن به طرف در حقیقت یک کنش سیاسی هدفمند و تبدیلش بکنن به یک دستمایه، یک در حقیقت تغییر سیاسی. اما اگر در بخش دیگه من بخوام بگم، اینه که ما با این تجربه تلخ ماهای گذشته به نظر من باید برگردیم به تنظیمات اصلی دگرگونی ها در جامعه، یعنی برگردیم به اینکه اون نیروهای اصلی تغییر در جامعه، یعنی زنان، جوانان، تشکل‌های صنفی، گروه‌های بزرگ اجتماعی که در واقع خواهان تغییر هستن، به شکلی ما دوباره در حقیقت بتونیم با نقد اون چه که گذشت، با به وجود آوردن یک دیالوگ ملی، بتونیم در حقیقت روح جدیدی بدمیم در کالبود حرکت‌ها و جنبش‌هایی که در ماه‌های گذشته یا حالا سرکوب شدن یا رفتن به دنبال چیزای دیگه، و برای همینم یه شرایط بسیار بسیار ویژه‌ایه. من نمیدونم چقدر در حقیقت این شانس وجود داره که ما بتونیم از این بن‌بست و از این باتلاقی که درش گرفتار اومدیم نجات پیدا بکنیم، چون اون سویه های امیدبخش خیلی کمتر از اون سویه های ناامید کننده و بازدارنده هستند و شاید نخبگان جامعه ایران، شاید همه اون نیروهایی که باید امروز با فاصله گیری انتقادی از اون چه که گذشت و اون چیزی که الان در واقع در مقابل ماست، بتونن یه طرح جدیدی شاید برای جامعه و برای آینده به وجود بیارن که این نیروهای مدنی دوباره احیا بشن، به میدون بیان و حضورشون بتونه فضای اجتماعی را عوض بکنه و ما اون چیزی که به نظر من کم داریم و نتونستیم در همه سالهای گذشته ایجاد بکنیم، عجله به خاطر وضعیتی که حکومت ایجاد میکنه و یا غیر دموکراتیک بودن بخش از اپوزیسیون، دست کم این گفتگوی ملیه، اینی که جامعه بتونه با هم گروه های مختلف با هم دیگه حرف بزنن در مورد چه باید کرد، چه گذشت، چرا ما دچار اشتباهات شدیم و چگونه میتونیم از این بنبست نجات پیدا بکنیم. این دیالوگ اول باید در بین احتمالاً نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان، خبرنگاران، تمام نیروهایی که میتونن به نوعی مشارکت بکنن و بعد با کل جامعه و دربر بگیره. و من فکر کنم ما راهی به جز این تراپی جمعی و بازگشت سنجشگرانه به این گذشته و نداریم برای اینکه بتونیم یه افق جدیدی رو ترسیم بکنیم اون چیزی که در جامعه ما کم هست. و در حقیقت اگه من بخوام تموم بکنم حرفمو، ما جامعه ما احتیاج به رویای جدیدی داره که امیدوار باشه به آینده و از این حالت ناامیدی و سرخوردگی عمیق بتونه در بیاد. و ما تا وقتی این رویا و این افق و این دورنما رو به وجود نیاریم، میتونیم بگیم که این خمودگی، افسردگی جمعی میتونه برای جامعه ایران خب بسیار بسیار مهلک باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما جناب پیوندی عزیز و مهراد درویش‌پور گرامی.
2: خیلی ممنون.
1: روز روزگار بر شما خوش. و همینطور شنوندگانی که ما رو دنبال کردن سپاسگزاری میکنم. روز بر

0: از جودیت باتلر، فمینیست و سوسیالیست ساکن آمریکا، پرسیدن اگر فرصت داشتید پیامی مستقیم خطاب به مردم ایران بدهید، بونا چه میگفتید؟ جودیت باتلر گفت که نمیدونم چگونه میتوان یک ملت را یک جا خطاب قرار داد. آنچه میتوانم بگویم این است که جامعه جهانی بیرون از ایران نباید در محکوم کردن خشونت بیرحمانه حاکمیت ایران علیه مردم خود هیچ تردیدی به خود راه دهد. اما در همان حال باید به روشنی اعلام کنیم که نه با تهدیدها و توسعه طلبی امپریالیستی ترامپ هم پیمانیم و نه با کسانی که خواهان بازگشت به روزگار شاهند. ما در کنار مبارزه مردم برای آزادی، برای زیستن بی هراس از سرکوب می ایستیم. پیش از این که تماسای تلفنی رو آغاز بکنیم، در دنباله این بحثی رو که الان شنیدید سراغ همسایه ها میریم. اینترنت که قطعه، اما پادکست های در ایران مستقل تهیه میشه و تونستن از روزنه هایی پخش بشن و ما هم برسد، همسایه های ما. یادتون هست که ما یک برنامه داشتیم به نام همسایه ها، از اونا میگرفتیم و اونها صحبت کردن با مردمان جنگ زده، گزارش بسیار تکان دهنده و جالبی است و حتی بعضش با طنز و اینا هم همراه هست. یکی دو تا رو به عنوان نمونه اینجا پخش میکنیم، بعد میرسیم سراغ تماس‌های تلفنی و بقیهش رو در وب رادیو میتونید بشنوید. توی این روزای آینده در وب رادیو چندین ساعت این صحبت‌های مردم جنگ زده است. برای مثال پادکست رادیو مرز با چندین نفر که کمک کردن به هموطنانشون، به همسایه هاشون، با اونا صحبت کرده. یک قسمت کوتاهیشو میشنویم ولی بعدن ارجاعتو میدیم به وب رادیو، گوش کنید.
1: یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش آورده بود بیرون. این پرنده با وجود اون شرایط داشت چهچه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
2: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
3: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن.

0: تو دوران آتش‌بس هستیم، بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن، و همدردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن، که برای خیلیا این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست، و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن، چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن، فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم، دسترسی ها محدود بود، اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم، یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه‌های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه‌هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و VPN می‌رسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه ای هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده، از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه، نمیشه به مکان و موقعیت دیگه ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم ها در جنگ اثر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم، اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیک های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکسته و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید، براش یه جای آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روش هایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه، حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازهی بتونیم برسیم.
1: و شما هم میتونید شنونده این پادکست باشید در وب رادیوی همبستگی. بعد از اتمام برنامه زنده ما توی این چند روز چندین پادکست هست. پادکست دیگه رادیو تراژدی هست که یک شماره ویژه خودش رو به میناب، فاجعه میناب اختصاص داده و یک پادکست دیگه ای رو حدود 4 ساعت در گفتگو با شهروندان جنگ زده. اول یک قسمت از این ویژه میناب رو میشنویم. خیلی کوتاه خودشون نوشتن که مجموعه ای درباره روزهایی که پشت سر گذاشتیم. این شماره اختصاص دارد به جنایت میناب، به کشتار 156 نفر از دانش آموزان و والدینشان و معلمهای مدرسه شجره طیبه که درست روز اول جنگ رخ داد، کشتاری که عاملانش هنوز هم مسئولیتش را نپذیرفتند. شنیدن این پادکست طبعاً کار ساده ای نیست، چون از رنج و مرگ و فاجعه حرف میزند و خانواده ها و بازمانده ها به شاهدین درباره این فاجعه توضیح میدن. آخرین خبرم جدا از این درباره جنایت میناب اینه که دریاسالار برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز سه‌شنبه در برابر کنگره آمریکا شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره انفجار در مدرسه در میناب پیچیده است. خیلی ها انتقاد کردند که یعنی چه پیچیده است، بالاخره کی خواهید گفت. مارکستون گزارشگر اسکای نیوز در ویدئویی که از لحظه پرسش خود از دریادار کوپر منتشر کرده در شبکه ایکس، از این فرمانده ارتش آمریکا میپرسه که تا چه زمانی بنا دارید با پنهان شدن پشت تحقیقات از پاسخگویی اجتناب کنید. تیم خبری ما به میناب رفته، آنها محل را از نزدیک دیدند و نشانی از وجود سایت موشکی در آنجا مشاهده نکردند.

0: چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: این ویژه میناب است، اما در یکی دیگر از شماره‌های رادیو تراژدی ورژن جنگ گفتگو کرده با بسیارانی، نمونه‌ای از اون رو
2: با همه اینا.
3: اوایل جنگ بود، تو خونه نشسته بودم، صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن، ولی گاهی این جرأت رو به خودم می دادم، می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند می شن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه‌ای، مشخص بود چقدر هول کردن، انگاری هر کسی با ارزش‌ترین چیزایی که می تونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر می رفت. صدا هر لحظه بیشتر می شد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو می دیدم که داشتن می رفتن. روزای اول بود، هیچ کس نمی دونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه، نشستم و سعی کردم آروم باشم، ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که تو این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم، حیو خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حال از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود، حس دلتنگی، غم، نمیدونم توصیفش نمیشه کرد. اینکه تو یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری، حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون، یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم کسی که تو خیابون داد می زد محله رو تخلیه کنین شایعه ساخته بود. حالا از ترس اینکه صداها به ما نزدیک بود یا فقط از سر سرگرمی یا چی نمی دونم. ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد. اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن، ولی میتونن خانوادت باشن.
4: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنوید. از خود شهر بندرعباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحات رو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندرعباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شمال هم که کوه گنو، و خب شهر در این محدوده شکل گرفته. صبح روز 9 اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهران رو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهران رو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کار، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد، ولی تلفنش نمیگیره، گویا خط و مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده، خبره رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود، چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن. فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت یکی دو روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه، جنگ قبلی، فقط فکر میکنم یک بار یا دو بار پدافند در بندر کار کرد و ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالاً قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط یک بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود، خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه‌ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به یکی دوتا کاری که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلا فاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده ها خیلی با اضطراب داشتن میرفتن دنبال بچه هاشون، خب مدارس رو تعطیل کرده بودن. واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو. کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
2: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک هم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی که نزدیک اونجا بشه رو میزنن، اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا، اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارک. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارک آشنا شدم، کسی که رفته بود پدر زنش رو با خودش بیاره از خارک، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم، اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارک هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن، تا نزدیکای صبح بیدارن، با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود، اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن، یه کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت میکرد و سمت بوشهر میرفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود، اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومیا و کارگرا رو جابجا می‌کرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک می‌رسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر می‌انداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام می‌شد، اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون آمریکایی‌ها فکر می‌کردن همه چیز منهدم شده، اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمی رسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه می شستن و قلیون می کشیدن و نگاه می کردن به دریا. می دونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوها. توی خارک آهوهای بره‌زاد زندگی میکنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جز به جاذبه های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهرن بعضی از اونا بچه هاشون رو سخت کرده بودن، از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن. مثل گربه های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضیاشون آسیب دیده بودن، دست و پاشون قطع شده بود. خارک دوبار بمبارون شد. هر دوبار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که مربوط به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دوبار بمبارون شده بود مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی ها، این اصابت ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم، بد نیست بشنویم از بوشهر، شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چی کار کردن؟
5: بوشهر یه شبه جزیره که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگهش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده اگه در نظر بگیریم، از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست. یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهار محل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، ددشتی و کوتی، میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست مثل سنگی و آشوری و باغزرا و صولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتل و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه نظامیه، به هر حال محوطه بزرگ نیروگاه اتمی. یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 1/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش‌های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستند. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریبا تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتاً تمام پمپ بنزین، 2-3 تا پمپ بنزین توی شهر همه ترافیک های کیلومتری گرفت و مردمی که می‌خواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعت‌ها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من اصلویه بودم. صبح شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت و به هر حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترک هم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج به تکونی که داشت 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکنها که میخورد خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود پرت شد روی زمین و دستش شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان منظور غیر نظامی، در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر میکردن، اونم ترکش خورد رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع میشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد. اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق میافتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا یک کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی میزدن تو حیات وای میستدن میتونستم تشخیص بدن کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر. خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود. تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله 1 متری با در حال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در حال پکید، خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن. و من خب به هر حال اگه 1 ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم اصلا تنها شدم در شهر. با حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، قرار نیست که من برم از بیرون از دور دست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود. خودم باید باشم که من دیدم و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم. فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا، و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم. اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد از سر میدون فرودگاه بودم هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن، چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم یه جوانی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت آقا من این هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه ای نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمی داشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا، من 37 ساله دارم سبزی میخرم، اینو به من نگو مال امروز، این مال امروز نیست. مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. به من گفت که آقا این مال امروز، نگاش کردم. گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن، مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم برای بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد، یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا دو تا گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونه هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن، مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونام و برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون. دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست، اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگیه، یا برای چنگ زدن به زندگی. همین چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود. گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرای فلزی، یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه، ساختمون مثلا 4-5 طبقی داشتن میزدن، حالا هم هستش، داشتن نصب میکردن اینا که جنگ شد. گفت حالا همه رفتن، فقط یه دونه نفر مونده بود که با این آچارای برقی که پیچ و موره میبندن، پیچ و موره های این استراکچرا رو میبست، یعنی هر روز صبح ساعت 7 میرفت بالا شروع میکرد پیچ بستن. هواپیمایی که میومد این دست نگه میداشت، صداش قطع میشد، مثل یک دارکوبی که میزنه یه دهو قطع میکنه، و هواپیما میومد، حالا به هر حال میچرخید و میزد و فلان و اینا، میرفت این دوباره شروع میکرد همینجوری ادامه میداد تا غروب، و اصلا نمی ترسید، پایین هم نمی اومد. مثل اینایی که بالا دیدبان هستن روی دکل کشتی های مثلا بادبانی در نظر بگیر. گفت ما همین این صدا قوت قلبمون بود، همسایه‌مون بود، و تا صدای این می اومد می گفتیم حتما شرایط امنه، وقتی قطع می شد می گفتیم لابد هواپیمایی داره میاد. خب اون گفت که تا یه هفته بودش و اصلا کاری هم به چیزی نداشت، همون بالا روی اینا می زد، هواپیما هم کار خودشو میکرد. به یکی گفتم که اما چطور جنگ چور و فلان؟ گفت والا ما یه کولر جیپسون قدیمی دارم، وقتی میام میرم روشنش میکنم یکقدر صدا میده که ما اصلا صدای هیچ تیر و تفنگی نمیشنوم، تا صبح میخوسم مگه سنگر شکن بزنه که خونه بجنبه ما میفهمم، وگرنه هیچ سیمو هیچ فرقی نمونه، جنگی نشده. گفتم دنیا سی خود خوبه آمو. بعد ما وایساده بودیم سر میدون، خب برای هم نزدیک بودیم، فاصله مثلا 500 متری با پایگاه که زدن، چندین بار زدن پایگاه. بعد این پیرمرده به من گفت که میفهمی بعدش چه خوبه؟ گفتم چه؟ گفت که این جنگ که تموم شد بریم این پایگاه رو اجاره بکنیم، توش یه گندم و جوی بکاریم، ای ثمر میده. از بس شخمش زدن معلوم بود که کشاورزه داره از این زاویه به داستان نگاه میکنه. یک دوستی دارم آتلیه عروسی و این داستانا داره، گفت جنگ که شروع شد چند روزی که گذشت یکی از این مشتریامون که مثلا چند وقت پیش من ازشون عکاسی کرده بودم هنوز عروسی نکرده بودن، زنگ زده گفته آقای فلانی یه عکسای ما که جاش محفوظه تیر و ترکش نمیخوره. گفتم مرد سید جون تو بردار فرار کن حالتا بمونه عکست. و این خیلی جالبه که آدم ها در چه شرایطی به چه چیزهایی فکر میکنن. یه دوستی داریم به هر حال که پزشک بود اینجا و رفت برای ادامه تحصیل آلمان، تو این هیروویری اومده بود استانبول، از استانبول وان، از وان تبریز، تبریز به اصفهان و اصفهان با ماشین بوشهر. گفتم برای چی اومدی تو این هیروویری؟ و جنگ به هر حال میموندی اونجا که مشکلی اونجا خود زندگیت داشتی میکردی. گفت که جنگ زمیمه بوشهره برای من و من به خاطر بوشهر اومدم. جنگ زمیمه است، جنگ یه امر زمیمه‌ایه و اونقدر نمیتونه به اندازه خود بوشهر برای ما بزرگ باشه و اومد و همینجا هم بود. یه آقای دیگه ای گفت من یه روزی خیلی ترسیدم. گفتم آره اون سنگر شکن زدن و اینا ترسیدی؟ گفت نه. گفت من تو خونه بودم، دوستی همجی صحبت میگیریم تلفنی، گفت که فلانی شنیدم میخوان نیروگاه اتمی رو بزنن. گفتیم نه بابا نمیزنن و فلان و اینا، و گفت من رفتم دراز کشیدم دیگه، خوابم برد دیدم تلفن زنگ میزنه دوستمه. گفت فلانی فهمیدی نیروگاه اتمی رو زدن؟ گفتم نه بابا. گفت والا. گفت آقا همین که من قطع کردم دیدم آقا بوی خیلی عجیبی داره میاد توی خونه. گفتم خاک بر سرمون شد، این بوی اورانیومه، چه بکنیم؟ باید قرص یود بخوریم؟ باید چه بکنیم؟ همینجوری گیج میزدم، گفتم تموم شد دیگه، مقتول نصر شدم، وا ویلا فلان، بهمان سرطان میگیرم. یه لحظه دیدم توی آشپزخونه روی گاز تا پسرم رفته تخم مرغ آب پز کنه، آبش خشک شده، تخم مرغ هم سوخته، اون کاسه روییم یه خورده آب شده. تا این در مجموع بوی اینا هست، من فکر میکردم بوی اورانیومه و نزدیک بود بمیرم. بوشهر تو این پایگاه ها، یعنی پایگاه دریایی و پایگاه هوایی ارتش، خونهای زیادی بود که به هر حال بخشی از اینا خالی مونده بود، اینا رو به کارمندان سایر ارگانا میدادن. مثلا فرض میکنیم جهاد سازندگی نامه میزد به نیرو مثلا دریایی که آقا اگه داری دوتا واحد مسکونی بده، ما کارمندمون مثلا فلانی به فلانی خونه نداره. حالا وقتی که روزی اولی که جنگ شد گفتن آقا تمام اونایی که توی این دوتا پایگاه بزرگ، گفتم یکیش مثلا 4 در 5 کیلومتر بود، یکیش هم 3 در 4 کیلومتر دریایی، خیلی آدم ها توی این زندگی میکردن، اول جنگ گفتن آقا همه تخلیه بکنید. خب اینا خونه نداشتن، خونه داشتن که نمیومدن اینجا، حالا با چی کار میکردن؟ قاعدش اینه برای میرفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان و اینا، خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن، یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنین و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همین چیزای یومیه؟ یکیشون گفت که آقا من بعد از مثلا هفته روز دهم اینا، گفتن تا برم یه سری بزنم به خونمون و اینا، گفت کنید. خب اینا خونه نداشتن، خونه داشتن که نمی اومدن اینجا، حالا با چی کار میکردن؟ قاعدش اینه برای میرفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان و اینا، خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن، یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنید و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همین چیزایی

اصلا همینجوری رشد کردن به سمت داخل خونه. گفت گربه ها نشستن روی مبل روبرو تلویزیون، یه طبقه دیدم سگا برای خودشون لم دادن روی فرش. طبیعت برگشته بود به جای خودش، یعنی انسان ها عقب کشیدن، طبیعت اومده بود دوباره جانشین شده بود. خیلی فضای وهمناکی داشت به هر حال، چه به زودی و چه به سرعت این اتفاق افتاده بود. فراموشی. یه رفته بود نونوایی، سر نونوایی صبح یک اینا شروع کردن به زدن، چون به هر حال در همه اوقات میزدن، مثلا سه شب میزدن، صبح میزدن، فلان همه وقت میزدن. صبح که زدن پیرزنه گفت که این نامسلمونا فکر نمیکنن مردم خوسن، این ساعتو کو میزنن؟ انگار که اونا مثلا منتظر ما بودن. یعنی آن چیزی که ما میدیدم بیشتر از این که ترس حال باشه، ترس آینده بود. یعنی به هر حال یه سری آدما در لحظه میترسن، اما آدم ها گاهی ترسشون از آینده‌ایه که قرار بیاد برسه. این و خیلی دیدم آدم هایی که میگفتن آینده حالا چه خواهد شد، نه اینکه الان که توپ زد چه میشه. این یه نکته بود که توی مردم رو میدیدم و صحبت میکردیم و اینا.

بقیه این روایت ها رو میتونید در وب رادیوی انبسی بشنوید، امروز، فردا، پس فردا. حالا هم که رسیدیم به تماس های تلفنی، خط آزاد، زنگ خط آزاد 076-218-3393 و 076-218-3719.

سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. امروز شنبه 23 مای ساعت 5:30 بعد از ظهر در میدان سرگل در استکهلم، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات نه به اعدام برگزار خواهد کرد. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران پرشتاب در کار است. روزی نیست که جان عزیزی را بر سر دار نگیرند. با همه توانمان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی بپاخیزیم. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران نابود باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم.

0: دیدار ما امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر در میدان سرگل در استکهلم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
1: بله، با دوست عزیز شنونده همراه هستیم، آقای پزشک هستن. بله، بفرمایید آقای پزشک.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. ببینید، روز پنجشنبه که در واقع نشست سران ناتو بود در استکهلم، وزرای مختلف جمع شده بودند و از این رو ما هم به عنوان شهروندهای جامعه سوئد میبایستی در واقع ببینیم که زیر پوست شهر چه میگذرد. یعنی اینکه آنهایی که دفاع میکنند از ورود به ناتو و پذیرش اینکه قرار هست 5% از درآمد سرانه ملی برای پرداختن به ناتو استفاده بشه، آیا میدونن که این واقعا چه رقم نجومی رو در بر میگیره و چگونه میتونه به قسمت رفاه آسیب وارد کنه با این نوع به قول معروف گسترش نیروهای جنگی؟ و به هر حال متاسفانه میبینیم که چگونه پیش میره. از این رو هستش که آنهایی که به نوعی یا باهشون هم مصاحبه میشد و دفاع میکردن از این ناتو و پرداخت مثلا یک چنین بودجه نجومی، ادعا داشتن که از اونجایی که نمیدونم شما پوتین رو ببینید که اگرسیوه، مثلا میگم، در صورتی که پرونده مثلا یک چنین سیاست مداری قبلا نشون داده که ایشون در واقع راسوفوبیا داره. یعنی چنین چیزی نیست که ما همه الان بخوایم نمیدونم بگیم که روسیه ما رو تهدید میکنه. من در یکی دو جمله خلاصه کنم که ببینید گرامیان، اگر شما برآورد کنید که مثلا سال 2005 درآمد سالانه در واقع سوئد چقدر بوده، یک محاسبه ساده اگر در این رابطه انجام بدید، رقمی معادل 329 میلیارد کرون توجه دارید؟ این رقم رو توجه دارید؟ چون نخست وزیر داشت میگفت که ما تا سال 2030 5%، یعنی این 2% امروز تبدیل میشه به 5%. بعد با در نظر گرفتن این که در سال 2030 طبعا میتونه در آمد سالیانه خیلی بیش از سال 2025 باشه، بنابراین این رقم 329 میلیارد کرون رو که باید هر سال شما ما شهروندان سوئد بدیم به ناتو، ببینید چقدر بیشتر خواهد شد. بله. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: روز خوش، روز بر شما خوش.
2: سپاس.
1: قبل از گفتگو با شنونده عزیز، تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار اعلام می کنم: 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719. با آقای آرش همراه هستیم. آرش سلام.
3: زنده باشید، قربان شما. با درود خدمت شما و همکارانتون، من آرش هستم. میخواستم راجع به چند تا نکته صحبت کنم. یکی راجع به این که آیا حمله به ایران صورت میگیره و اگه صورت بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد، و دیگری که راجع به گرگزاده‌ای که دنبال تاج و تخت بشه. ببینید، حمله به ایران، من قبلا توضیح دادم که خوبه یا بده، تا هفته های قبل توضیح دادم نظرم، ولی این هفته میخوام توضیح بدم که آیا حمله صورت میگیره یا نه. به نظر من قطعا این حمله صورت میگیره به چند دلیل. حتی اگه بخوایم از نظر شخصی خود ترامپ رو بررسی کنیم، یعنی مسائل استراتژی کوچیدای آمریکا رو اینا رو بذاریم کنار، فقط شخصی، دوتا آیت الله حکم قتل ترامپ رو صادر کردن، فتوا برای قتل صادر کردن. همین دیروز گفتن که یه تروریست رو گرفتن که میخواسته ایوانکو ترامپ رو دختر ترامپ رو ترور کنه. خود فرمانده‌های سپاه و دیگر اعضای باش رژیم بارها تهدید کردن، گفتن ما بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ خودش رو یا دستگیر میکنیم میاریم اینجا محاکمش میکنیم تو ایران، یا خونه خودش خانواده‌اش رو میکشیم. ببینید یه نفری که بالاخره یه آمریکایی، شما ببینید آمریکایی‌ها رو نمیشه تهدید کرد، اگه آمریکایی رو تهدید بکنید حتما میکشه شما رو. مثل ایران نیست، مثلا دعواشو میشه این میگه من تو رو میکشم اون میگه من. ایران آمریکا اینجوری نیست، آمریکا کسی رو تهدید کنید همون موقع شما رو میکشه. و در رابطه با اسرائیل، اسرائیل به دلیل منافعش و در هر صورت این رژیم یه تهدید اساسیه واسش، به اون حمله هفته اکتبر که 1200 یهودی کشته شدن با کمک تروریست های رژیم، حماس، حزب الله، اینا که بالاخره رژیم پشت داستان بوده. اسرائیل هم به این نتیجه رسیدن، تحلیل نهایی دولت مردان اسرائیل اینه که باید این رژیم رو سرنگون کنیم تا اسرائیل امنیت داشته باشه، تا یهودی ها در جهان بتونن امنیت داشته باشه. پس هر دوتا حتما بر این نظر هستن که رژیم رو سرنگون کنن. و حالا اگه حمله بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من یه حمله بسیار شدیدی خواهد شد به پایگاه سپاه، بسیج و نیروهای رژیم، و این حمله باعث میشه که این بار سلاح دست مردم بیفته. و سلاح دست مردم وقتی که بیفته، اون وقتی که جایی برای شاه و شیخ و کسانی که فکر میکنن با یه شیوه‌ای به قدرت برسن نیست. اون نسلی که سلاح دستش بیفته مسلماً خودش تعیین تکلیف خواهد کرد. و یه سری به شدت مخالف اینن که سلاح دست مردم بیفته، خود رژیم، شاه پرستا و توده اکثریتی ها که میگن مردم ناآگاه هستن، اگه سلاح دستشون بیفته همدیگر رو میکشن. و میگیم خب کیا آگاهن؟ میگن توده اکثریت ما خودمون فقط آگاه هستن. ببینید نه، مردم آگاه هستن که چه کسی فرزندانشون رو کشتن، کردها، بلوچا و همه مردم ایران میدونن که پاسدارا و بسیجا فرزندانشون رو کشتن. کسایی که رفتن تو کردستان قتل عام کردن، کشتار کردن، پاسدارا و بسیجا بودن. بلوچا اینو میدونن، مردم ایران اقصی نقاط ایران اینو میدونن. سلاح دستشون بیفته فقط به یک سمت شلیک میکنن، به سمت پاسدارا و بسیجا و آخوندها. پس من اصلا نگران نباید بود که سلاح دست مردم بیفته. نکته بعدی اینه که گرگ‌زاده‌ای که همه فکر میکنن که میخواد بیاد ایران و نه، ببینید اولا که این فرد به دنبال اینه که یه چند صد میلیون دلار از کشورهای عربی بگیره و بره دنبال کارش. یعنی اینی هم که اومده پریده وسط ماجرا بالا پایی میپره میگه برام تظاهرات را بندازید، اصل داستان اینه که یه پولی از کشورهای عربی بگیره، به اونا داره میگه که من شاه میشم، شما یه پولی به من بدید چند صد میلیون، بعد من چند میلیارد بهتون پس میدم، ببینید تظاهراتم اومدن کردم، تظاهرات میکنم منو میخوان. و حالا من میخوام یه سناریو برای شاه پرستا بگم که فکر میکنن که آمریکا میاد اینو به قدرت میرسونه. من توضیح دادم که سلاح دست مردم میفته و امکان وجود به قدرت رسیدن شاه شیخ و اینا دیگه نخواهد. ولی حالا یه سناریو توضیح میدیم که فرض کنیم که آمریکایی‌ها بیان رژیمو بزنن و کلشو بزنن، چون ما میدونیم معمولا یه رژیمو بله
1: ببخشید
3: یک دقیقه دیگه اگه به من اجازه بدید صحبت کنم. ببینید ما میدونیم که اگه حمله ای صورت بگیره، خب بالاخره شاید 90% این راه رژیم نابود بشه، 10% باقی میمونن که اون باید توسط نیروهای مسلح مردم به توسط مردمی که مسلح شدن سر نابود بشن. ولی حالا فرض رو بذاریم که اصلا آمریکا همه رو زد، نیروهای رژیمو، و اومد گرگ‌زاده رو آورد تو ایران و تاج و تختش هم رسوند. ولی سوال اینه، ببینید اصلا فرض کنیم همه محافظین ترامپ هم بهش دادن، CIA و FBI و ارتش آمریکا هم در اختیارش گذاشتن، ولی سوال اینه وقتی تو آمریکا یه جوون زیر 30 سال میره گوش ترامپ رو با گلوله میزنه از فاصله 100 متری، وقتی که یه جوون دیگه میره تو هتلی که ترامپ رفته از فاصله 15-20 متری دوباره 5 تا گلوله شلیک میکنه، یه کسی رو توی زمین گلف گرفتن که میخواست ترامپ رو بکشه، و شما فکر کنید این گروه ها احزاب نیروها تشکیلات سیاسی ایرانی که 60 سال سابقه مبارزاتی با رژیم شاه و شیخ دارن، رژیم میگه 16,000 تا از ما رو زدن، ایران گروه فرغان بوده، کبها بودن، چریکها بودن، مجاهدین، کردها، بلوچها، تازه ایران آبدارچی هم هستن، یعنی اینایی که خواب و خیال میبینن که گرگ‌زاده بیاد تو ایران و بره به تاج و تخت، پس مطمئن باشین حتما منفجر میشه. این تحلیل آینا تهدید نیست، یعنی میخوام بگم شاه‌پرستا وقتشون رو دارن تلف میکنن. ببینید یعنی طرف میاد هر روز داره به چپا و مجاهدین فوش میده، هر هفته اینا به امید اینکه به پستی مقامی برسه. میخوام بگم وقتتون رو دارید تلف میکنید، اینه که وقتتون رو بیخودی تلف نکنید، برید دنبال کارتون. و مبارزه سیاسی یک دوی استقامته، دوی سرعت هم نیست، هرچند که شما برای دوی سرعت هم تمرین ندارید. اینکه قورباغه‌ای بپره وسط جاده‌ای که همه دوی استقامت، کسی نیروی سیاسی هستن 60 سال دوی استقامت دارن شرکت میکنن، 60 سال دیگه هم خواهند دوید و اصلا فرصت و این رو نخواهند داد کسی به سوء استفاده کنه. به غیر از این اون جوانایی که در ایران مسلح میشن، کسانی که رژیم خانواده‌هاشون رو کشته، قتل عام کرده، اونها اجازه نخواهند داد کسی بیاد سوار موج بشه. ایران شرایطش کاملا تغییر کرده. یعنی مطمئن باشید فردا ایران رو اون کسایی که مسلح میشن در ایران، اونها شرایط رو رقم خواهند زد و یک جمهوری خواهد شد. همه ایرانی ها دنبال یک جمهوری هستن. و این آخرین صحبت من بود. با تشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
1: شما خوش. و تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و 076-218-3719. با دوست شنونده همراه هستیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
4: سلام کردم. من دو تا مسئله رو میخواستم اینجا مطرح کنم. یکی در رابطه با پخش برنامه های شما در که به طور زنده از یوتیوب پخش میشه. من چون برنامه های شما رو اکثرا به طور زنده گوش میدم، وقتی به یوتیوب مراجعه میکنیم متوجه میشیم که صحبت های پشت پرده هم از طریق این یوتیوب پخش میشه همزمان. من نمیدونم شما این موضوع را متوجه شدین. من فکر کنم متوجه این موضوع نشدین، یعنی تمام صحبت های شما نمیدونم. من فکر کردم این رو مطرح کنم.
1: بسیار لطف کردید.
4: اشکال بشه که این بشه و اینا. به هر حال چون من گوش میدادم میدیدم همچنین، به هر حال کیفیت خیلی خوبی هم نداره در هر زمان. امیدوارم که بشه این رفع نواقص بشه که بهتر ما بتونیم برنامه های شما رو
1: ببینیم.
4: اما در رابطه با صحبتی که شد در اینکه چرا جامعه ایران به طرف سلطنت طلب ها گرایش پیدا کرد، یک بحث خوبی شما با آقای پیوندی و آقای درویش پور داشتین که من تونستم مقدار زیادی از اونا گوش بدم. ببینید در رابطه با این مسئله، اگر اینکه ما بخوام منکر این بشیم که در جامعه ایران سلطنت طلب ها هیچ گونه پشتیبانی نداره، ما به گمراهی رفتیم. یعنی باید این رو قبول کنیم که در جامعه ایران سلطنت طلب های مقداری دست بالا رو گرفتن، ولی موضوع مهم اینه که در بین قشر روشنفکر یا فریخته جامعه یا در بین سیاستمداران پخته این گرایش خیلی محدوده. یعنی گرایش اصلی در بین توده های پایین جامعه است که اصولا به دلیل مسائل اقتصادی فکر میکنن که یک نوستالژی بزرگ شده به اونا کمک میکنه. بنابراین اگر این وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا بکنه، به همون صورتی که به سرعت افزایش پیدا کرده طرفداری از رضا پهلوی، به همون صورت هم برعکسش. البته من بعید بدونم با وجود چنین رژیمی ما بتونیم به یک رفاه اقتصادی برسیم که این کنه، ولی این را هم در نظر داشته باشیم که پشتیبانی این جریان سسته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما حساب بکنین اینها از رسانه های بسیار قوی دارن، قدرت مالی بسیار قوی دارن و پشتیبانی بسیار وسیع در بین کشورهای اروپایی و اسرائیل و آمریکا هست، منتها با تمام این مراتب نتوانستند آنچنان که باید شاید سلطه سیاسی خودشون را بر جامعه ایران حاکم بکنن. این نشون میده که نیروهای مترقی با می توانند در این رابطه آلترناتیو باشن، به شرطی که از این پراکندگی و این به قول معروف هر کسی برای خودش یک سازی بزنه رها بشه و یک کاری بکنه که جمعی باشه. چون مقابله با اون رسانه های گروهی اینها نیازمند اینه که ما یک تلویزیون متحد داشته باشیم، یک رادیوی متحد داشته باشیم، یک برنامه متحد داشته باشیم که بتونیم با اینها مقابله فکری بکنیم. و من مطمئنم که اگر چنین چیزی صورت بگیره خیلی اینها در نزد جامعه ایران افشا خواهند شد. ولی همطور که من گفتم این مسائل اقتصادی باعث شده که قشر پایین جامعه به طرف اینها گرایش پیدا بکنه و به هر حال اینها خطرناک هستند، تهدید هستند. ولی این تهدید رو میشه باش مقابله کرد به شرطی که نیروهای مترقی بتونن یک برنامه جامع و متحدانه ای را با هم دیگه برگزار بکنن. خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم، روز به شما خوش،
4: تشکر.
1: صفر 6 218 33 93 و 0 76 218 37 19 است. بله سعید.

0: بله با دوست عزیزی همراه هستیم. دوست عزیز سلام به شما. دوست عزیز
1: الو
0: بفرمایید.
1: درود به شما، خسته نباشین در این آغاز تابستان.
0: سپاسگزارم، بفرمایید.
1: ببینید اشکالاتی که رادیوها و رسانه های مختلف ایرانی لاقل حالا در خارج از کشور دارن که هیچ وقت از مردم نظر نمیخوان. یه ایده ای رو 40 سال 50 سال مرتب تکراری و بعضی موقع از روی فقط انجام وظیفه انجام میدن. مثلا رادیو شما هیچ وقت از مردم نظر نخواست.
0: ما هر هفته 1 ساعت در اختیار شنوندگان میذاریم که هر انتقادی هر بحثی هر سخنی دارن مطرح کنن دیگه.
1: میندازین آخر سر، مردم خسته میشن. ببین من دارم اینو میگم، موقعی که یه نفر میاد صحبت میکنه یا دو نفر از این از ما بهتران راحت صحبت میکنن، اینا وقت زیادی دارن، هر چی را که میخواستن خودشون میگن، این آخوندا، و کسی جرأت نمیکنه از اینا انتقاد بکنه. من متأسفانه اینا که صحبت
0: چه میکنن چه مانعی برای انتقاد هست آخه؟
1: بعدش بیاد فرصت بدین همون موقع بیان. مثلا یک بار رادیو شما یه نفر اومده بود میگفت در پاسگاه ژاندارمری یه سرهنگی بود. خب من پاسگاه ژاندارمری فرماندهش حد اکثر یا استوار یا گروهانسه بود. یعنی میدونی این اصلا ما بحثمون سر اینه که روشنفکر اصلا ما داریم؟ شعرمون مال قبل از اختراع برقه، شمع را بسوزانید و نمیدونم از این چیزا. بعدا روشنفکرای ما بابا بچه هاشون میبرن ایران خط نمی کنن. ما اصلا ما باید بدونیم که جامعه ایرانی روشنفکرش کیه، روشنفکر چه حد و مرزی داره. اصلا چرا ما
0: خسرو اینقدر کلی صحبت نکنید آخه؟ روشن کدوم روشنفکر؟
1: ما یه نفر بیاد
0: روشنفکرها که این کار میکنن. شما یه کلیتی رو برمیدارید و نسبت میدین بهش و در حالی که این واقعیت نداره. آخه شما به طور مشخص نشون بدین که یه آدم این کاری کرده.
1: نه ببینید، آمار نشون میده که بیشتر معروفای ایرانی اینا دو پاسپورتن، به ایران رفت آمد میکنن، خانواده هاشون هم مرتب به ایران رفت. از بیژن جزنه بگیر، از اون سایه بگیر، نمیدونم خیلی های دیگه.
0: بله اینا
1: مخفیانه میرن. باید دولت سوئد یه آماری رو تهیه کنه. فقط اون پروین ابتکار بود چی بود؟ اون میگفت بچه هم حالا دو هفته رفته سمستر ایران یا آمریکا. ببینید چپ های ایرانی تو جامعه سوئد خیلی بدنامه، مردم اینا رو اصلا قبول ندارن.
0: عزیز من آخه چه حرفیه میزنید؟
1: من دارم نظرمو میگم، مگه نظر نخواستی؟ ببینید
0: آخه شما
1: بفرمایید. حالا من در پایان اصلا بگم که چرا من زنگ زدم. در پایان تمام این ایرانیایی که میان روی خط رادیو 99% مخالف خط آزاد بودن و هستن، منتها زورشون نمیرسه، زبان بلد نیستن، تو اجتماع نبودن. من در یک جلسه بودم، اون موقع شما شاید سوئد نبودی، چند نفر رفتن روی خط، روی اون بلنگو اونجا که بود، گفتن که هر ننه قمری رو نباید اجازه بدم بیاد صحبت کنه، ما این حق امتیاز با ماست. خب من بلند شدم گفتم اتفاقا باید جو ایجاد بشه که همین ننه قمرا بیان صحبت کنه. من از جلسه بیرون کردم، میکروفون از دست من گرفتن. ببینید من دارم روی مقاله کار میکنم، الان بهتون میگم. ببینید من اعتقاد دارم که ما در جامعه اروپایی خیلی کم کاری کردیم، خود من هم کم کاری کردم. این جامعه وقتی که ما میایم میگیم آزادی، من خندم میگیره، زورمون نمیرسه اون یکی رو خفه کنیم. قانون سوئد اجازه نمیده، سوئد یه سری امتیازات رو به ما داده. ببینی چند مدت پیش من یه جایی بودم، رادیو شما یه بار گفتم، الان تابستون پرنده ها با هم اشبازی میکنن، آموزش میکنن سگ ها. آقا مزاحمشون نشین خانم، نذار بچت سنگ بندازه. یه موضوعی که من میخوام بگم، فیلم های آمریکایی خیلی بدآموزی داره موقعی که زن و مرد تو البته این موضوع زوده بعقید من، دوستای من میگن زوده نگو، ولی من به عنوان یک وظیفه مطرح میکنم، با حوصله گوش بدین و هیچ گونه تهدید ما، چون من از هیچ کس تا حالا یادم نمیاد ترسیده باشم و بزنم و فلان، اینا با من اینطوری صحبت. من اعتقاد دارم که فیلمای آمریکایی بدآموزی عمده در جامعه ایران ایجاد کرده، مثلا زنه با مرده رو رخت خوابه، مرده میاد کلت میکشه یا هر دو رو یا زنه رو میکشه، ولی وقتی که مرده تو رخت خواب با یه زنه، زنه فقط دستاشو گاز میگیره یا دستمال بازی میکنه. من اعتقاد دارم باید آموزش داده بشه، سکس آموزش در هر صورت باید اونا حق داشته باشن، حتی همجنسگراها نمیدونم اینا حق داشته باشن که اون سکسشون و آموزششون راحت انجام بدن، راحت انجام بدن. حالا قانون باید آموزش بده حد و مرز چیه، میتونه مرده یا زنه فیلم بگیره یا شکایت کنه یا طلاق بگیره. ما باید روی این مسائل که الان در اروپا هستیم بیشتر کار کنیم، بیشتر مسائل، حتی رادیو شما، رادیوهای مثل شما، این دو پاسپورت ها، توریست تروریست ها که مرتب ایران میرن میان، اینا یک هیندری شدن، یه سد راهی شدن که انسان ها جرئت نمی کنن راجع به مسائل مختلف صحبت کنن. تو رادیو شما مثلا راجع به سکس هیچ وقت صحبت نکن. ما باید کی یاد بگیریم؟ مثلا ما ایران که یاد نگرفتیم، اینجا هم که یاد نگرفتیم، عمرمون هم تموم شد. چند تا ایرانی روشن فکر راجع به سکس، راجع به مسائل جنسی، احتیاج. من در پایان یه چیزی بگم، من واقعا افتخار میکنم به زن ایرانی، ننگ زن ایرانیه که لچک سرش کنه. یه چیز دیگه هم مرتب تو رادیوها میگن حرامزاده، هیچ کس حرامزاده نیست، حتی به متون دینی نگاه کنی آدم و حوا لخت بودن. این چند تا برگ هم اون آخوندها بعدها کشیدن روی اون دستگاه. ما عمر اون تلف شد، ما دیگه شاید ایرانو نبینیم، شاید هم حالا هر اتفاقی میفته، ولی لاغر حرفامونو بزنیم. حالا من دیگه آزادی، شما آزادی ما رو اینجا محدود کردن خود ایرانی ها. سوئد یه سری امتیازات به من، این رادیویی که شما دارین خب طبق قانون سوئد دیگه، این در چین، در روسیه، در کوبا که رادیو
0: میکنید.
1: من اعتقاد دارم شجاع باشیم، حرفای خودمون رو بزنیم. هواداری، سازمان ها هنوز ارباب و رعیتی هن، فودالی هن. هوادار به عنوان یک چی بگم، خورد شده، له شده استفاده میکنن. تا کی میخواین هوادار باشین؟ صحبتاتون رو بکنین، حرفاتون رو بزنین، مطالعاتون رو بکنین. در پایان من، مادر من نیمتات، ما اهل البرز هستیم، لاقل 500-600 ساله که من یادم میاد. مثلا مرتب میان میگن آذربایجان سرزمین آتش ها. نه، آذربایجان سرزمین باد هاست، اثر اثره، یعنی وزنده باد اثیر، ریل اثیر. یکی دیگه هم هست که بخشی از استان اردبیل در زمان قدیم ورگوان بوده. ورگ به زبان تاتی همین گرگ که وریه. بسیاری از لغت ها از زبان تاتی گرفته شده، مثل باگاج در فرودگاه که میری یعنی بسنن. و جالب اینجاست که تات ها قدیمی ترین همه ایرانی ها بودن، ولی هیچ جایی در ایران، فقط یک کتابی که روزتون خوش،
0: روز شما خوش.
1: شما رو من آدم شجاعی میدونم، ولی بعضی موقع بلغور میکنی، یعنی حرفتو درست میخوای بزنی ولی میپیچونی. باید روکی را صحبت کرد.
0: بله سعید، شنوندهی داریم؟ خب تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-33-93 و همینطور 076-218-37-19.
2: یک آگهی هم دوستی فرستاد که امروز و فردا فستیوال سال نو تایلندی در کنگسرت گوردن از ساعت 11 صبح تا 11 شب برگزار میشه.
0: با دوست شنونده همراه هستیم. دوست عزیز بفرمایید.
3: جناب فرزین با بنده هستیم؟
0: بله بله بفرمایید.
3: روزتون بخیر. عرض شود که
0: روز و شب شما بخیر.
3: یک حالا نمیدونم چه به نامم، انسان یا هرچه، این هر هفته میاد توی خط رادیو شما و تهدید به ترور میکنه. توی یکی هفته قبلش یادم است که آقای افشار اومد رو خط و بهش گفت اینجا تهدید به ترور نکن. ولی این هفته مثل این که برای رادیو همبستگی هم این دیگه عادی شده است که بیاید و تهدید به ترور بکنه، که حالا با اون ادبیات مجاهدی خودش، همونقدر که شاه و شیخ مشخصه که از فرقه رجوی است. عرض شود خدمت شما که الان امروز ساعت 2 بعد از ظهر یا هر هفته شنبه تظاهرات 10-15 هزار نفری در نوربان توریته. به این دوستتون بگید آقا برو اونجا اسلحتو بردار، الان اونجا میتونی آدم بکشی، لازم نیست صبر کنی تا اتفاقی بیفتد بروی، چون تو اگر یه نفر رو بکشی با اینا میخوای چی کار بکنی؟ با این خیلی عظیم نسل زد که بحث نوستالژی میکرد آقای دکتر شما، نوستالژی اساسا معنی نداره، این نسل اصلا ندیده اون دوران رو ندیده. بحث این استش که میبینن یک آلترناتیو وجود داره. چرا متوجه نمیشوید که یک آلترناتیو فقط وجود داره و اون هم آزاد است؟ بنابراین میرن دنبالش. یه نفره که میگه من جمهوری اسلامی باید برداشته شه، بقیه یه جورای مماشات میکنن باش، یه دونه به قول لگد میزنن به جمهوری اسلامی، 6 تا لگد هم میزنن به پهلوی، و این بیشتر باعث میشه مردم میگن اوکی پس دشمن اصلی اینها اینه، روش رو باید عوض کرد، راه رو باید عوض کرد. اینجوری نمیشه آیه فرضی، با کشته کشتار و ترور ما به جایی نخواهیم رسید. ولتر یه جمله جالبی داره، میگه من جانم رو میدم که تو حرفت رو بزنی. دموکراسی معنیش اینه واقعا، من جانم رو میدم که رادیو همبستگی هم حرفش رو بزنه. شما هم این کار رو میکنی؟ درود بر شما.
0: بله درود بر شما. با بله
2: اگر موافق باشین یک نقطه بذاریم بر پایان
0: خط این
2: وقت تماسای تلفنی این هفته. والا روز جهانی تنوع زیستی بود. ناتالی کابراکو کنشگر محیط زیست در 125 سالگرد گشایش نخستین پارلمان فدرال استرالیا سخنرانی داشته، اونجا از یک پروژه ای رونمایی میکنه. اسم پروژه است با همکاری دموکراسی رو احیا بکنیم. سارا انصاری نگاهی کرده، شنیده، دیده این سخنرانی رو، یک فشرده ای از اون رو برای ما میگه.
4: Five things that we can learn about fixing the world from things that aren't human. These are lessons from nature. Lesson one, penguins. Emperor penguins form a tight huddle together to keep warm. And every minute, the entire group moves, allowing the penguins on the outer edge of the huddle to move into the warmer, sheltered center of the huddle. This ensures no individual freezes on the outside of the group. The lesson here is, survival depends on sharing hardship so no one is left to bear it alone. In penguin society, there are no penguins that charter a private jet to escape to a remote island while everybody else suffers. Lesson two, ravens track how others behave and they remember who is reliable and who is not.
5: ناتالی کایریاکو یک کنشگر محیط زیست، نویسنده، فعال اجتماعی، درگیر با مسائل عدالت اقلیمی و مشارکت مدنی و بنیانگذار دنیای سبز من و نویسنده کتاب پرفروش آخرین رقص طبیعت و همچنین مدیر هیئت بنیاد پارک‌های ملی و حیات وحش و شهروندان سبز یونسکو، سفیر ملی بنیاد حفاظت از محیط زیست استرالیا است. او در 5 سالگرد افتتاح اولین پارلمان فدرال استرالیا و همچنین رونمایی ملی با هم دموکراسی را احیا کنیم سخنان خود را این چنین آغاز کرد. به نظر شما درباره ما در کتاب‌های تاریخ چگونه خواهند نوشت؟ تصور کنید 500 سال دیگر است. این انسان‌های آینده یا انسان نماها چگونه جهان را در سال 2026 توصیف می‌کنند؟ و چگونه قوانین نحوه زندگی ما را در سال 2026 توضیح خواهد داد. من گمان می کنم این گونه آغاز خواهد شد. ما به اطلاعات بیشتری از هر تمدن دیگری در تاریخ بشریت دسترسی داشتیم و عمدتاً از آن برای نزاع با دیگران استفاده بردیم. میلیاردرهای بیمو کشف کردند که می توانند از بدبختی و بی‌ثباتی عاطفی انسانها پول در بیاورند. ما برخلاف هر نسل قبل از خود داده های علمی قوی داشتیم، اما از آن برای شکل دهی به نظریه‌های توطئه، انکار تغییرات اقلیمی و جراحی پلاستیک بی‌نقص استفاده کردیم. در سیستم اقتصادی ما، نشت نفت، جنگ، سرطان، اعتیاد به مواد مخدر، به قمار، بحران سلامت روان و زندان‌های خصوصی رونق گرفت. ما همچنین رسانه اجتماعی را اختراع کردیم، ابزاری قدرتمند برای اتصال بشریت در سراسر قاره‌ها، و این رسانه به سرعت ما را معتاد کرد، ما را تحت نظر گرفت، ما را رادیکالیزه کرد، دامنه توجه ما را نابود کرد، فرزندان ما را از نظر روانی آسیب رساند. ما نهادهایی را ایجاد کردیم که در آن رهبران جهان برای حل مشکلات گرد هم می آمدند. این گرد همایی شبیه به یک پروژه مدرسه بود که شامل اهداف بزرگی همراه با درک بسیار ناچیز بود که هیچ کس واقعا قرار نیست کاری انجام دهد. هر سه سال یک بار میلیون ها نفر در سالن مدرسه جمع می شدند تا یک آیین مقدس را اجرا کنند و به تعداد کمی از مردانی که بسیار شبیه هم بودند رای دهند. و رأی دهندگان در حالی که به تماشای برنامه‌های تلویزیونی واقع نما و گوش دادن به پادکست‌های مردانه می‌پرداختند، سال‌های بعد را به نادیده گرفت شدن کامل در سیاست بپردازند. مجریان تلویزیون در مورد مکمل‌های پروتئینی یا اینکه آیا حقوق زنان تمدن را نابود می‌کند یا خیر بحث کنند. ما تنها گونه‌ای بودیم که به طور فعال در مورد آیا حفظ محیط زیست برای ادامه حیات خود لازم است بحث می‌کردیم. گفتگو در مورد تضمین سلامت، جو، جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها و حیوانات. اولویت‌های آشکار برای زنده ماندن. اما نه، ما هرگز با هم به توافق نرسیدیم. بحث‌های محیط زیستی خسته کننده شدند. حتی طرفداران محیط زیست از محیط زیست خسته شده بودند. کودکان از گرسنگی می مردند و تلف می شدند و اگرچه ما توانایی متوقف کردن آن را داشتیم، اما تصمیم گرفتیم این کار را نکنیم. تعداد بسیار کمی از افراد ثروت بیشتری نسبت به کل جمعیت جمع‌آوری کردند و سپس از آن برای خرید قایق‌های تفریحی و شرکت‌های رسانه‌ای و برنامه‌های فضای خصوصی استفاده کردند. انسان‌ها منحصر به فرد هستند، نه به آن شکل چشمگیر مانند اختاپوس که می‌تواند رنگ عوض کند، بلکه مانند شخصی که ناخن‌های پایش را در اتوبوس کوتاه می‌کند. منحصر به فرد بودنی که در پوچی نهفته است. اتم را شکافتیم، کد ژنتیکی را شکستیم، اشیای فلزی گران قیمت را به فضا پرتاب کردیم، فقط برای اینکه ببینیم آیا می توانیم. ما شهرهایی ساختیم که آسمان را می خراشند، ماشینهایی که فکر می کنند، و ما یک شبکه ارتباطی جهانی ساختیم که به مردم اجازه می دهد در هر ساعت از روز و هر مکانی از جهان بر سر یک دیگر فریاد بکشند. اما وقتی به این سوال می رسیم که آیا باید سیاره خودمان قابل سکونت و مردم خودمان را زنده نگه داریم، ما به طرز عجیبی بلا تکلیف باقی میمانیم. ما مسئله ساده بقا را به یک جدال بی پایان تبدیل کرده ایم. در نحوه اداره اقتصاد یا تدوین قوانین یا حکومت، هیچ چیز اجتناب ناپذیری در جامعه وجود ندارد. این سیستم ها وجود مستقلی ندارند. آنها به وجود آمدند چون ما می خواهیم که وجود داشته باشند. آنها ساخته و پرداخته دست بشر هستند. این قوانین ساخته دست خودمانند. قوانینی که ما خودمان ساختیم و با فداکاری بسیار از آن پیروی می کنیم. برخلاف قوانین طبیعت مانند جاذبه زمین که به طور مساوی بر همه اعمال می شود، سیستم های ساخته دست بشر مانند اقتصاد، قانون و سیاست اغلب تنها به نفع گروه کوچکی می باشند. سیستم هایی برای گریز مالیاتی، تخریب طبیعت، عادی سازی رنج های انسانی. صادقانه بگویم نمی توان به انسان ها اعتماد کرد. ما بارها و بارها ثابت کرده ایم که در مراقبت از یکدیگر و سیاره مان خوب عمل نکرده ایم. بنابراین شاید وقت آن باشد که از گونه های دیگر به غیر از انسان یاد بگیریم. درسی از طبیعت. درس اول پنگوئن ها. در طول زمستان های قطب جنوب پنگوئن ها در گروه دایره شکلی گرد هم جمع می شوند. پنگوئن های مرکز دایره با آنهایی که در لبه بیرونی هستند اجازه می دهند تا به مرکز دایره حرکت کنند و پناه گرفته و گرم شوند. این تضمینی است برای افراد خارج از گروه که یخ نزنند. پس بقای گروه به اشتراک گذاشتن در سختی ها بستگی دارد. در بین پنگوئن ها کسی یک جت شخصی ندارد و به یک جزیره دور افتاده فرار نمی کند و دیگران را در رنج باقی نمی گذارد. درس دوم کلاغ ها. کلاغ ها رفتار دیگران را ردیابی می کنند و به خاطر می سپارند که چه کسی قابل اعتماد است و چه کسی نیست. می توان از افرادی که تقلب می کنند، آسیب می زنند یا رفتار پرخاشگرانه ای دارند در تعاملات آینده اجتناب کرد و یا آنها را کنار گذاشت. در جامعه کلاغ ها متقلبان مداوم ارتقا نمی یابند و قطعا رئیس جمهور نمی شوند. درس سوم زنبورهای عسل. وقتی زنبورهای عسل به خانه جدیدی نیاز دارند، صدها زنبور پیشاهنگ برای بررسی مکانهای بالقوه پرواز می کنند و آن پیشاهنگان پس از بازگشت به کندو با رقص خود مکان احتمالی را نشان می دهند و با گذشت روزها اجماع زنبورها در مورد بهترین گزینه تصمیم می گیرند. اینجاست که دموکراسی های سالم با به اشتراک گذاری شفاف اطلاعات و توزیع بهترین شواهد موجود در جامعه زنبورها شکل می گیرد و هیچ زنبور میلیاردری وجود ندارد که اطلاعات را کنترل کند. درس چهارم جنگل ها. جنگل ها زنده می مانند زیرا هیچ درختی نمی تواند به تنهایی انحصار را به دست بگیرد و از منابع به طور خصوصی و گسترده بهره گیرد. اگرچه آنها برای نور خورشید و فضا رقابت می کنند، اما آب و مواد غذایی را از طریق شبکه های زیرزمینی به اشتراک می گذارند و از این شبکه ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. درختان حتی سیگنال های پریشانی را به یکدیگر منتقل می کنند. بنابراین وقتی خوشسالی یا بیماری وجود دارد، درختان دیگر این سیگنال ها را دریافت می کنند. نکته مهم این است که وقتی یک گونه بیش از حد غالب می شود، اکوسیستم در برابر آفات و بیماری شکننده تر می شود. درختان محدودیت های طبیعی برای رشد دارند. آنها فقط می توانند مقدار مشخصی از نور خورشید، آب و فضا را دریافت کنند. درس مهم اینجاست. جنگل های سالم اجازه تسلط نامحدود توسط یک درخت را نمی دهند. هیچ سیستمی در برابر انحصارهای کنترل نشده دوام نمی آورد، حتی جنگل ها. در جنگل ها چیزی به نام اولیگارشی وجود ندارد. درس پنجم فیل ها. فیل های آفریقایی یک جامعه مادر سالار دارند که در آن مسنترین و با تجربه ترین فیل ماده گله را با خرد، همدلی و مراقبت به جای تسلط رهبری می کند. مادران گله را با استفاده از تجربه هدایت می کنند. آنها منابع آب، خوشسالی ها و خطرات را به خاطر می سپارند. فیل ها به طور جمعی از کودکان، مجروحان و سالمندان مراقبت می کنند و آنها خرد و تجربه را در نسل های مختلف به اشتراک می گذارند. درسی که در اینجا وجود دارد این است: موفقیت نه در تسلط بلکه در همدلی و خرد و محافظت از دیگران نهفته است. داشتن زنان در رهبری جوامع به هیچ وجه ایده رادیکالی نیست. دیگر نقاب ها برداشته شدند. ما زوال را میبینیم. ما میبینیم که وقتی قدرت بدون محدودیت، بدون پاسخگویی و بدون وجدان عمل میکند، چه چیزی پدیدار میشود؟ قدرت هایی که امروز ظهور میکنند، آنهایی که از کودکان محافظت نمیکنند یا خودشان کودک آزارند، همان پدوفیل ها، و کودکان را زندانی می کنند و بیمارستان ها را بمباران می کنند و جنگل ها را نابود می کنند و از جنگ سود می برند. آنها نشانه های این سیستم ها هستند. سیستم هایی که ما به آنها کمک کرده ایم. جهانی که می دانیم در حال فروپاشی است. ما اجازه داده ایم آزادی ها ذره ذره از بین بروند. ما شاهد تحریف حقیقت بوده ایم. ما شاهد بوده ایم که چگونه حق اعتراض با تمرکز ثروت، اطلاعات، قدرت کم کم از دست می روند. بسیاری از ما در حالی که دیگران رنج می برند کنار ایستاده ایم و به خودمان می گوییم حداقل برای من اتفاق نمی افتد. بسیاری از ما در حال زندگی در ماشین ها و صفحات نمایش هستیم. در حالی که از کنار دنیای واقعی، دنیایی که در واقع بدنها، جنگلها، رودخانه‌ها و هوای ما را در بر می‌گیرند، عبور می‌کنیم. بسیاری از ما بخشی از خودمان، شجاعتمان، همدلیمان، هوش اجتماعیمان، ارتباطاتمان با طبیعت، جامعه و واقعیت را از دست داده‌ایم. ما فراموش کرده‌ایم که این جهان مشترک است و هیچ گونه‌ای به تنهایی زنده نمی‌ماند. زنده ماندن در تنوع و توانایی همکاری است. نقش خود را در این جهان به یاد داشته باشیم. شما یک تماشاگر نیستید. شما عضوی از این جامعه هستید. بسیاری از دوستان و همکاران من که در این جمع حضور دارند با شجاعت در حال مبارزه هستند. فراموش نکنیم که چه چیزی را به فرزندانمان تحویل می دهیم. آنان در خط مقدم ایستادند و بار حملات را تحمل می کنند و از ما می پرسند که بقیه کجا هستند. ما باید از پنگوئن‌ها بیاموزیم که هیچ کس را در سرما رها نکنیم و از کلاغ‌ها بیاموزیم که به رفتار بد پاداش ندهیم و مانند زنبورهای عسل از هوش جمعی استفاده کنیم. همچون جنگل‌ها قدرت را مهار کنیم و همچون فیل‌ها باشیم در همدلی و هدایت. آینده فقط از طریق حرکات بزرگ و فراگیر شکل نمی گیرد، بلکه در لحظات کوچک انتخاب می شود. کنشگری در جدال ها و دغدغه ها، عدم پذیرش وضعیت موجود، لحظاتی که در کنار یکدیگر می ایستیم، لحظاتی که بی تفاوتی و بی رحمی و سکوت جای خود را به همدلی، مهربانی و شجاعت می دهد. دنیا می تواند به حالت کنونی نباشد. این دنیایی است که ما ساخته ایم و آن را تحمل می کنیم و حالا زمان آن آمده که آن را باطل کنیم.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: امروز می‌خواهیم صفحاتی از تاریخ معاصر کشور همسایه‌مان ترکیه را ورق بزنیم، اما نه از طریق کتاب‌های رسمی تاریخ، بلکه از دریچه یک رمان، رمانی که دست روی یکی از پر رمز و رازترین و عاطفی ترین پرونده های 100 سال گذشته ترکیه گذاشته است. فکریه عروس بی حجاب چانکایا نام کتابی است نوشته خلیل ابراهیم اوزجان که به تازگی توسط بهرام رحمانی به زبان فارسی ترجمه شده است. رمان ما را به دوران ساختن جمهوری نوین ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک می‌برد. اما این بار دوربین داستان به جای میدان‌های جنگ و اقدامات سیاسی آتاتورک درون عمارت چانکایا یا همان کاخ ریاست جمهوری می‌رود تا قصه زنی به نام فکری خانم را روایت کند، زنی که پایه‌های آتاتورک در سخت‌ترین روزها آتاتورک را همراهی کرد، عاشق بود و عاشق ماند، اما سرنوشتی عجیب پیدا کرد. نویسنده این رمان قصه را به صورت خطی و از ابتدا به انتها روایت نکرده، بلکه ما را از همان صفحات نخست با اواخر این تراژدی روبرو می کند و بعد به عقب باز می گرداند. فکریه زنی مدرن و تحصیل کرده بود که برای درمان بیماریش به آلمان فرستاده می شود، اما در غیاب او اتفاقاتی در آنکارا می افتد که مسیر تاریخ و زندگی او را عوض می کند. کتاب فراتر از یک درام عاشقانه است. پرسش های بزرگی را پیش پای ما می گذارد که قرار است امروز در این گفتگو به آنها پاسخ دهیم. اول اینکه وقتی در غیاب فکریه آتاتورک با زنی به نام لطیفه خانم ازدواج می کند، این پیوند چه محتوا و ابعادی داشت؟ آیا یک انتخاب عاطفی بود یا یک مصلحت بزرگ سیاسی برای تثبیت قدرت و جلب حمایت طبقه ثروتمند؟ چرا فکریه با شنیدن این خبر با وجود بیماری شدید همه چیز را رها می کند و مخفیانه از مونیخ به فرانسه و از فرانسه با قطار به آنکارا باز می گردد؟ او در آن مواجهه دراماتیک پشت درهای بسته کاخ چانکایا به دنبال چی بود؟ و مهمتر از همه، رمان چگونه تضاد میان عشق و عاطفه فردی را در برابر ماشین سرد و محاسبگر مصلحت سیاسی به تصویر می کشد؟ نویسنده پایان این ماجرا و صدای شلیکی که در نزدیکی کاخ شنیده شد را به یک معما تبدیل کرده تا قضاوت را به وجدان خواننده واگذار کند. امروز در استودیو میزبان بهرام رحمانی عزیز مترجم این اثر هستیم تا درباره این رمان با او به گفتگو بپردازیم. بهرام رحمانی عزیز، سلام بر شما.
2: فرزین عزیز، منم متقابلا به شما سعید عزیز سلام عرض میکنم. برای بینندگان یا شنوندگان این برنامه هم درود میفرستم.
1: برام را این کتاب اخیراً منتشر شده به وسیله انتشارات ارزان، اگر ممکنه بگو که آیا برای رونمایی این کتاب برنامه دارید در آینده؟
2: ببینید، همینطور که شما گفتید، این کتاب توسط نشر ارزان در استکهلم به مدیریت آقای نعمت علی مرادی چاپ شده و تا اونجایی که به رونمایی برمیگرده، چند هفته پیش رونمایی این کتاب در محل همون کتاب فروشی برگزار شد و اگه اشتباه نکنم فیلم اون هم توسط انتشارات ارزان تو رسانه ها پخش شد.
1: بسیار خوب. آقای رحمانی، این رمان رمان پر رمز و رازیه. در تاریخ رسمی برای اینکه از آتاتورک عظمتی بسازن و خدشه‌ای به اون وارد نشه، تاریخ رسمی جانب آتاتورک رو در این میون میگیره و فکریه

0: همراه اون بوده در نظر گرفته نمیشه. ادبیات چی کار میکنه؟ آیا ادبیات هم به همین ترتیب با آتاتورک برخورد میکنه یا با فکریه برخورد میکنه یا نوع دیگه؟
1: سوال بسیار مهمیه. شما از یه روایت رسمی اسم بردین. روایت رسمی اینه که خودکشیه و روایت غیر رسمی اینه که قتل اتفاق افتاده و تو رمان و ادبیات افکار عمومی مترقی جامعه این یه قتله. از نظر خانواده خود فکریم این مسئله یه قتل بوده و به خاطر همین هیچ موقع از دستور قوه قضاییه نتونستند اینو کنار بذارن. 90 سال این پرونده باز بود تا اینکه در سال بعد از 90 سال 2014 آخرین بررسی که قوه قضاییه جمهوری ترکیه در مورد پرونده فکریه میکرد اعلام کردن به دلیل طولانی شدن این بررسی و با گذشت زمان این پرونده بسته میشه، کنار گذاشته میشه. بنابراین خیلی روشنه که قتل بوده، خودکشی نبوده. خودکشی و به علاوه این که نزدیکان خود فکریه اعلام کردن که این تیراندازی از پشت به او تیراندازی شده. و در واقع تو به گذشته اگه برگردیم در مورد خود فکریه، آتاتورک در واقع تو امپراتوری عثمانی 1905 با درجه کاپیتانی یا افسری فعالیت‌های نظامی خودش رو شروع می‌کنه و بعد از اون دوره حرکت‌هایی که علیه امپراتوری عثمانی شروع شده بوده، ایشون در مناطقی که اون موقع دست عثمانی بوده در سوریه، شام و کشورهای مختلف فعالیت داشته، فرماندهی کرده و خودش هم متولد سلانیک که الان یکی از شهرهای شمالی یونان هست. آتاتورک متولد اونجاست. پدرش کارمند در واقع دولت عثمانی بوده، روشنفکر بوده، آزادی خواه بوده نسبتاً، ولی مادرش دختر یک کشاورز بوده، به شدت مذهبی بوده. یعنی آتاتورک در یه خانواده بزرگ شده که از یه طرف سکولار بودن، از یه طرف مذهبی بودن، اونو بر نوع دیگه پرورش داد. و تو این سالهایی که به اسم جنگ استقلال ترکیه نامیده میشه و در واقع 1923 ترکیه، جمهوری ترکیه تشکیل شد مستقلن، آتاتورک حدود 15 سال رئیس جمهور بود، بعد از اون فوت کرد. تو این مدت در واقع هنوز آتاتورک یه فرمانده نظامی بوده که شهرهای مختلف اینا تو خونه هایی با افسرهای اطراف خودش سربازان زندگی می کردن و در واقع تو اونجایی که به فکریه برمیگرده، فکریه از اقوام نزدیک مادر آتاتورک بوده که از بچگی آشنا بودن. بعدن که آتاتورک میخواد این بیاد تون جایی که این افسرها خودش میمونه، پیش اونا بیاد، فکریه به شدت انسان محبوبی میشه. حتی لباسهای سربازان رو پاره شده بود میدوزه، لباسهاشون رو میشویه، شعر میخونه، موزیک میزنه و بعد از مدتی آتاتورک شدیداً عاشقش میشه و اینا نه به طور رسمی و شرعی با هم ازدواج میکنن تا اینکه فکریه به دلیل بیماری حسبه، ناراحتی ریگه، اینو میفرستند در واقع مونیخ توی آسایشگاهی. این تو آسایشگاه بوده، یه روز میاد پیش یه خانمی که مجله دستش بوده، میشینه میبینه رو جلد مجله آلمانی عکس آتاتورک با لطیفه هست، میخوان با هم ازدواج کنن. در واقع اونجا دوچار بحران میشه، اونجا را آلمان را ترک میکنه، میاد فرانسه، از فرانسه با کشتی میاد استانبول. استانبول که میرسه با آتاتورک میگن که فکریه برگشته میگه نذاریم بیاد آنکارا چون

0: کاخ چانکایا تو آنکارا بوده، یه مدت اونجا میمونه، بعد فکریه به دلیل اینکه هم عاشق آتاتورک بوده، هم به هر رو این اتفاق براش افتاده شوکه شده، با یه شناسنامه جعلی خودش با آنکارا میرسونه، بعد میره کاخ و اونجا مامورین نمیذارن، یکی از مامورین میشناسه اینو، میبرن درون کاخ و میگه میخوام آتاتورک ببینم. و لطیفه سرصداش که زن بعدن با آتاتورک ازدواج کرده، داد بیداد میکنه این زن رو از کاخ بیرون کنید. آتاتورک هم خونه بوده ولی نمیاد به هر دلیلی فکریه را ببینه. فکریه را موقعی که بر میگردونند به کالسکه که با اون اومده برگردونن به آنکارا، در واقع یه تیر شلیک میشه، تیر به فکریه میخوره، 9 روز بیمارستان بوده، بعد از 9 روز در واقع فوت میکنه. این سرنوشت فکریه بوده در واقع با آتاتورک تو ماجرا.
1: آقای رحمانی، ادبیات کار خودش رو به این ترتیب انجام میده که به جای اینکه در واقع یه سیر خطی رو نشون بده که از یه جایی رمان شروع میشه به جای دیگه ای میرسه و تداوم پیدا میکنه، تواتر حوادثه که در واقع رمان رو پیش میبره، از تراژدی ترین قسمت در واقع قصه شروع میکنه و نشون میده که فکریه پشت دیوارهای کاخ در حالتی که برای اعاده حیثیت خودش اومده، در واقع مورد بیمهری قرار میگیره. ادبیات برخلاف تاریخ جانب زنی رو میگیره که هم مریضه و هم در تاریخ به صورت قرار هست که به صورت ناشناخته باقی بمونه. در این صورت من فکر میکنم که این بخش کتاب و رمان بسیار دلنشینه، به خصوص شروع رمان از انتهای برنامه، از انتهای این قصه.
0: ببینید، تو اونجایی که به خود مسئله رسمی برمیگرده، خب تو مسئله رسمی دولتی گفتن که این مسئله خودکشیه و بعدها پرونده هایی که مطرح شده در مورد گفته شده که مقامات بالای کاخ بدون اجازه آتاتورک دستور کشتن اینو داده بودند که این تو افکار عمومی آبروزی نشه که آتاتورک در غیاب فکریه با یه زن دیگه به اسم لطیفه ازدواج کرده و این به رسانه‌ها کشیده بشه، اینو کشتند، این پرونده بسته بشه. از نظر دولت پرونده بسته شد، بله، از نظر افکار عمومی و از نظر ادبیات این پرونده هنوز بازه. مقالات، کتابای مختلفی نوشته شده. تنها خلیل ابراهیم اوژان، رفیق عزیز من که رئیس انجمن قلم ترکیه است، نیست اینو نوشته، منتها این با جسارت بیشتری اینو به شکل رمان مطرح میکنه. و همینطور که میگی، رمان از یه جا شروع نمیکنه به یه جا ختم میشه، رمان مختلف تاریخ و پس و پیش میکنه.
1: بله.
0: یه دوره شروع میکنه، آشنایی با لطیفه و یا با خود فکریه، بعد برمیگرده دوران جنگای استقلال، دوباره برمیگرده سر همون موضوع.
1: بله. از افکار عمومی گفتی، میخواستم ازت بپرسم که تاریخ رسمی که اینگونه مواجه میشه که گفتی، در واقع سعی میکنه سرپوش بذاره بر این مسئله، اما مردم در این زمینه چگونه فکر میکنن و به خصوص نسل جوان توی زمینه، آیا حساسیت و کنجکاوی برای روشن شدن این قضیه دارن و در این حال بعد از نوشتن این رمان خلیل ابراهیم اوژان کلاً با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه میشه؟
0: ببینید، خلیل ابراهیم اوژان نویسنده بسیار معروف و جسوریه، قبلا هم 10 سال زندانهای ترکیه را تجربه کرده، و داره تو اون رمان خودش داره میگه، میگه پا رو تابوها گذاشتند یا این پرونده های رسمی دولتی را باز کردند، با خطرات زیادی انسان را تو جامعه ترکیه روبرو میکنه، به ویژه آتاتورک. به هر رو اسمش مصطفی کمال بوده، آتاتورک یعنی پدر ترک، توهین به پدر ترک خیلی آسون نیست، میتونه حتی جدا از زندان و تهدید دولتی از طریق پان ترکستان مورد حمله و هجوم قرار بگیره. یعنی خلیل ابراهیم پا تو عرصه گذاشته به نوعی میدان مینه، باید خیلی مواظب باشه که رومین نره. و قطعا هم بهر خود رمان در مورد چیزی نمیگه، سکوت میکنه، فقط به این بسنده میکنه که پرداختن به این مسائل خالی از خطر نیست. ولی خب قطعا تو اون جامعه که در مورد حتی مسئله ارمنی کشی، کرد کشی، حب زدن خطراتی داره، در مورد مسئله زندگی خصوصی آتاتورک این خطرات چند برابر میشه. یه کسی که عاشق آتاتورک بوده، به قول خود آتاتورک دو تا زن منو دوست داشتن، یکی به خاطر خودم و یکی به خاطر مقامم، پستم. یعنی در واقع با خود خانم لطیفه، پدرش یه سرمایه‌دار بود، امکانات خیلی زیادی داشت، لطیفه چندین زبان میدونست و فرانسه و آلمان زندگی کرده بود. در واقع ازدواج اینها، زندگی اینها دو سال بیشتر طول نکشید و این نشون میده که بعد از کشته شدن فکریه، آتاتورک خودش هم یه عمری با این بزرگ شده بوده، عاشقش بوده، احتمالاً دچار عذاب وجدان میشه یا دچار بحران میشه. و خب در مورد این مسئله تاریخ رو داریم یه قرن گذشته رو برق بزنیم، تو اونجایی که به خط رسمی دولتی برمیگرده، حتی 90 سال این پرونده تو قوه قضاییه باز میمونه، آخرش پرونده رو میبندن بدون هیچ گونه جوابی در مورد این مسئله. بله، تو اونجایی که به ادبیات برمیگرده، تو اونجایی که به رمان برمیگرده، تو اونجایی که به نویسندگان روشنفکران آزادیخواه ترکیه برمیگرده، خب اینا با جسارت مسائل رو مطرح میکنن. قبلا عزیز نسیم بوده، یاشار کمال بوده، اورهان پاموک بوده و خود خلیل ابراهیم مجدیان هم یکی از نویسنده هاییه که به رو هم زندانهای ترکیه رو تجربه کرده و هم مسئله به قول معروف تهدیدا را تجربه کرده و همم با جسارت به نظر من این رمانو نوشته و تو افکار عمومی هم جایگاه بیشتر این رمان باز کرد.
1: بله، بهرام جان، این رمان به نظر میرسه که با توجه به این که مسئله آتاتورک رو بررسی میکنه و به طرف قدرت رفته، به نظر میرسی که قصد افشاگری داره، اما اینگونه نیست. در واقع حتی در مورد نحوه کشته شدن فکریه، رمان به طور مشخص اشاره به این نمی کنه که علت دقیق تیراندازی چی هست، به خاطر اینکه این امکان رو میخواد به خواننده بده که خواننده خودش با ذهنیت خودش این رو کشف بکنه و از لابلای سطور این علت این قتل و علت این مرگ رو بفهمه و بشناسه. اما با تمام این احوال، اگرچه سیاسی و افشاگرایانه نیست، اما این رمان ضد قدرته و به نظر من ضد قدرت و فمینیستیه. نظر تو در این زمینه چیه؟
0: من با شما موافقم. موقعی که یه رمانی، یه نویسنده میره سراغ زنی که عاشق آتاتورک بوده، باش دوران سختی زندگی کرده و این یه تابو محسوب میشه و خطرناکه در مورد این مسئله حرف زدن، هم از نظر حقوقی و اداری و دولتی، هم از نظر افکار عمومی پان ترکیستی، ناسیونالیسم ترک خطرناکه. بنابراین میخواد این از موزه فمینیستی به ماجرا نگاه میکنه، زندگی این زنو نمیخواد زیر این خاشاک تاریخ مدفون بشه زنده کرده. خب به نوعی میشه گفت مسئله زن رو داره مطرح میکنه تو جامعه مرد سالار ترکیه و داره از زن دفاع میکنه. علل عموم اگه بخوایم ببینیم، خب یه نفره که یه شخصیت شناخته شده جامعه بوده اینو مطرح میکنه، بنابراین این احترام و سپاسگزاری از همه زنهای جسوریه که تو تاریخ ترکیه و جهان مبارزه میکنند. و هم اینجا جسارت مطرحه که شما بتونی در مقابل مرد سالاری و حکومت‌های ناسیونالیستی و مذهبی بتونی از یه زن دفاع کنی، اونم در مورد آتاتورک. بنابراین من کاملا با این سوال شما موافقم که این رمانو میشه در ردیف رمان‌هایی قرار داد که میخواد حقوق زن و برابری زن و مرد در جامعه را برجسته تر کنه.
1: بسیار بسیار عالی. برام نحوه اومدن فکریه از آلمان و فرانسه به آنکارا بسیار خواندنیه. فکریه لباس‌های فاخر و بسیار بسیار شیک میپوشه و کلاه خیلی زیبایی به سرش میذاره و به این ترتیب میاد در پشت دیوارهای کاخ، در واقع میخواد که با آتاتورک، کمال پاشا، ملاقات کنه. اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که فکریه از اومدن به کاخ چی میخواد؟ اعاده حیثیت، روبرو شدن با معشوقه گذشته و شنیدن از زبان خودش، و یا چیزی که تو در نظر میگیری و به عنوان مترجم کتاب دریافتی؟
0: ببین، اولا این صفحه رو ما در نظر بگیریم، اونم تو اون بحبوحه پایان جنگ جهانی اول، یه زنی از آلمان پاشه بره فرانسه، از فرانسه خودشو برسونه به ترکیه، کار بسیار بسیار سختیه، کار آسونی نیست. همین الان هم ما یه نفر پاشه تو این وضعیتی که را بیفته بره این کشور را، کار بسیار سختیه. تازه اون دوره با اون امکانات کشتی و قطار و اینها جسارت میخواد. حتی موقعی که استانبول میرسه، آتاتورک میگه نذارین بیاد آنکارا، اینو بذارین توی هتلی، امکانات بهش بدیم ولی اجازه ندین. و اون اونقدر جسارت داشته که بهرو با اون لباسای فاخری که داری میگی، شناسنامه یه دختر دیگه ای را پیدا کنه، با اون سفر کنه به آنکارا، چون تو قطار و همه جا مامورین اون موقع کنترل میکردن که این از کجا میاد به کجا میره. ولی تو اونجایی که من تو این رمان درک میکنم، ایشون به دنبال انتقام از آتاتورک نبوده که با این دوست بوده الان با یه زن دیگه ای ازدواج کرده، یا به هر روز درگیری با اون زن به اسم لطیفه نبوده که جای اینو گرفته. دو تا مسئله برای به هر روز فکریه خیلی مهم بوده. یکی اینه که یه جایی داره میگه میخوام از آتاتورک بپرسم که خب شما این مسئله رو به من میگفتی، چرا در غیاب من یا موقعی که میخواستی بعد از من با این آشنا شدی و خب به من اطلاع میدادی، میگفته من میخوام از شما جدا بشم؟ یه مسئله این بود. یه مسئله این بود که مستقیما میگفت که من آخرین خداحافظی رو میخوام از آتاتورک مستقیم داشته باشم، یعنی به حدی عاشق آتاتورک بوده و موقعی که کاخ میره لطیفه از اون طبقه دوم کاخ داد میزنه این زن رو بیرون کنین، این میگه من فقط میخوام با آتاتورک حرف بزنم، من کاری با شما ندارم، فقط میخوام حرف بزنم، چرا منو در جریان نذاشته. بنابراین من فکرگرا، یه زن بسیار فهمیده و عاشق میبینم، ولی در این حال نمیخواد تو اون کاخ شروعبازی در بیاره یا آتاتورک رسوا کنه یا لطیفه رو رسوا کنه، میخواد یه حقیقت پی ببره بره دنبال کارش، ولی متاسفانه تیر میخوره و بیمارستان جان خودش از دست میده.
1: من از من بپرسن که این رمان رو در یک دو جمله خلاصه کنم، میگم تقابل عشق و قدرت یا رابطه عشق با ثروت و منفعت. متاسفانه عشق در مقابل منفعت و قدرت شکست میخوره و رابطه ای که بین عشق و قدرت میشه در نظر گرفت این هست که همیشه قدرت با داشتن یک فضای سرد عملا به عاطفه و احساسات فرصت خودنمایی و آشکار شدن نمیده. شما چی میگید؟
0: کاملا اینجوریه. عشقی که واقعا علاقه دو نفر به هم دیگه باشه، خب این عشق هم میتونه بقاش بیشتر باشه، هم فضای صمیمیتری باشه. البته ما امروز نمیتونیم بگیم حتی اون ازدواجا یا اون شریک زندگی با عشق هم شروع میشه تا ابد ادامه پیدا کنه، نمیشه. بالاخره یه روزی این مسئله عشق به ویژه اگه یه طرف باشه یه روزی تموم میشه، ولی موقعی که عشق برای قدرت باشه، برای ثروت باشه، این عشق نیست، این هر لحظه دلهوره برای هر دو طرفه. حالا اگه مردی زن ثروتمندیه قدرتمندیه باشه ازدواج میکنه، یا برعکس یه زنی با مثل لطیفه با رئیس جمهور ترکیه ازدواج کرده، و خب هر لحظه احتمال داره این تعادل به هم بخوره، این اتفاق بگن، تو اون زندگی آرامشی به نظر من نمیتونه وجود داشته باشه، چون احتمال داره معادلات به هم بخوره، اون سرمایه‌دار ورشکست بشه، اتفاقاتی براشون بیفته. اینجا صمیمیت و جانفشانی وجود نداره، اینجا فقط قدرت و ثروت وجود داره. به نظر من اینجور عشقا بقایی ندارن، همینطور که عشق یا ازدواج رسمی و لطیفه که لندن بوده، فرانسه بوده، سه تا زبان، چهار تا زبان، اسپانیولی، ترکی، فرانسوی، آلمانی میدونست، و اولم خودش با آتاتورک نزدیک شده بود که من پدرم سرمایه داره، میتونه خونه خوبی در اختیار شما بذاره، شما این خونه که دارین زندگی میکنین به عنوان افسرهای انقلابی و براتون مناسب نیست، حتی من میتونم منشی شما باشم، نامه ها تو به چهار زبان خواستی ترجمه کنم. یعنی لطیفه اینجوری وارد زندگی آتاتورک شد. حالا آتاتورک هم احتمالا به قول معروف همین چیزو داشته، نظریه رو داشته که الان این ساختمون خوبی، یک کاخ ویلایی در اختیارش میذاره، پدرش یکی از سرمایه‌دارا بوده و کارهای احیانا ترجمه شو انجام میده. حتی شایع شده که اون سخنرانی های آتشین دوره ریاست جمهوری سالهای اول آتاتورک لطیفه تنظیم میکرده، ولی خب این عشق و یا این رابطه چون عشق توش نبوده، پست و مقام بوده، خود آتاتورک به صراحت به این میگه که به هر رو دو تا زن منو دوست داشتن، یکی به خاطر خودم عاشق من بود، یکی به خاطر پست مقامم، حتی موقعی که جدا میشن لطیفه ترکیه رو ترک میکنه، ترکیه هم حاضر نیست بمونه. به خاطر همین خیلی روشن بود که این ازدواج چندان طول نکشید، فقط به عشق توش نبود، فقط پست و مقام و پول توش بود.
1: برام جان به من آخرین کلام، یکی از جذابیت های کتاب رو به شنونده های ما بگو که علاقه من بشن برای خوندن این کتاب. چی داری بگی؟
0: ببینید این کتاب جذابیتاش به نظر من به هر رو دورانیه که آتاتورک، همینطور که گفتم، جوانی که پدرش تقریبا کارمند بود، روشن فکر بود، مادرش دختر یک کشاورز بود و به شدت مذهبی بود، این تو زندگی این خیلی جالب بود، مسئله سکولاریسم و مذهب ارتجاع به نوعی که تو زندگی همه اکثریت ماهایی که از اون جوامع اومدیم این مسئله وجود داره و خودمونم تجربه کردیم. و مسئله اینه که موقعی که آتاتورک 10 سالشه و پدرش میمیره و اینا برمیگردن، مادرش پیش برادر کشاورزش زندگی کنند، بعد اون دوره خانواده های فقیر بودند، مدرسه نظام میذاشتند اینا را، شبان روز بوده و آتاتورک به این دلیل مدرسه نظام گذاشتند، اونجا نظامی شد. به نظرم این دوره ها برای من از این رمان برام جالبتر، این روش زندگی خود آتاتورک. حتی یه جایی تعریف میکنه، میگه من لبنان بودم و میگه مغازه ای رفتم که قهوه بخورم، دیدم که اون صاحب قهوه خونه ترکی صحبت میکنه. باش صحبت کردم، شما مال کجای؟ گفت مال استانبولم. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت من یه پزشکم، این امپراتوری عثمانی زندانی بودم، منو تبعید کرده اینجا. آتاتورک سیاست و از این پزشک تبعیدی در واقع یاد میگیره به عنوان افسر. و بقیهش برای من جالبتر اینه که زندگی با فکریه هست، فکریه که اینا یه سری افسرهای جنگجو بودند، اینا یه سری نظامیان رده پایین، سربازها که تو گج زندگی میکردن، زندگی آرامی نداشتن. فکریه برای همه اینها از اینا به قول معروف پذیرایی میکرد، غذا گرفته، لباسشون گرفته، همه فکریه رو دوست داشتن. به نظر من جذابیت های اینا برای من اینه. بعدهاش به هر رو رمان یا رمان سرنوشت خیلی زیباییه، ولی اون زیبایی هاش که شما سوال کردید، برای من جذابیت هاش این بخشه این رمان بود.
1: برام یه چیزی هم من بگم و اون این که اگرچه بعضی از قهرمانان و رهبران کشورها بتونن در دوران زندگی خودشون به اقدامات خیلی گسترده و وسیع دست بزنن، ولی مبرا از ضعف و اشکال و انحراف و اینجور چیزا نیستن. و چقدر خوبه که همیشه این امکان وجود داشته باشه که در جامعه امکان انتقاد وجود داشته باشه که بشه در واقع جزئیات و ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی حتی رهبران رو مورد نقد و انتقاد قرار داد.
0: من کاملا با شما موافقم، نقد و انتقاد سازنده، نه افشاگری و افترا و تهمت، میتونه انسانها آگاهیشون رو ارتقا بده، بالا ببره. و به ویژه انتقاد از کسایی که تو افکار عمومی یا مسئولیت حزبی دارند، نویسندند، روزنامه‌نگارند، تحلیلگرند، اینا باید از انتقادا استقبال کنند، انتقادای سازنده. به خاطر اینکه اینو همه میدونن، واقعیت تو پیش هیچ کس نیست. یعنی اون حرفی که ما اینجا داریم میزنیم همه اون واقعیت نیست که ما اینجا بیان میکنیم. اگه اینو مطرح کنیم، اینه که من میگم واقعیته، یعنی خودمو زندونی کردم، افکارمو زندونی کردم، دیگه رشد و گسترش نمیتونه پیدا کنه. ولی حقیقت و زمانی ما میتونیم از نظر فلسفی، جامعه شناسی، اجتماعی بهش برسیم که ابعاد مختلف این حقیقت رو در کنار هم بذاریم، تازه اون موقع میرسیم به حقیقت نسبی. بنابراین با شما کاملا در این مورد موافقم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برام عزیز، و آرزوی موفقیت میکنم براتون.
0: منم فرزین جان از شما، سعید عزیز، به خاطر مهربانی ها همیشه تو این ده ها تلاشاتون تشکر میکنم، و همچنین از ناشر این کتاب آقای نعمت علی مرادی تشکر میکنم. امیدوارم خلیل ابراهیم عزجان موفق و سربلند باشه در جامعه ترکیه، همیشه به عنوان رئیس انجمن قلم ترکیه. و خب برای شنوندگانم یا بینندگان این که برنامه رو میدونن، براشون تو این فضای اختناق‌آمیز و سرسام‌آور جنگی در ایران یا خاورمیانه آرزوی تندرستی و موفقیت دارم.
1: برام جان، میدونم که با آقای خلیل ابراهیم عزجان در ارتباط هستی. سلام گرم ما رادیو همبستگی و من فرزین ایرانفر رو بهشون برسون و بهش بگو که به ارزش‌های ادبی کتابش واقفیم و ازش قدردانی میکنیم.
0: من خلیل ابراهیم عزجان رو تو کنگره های اینترنشنال پن که اون موقع من مسئولیت انجمن قلم ایران رو داشتم، تو اتریش، تو ایسلند، تو آلمان آشنا شدم از نزدیک. آدم بسیار مهربونیه و مسئولیت پذیره، و همینطور که قبلنم گفتم این مقدمه زیبای شما که از نظر ادبی بسیار فرمول بندی خوب و دلنشین بود، به ترکی ترجمه میکنم، براش میفرستم. حتما هم ازش خواهش میکنم که به این مسئله نظرشو در مورد بده، در اختیار شما و سعید عزیز میذارم.
1: بسیار سپاسگزارم.

0: Yani benim güzel annem, Allah şefağımda ülkemin yıldızı şırnak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı astıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebimi oldu. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geldi. Kısacası güzel annem, bir şişeyi dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakır. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler.
1: Şunidid گفتگو با بهرام رحمانی و این ترانه زیبا با صدای احمد کایا. ما یواش یواش میرسیم به پایان برنامه. ما تا در انتها خواستم یکی دو تا خبر بدم راجع به جامعه سوئد. یعنی قوانین جدید در سوئد که معمولا از تابستون اینا اعتبار پیدا میکنه در مجلس تصویب کردم. یکی این که دولت سوئد قصد داره از ابتدای دسامبر 2026 یه هویت الکترونیکی دولتی جدید به نام سوریا آیدی یا سوریا ایدی راه اندازی کنه. این جایگزین برای بانک ایده هم هست. ما تا اونم میمونه. این هویت دیجیتال جدید توسط پلیس صادر میشه و علاوه بر شهروندان سوئد، افرادی که در سیستم ثبت جمعیت سوئد ثبت شدن هم میتونن این رو درخواست بدن، حتی اگر تابعیت سوئد رو نداشته باشن. دولت اعلام کرده که هدف این پروژه کمک به افرادی است که استفاده از بانک ایده براشون دشواره. کسایی که مهارت دیجیتال ندارن، دچار معلولیت هستن یا امکان دریافت بانکیده رو ندارن. بیش از 12,000 نفر پیش از اجرای قانون جدید تابعیت شهروند سوئد شدن. آمار جدید اداره مهاجرت نشون میده که از آغاز سال 2026 تا کنون 12,727 نفر تابعیت سوئد دریافت کردن، که از این میان 3,701 نفر تنها توی ماه آوریل شهروند شدن. در مقابل بیش از 103,000 درخواست تابعیت همچنان در انتظار بررسی است. پرونده‌هایی که در صورت تصمیم گیری نشدن تا پیش از 6 ژوئن مشمول قوانین سختگیرانه جدید تابعیت خواهد شد. میدونی که توی پارلمان قانون تابعیت و تغییراتی درش دادن بسیار سختگیرانه خواهد بود. از جمله این که من شنیدم باید 8 سال در سوئد باشی بتونی تابعیت رو دریافت کنی، قبلا مثلا 5 سال بوده. طبق آمار اداره مهاجرت از ابتدای سال بیش از 22,000 درخواست ثبت تابعیت شده و تا 4 مه بیش از 18,000 پرونده بررسی شده، 4,000 درخواست رد شدن. 900 تو مهد کودک در سوئد تعطیل شده به خاطر کاهش جمعیت. یعنی از یک طرف تولد کم شده، از طرف دیگه سالمندان زیاد شده. حالا شهرداری ها با مشکل بودجه برای مرکز مراقبت از سالمندان روبرو هستن، تقاضای بودجه بیشتر برای اون کردن. یعنی همزمان کاهش تعداد کودکان باعث شده حدود 900 مهد کودک در سراسر سوئد تعطیل بشه. قوانین جدید خرید اینترنتی در سوئد هم از 19 ژوئن اجرا میشه. از 19 ژوئن قوانین جدیدی در سوئد اجرایی میشه که هدف اون آسان تر کردن لغو خریدها و قراردادهای اینترنتی است. بر اساس این قوانین شرکت ها و فروشگاه های آنلاین موظف خواهند شد یک دکمه انصراف یا لغو واضح در وبسایت ها و اپلیکیشن های خودشون قرار بدن تا کاربران بتونن راحت تر قرارداد یا خرید خودشون رو لغو بکنن. شبکه برق ملی سوئد هم هشدار داده که در تابستان امسال ممکن قیمت برق افزایش پیدا بکنه، به ویژه در ساعات شب. حالا روشنی هم هست ولی خب این کار میکنه. پارلمان سوئد شروط سختگیرانه تری برای دریافت کمک هزینه ها تصویب کرده که بر اساس اون مهاجران برای دریافت برخی کمک هزینه های اجتماعی باید چند سال اقامت قانونی در سوئد داشته باشن. طبق این قانون که از اول ژانویه 2027 اجرا میشه، افراد باید در مجموع حداقل 5 سال به صورت قانونی در سوئد زندگی کرده باشن تا بتونن از مزایایی مانند کمک هزینه کودک، کمک هزینه مسکن و برخی حمایت‌های اجتماعی دیگه استفاده بکنن. یه خبرم درباره افزایش بی‌سابقه بیماری‌های جنسی در اروپا. بر اساس گزارشی که مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها داده، موارد ابتلا به بیماری‌های مقاربتی در اروپا در سال 2024 به بالاترین سطح رسیده، به ویژه بیماری‌های مانند سوزاک و سفلیس. کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و کرواسی از جمله کشورهایی هستند که افزایش چشمگیری در موارد ابتلا ثبت کردند. اسپانیا که یکی از محبوب‌ترین مقصدهای سفر برای سوئدی‌هاست، بیشترین تعداد موارد رو گزارش کرده. و همینطور قوانین جدید مدرسه ها در سوئد. دولت سوئد مجموعه ای از قوانین و مقررات جدید رو در مدارس پیشنهاد کرده، قوانینی که در صورت تصویب نهایی از اول آگوست امسال اجرایی خواهد شد. این تغییرات بخش های مختلف زندگی روزمره دانش آموزان و خانواده ها رو زیر تاثیر قرار میده، از استفاده از تلفن همراه گرفته تا قوانین انضباطی و حمایت از دانش آموزان نیازمند کمک ویژه. یکی از مهمترین پیشنهادها ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در تمام طول روز مدرسه است. بر اساس این طرح مدارس موظف خواهند بود موبایل دانش آموزان را در ابتدای روز جمع‌آوری کرده و در پایان روز اونها بازگردانند. این قانون تنها به زمان کلاس‌ها محدود نمیشه، بلکه کل روز تحصیلی از جمله مراکز مراقبت پس از مدرسه و فعالیت‌های تفریحی رو هم در بر می‌گیره. در طرح جدید پیشنهادهای جدید هم چنین اختیارات مدارس را برای برخورد با رفتارهایی که امنیت یا نظم آموزشی رو تهدید می‌کنه افزایش میده. این اقدامات میتونه شامل اخراج موقت از کلاس، انتقال دانش آموزان به کلاس یا مدرسه دیگه، یا حتی تعلیق موقت از تحصیل باشه، چیزی که قبلا نبوده تو سوئد. اداره آموزش سوئد اسکول ورکت نیز هشدار داده که کودکان و نوجوانان دارای معلولیت بیشتر از دیگران در معرض آزار و مشکلات اینترنتی قرار دارن. طبق این پیشنهادها امنیت مدرسه تنها به اتفاقات داخل کلاس محدود نمیشه، بلکه رفتارها و درگیری‌هایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. تلویزیون سوئد هم که برنامه ریاضتی رو اعلام کرده، عده‌ای از خبرنگارا رو اخراج کردن و یه تغییری هم در رابطه با گواهینامه‌های ب در سوئد به وجود اومده. خب تو سوئد چندین نوع گواهینامه هست، گواهینامه ب، د، ب، د، سه. اتحادیه اروپا در حال آماده سازی تغییرات جدیدی در قوانین گواهینامه رانندگی نوع ب است، تغییراتی که میتونه به رانندگان اجازه بده که در آینده بدون نیاز به گواهینامه اضافی خودروهایی تا وزن 4 تن رو رانندگی کنن. در حال حاضر 3.5 تن هست این قوانین. اینم از قوانین سوئد. خب من یک چیزایی داریم که میخواستیم صحبت کنیم نرسیدیم، فقط صرفا برای اطلاع بگم راجع به جمعیت ایران. خوب بود اون تو اون بحثی که داشتین فرضین این تغییراتی که توی جامعه ایران صورت میگیره، یکیش بافت جمعیته، اصلا خود جمعیت. میدونی الان در ایران علارغم تبلیغات و پروپاگاندا و اختصاص بودجه‌های فراوان، برنامه‌های اینا برای افزایش فرزندآوری، ایران با کاهش جمعیت روبرو شده. مردم هیچ فرقی نمی‌بینه. از جمله مثلا آمار طلاق خیلی بالا رفته توی ایران. جمعیت ایران به 86,564,000 نفر رسید. این خیلی دقیق دادن، من نمیدونم این دقت تا چه اندازه است، یعنی حتی 564 نفر رو. حالا توی کشوری که تو بعضی مناطق خیلی نیست، ولی تو بعضی از مناطق دور افتاده بعضی ها شناسنامه هم ندارن، مثلا توی بلوچستان مواردی ثبت شده دیگه. برحال اعلام کردن که جمعیت ایران شده 86,564,000 نفر. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته بر اساس آخرین سرشماری جمعیت کشور 86,564,000 نفره که از این تعداد 43,658,000 نفر را مردان و 42,906,000 نفر را زنان تشکیل میدهند. یعنی مردان چیزی نزدیک 1,000,000 بیشترن. همه جا توی خیلی از جوامع زنان بیشترن. نرخ باراوری که در دهه‌های گذشته حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن بود، در سال 1403 به 1.35 رسیده. خیلی کم شدم، در حالی که نرخ جانشینی جمعیت در دنیا حدود 2.5 تعریف میشه، 2.1، یعنی از میانگین جهانی هم کمتر شده نرخ باراوری در ایران. معاون وزارت بهداشت گفته که در گذشته سالانه حدود 1,450,000 تولد در کشور ثبت میشد اما اکنون این فاصله میان تولد و مرگ کاهش یافته و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند در آینده تعداد مرگ و میرها از تولدها پیشی خواهد گرفت. یعنی اصلا جمعیت کم خواهد شد. رئیسی درباره وضعیت ازدواج و طلاق هم گفته که در سال 1403 تعداد 470372 ازدواج ثبت شد که این عدد در سال 1404 به 431664 مورد کاهش پیدا کرده. یعنی 470000 ازدواج ثبت شده و الان شده 430، یعنی ازدواج هم کم شده به طور کلی با اینکه خیلی تبلیغ میکنن. همچنین با اشاره به وضعیت زایمان گفته شده که حدود 60% زایمان ها در کشور به روش سزارین انجام میشه و 38.5% از این موارد مربوط به نخستین زایمان است، موضوعی که میتونه بر فرایندهای بعدی تأثیر بذاره. مثلا سزارین تو سوئد خیلی کم استفاده این روش رو کم استفاده میکنن به خاطر اینکه هم هزینه های بیشتری داره، هم اینکه با اینکه راحت تره برای زنان ولی سخت میگیرن، ولی در ایران زیاده. سال گذشته همچنین 18092 مورد تولد دوقلو بوده، 79 مورد سقلو و 29 مورد چند قلوزایی بوده. چند قلو
2: یعنی چی؟ 4 تا مثلا؟
1: 4 تا 5 تا؟ بله بله بله. اینم خب
2: جالبه.
1: یک موردی که توی این جمعیت آمارای جمعیت بود خواستم بهش اشاره بکنم که فراموش کردم، ایناست دیگه از این آمارای جدید. خوبه بدونیم رابطه با جمعیت ایران و ولی مهمترینش همینه دیگه، یعنی کاهش جمعیت، گرایش به کاهش باراوری،
2: کاهش جمعیت، کاهش ازدواج، کاهش تولد.
1: بله این موارد این بود. و آخرین نکته‌ای که بگیم و فلنگ رو ببندیم امروز
2: غزل خداحافظی بخونیم.
1: آره آره فرضی میدونم که خیلی با علاقه فوتبال رو
2: کم شده الان دیگه زیاد
1: پیگیری میکنی و اینا. سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه در آمریکا و مکزیک که به طور مشترک کانادا هم هست، البته کانادا، مکزیک و آمریکا. تیم ملی فوتبال ایران هم در این جام جهانی شرکت داره، تمرینات خودش رو در آنتالیای ترکیه شروع کرده و ادامه میده، رفته اونجا. حواشی خیلی زیاد داشته تیم ملی فوتبال چون با جنگ هم همزمان شد، گفتن نمیره. بالاخره الان مسئله ویزا هم هست، به همهشون ویزا نمیدن، نه به بازیکن‌ها، به همراهان، چون برخی از افراد مرتبط با سپاه پاسداران تحریمن، آمریکا بهشون ویزا نمیده. این بی یکی دوتاشون اساسا خودشون انصراف دادن اینا. منتها غیر از مسئله ویزا و کادر فنی و اینا، یه سری اعتراضاتی هم شده نسبت به حضور تیم ملی فوتبال ایران. اساسا برخی تیم ملی فوتبال رو به عنوان تیم ملی فوتبال ایران نمیدونن، مثلا میگن این تیم جمهوری اسلامیه. خب هر چیزی رو میتونی اینجوری تعمیم بدی، یعنی هر چون تو ایران خیلی تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاد مستقل از حکومت. امروزه تعداد دخترایی که تحصیل دانشگاهی میکنن بیشتر از پسرهاست. در این حال حکومت اسلامی یک حکومت آپارتایده، حکومت ضد زنه و قوانین رسمی ایران این حقوق برابر که نه تنها نیست بلکه بسیار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان. ولی زنان تلاش میکنن، تلاش کردن، یه جایی هم حکومت رو عقب نشوندن و این ادامه داره. یا مثلا تحولات دیگه توی زمینه سبک زندگی، اصلا جوری شده پیش از جنگ از فضای عمومی جمهوری اسلامی رو عقب نشونده بودن. این جنگ البته باعث شد دوباره رژیم فضای عمومی رو هم در بر
2: بگیره.
1: تو این بحثا رو دنبال کردی حتما، خواستم نظر تو راجع به تیم فوتبال ایران
2: بدم. که به این سوال تو پاسخ بدم، خوبه بدونی که رشید مظاهری گلر تیم ملی سابق ایران الان زندانه، توی ارومیه زندانیه و همسرش تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه ارتباط بگیره، تماس بگیره و نتونسته. واقعا در مورد این موضوع دو تا محور هست که معمولا مورد بحث قرار میگیره. یکی مسئله سیاسی بودنه، آیا ورزش سیاسی یا سیاسی نیست. یکی همین که همونطور که گفتی، آیا این تیم تیم فوتبال ایرانه یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی. در مورد سیاسی بودن، واقعیت اینه که همه چیز سیاسیه، یعنی هم مردم سیاسی میکنن، هم دولت ها سیاسی میکنن، هم یمال پرچم فلسطین بالا میبره و هم آذربایجانی ها مثلا میگن ما ترکیم فلانی، و به هر حال همه سیاست دنبال میکنن. اصلا غیر سیاسی بودن ورزش اصلا نمیفهم یعنی چی. آدم ها با انگیزه های مختلف در مسابقات فوتبال شرکت میکنن و به هر حال تجمع آدم ها به نتایجی میرسه دیگه، خیلی نمیشه اصلا مخالفت کرد، مگر اینکه مثلا مساله چیز جهانی ایجاب بکنه که مثلا فلان تیم رو راه ندن یا فلان تیم رو راه بدن، حتما راه بدن، یا به نوعی تلاش کنن که اون تیم وارد مثلا جرگه مسابقات بشه. اما در مورد اینکه تیم ملی فوتبال ایران تیم فوتبال ایرانه یا نه، من فکر میکنم 100% تیم فوتبال ایران متعلق به مردمه. اگر اینجوری بریم، یعنی کم کم باید بگیم قرمه سبزی هم متعلق به دولته. ما میفهمیم که با چه مشکلات و معضلاتی فوتبالیست های ایرانی زندگی میکنن. الان
1: اصلا یک کمپینی را افتاده، گفتن که جلوی حضور تیم فوتبال ایران رو بگیرن تو این جام جهانی،
2: بله،
1: تحریمش کنن. مثلا
2: بله،
1: همون کمپین های یه موقعی در آفریقای جنوبی هم بود دیگه، من یادمه مثلا تیم سنیس آفریقای جنوبی رو میگفتن که تحریمش کنین، نیاد اینا.
2: بله،
1: حالا
2: مربی سابق تیم باشگاه ایران هم به نام مرزبان هست، اونم توی زمینه خیلی فعاله و مرتب اینجا و اونجا داره حرف میزنه و مصاحبه میکنه که تیم ایران نیست، تیم فوتبال ایران نیست، در حالی که معنی نداره نباشه، اصلا بی‌معنیه. ما باید در واقع به دنبالش باشیم، اگه شادی میآفرین شاد بشیم، اگر غم میآفرین غمگین بشیم، به هر حال زندگی ما یه جورایی با هم در ارتباط.
1: به هر حال تو نظرت این،
2: بله،
1: بهرام رحمانی امروز مهمان ما در استودیو بود، هنوز تگ نکرد. خب الان که بهرام هم نشسته، نظر بهرام هم ببرزیم دیگه.
3: خیلی ممنونم. من
2: نباشه اصلا بی‌معنیه. ما باید در واقع به دنبالش باشیم، اگه شادی میآفرین شاد بشیم، اگر غم میآفرین غمگین بشیم، به هر حال زندگی ما یه جورایی با هم در ارتباط.
1: هر حال تو نظرت این،
2: بله،
1: بهرام رحمانی امروز مهمان

0: میلیونو آماری که 86 میلیون داده شده خیلی عجیبه. تو این سالهای اخیر، چند ماه اخیر، تا 92 میلیون گفتن ایران جمعیت داره. ولی تو اونجایی که به فوتبال برمیگرده، من اندازه فرزین شد فوتبال، ولی با بحثاش موافقم. یعنی چه فوتبال دولتیه؟ یعنی چه فردا ما خب اینو ما قبلا، من تو اون کان نویسندگان ایران انجمن قلمم نویسنده ای که از ایران میومد میگفتن اینو نباید بیاریم، این از ایران اومده. خب ایران نویسنده تو ایرانه، چطور ما که خارج هستیم ما باید گل سرسبد باشیم، همه جا حضور پیدا کنیم، ولی نویسنده ایران از ایران اومد بایکوتش کنیم. الان منم کاملا مخالفم که این حرکت های اینجوری جامعه ایران را به حکومت نسبت بدهیم. حکومت اصلا به قول معروف با ورزش، تفریح، شادی مردم مخالف. یه حکومت ارتجاعی زن ستیز، آزاد ستیزه. بنابراین میشه، ما یه جاهایی میدونیم که رژیم داره از فوتبال سوء استفاده میکنه، همه دولت ها میکنن، سرمایه گذاری سر مثلا فوتبال به یه بازار تبدیل شده تو جهان. فاشیستا از این عنوان حرکت های فاشیستی ناسیونالیستی از فوتبال دارن استفاده میکنن، دولت ها استفاده میکنن. ولی خب تو این نقش مردم چیه؟ این مردم باید بیان بگن چون سوء استفاده میشه از اینا، این فوتبال به ما ربط نداره. این فوتبال به ما هم ربط داره، به شهروندان عادی ربط داره. اتفاقا به قول معروف اون کسی که میاد میگه جلو فوتبالیستای ایرانی تو مسابقات بین المللی گرفته بشه، به نظرم یا محدود نگره یا فکر میکنه که این ماهی که ایران خارج از ایران هستیم تافته جدا بافتیم، ما همه جا میتونیم حضور پیدا کنیم. از ایران همین نویسنده رو مثال زدم، اینا نباید حضور پیدا کنن. بنابراین من در این حالی که پشت پرده جریان فوتبال مثلا تیم تراکتور تبریز سپاه پاسداران استفاده میکنه برای تفرقه اندازی، این تیم میره تو ارمیه مسابقه داره، میگه که ارمنلره اولم شوت در اولم، مرگ بر ارمنیا، مرگ بر کردها. تهران میره مسابقه میده، فاصله علم مرگ بر پارسا. کسی هم اینا رو استیضاح نمیکنه، این پشت. بله این ربط به اون نداره که مردم از یه ورزشی لذت میبرند، تماشاش میکنند و اینها. الان داره میگه تیم کاپیتان یا اون چیز تیم رشید مظاهری تو زندانه. چرا تو زمین بسیاری از این فوتبالیست آزادی خواهند میاند از آزادی دفاع میگه. بنابراین من اون جریاناتی که میخواد جلوی مسابقات فوتبال بگیره اینا را به دولت نسبت میده، به نظرم یا جریانات تنگ نظرند یا به غایت خودشون جریانات راستی هستند. پرچم خودشون را میخوام مطرح کنم.
1: ما حدود 4 دقیقه وقت داریم، بله ضبط میشه. ببین من همش می فکر میکنم چرا دستور مسئله اینجوری تر میشه. ببین خود دستور مسئله مهمه، مسئله چرا اینجوری تر میشه؟ مثلا سر تحریم ها، چرا اصلا باید تحریم ها تحریم باشه؟ نه من یادم یک جلسه سالا قبل همین بهرام طرف مناظره بود دیگه و این رو نقد میکرد، میگفت چرا باید تحریم باشه؟ نه یا اینکه مثلا بریم سراغ دولت‌های خارجی که مثلا جنگ را بندازن. توی مدرسه‌های ایران نگاه بکن، خب این مدرسه همه در اختیار نظام آموزشی حکومت اسلامی دیگه، اونجا چی؟ ما مدرسه رو بگیم آقا مدرسه رو تعطیل بکنیم؟ نه، مبارزه علیه حکومت اسلامی برای به زیر کشیدنش باید باشه، هست تو جامعه، ولی از این راه نمیگذاره که صورت مسئله رو درست تر بکنیم. درست؟ کوتاه بگو فرضی و بعد برام
2: چی بگم دیگه؟
1: نه میگم اگر نکته‌ای داری.
2: نه دیگه، نه
1: برام اگر نکته‌ای داره.
0: من فکر میکنم که ببینین به درستی گفتیم، ما تو همون رادیو که شما نزدیک 14 هست مسئولش هستی و خب بارها تو میزگرده ما گفت این تحریم های اقتصادی ایران دودش تو چشم مردم میره، تو چشم کارگر.

0: میره. این تحریما تو عراق دوره 10 ساله باعث شده بود که کودکانی که تو اون دوره به دنیا آمدن 5 سال قدشون کوتاه بود، چون به جنین و مادر و بچه تغذیه خوب نمیرسید. بنابراین هر نوع تحریمی ما باید تحریم معنی نداره مخالفت کنیم، ببیشه اون مسائلی که به جامعه ربط داره. ما خب میتونیم بگیم آقا بحثمون این بود، آلترناتیومون در مقابل غرب، شما اگه میخواین راست میگین چرا این تروریست دیپلمات های جمهوری اسلامی که دعوت میکنین سازمان ملل، کنفرانس های مختلف، اینا که آدم کشتن، چرا اینها رو شما تحریم نمیکنین؟ چرا اینا رو دستگیر نمیکنین؟ چرا اینا رو آلترناتیو ما اینه که نویسنده، هنرمند ایرانی، فوتبالیست، اینا از دل جامعه بیرون میان، رژیم اینا رو نساخته، باید همه جا اینا آزاد باشن، تمام دنیا رفت آمد پیدا کنن. به جای اینا ما در مقابل تروریسم دولتی مستقیما بایست.
1: حالا که یه وقت کوتاهی داریم من همه نکته رو بگم. به نظر من ماهیت تحریم اساسا مستبدانه و غیر دموکراتیکه. نظر دادن برای یک عده وسیعی که به یک کاری مشغولند و اونا رو باز داشتن به نظر من غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیکه. هر کسی که این کارو میکنه به نظر من این گونه هست و هر چقدر دامنه این تحریم ها محدود کردن ها بیشتر میشه، استبداد و دیکتاتوری هم بیشتر میشه. همین.
2: آره دیگه، من این خیلی فکر میکنم این صورت مسئله که درست تر بشه. مثلا چه چیزی رو ما میخواییم؟ حمایت جامعه بین المللی، افکار عمومی، مردم، اینا این خیلی مهمه برای کمک به مبارزات مردم، ولی خود مبارزه مردم در اونجا داخل کشور تعیین میشه. یعنی قرار نیست دیگران بیان یه کاری بکنن که برن جایگزین کنیم، یه جوری خودمون رو بی‌وظیفه میکنیم. شاید هم این از طبیعت این برمیخیزه که ما در خارج هستیم، مثلا میخوایم یه کاری بکنیم، نه میگیم این کار بکنیم، ولی هیچ کس از داخل که چنین شعاری رو نمیده. شاید هم بین خاطر باشه، نمیدونم. من گفتم آره، الان 3-4 دقیقه وقت داریم و اگر نکته ای دارین بگین و خداحافظی کنیم دیگه فرزند.
1: بله، خداحافظی کنیم.
2: برام. خب رسیدیم به پایان برنامه. بله. و فرزین همیشه میگه
1: به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقیست.
2: بله. خب روز و روزگار بر شما خوش، تا شنبه دیگر،
1: تا شنبه برقرار باشید دیگر.
2: و شنبه نوردی دیگر برقرار باشید.
3: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

از خود جنگه. در میانه همه حرف‌ها و بحث‌ها و تحلیل‌های ژئوپلیتیک جای توجه به یک نکته خالی است و آن نام این تنگه است، تنگه هرمز. پنداری دست قضا سرنوشت همه را به تنگه گره زده که نامش را از اهورامزدا می‌گیرد. نامی که نه جمهوری اسلامی آن را برگزیده، نه پرتغال یا انگلیس یا امریکا یا اسرائیل توان تغییرش را داشتند. نامی که از دور زمان به بیان فرهنگ ایرانی در آمده و وجدانهای بیداری پاسش داشتند. از آنجا که تا پیش از دوره مدرن در هیچ کجای جهان هیچ نامی بی حقیقت و هیچ اسمی بی مسما نبوده، خوب است به توصیه مولانا اسم خواندی رو مسما را به جو، در پی مسمای تنگه هرمز براییم و به دانایی تاریخی که همینک در لوای این نام ما را مخاطب قرار داده گوش سپاریم تا مگر داوری نهفته در پس آن را بشنویم. اهورامزدا به باور مزدیسنان که همون پیروان مزدا یا زرتشتیا هستند، سرور دانا خوانده میشد. دانایی او از همه آگاهی و اندازه‌دانی و بخش‌شناسی‌اش در آفرینش نیکو برمی‌آید. می‌گویند در لحظه صفر آفرینش گیتی، هرمزد زمانی بیکرانه در روشنی بود و اهریمن در تاریکی. هرمزد به همه آگاهی می‌دانست که اهریمن هست، روزی برخواهد تاخت و جهان را به رشک خواهد گرفت. اما اهریمن به سبب پستانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. تازه وقتی به مرز دیدار روشنان آمد و از هستی هرمز آگاه شد، از روی حسد بسا دیو آفرید و تاختن آغاز کرد. آنگاه هرمز با دانستن چگونگی فرجام کار آفرینش به اهریمن پیشنهاد آشتی داد. اهریمن پنداشت که هرمز چون بیچاره است مصالحه جویی می کند، پس نپذیرفت. در همین فراز معنای اندازه‌دانی هرمز پیدا می شود، اولویت آشتی بر جنگ پیش از آمیزش. هرمزد در آمیزش با اهریمن طرف آشتی میستد و نه قهر. این خود برآمده از اندازه‌دانی آگاهی است و نه ترس. اما آنجا که اهریمن پیشنهاد آشتی را نمیپذیرد و آمیزش ناگزیر میشود، هرمزد باز تدبیری سنجیده اتخاذ میکند. پس هرمزد به همه آگاهی دانست که اگر برای کارزار زمان تعیین نکند، آمیختگی همیشگی خواهد شد. او می دانست به زمان کردن اهریمن از کار می افتد. اهریمن به سبب غرور و نادیدن فرجام کار با هرمزد هم پیمان شد. تدبیر هرمزد تعیین کرانه برای آمیزش بود. هرمزد به سبب همه آگاهی، یعنی آگاهی پیشینی برآمده از خردورزی و رأی، این کرانه ها را زمانی که اهریمن در محاق و پوشیدگی بود برگزید. و اهریمن نیز چون پس دانش بود و همه چیز را پس از وقوع می‌فهمید، آن را پذیرفت. همین تدبیر آمی

0: ریزش آفریدگان هرمزد و اهریمن را از جنگ به کارزار تغییر داد. اهورامزدا برای از کار افکندن اهریمن به ناچار زمان را آفرید، زیرا اهریمن جز با کارزار از کار نمی افتد. پس آنگاه کارزار آغاز شد. کارزار در لغت نه به معنی قهر و غلبه، که به معنی چارگری است. چارگری هرمز منبعث از اندازه‌دانی او در تعیین وقت فرجام آمیزش است. نکته کلیدی در فهم اندیشه و خرد همه آگاهانه اهورامزدا همین وقت شناسی اوست، برای آنکه از خود اهریمن وجه تبهکار زمان بهره برد تا آفرینشی نامیرا و تباه ناشدنی پدید آورد. همان تدبیری که ایرانیان هرگاه در طول تاریخ هنگام به زنگاه ها از هرمزد پیروی کرده اند، در معرکه های تاختن اهریمن خواه از درون خود خواه از بیرون به کار بستند، تا جنگ و قتال و خون ریختن و ویرانی و تبهکاری را به کارزار یا چارگری تبدیل کنند. نیاکان نیک ما از ابتدای ایران تا این زمان با همین قدردانی از وقت شناسی و همه آگاهی هرمزدی توانستند هر عاملی که برای ویرانی و نابودی ایران آمده بود به خدمت گیرند تا جاودانگی معنای ایران را تضمین کنند. در این معنا تنگه هرمز صرفاً نامی بر کرانه‌های یک سرزمین یا گلوگاهی استراتژیک روی نقشه نیست، بلکه تأکیدی است بر اهمیت گلوگاهی در زمان، مثل نوروز که با گوش سپردن به پیام نهفته در نامش میتوان جنگ را به چاره‌گری مبدل کرد و از روند رو به تباهی در وقتش به نفع جاودانگی سود جست. ما هنوز داریم با همین سرشت جلو میریم. با وجود این همه کشته، جنگ را تبدیل کردیم به کارزار. با همه جونهایی که دادیم، با همه دختر پسرهایی که بی گناه قربانی دشمنی شدند که میخواست ایران نباشه.
1: برخیز دخترم، سرنوشت تو این نیست، در زیر بوته ی سرب مدفونت کنند. برخیز پسرم، سرنوشت تو این نیست که تنت مجروح گلوله ها بیفتد و باد زمستانی از حفرهای تنت بگذرد. کودکم، باور نمی کند مرگ چشمانت را برای ابد بسته و موریانه ها گریان کنار تو راه می روند. هر شب زندگی از پشت پنجره ها در رویای مادران عزادار بچه ها را می بیند که بزرگ می شوند. بزرگ می شوند چندان که انتقام تن پار پارهشان را می گیرند. هرگز سرباز وطن نبودم، اما تنم کشت زار تلهای انفجاری است. در هیچ جبهه نجنگیدم، اما کسی که در پی هم کشته شد من بودم. فرمانده، از من چه مانده جز تک چوب پرچم آزادی برای بازی گلف در میدانهای مین.
0: این شعر رو با صدای شاعر عزیز شمس لنگرودی شنیدید. شعر احساس رو بیان میکنه، حس حقیقی اون روزها و ای بسا همین روزها رو. اما من میخوام جسم حقیقت رو براتون بازگو کنم، قصه تلخ مردمی که تیکه تیکه شدن. وقتی از این عبارات حرف میزنم واقعا تنم میلرزه. ویدیوهایی که تو هلال احمر یا پیش مستندسازها دیدم هر آدمی رو دچار بهت و حیرونی میکنه. بذارید یه ماجرا رو از همین تهران براتون بگم. یکی از امدادگرها که مستندساز هم هست، آقای مفیدکیا، برام تعریف کرد روزی که به مقر پلیس دیپلماتیک تو خیابون سپهبد قرنی حمله شد، فقط 4 نفر اونجا بودن که اونا هم از در ورودی مراقبت میکردن. وقتی شلیک شد و کل اون ساختمون ریخت، آقای مفیدکیا همون حوالی بود و رفت برای کمک. روایت قصه از اینجا سخته. کسی رو دیده بود که چشمهاش از کاسه در اومده بود و بیرون آویزون بود. فکش پاره شده بود و خون از دهنش بیرون میزد. اما هنوز زنده بود. مرد زخمی پرسیده بود چه بلایی سرم اومده. امدادگر گفته بود هیچی. رو چشات و خون و خاک گرفته، برای همینه که نمیبینی. اما مجروح که خون از دهنش بیرون میریخ گفته بود خودم خوب میدونم چی شده. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ امدادگر گفته بود بگو. سرباز گفته بود میشه منو بکشی؟ من دارم زجر میکشم. این جنگیه که توش آدمای عادی قربانی بودن. اما بذارید درد رو بیشتر کنم. قصه امدادگرایی رو بگم که تو حمله به مجریدیه تهران بودن. 7 ساختمون کامل تخریب شده بود. اما این فقط یه بخش از وحشتی بود که به مردم عادی غالب شد. خود امدادگرا میگفتن شدت انفجارها و تعداد بمبارون اونقدر بالا بود که مردم عادی از توی اتاقهاشون وقتی خواب بودن پرت شده بودن بیرون. روبروی یکی از ساختمونا یه پارک وجود داشت. امدادگرا فهمیدن بخشی از اجساد اونجان. وقتی میگم اجساد باید حواستون باشه که اغلبشون کامل نبودن. طاقت دارید بگم چه فیلم هایی دیدم از این صحنه؟ امیدوارم طاقت بیارید، چون جنگ برای ما تعبیر یکسانی داره، ویرانی و مرگ. توی این پارک تکه های بدن بچه ها رو از توی چمن ها روی درخت ها جمع می کردن. توی فیلم ها دیدم دست کوچیک یه بچه رو که امدادگر اونو گذاشت تو کیسه مخصوص. زنی رو دیدم که از شدت انفجار از تو خونش پرت شده بود بیرون و چسبیده بود به یه درخت. با درخت یکی شده بود. یکی از امدادگرا میگفت وقتی وارد یکی از این ساختمونای نیمه مخروبه شده دیده روی شونش داره خون میچکه. بالا رو که نگاه کرده بود جسد بچه کوچیکی رو دیده بود که شدت انفجار اون رو به سقف کوبونده بود. این جنگه که به ما تحمیل شد، بدون هیچ پرهیزی، با فریب بزرگی که بمب‌ها آدم‌های معمولی رو نمی‌کشن. بذارید اینجا براتون نوشته ای از آقای مصطفی مستور رو بخونم، نویسنده مشهور. حسی که ایشون توی روزهای جنگ داشت. احتمالا خیلی ها باش همدلی میکنن. همه ما در زندگی غمگین میشویم. گاهی خشمگین میشویم. گاهی پر از حس نفرت میشویم. گاهی ممکن است داستانه ناامیدی پیش برویم. یا حتی احساسی از استیصال و درماندگی را تجربه کنیم. گاهی دچار تردیدهای عمیق میشویم یا احساس میکنیم آینده مان به مخاطره افتاده است. اما گاهی این احساسات با هم ترکیب می شوند و وضعیت تازه و پیچیده تری خلق می کنند. همانطور که ترکیب های خاصی از عناصر شیمیایی می توانند به تولید مواد خطرناک و کشنده منجر شوند، ترکیب غم با نفرت تأثیری به مراتب ویرانگرتر از اثری که تک تک این احساسات می توانند بر ما بگذارند بر جای می گذارند. همچنان که در آمیختن ناامیدی و خشم نیروی به مراتب مخربتر از اثرات جداگانه آنها بر ما دارد. وقتی در موقعیت‌های تازه قرار می‌گیریم، احساسات تازه‌ای را تجربه می‌کنیم. احساساتی که اغلب کلماتی برای توصیف آنها نداریم. وقتی حجم رنج و اندوه و ناامیدی و خشم و درماندگی و نفرت از ظرفیت ذهنی و روحی و احساسی ما فراتر می‌رود، در وضعیتی چنان دشوار و خرد کننده قرار می‌گیریم که ادراک‌های تازه و ترسناکی به دست می‌آوریم. ادراک موقعیت شکننده و لرزان انسان در جهانی که به نظر می‌رسد قوت نیروی شر در آن می‌تواند به شکل هولناکی توانایی‌های ما را برای ارتکاب خیر تهدید و حتی فلج کند. چه باید کرد؟ پرسش دشواری است، اما شاید نزدیک‌ترین پاسخ به آن این باشد که بدانیم زندگی تنها زمانی نمی میرد و نیرومند می شود که آن را برای همه بخواهیم، نه صرفا برای خودمان. از هیاهوی شر نه هراسیم و ایمان خود را به درست بودن مسیر نیکی و خوبی از دست ندهیم و به هم نزدیکتر شویم و همدیگر را بیش از پیش دوست بداریم و تا حد توان خوبی را منتشر کنیم، که شاید تنها معنای حقیقی ماندن در وضعیت خوب تلاش برای نگه داشتن دیگران در این وضعیت باشد. کار دشواری است، اما کدام موفقیت را می توان بدون دشواری به دست آورد؟ راستش وقتی آقای مستور این مطلب رو لطف کرد و برام فرستاد، به یه چیز فکر کردم، به عبارت عجیب سمت درست تاریخ، واژه‌هایی که کنار هم چیده شدن تا ما قضاوت کنیم. اما کمی که دقت کنیم میبینیم چقدر سخت تشخیص این مرز و چقدر بیهوده است وقتی جنگ زده ای فکر کنی سمت درست تاریخ اون ور ماجراست یا این ور. تو موشک میخوری، تو خون میدی، تو دست و پای قطع شده، چشمهای کور شده، جنازه های مختلف رو میبینی، تویی که داری میبینی سرزمینت رو دارن روز به روز نحیفتر میکنن، میخوان نابودش کنن، و بعد باید فکر کنی سمت درست تاریخ شاید اون ور ماجراست. دست کسایی که یه روز صبح وسط مذاکرات تصمیم گرفتن ایران رو نابود کنن و عده این رو کمک به مردم دونستن. کدوم مردم؟ مردمی که توی خون غلط میزنن؟ عبارت سمت درست تاریخ نه تنها بدیهی نیست، بلکه محصول یه تاریخ طولانی از تلاش انسان برای فرار از اضطراب تصمیم گیری در اکنونه. تلاش برای یافتن نقطه بیرون از زمان، جایی که بشه از اون بالا به وقایع نگاه کرد و با قطعیت گفت چه چیزی درسته، چه چیزی غلط. این میل به قطعیت که در ظاهر نشونه اعتماد به نفسه، در عمق خودش نشونه ترسه. ترس از اشتباه، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از این که شاید هیچ کس ندونه آینده چی میخواد و هیچ نسخه ای از پیش نوشته شده ای نباشه. همه داستانی ساختن و اون رو سمت درست نامیدن، بدون این که بپرسن آیا این داستان با واقعیت پیچیده انسان و جامعه سازگار هست یا نه. در هر سوی این شکاف، تاریخ به یه داور تبدیل شده. داوری که هنوز نیومده، اما حکمهاش از پیش صادر شده. در چنین فضایی، فردی که نخواد در هیچ یک از این دو صف بیسته، نه این سمت تاریخ، نه اون سمت تاریخ، نه بی طرف، بلکه بی هویت تلقی میشه. هر دو گروه با قدرت رسانه‌ای، سانسور، افشاگری و بایکوت، فرد مستقل رو تحت فشار میذارن تا موضع بگیره. گذشته اونو بیرون میکشن، اشتباهاشو بزرگ میکنن و با لحنی سرزنش‌آمیز میگن تو اون زمان در سمت درست نبودی. این پدیده نوعی پشیمونی جمعی بین ایرانی‌ها ایجاد کرده. پشیمونی نه از خطاهای اخلاقی، بلکه از ایستادن در سمت غلط. این یعنی اخلاق از نیت و عمل جدا شده و به نتیجه تاریخی گره خورده. اگر کاری با نیت خوب انجام دادی اما شکست خورده، تو ساده لوح بودی. اگر کاری با نیت مشکوک انجام دادی اما پیروز شدی، تو پیشرو بودی. این منطق انسان رو وادار میکنه نه به تصمیم درست، بلکه به حد زدن داور آینده، و این همون لحظه ایه که اخلاق میمیره. اما درست تو همین نقطه، جایی که روایت‌های کلان انسان رو از مسئولیت اکنون معاف میکنه، مفهوم خیر جمعی وارد میشه. نه به عنوان نسخه آماده، نه به عنوان ایدولوژی تازه، که به عنوان تلاشی برای بازگردوندن اخلاق و زمان حال. خیر جمعی برخلاف اون چه ممکنه به نظر برسه یه فرمول نیست، یه دستورالعمل نیست، چیزی نیست که بشه اون رو از لای کتابی بیرون کشید یا از آینده قرض گرفت. خیر جمعی بیشتر از اون که یه پاسخ باشه، یه حساسیته. حساسیت به رنجی که همین حالا وجود داره، نه رنجی که قراره در آینده نامعلوم کم بشه. خیر جمعی دقیقاً از لحظه آغاز میشه که این داستانا رو کنار بذاریم و به اون چه همین حالا در برابر ماست نگاه کنیم. بیایید به حالا نگاه کنیم. حالایی که وقتی اعلام شد مردم به خون نیاز دارن، همه جلوی سازمان انتقال خون صف کشیدن، اونقدر که کارمندا فرصت نداشتن ازشون خون بگیرن. این اکنونه، این زمان حاله، اون چیزی که شاید خیلی‌ها نخوان باورش کنن یا بپذیرن یا اصلا ببیننش.

0: مهدی ربی، نویسنده اهل آبادان، کسی که کتاب‌های کلیات سعدی اهواز و اون گوشه دنج سمت چپ رو نوشته، یادداشتی برام فرستاده که خیلی گویاست. خود کفاست درباره امروز ما، مخصوصاً کسایی که تهران زندگی می‌کنن و قصد داشتن یه زمانی از اینجا برن. تیترش رو زده پروژه سبکسازی. آبان ماه سال 1404 بود که همه کلاس‌هایم را تعطیل کردم. از حدود یک سال قبل تصمیمش را گرفته بودم. کلاس‌های دانشگاه را تحویل داده بودم. به بچه‌های کارگاه خودم هم گفته بودم دارم تدریس را می‌گذارم کنار. تعجیل کنید رفقا و داستان‌هایتان را جمع و جور کنید. می‌خواستم از تهران بروم شمال، جایی نزدیک رشت. می‌خواستم کنار بکشم. جهان برایم زیادی شلوغ و پر سر و صدا شده بود. روی آینه خانه‌ام نوشته بودم سبک‌تر، تمیزتر و قشنگ‌ترش کنیم. دلم یک خانه زمینی کوچک می‌خواست که باغچه‌ای داشته باشد. دلم می‌خواست پا به رهنه توی حیاتش راه بروم و باغبانی کنم و طول سگ جرمن مشکی بامزه‌ای هم دنبالم بدود این وران بر. به شکلی شهودی دریافته بودم که دیگر همه چیز کافی است. باید بیرون کشید از این ورطه رخت خیش. بعد از جنگ 12 روزه این دریافت شهودی به یقینی قلبی بدل شده بود. مدام با خودم می گفتم بزن بریم رفیق ببینیم چی میشه. احساس می کردم مفهوم دایره و تکرار را به اندازه کافی متوجه شدم. می خواستم زهر دانای کلی استادی را از خونم بیرون بکشم و دوباره بشوم همان پسر جنوبی بازیگوش نادان که فقط دلش می خواست بازی کند با همه چیز، با همه کس. دیگر نمی خواستم به آن بیرون نگاه کنم. می خواستم بخزم توی خودم و با خودم بگویم دیدی هیچ خبری نبود؟ باید تهران را ترک می کردم با شجاعت. برای ما جنوبی ها که از قوم یهود سرگردان تریم، کوچ کردن آنقدرها هم سخت نبود. بنابراین سبکسازی را شروع کردم. کتابخانه ها، انبار، لباس ها، وسایل و حتی صندوق عقب ماشین. من سبک می کردم و تهران سنگین می شد. کتابخانه ها را که سبک می کردم، هوای شهر آنقدر آلوده شد که دیگر نمی شد نفس کشید. خانه را که سبک می کردم، آسمان دیگر نمی بارید. لایه های خاک را می شد روی برگ های درختان شهر تماشا کرد. انبار و ماشین را که سبک می کردم، قیمت همه چیز به شکلی ناگهانی دچار صعودی غریب شد. تورم چنان سنگین شده بود که صدای شکستن استخوان های من شنیده می شد. من سبک می کردم و زندگی سنگین می شد. دی ماه شده بود. من سبکترین بودم، اما سنگین ترین روزها آمدند و آوار شدند. آوار سنگین بود و جمعی، بهت‌آور بود و خرد کننده. پروژه سبکسازی هم شکست خورده بود. نمیشد از زیران سنگینی بیرون آمد. خنده هم گرفته بود، گریه هم گرفته بود. سبکسازی پیچیده تر از آن بود که من از پسش برایم. بهمن داشت رد میشد و من هنوز در تهران بودم، سنگین تر از همیشه. رشت بسیار دور بود، دورتر هم شده بود. سنگینی به رشت هم رسیده بود. حتی انگار رشت بعد از دیماه سنگین تر از تهران شده بود. پس من کجا بروم؟ اسفند آمد و هواپیماها آمدند و تهران دوباره داشت تنها می شد. دوباره داشت سبک می شد. نه مثل جنگ 12 روزه، اما یک جور دیگر. تهران خلوت که می شود، مظلوم می شود. شبیه آبادان قبل از سقوط، شبیه خرمشهر قبل از کوچه بزرگ. تهران نباید هیچ وقت خلوت بشود. تا روز سوم جنگ بالا و پایین و چپ و راست خانه ام را با فاصله حدود 500 متر هواپیماها له و سنگین کرده بودند. روز سوم جنگ همه همسایه هایم رفتن شمال، رفتن گیلان، رفتن رشت. محله باغ سبا در خلوت ترین حالت خودش بود. خیابان پلیس، ترکمنستان، شریعتی و کاج. نمیتوانستم ترکش کنم. نمیتوانم ترکش کنم. مخصوصا حالا که مظلوم شده. حالا که شبیه آبادان شده. حالا که زیر آوار دی و بهمن و اسفند سنگین تر و سبکتر از همیشه شده. نمیتوانم بروم رشت. پس من کی بروم رشت؟ من هیچ وقت میروم رشت؟ خیلی ها تو این روزا مهاجرت کردن. این بار مردم بعضی شهرها کمتر مهربون بودن. مهربون بودن، اما گاهی فکر میکردن فرصتیه برای بهره‌وری. تعیین حق و نیت‌خونی کار ما نیست، اما حقیقت اینه که ایرانی غافلگیر شده و کمک کردن و مثل همون سوپرمارکتی که میگفت الان بخرید بعد از جنگ پرداخت کنید، لطفیه که در حق خودمون و دیگری کردیم. میدونید توی تهران خیلی ها بی‌خانمان شدن. تهران 624 اصابت داشت و 40300 واحد مسکونیش خراب شد. یه عده از شهر رفتن، یه عده پناهنده شدن به جاهایی که شهرداری میداد. اما این هتل‌ها و اقامتگاه‌ها شبیه همون جاهایی بود که زمان جنگ 8 ساله عراق به جنوبی‌ها دادن. همون هتل‌های زیر پل سید خندان که فیلم آبادانی‌های کیانوش عیاری یه بخشی از اونا رو نشون داد. البته اون هتل‌ها دیگه نیستن. اما فکر کنید توی یه آن همه چیز زندگیتون، داراییتون، اوراق هویتیتون، خاطراتتون، داشته‌هاتون همه و همه برباد رفته و تو ساکن جایی میشی که اگرچه بد نیست اما تو هم هیچی نیستی. زندگی بدون هیچ وسیله شخصی، بدون هیچ هویت دقیق، بدون اینکه بدونی آینده چی میشه، همین زندگیه که آدم‌های توی اون هتل داشتن. این بود قصه هتلی در تهران که مردم کلافه از سر و صدا، از اسیر بودن تو اتاق‌هاش، از نبودن چشم‌انداز برای زندگیشون داشتن اونجا جون می‌کندن. 40300 واحد مسکونی شوخی نیست. درستن توی آلمان که شهر سوخته لقب گرفته و این همه مشهوره، فقط 40000 ساختمونش رو از دست داد. اما اینجا توی تهران این همه ویرونی به جا گذاشت بمبارون امریکا و اسرائیل. با این همه هیچ کس آواره نشد. هیچ کس ویلون و سیلون نشد. اما شما به تک تک آدم ها فکر کنید، به تمام اونهایی که یه باره تمام زندگیشون دود شد و رفت به هوا. ماجرای تهران به همینجا ختم نمیشه. اما الان میخوام ببرمتون به یه نقطه دیگه ایران و بعد دوباره برگردیم به تهران. بیایید بریم به شیراز. شیراز رو نه با توصیف روزمرگی ها که از دل شعر ببینیم. راد قنبری عزیز، شاعر خوب جنوب، قصه بمباران های این شهر رو، زندگی در شیراز رو، شعر و شراب و عشق رو، هواپیماهای F-35 رو به هم وصل کرده و تبدیلش کرده به یه شعر. بشنوید صداش رو.
1: روز، روز عروج ارواح از میان اجساد اندوده به قطران و ازدحام سیاه کیسه ها بود. من در میان بالهای پروانه های مرده و نسخه منسوخ اعلامیه های جهانی آسمانی رو به زوال را طی می کردم. ناگهان از پی فوج فوج کبوتر مرغی شگفت در آمد با بالهای درشت آهنی و آوازی لطیف که عاشقانه های سعدی را از بر بود. کیستی که چون تندر مهیبی و چون رؤیای تازه مردگان شکوفه های سیب به سرانگشت داری؟ 35 نواده لاکید مارتینم، بار سالتی هول که ویرانی شیراز بود و خون نوشته‌ای بر کفنهای سفید. قرار بود از دهانم آتش درفشد و سبزی ایام خاکستر کنم. من نمی دانستم عاشق این شهر می شوم آقا. دلباخته ی خال کوب ساچ محیب به سر گوش داری. 35

0: خورشیدهای سوخته و هیچ ندیده بودم شهری با سینریز انگور و زمرد. قلبم در شیراز که برای تمام عاشقان جهان پس کوچه های گر گرفته به نارنج داشت جا مانده. قرار بود آوار بمب ها باشم بر چراغانی این شهر، اما بالهایم را گرفت و به تفرج باغ ها برد. باغ هایی که تا ایستگاه زندیه می رفت و گفت آبان هر سال برگ درختان مهرگان بریزد و اندکی بعد پروانه گردد و بپرد. اسم شب شراب ناب بود و من نمی هراسیدم از عطر دهان دختر انگور. با بالهای مست و زبان سنگین گفتم من برای ویرانی آمده بودم. انگشت بر لبانم نهاد و گفت شیراز ویران با مهندسی معکوس شبوها دوباره آباد می شود. این را از هزار پرنده بیباز گشت که از بامهای من پر کشیده اند بپرس و نام مرا هر بهار بر تن سروهای حافظی حک کن، باشد که دوباره به نام بخوانی و پیدایم کنی. و حالا من آواره هفت آسمانم با کبوترانی بی بازگشت و رؤیای شهری مست در بالهایشان.
1: حالا که تا شیراز رفتیم بد نیست بریم به بندرعباس، شهری که ترامپ میگفت نیروی دریایی رو در اونجا کامل نابود کرده. دروغی که خب همین الان هم مشخصه. تنگه رو که ببینید متوجه میشید که چقدر واقعیت داره چقدر دروغه. اما برای این که بدونید مردم توی این شهر چه حسی داشتن موقع بمبارون، این دو صدا رو بشنوید. صدای یک خانم و یک آقا که از شهرشون میگن.
2: اوایل جنگ بود. تو خونه نشسته بودم. صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن. ولی گاهی این جرأت رو به خودم می دادم. می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند می شن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه‌ای. مشخص بود چقدر هول کردن. انگاری هر کسی با ارزش ترین چیزایی که می تونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر می رفت. صدا هر لحظه بیشتر می شد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو می دیدم که داشتن می رفتن. روزای اول بود. هیچ کس نمی دونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه. نشستم و سعی کردم آروم باشم. ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که تو این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم، حیوان خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حالا از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود. حس دلتنگی، غم. نمیدونم. توصیفش نمیشه کرد. اینکه تو یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون. یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم کسی که تو خیابون داد می زد محل

0: رو تخلیه کنین شایع ساخته بود. حالا از ترس اینکه صداها به ما نزدیک بود یا فقط از سر سرگرمی یا چی نمیدونم. ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد. اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن ولی میتونن خانوادت باشن.
1: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنویم. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحات رو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندر عباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شمال هم که کوه گنو، و خب شهر در این محدوده شکل گرفته. صبح روز 9 اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهران رو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهران رو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کار، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد ولی تلفنش نمیگیره، گویا خطا مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده، خبره رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در ارتباط بودیم، چی شده چی نشده و اینا، هی میگفت آره خیلی صدای انفجار داره میاد. و همین اولیه ساعت 10:30 بود و ما یک موج انفجاری رو احساس کردیم که هنوز نمیدونستیم. یعنی این چیزایی که دارم میگم بعد از گذشت 31 روزه که حالا دیگه ما تشخیص میدیم این صدا دوره یا این موجی که به ما رسیده موجی بوده از دور یا نزدیک. ولی خب الان با این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود. چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن. فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت 1-2 روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه جنگ قبلی فقط فکر میکنم 1 بار یا 2 بار پدافند در بندر کار کرد و ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالاً قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط 1 بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود، خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه‌ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به 1-2 تا کاری که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلا فاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده ها خیلی با اضطراب داشتن میرفتن دنبال بچه هاشون، خب مدارس رو تعطیل کرده بودن. واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو. کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
2: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک هم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی که نزدیک اونجا بشه رو میزنن. اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا. اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارک. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارک آشنا شدم. کسی که رفته بود پدرزنش رو با خودش بیاره از خارک، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم، اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارک هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن، تا نزدیکای صبح بیدارن، با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود، اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن، یک کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت میکرد و سمت بوشهر میرفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود، اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومیا و کارگرا رو جابجا میکرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک میرسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر مینداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام میشد، اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون امریکایی‌ها فکر میکردن همه چیز منهدم شده، اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمیرسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه میشستن و قلیون میکشیدن و نگاه میکردن به دریا. میدونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوها. توی خارک آهوهای بره‌زاد زندگی میکنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جزو جاذبه‌های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهرن بعضی از اونا بچه هاشون رو سخت کرده بودن، از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن. مثل گربه های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضی هاشون آسیب دیده بودن، دست و پاشون قطع شده بود. خارک دوبار بمبارون شد. هر دوبار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که مربوط به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دوبار بمبارون شده بود مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی ها، این اصابت ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم بد نیست بشنویم از بوشهر، شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چی کار کردن؟
3: بوشهر یه شبه جزیره که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگهش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده اگه در نظر بگیریم، از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست. یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهارمحل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، ددشتی و کوتی، میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست مثل سنگی و آشوری و باغزرا و سولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتل و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه ای نظامیه، به هر حال محوطه بزرگ نیروگاه اتمی. یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 3/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستند. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریبا تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتا تمام پمپ بنزین، 2-3 تا پمپ بنزین توی شهر، همه ترافیک های کیلومتری گرفت و مردمی که می‌خواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعت‌ها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن، یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من اصلویه بودم. شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان، و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت. و در حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترک هم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج به تکونی که داشت، 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم، 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکن ها که میخورد، خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود، پرت شد روی زمین و دست شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان غیر نظامی در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر می کردن، اونم ترکش خورد، رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع میشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد، اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق میافتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا یک کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی میزدن تا تو حیات وای میستادن میتونستن تشخیص بدن کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر. خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود. تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله یک متری با در حال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در حال پکید، خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن و من خب به هر حال اگه یک ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم اصلا تنها شدم در شهر. با حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، قرار نیست که من برم از بیرون از دور دست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود. خودم باید باشم که من دیدم و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم. فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا، و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم، اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد سر میدون فرودگاه بودم هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم، یه جوونی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت من اینو هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمیداشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا، من 37 ساله دارم سبزی میخرم، اینو به من نگو مال امروز، این مال امروز نیست. مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. و من گفت که آقا این مال امروز، نگاش کردم گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن، مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم برای بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد، یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا 2 گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونه هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن، مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونامو برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون، دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگیه، یا برای چنگ زدن به زندگی. همین چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود. گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرای فلزی یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه ساختمون مثلا 4 5 طبقه داشتن میزدن، حالا هم هستش، داشتن نصب میکردن اینا که جنگ شد. گفت حالا همه رفتن، فقط یه دونه نفر مونده بود که با این آچارهای برقی که پیچ و موره میبندن، پیچ و موره های این استراکچرها رو میبست، یعنی هر روز صبح ساعت 7 میرفت بالا شروع میکرد پیچ بستن. هواپیمایی که میومد این دست نگه میداشت، صداش قطع میشد، مثل یک دارکوبی که میزنه یه دهو قطع میکنه، و هواپیما میومد حالا به هر حال میچرخید و میزد و فلان و اینا، میرفت این دوباره شروع میکرد همینجوری ادامه میداد تا غروب، و اصلا نمیترسید، پایین هم نمیومد، مثل اینایی که بالا دیدبان هستن روی دکل کشتی های مثلا بادبانی در نظر بگیر. گفت ما همین این صدا قوت قلبمون بود، همسایه‌مون بود، و تا صدای این میومد میگفتیم حتما شرایط امنه، وقتی قطع میشد میگفتیم لابد هواپیمایی داره میاد. خب و اون گفت که تا یه هفته بودش و اصلا کاری هم به چیزی نداشت، همون بالا رو اینا میزد، هواپیماش هم کار خودش رو میکرد. به یکی گفتم که آمو چطور جنگ شور و فلان، گفت والا ما یه کولر جیپسون قدیمی دارم، وقتی میام میرم روشنش میکنم یکقدر صدا میده که ما اصلا صدای هیچ تیر و تفنگی نمیشنوم، تا صبح میخوسم مگه سنگر شکن بزنه که خونه بجنبه ما میفهمم، وگرنه هیچ سیمو هیچ فرقی نمونه، جنگی نشده. گفتم دنیا سی خود خوبه همون. بعد ما وایساده بودیم سر میدون، خب برای هم نزدیک بودیم، فاصله مثلا 500 متری با پایگاه که زدن چندین بار زدن پایگاه. بعد این پیرمرده به من گفت که میفهمی بعدش چه خوبه؟ گفتم چه؟ گفت که این جنگ که تموم شد بریم این پایگاه را اجاره بکنیم، توش یه گندم و جوی بکاریم، ای ثمر میده، از بس شخمش زدن. معلوم بود که کشاورزه داره از این زاویه به داستان نگاه میکنه. یک دوستی دارم آتلیه عروسی و این داستانا داره، گفت جنگ که شروع شد چند روزی که گذشت یکی از این مشتریامون که مثلا چند وقت پیش بعدشون عکاسی کرده بودن هنوز عروسی نکرده بودن، زنگ زده گفته آقای فلانی این عکسای ما که جاش محفوظه، تیر و ترکش نمیخوره. گفتم مرد سید جونتو بردار فرار کن، حالت بمونه عکست. و این خیلی جالبه که آدم ها در چه شرایطی به چه چیزهایی فکر میکنن. یه دوستی داریم به هر حال که پزشک بود اینجا و رفت برای ادامه تحصیل آلمان، تو این هیروویری اومده بود استانبول، از استانبول وان، از وان تبریز، تبریز به اصفهان و اصفهان با ماشین بوشهر. گفتم برای چی اومدی تو این هیروویری؟ و جنگ به هر حال میموندی اونجا که مشکلی اونجا خود زندگی داشتی میکردی؟ گفت که جنگ زمیمه بوشهره برای من و من به خاطر بوشهر اومدم، جنگ زمیمه است، جنگ یه امر زمیمه‌ایه و اونقدر نمیتونه بنزه خود بوشهر برای ما بزرگ باشه، و اومد و همینجا هم بود. یه آقای دیگه ای گفت من یه روزی خیلی ترسیدم، گفتم آره اون سنگر شکن زدن و اینا ترسیدی؟ گفت نه، گفت من تو خونه بودم، دوستی همجی صحبت میگیریم تلفنی، گفت که فلانی شنیدم میخوان نیروگاه اتمی رو بزنن، گفتیم نه بابا نمیزنن و فلان و اینا، و گفت من رفتم دراز کشیدم دیگه، خوابم برد دیدم تلفن زنگ میزنه دوستمه، گفت فلانی فهمیدی نیروگاه اتمی رو زدن؟ گفتم نه بابا. گفت والا. گفت آقا همین که من قطع کردم دیدم آقا بوی خیلی عجیبی داره میاد توی خونه. گفتم خاک بر سرمون شد، این بوی اورانیومه، چه بکنیم؟ باید قرص یود بخوریم؟ باید چه بکنیم؟ همینجوری گیج میزدم، گفتم تموم شد دیگه، مقتول نصف شدم، وا ویلا فلان، بهمان سرطان میگیرم. یه لحظه دیدم توی آشپزخونه روی گاز تا پسرم رفته تخم مرغ آپز کنه، آبش خشک شده، تخم مرغ هم سوخته، اون کاسه رویی هم یه خورده آب شده، تا این در مجموع بوی اینا هست، من فکر میکردم بوی اورانیومه و نزدیک بود بمیرم. بوشهر تو این پایگاه ها، یعنی پایگاه دریایی و پایگاه هوایی ارتش، خونهای زیادی بود که به هر حال بخشی از اینا خالی مونده بود، اینا رو به کارمندان سایر ارگانا میدادن. مثلا فرض میکنیم جهاد سازندگی نامه میزد به نیرو مثلا دریایی که آقا اگه داری دو تا واحد مسکونی بده ما کارمندمون مثلا فلانی به فلانی خونه نداره. حالا وقتی که روزی اولی که جنگ شد گفتن آقا تمام اونایی که توی این دو تا پایگاه بزرگ، گفتم یکیش مثلا 4 در 5 کیلومتر بود، یکیش هم 3 در 4 کیلومتر دریایی، خیلی آدم ها توی این زندگی میکردن، اول جنگ گفتن آقا همه تخلیه بکنید. خب اینا خونه نداشتن، خونه داشتن که نمیمودن اینجا، حالا باید چی کار میکردن؟ قاعدش اینه برای میرفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان و اینا خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن، یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنید و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همین چیزای یومیه؟ یکیشون گفت که آقا من بعد از مثلا هفته روز دهم اینا گفتن تا برم یه سری بزنم به خونمون و اینا. گفت رفتم تو پایگاه دریایی، رفتم نگاه کردم تا تمام این شیشه ها و خونه ها شکسته، گرد و خاک فلان اینا، پیچه که مثلا این گلای پیچه و اینا شیشه ها شکسته همینجوری رشد کردن به سمت داخل خونه. گفت گربه ها نشستن روی مبل روبرو تلویزیون، یه طبقه دیدم سگا برای خودشون لم دادن روی فرش، طبیعت برگشته بود به جای خودش، یعنی انسان ها عقب کشیدن، طبیعت اومده بود دوباره جانشین شده بود. خیلی فضای وهمناکی داشت به هر حال، چه به زودی و چه به سرعت این اتفاق افتاده بود. فراموشی، یه رفته بود نونوایی، سر نونوایی صبح یک اینا شروع کردن به زدن، چون به هر حال در همه اوقات میزدن، مثلا 3 شب میزدن، صبح میزدن، فلان همه وقت میزدن. صبح که زدن این پیرزنه گفت که این نامسلمونا فکر نمیکنن مردم خوسن، ای ساعتو کو میزنن، انگار که اونا مثلا منتظر ما بودن. یعنی آن چیزی که ما میدیدم بیشتر از این که ترس حال باشه، ترس آینده بود. یعنی به هر حال یه سری آدما در لحظه میترسن، اما آدم ها گاهی ترسشون از آینده‌ایه که قرار بیاد برسه. این خیلی دیدم آدم هایی که میگفتن آینده حالا چه خواهد شد، نه اینکه الان که توپ زد چه میشه. این یه نکته بود که توی مردم رو میدیدم و صحبت میکردیم و اینا.
2: وقتی اینا رو میشنیدم، این جملات رو، این روایت ها رو، فکر میکردم ما با 4 تصویر توی جنگ رو بریم. گروهی از مردم که خب به شکل طبیعی ترسیده بودن، یه عده هم بودن که به زندگی عادیشون ادامه میدادن و اگرچه نگران بودن اما سعی میکردن خودشون رو کنترل کنن، یه عده هم بودن که میجنگیدن و یه عده هم بودن که هر شب میومدن تو خیابونا. اگر اینجوری نگاه کنیم، زندگی 4-1 از شکست جلو بود. میگن اگه چیزی من رو نشکنه قوی ترم میکنه. واقعیتش اینه که ما کشته زیاد دادیم، اما هنوز سر پاییم. برای همینه که میشه فکر کرد زندگی فارغ از جنگ زیر بمبارون‌ها، وقتی مرگ داره گلچین میکنه آدم‌ها رو و موشک‌ها، پهپادها و هواپیماها روی سر ما هستن، هنوز ادامه داره و همین زندگی با همه سختیش هنوز نشونه امیده، هر چند کم رنگ، هر چند ناگزیر. میدونید به نظرم ما تو عصری زندگی میکنیم که تصویرها قبل از ایده‌ها عمل میکنن. مردم اول جذب یه نمود ظاهری میشن و بعد اگر مجالی باقی موند شاید به سراغ فهم ایده ها برن. این تقدم تصویر بر معنا یکی از ویژگی های اصلی فرهنگ امروز شده که در ظاهر نه فقط مقدمه معنا که جایگزین اونم شده. ما الان در لب پرتگاه دیکتاتوری نمودها ایستادیم. اما شاید حقیقت اینه، تصویر سازنده ی روایته، خلاصه اون چه که در ذهن نقش می‌بنده و بدون تحلیل می‌تونه مجذوب کننده یا دافعه برانگیز باشه. ایده‌ها محصورن تو زمان، نیازمند خوانشن، نیازمند تأمل در جهانن. اما انسان وقتی نداره برای اون چه باید درک بشه، اگر هم وقت هست دیگه حوصله نیست. برای همینه که تن داده به تصاویر، برای همینه که فریب تصاویر رو می‌خوره. چرا اینا رو گفتم؟ گفتم تا بدونید تعریف شکست تعریف رسانه‌ای نیست. شکست و پیروزی از سوشال تروس و خبرگزاری ها و تلویزیون بیرون نمیاد، از خود زندگی عادی بیرون میاد، از تجربه روزمره ما و اینکه آینده متصوری میانه. تصویرها آدم ها رو جذب میکنن، فریب میدن، خبرها، ژست‌ها آدم‌ها رو گمراه می‌کنن بدون اینکه کسی فکر کنه پس پشتشون چیه. جنگ هدفمند، موشک نقطه زن که قراره یه ده خاص رو از بین ببره، تکنولوژی برتر، آدمای خوشتیپ شیش تیغه کرواتی، موهای ژل زده، جملاتی که فارسی و انگلیسی رو با هم دیگه قاطی می‌کنن، حرف زدن به چند زبون، تکرار کلمه دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی، همه و همه تصویر بودن. هیچ کدوم ایده‌ای درش وجود نداشت. اما پشت اونها زندگی ما بود که نشون میداد شیفتگی به این گفته ها چقدر راستن چقدر دروغ. باید بگم خیلی ها این دروغ ها رو باور کردن، خیلی ها فریب این ایماژ ها رو خوردن، خیلی ها فکر کردن این جنگ جنگ اونها نیست. اما کم کم خیلی آروم متوجه شدن هر لحظه‌ای که چشمشون رو میبندن ممکنه دیگه باز نکنن، حتی وقتی چشمشون بازه ممکنه برای همیشه بسته بشه. بیایید همینجا بریم سراغ دو نقطه که کمتر از جاهای دیگه مورد حمله قرار گرفته. جاهایی که زندگی درش جریان داشت اما هراسی که یه باره سرک میکشه اومد سراغ سرزمینشون. اول روایت خانم الهام فلاح، نویسنده کتابهای مثل خون مردگی رو بشنوید که تو روزهای جنگ توی بندر انزلی بوده. بعد هم همکارم قاسم فتحی از مشهد گفته. دو شهری که کمتر کسی فکر میکرد سر و کله موشک ها اونجا پیدا بشه. بشنوید.
4: وقتی از تهران رسیدم انزلی، بساط فروش ماهی گلی و سبزه به راه بود. نه به رونق سالهای پیش، اما در فضایی بیخبر و بیخیال از جنگی که نه در خرداد ماه و نه در 17 روز اخیر حتی گوشه ای از رخ جزامی خود را به شهر نشان نداده بود. ولی بالاخره آتش جنگ پای دامن خیس و مهالود انزلی را هم گرفت. شب 27 اسفند تازه شام را تمام کرده بودیم که صدا آمد. مامان سر راست کرد و پرسید این چی بود؟ رفتم دم پنجره و بی تفاوت گفتم اسرائیلی ها اومدن. بابا تا خواست حرفی بزند این بار خیلی خیلی نزدیکتر به ما عبور کردند. مامان دوید گوشی را برداشت تا به باقی خبر بدهد. بابا رفت سویچ بردارد و کتش را بپوشد. حتی شبیه این غرش مهیب تا آن روز به گوششان نخورده بود. برخلاف ما در تهران که بنا به تجربه جنگ قبلی و جنگ اخیر حتی به مهارت تمیز دادن بین صدای پهپاد و جنگنده و باقی هواگردها هم رسیده بودیم. مامان گوشی در یک دستش بود و با دست دیگر دنبال لباس مناسبی میگشت که در قاموس یک جنگ زده احتمالی تا مدت‌ها تنش باشد. فک و فامیل و دوست آشنا شماره ی هر کدام را که میگرفت یا اشغال بود یا چنان پشت تلفن بلند بلند هراسشان را بیرون میریختند و دست و پایشان را گم کرده بودند که هیچ کدام از توصیه های من در نقش یک خبره جنگ دیده ابدا کارساز نبود. مردم این شهر آنقدر جنگنده ها را از خود دور و بمباران را نامحتمل می دانستند که نه شیشه ای چست زده بودند و نه خبری از تن ماهی و بیسکویت و کوله نجات بود و نه حتی تمرین کرده بودند که باید کجای خانه های عموماً ویلایشان پناه بگیرند. حتی اخطارهای مکرر مبنی بر فاصله گرفتن از بنادر و مناطق نظامی دریایی هم کسی را به صرافت ترک چایخانه های لب آب و پیاده روی در بلوار ساحلی و نان ریختن برای مرغ کاکایی ها نینداخته بود. همه مطمئن بودند منظور از بنادر و اسکله ها تنها و تنها جنوب است، نه اینجا. برای مردم این شهر جنگ همان مرگی بود که فقط مال همسایه می شد و بزرگترین آسیبی که از جنگ در 9 ماه اخیر دیده بودند قطع شدن موقتی خدمات اینترنتی برخی بانک ها بود. و حالا بنا به تجربه جنگ دهه 60 همگی از خانه ها ریخته بودند وسط کوچه منتظر و سر به آسمان. اولین موج انفجار از سمت دریا بلند شد. انزلی شهر کوچکی است که شرق و غرب و شمال و جنوبش در مقیاس یک حمله نظامی مدرن امروزی سر هم یک جا محسوب می شود و این بود که انفجار اول که معلوم شد انهدام کشتی‌های روسی بوده تمام شهر را لرزاند. خواهرم که چند کوچه آن طرف‌تر خانه دارد دست پاچه بود و یک سر پشت تلفن تکرار می‌کرد حالا باید چیکار کنم؟ مامان چاره کرد که وسط بمباران بیاید اینجا پیش ما که کنار هم باشیم. جیغ ممتد زنی جوان از آپارتمان نبش کوچه بلند بود و تنها افراد آرام در میانه آن محشر من و همسایه فصلی دو خانه آن طرفتر بودیم که اهل تهران است. انفجار دوم از سمتی دیگر آمد و همه سرها چرخید همان طرف. بابا دود را که دید گفت نیرو دریایی رو زدم. رنگش پرید. نیرو دریایی سالها خانه دوم بابا بود. انفجار سوم با فاصله خیلی کم رخ داد و بالاخره خواهر کوچکم با پسرش رسید. پسرش میخندید و میگفت اینا چه بلند چهارشنبه سوری بازی میکنن. انزلیچی بودن یک حسنش همین بود که بی هیچ زحمتی بچه ها را حتی از کلمه جنگ دور نگه می داشتن. قانعشان کردن برگردن داخل خانه که آنجا از همه جا امن‌تر است. پله ها را بالا نیامده صدای انفجار چهارم و پنجم بلند شد. برای مامان و بابا آب آوردم کز کردن کنار شومینه و تازه بعدش صدای پدافند ها آمد. مردم مانده توی کوچه باز هم فریاد هراسشان بلند شد. خواهر زدم بالا و پایین می پرید که کاش بازم ترقه بزرگ بزنن. جیغ زن آپارتمان سر کوچه تا پایان شلیک پدافندها قطع نشد. بعد آن تا نیم شب تلفن خانه بی‌وقفه زنگ می زد. در شهر کوچک کم ماجرایی مثل انزلی که چندان درگیر مناقشات اجتماعی و نظامی و سیاسی هم نمی شود، چند انفجار جنگی طوفان بزرگی از شایعات را به راه می‌انداخت که واقعیت به گرد پایش هم نمی‌رسید. شایعاتی از تعدد موشک‌ها تا آمار بالای شهدا و تخریب پل غازیان و استادیوم و غیره و غیره. اما واقعیت شهر فردا خودش را نشان داد که انزلی باز همان انزلی شب عید بود و مردمش زنبیل خرید به دست برای تماشای ناوهای سوخته تنها چند دقیقه‌ای روی پل قدیمی پاسست می کردن.
5: عذاب وجدان بی جنگی. یک ساعت بعد از اولین گزارش شروع جنگ در تهران توی متروی مشهد نشسته بودم روی صندلی که خانمی داشت با مدیر مدرسه پسرش دعوا می کرد. کار کمی بالا گرفته بود که چرا دیر خبر داده برای برگرداندن بچه و او هم لابد می گفت ما توی دفتر تلویزیون نداریم و موقع کار خبر نمیخوانیم. با خودم گفتم حالا چقدر عجله دارد و اینجا که فعلا خبری نیست. خودم برای آوردن بچه‌ام از مدرسه عجله‌ای نداشتم. توی ذهنم میگفتم مشهد خبری نیست و احتمالاً اگر خبری باشد با تأخیر چند روزه خبری میشود. از طرفی دو ساعت بیشتر تا زنگ آخر مدرسه نمانده بود و این همه عجله توجیهی نداشت. تا اینکه هنوز پا توی محل کار نگذاشته بودم که خبر مدرسه شجره طیبه مینا آمد. بهت زده و وحشت کرده و مستأصل و پشت بندش احساس عقب ماندگی و ساده لوحی. یک مدرسه با تمام دانش آموزان و معلمانش دوبار با موشک هدف قرار گرفته بود. مدرسه در یکی از محروم ترین شهرهای ایران اولین قربانیان آزادی در ایران بودند. چیزی که به طرز ابلهانه اسمش را گذاشته بودند جنگ بشر دوستانه. داشتم به همه مادرها و پدرهای نگران شرقی ترین جای خراسان هم حق می دادم اگر توی همان ثانیه اول با شنیدن شیپور جنگ حراسان رفته باشند دم در مدرسه بچه هایشان یا یخه مدیر و ناظم را بابت دیر جنبیدن گرفته بودند. آن روز بشر دوستان از مدرسه شروع کرده بودند. مشهد روز اول ساکت بود و زیادی نامطمئن. در جنگ 12 روزه دست کم صدای پدافند هر روز یا هر چند روز یک بار بلند می شد و ما را در جنگی که در پایتخت، جنوب، مرکز و غرب کشور در جریان بود سهیم می کرد. اما اینجا هیچ خبری نبود. سکوتش بدتر بود و تلختر. روز دومم با صدای انفجاری مهیب خانه ایمان را که نزدیک فرودگاه بود و پایگاه 14 شکاری چنان لرزاند که 2 تخم تازه در آمده لانه فاخته های روی کنتور گاز را روی جاکفشی زیرش پرت کرد و ترکاند. منشأ انفجار را یک ساعت بعدش فهمیدیم. دوست فیلم بردار عکاسی که با یک تیم خبری به فرودگاه رفته بود با غم بیشتر و گردن کشتری برگشته بود پشت میز کارش. روشن بود چیزی دیده که دماغش کرده بود و کفری. بعد خودش ماجرا را تعریف کرد و روشن‌تر. تکه های جسد 4 تا 6 نفر از سربازان پدافند را به چشم دیده بود که در آن برهوت خلوت باند فرود و سالن فرودگاه ریخته می شدن توی کاور سیاه جنازه ها. صورت یکی ایشان را هم دیده بود که ریش کوتاه داشت و رد کدر ما گرفتگی روی پیشانی. تا الان که روز 17 جنگ است دیگر هیچ خبری در مشهد نیست و نشد. کف خیابان اما شلوغ است و هر روز هم شلوغتر می شود. بعد از قطعی اینترنت هیچ صدایی از جنگ در شهر نمی آید جز حجم زیادی از اخبار و ویرانی و آن عبارت های مشؤوم و مرسومی که توی کانال ها و خبرگزاری های منتهی به .ir می خواندم. صدای جنگنده در شرق تهران، انفجار در غرب تهران، صدای انفجار در شهریار، صدای انفجار در شیراز، الان صدای انفجار در مهشهر کرج، کمی قبل صدای جنگنده در کلاردشت. و مشهدی ها داشتن جنگ را با کلمات و تصاویر تجربه می کردن. ما با اسکرول کردن و با تصاویر ویرانی و خبر ترورهای مختلف همدرد جنگ زده های پایتخت نشین و باقی شهرهای ایران بودیم و این دردآور بود. توی مشهد خبری نبود جز گاه گداری تست پدافند گوش گوش کنار شهر و این راستش آغاز عذاب و وجدانم بود. چرا نمیتوانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کسی کارم در تهران سهیم بشوم؟ جز شلوغی صفنانوایی و بنزین که زود هم تمام شد؟ چرا تخس نمی شود این هراس با ما که در شرقی ترین نقطه ایران زندگی می کردیم؟ چرا نمی توانستیم بخشی از ترس هایشان را قرض بگیریم یا با واهمه توی خیابان راه برویم؟ اغراق نمی کنم ذره‌ای در این حس که هر روز با خودم و با رفقایم زمزمه می کنیم که آن که این روزها در تهران مانده شجاعت بیشتری دارد و ایمان فزونتری و لابد بی کستر و بی جاتر و امیدوارتر از همه ماست که چسب پهن به شیشه های خانه اش چسبانده و کیف ایس استراریش را پیشتر از همه ما بسته و هر روز با صدای انفجار و رگبار پدافند از خواب بیدار می شود. صبح زود روز 2 جنگ پدر همسرم از تهران کند و با ماشین به مشهد آمد. توی حمله قبلی دیرتر این کار را کرد اما این بار تصمیم گرفت معطل نکند. بازار تهران نیمه تعطیل و حتی تعطیل شده بود، با اینکه می گفت بازار دم عیدشان حتی توی این کسادی هم خوب شده بود. بنکدار اسباب بازی است و کم مشتری ندارد. اینجا خانه خودش را دارد و تشک خودش را. چند نفر دیگر را هم میشناسم که از تهران آمدند مشهد و البته تعداد زیادی که هیچ جا و مکانی ندارند ولی آمده بودند و خانه اجاره کرده بودند. یکی از بچه‌های خبرنگار مشهدی میگفت نرخ اجاره توی مشهد در روزهای جنگی دارد همینطوری زیاد میشود. خودش مستأجر است و این یعنی شرایط جنگی روی مستأجر مشهد آرام و بی ترخت و روخ تأثیر زیادی گذاشته بود. یک بار می گفت کاش یک گوشه این شهر بی کشتار و هزینه بمبی می زدن تا لااقل قیمت اجاره خانه زیاد از چیزی که هست نشود. این را از روی استیصال می گفت و بیچارگی، چون بعد از کلی گشت و گذار و بروبیا توانسته بود امسال خانه درست درمانی اما با اجاره نسبتاً بالا پیدا کند، ولی به هر حال جاگیر شده بود و تصور میکرد دست کم تا 2-3 سال میتواند توی همان خانه بماند، خانه‌ای که اجارهش حقوق ماهیانهش را نصف میکرد. بعد از این حرفش پشیمان شد و با عذاب وجدان دوباره برگشت پشت میز کارش. این هم از مشکلات کشور بزرگ و وسیع مثل ایران است، اینکه اهالی شرقیش در هنگامه جنگ و ویرانی و کشتار در پایتخت و شهرهای مرکزی و غربیش فقط با تصویر و خبر و فیلم از آنچه رخ می‌دهد با خبر می‌شوند.

میدونی تو این جنگ مصیبت کم نبود. 40% از 3000 شهید اصلا قابل شناسایی نبودن، چون سلاحایی رو که امریکا و اسرائیل به کار برده بودن هیچی از این آدم ها، از این ایرانی ها به جا نذاشته بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی 900 نفر ناپدیدن، نیستن، در حالی که تا روز قبل بمبارونا زندگی میکردن، بودن. 278 دانش آموز شهید شدن و میزان دیوکسید کربن تو تهران به 1,000,000 تن رسیده. 4,000 تن از اونا ترکیبات عالی بوده که کشندن. این کمکی بود که از قاره دیگه سرریز شد به کشور ما تا مثلا آزادمون کنه، تا یه عده رو خوشحال کنه و فکر کنن که موشکا آدمای عادی رو نمیزنن. اون شبی که یکی از خبرنگارای تلویزیونای ایرانی فارسی زبان از ترومن پلاس گفت و اشاره کرد به شلیک بمب اتم، همون روزی بود که ترامپ میخواست یک تمدن رو برای همیشه خاموش کنه. قبلش توی مصاحبه ازش پرسیده بودن چطور حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های ایران جنایت جنگی محسوب نمیشه و اون جواب داده بود اونا حیوونن. ما رو میگفت، مایی که تو خونه هامون بودیم، تو شهرمون، تو سرزمینمون. حالا یکی میگفت اونا حیوونن و میخواست تمدن ما رو نابود کنه. اما یه تمدن وقتی نابود میشه که مردمی نباشن. به روایت آقای محمد رضایی راد نمایشنامه نویس گوش کنید. با ذکر این نکته که آقای رضایی راد توی متنشون به تاریخ جهانگشای جوینی و حمله و تجاوز مغول‌ها تو اون زمان هم اشاره‌هایی می‌کنه.

باد استغنای خداوند. کودکم مرا تکان داد و گفت بابا آنجا را. نگاه میکنم، توده ابری سیاه آرام و سلانه دارد پیش میآید از فراز کوه. به نظر آبستن می نماید. به کودکم می گویم بالاخره باران می آید. فرزندم می پرسد باران چیست؟ برایش توضیح می دهم که باران قطره های آب است که از دل ابرهای آبستن بر زمین می بارد و باعث می شود جوی های خشک پر آب شوند و گیاهان و رستنی ها بر زمین خشک و بی آب برویند و سنبله ها گندم بدهند. کودکم می پرسد گندم چیست؟ میگویم گندم دانه های غلاتند که با آنها می شود نان پخت. کودکم میپرسد نان چیست؟ نان چگونه می باید طعم نان را برایش توضیح دهم و چگونه اصلا بگویم طعم چیست؟ به جای آن همه گفتم بگذار ابر برسد اینجا و باران ببارد و زمین سیراب شود و سنبله های گندم برویند. بگذار گندم را آرد کنیم و نان بپزیم. آن وقت هنوز حرفم به پایان نرسیده بود که کودکم گفت بابا نگاه، ابر را شبیه اسب شده. نگاه کردم، راست میگفت، شبیه اسبی که داشت به تاخت نزدیک میشد. انگار داشت چهار نعل پیش می آمد تا زودتر خودش را به اینجا برساند. کودکم نگران گفت انگار کسی پشت اسب سوار است. نگاه کردم، بله انگار کسی پشت اسب ابری سوار بود. و آن چیست در دستش بابا که دارد توی هوا تکان می دهد؟ انگار شمشیری یا نیزه ای یا... کودکم با نگرانی خودش را به من چسباند. به او میگویم نترس فرزندم، ابر هر بار به شکلی در میآید. نگاه کن، الان دیگر شبیه چیزی نیست. کودکم نگاه کرد و دید اسب ابری دارد از هم وا می رود و شکل دیگری می سازد. ناگهان صاعقه‌ای در آسمان درخشید. کودکم با ترس خودش را به من چسباند. نترس، این صاعقه بود که از دل ابرهای بارانی می آید و می ترکد. و همان لحظه صدای مهیب ترکیدن رعد آمد. کودکم وحشت زده و با زبان لکنت گرفته گفت باز هم اومدن. باز نه کودکم، این رعد است، این نشان خوبی است، یعنی باریدن باران نزدیک است. نگاه کن، ابر به ما نزدیکتر شده. کودکم سر برداشت و پرسید باران از کجا میبارد؟ از آسمان. کودکم وحشت زده تر شد، از آسمان؟ و به گریه افتاد. او را در آغوش گرفتم و سعی کردم دلداریش بدهم. نترس کودکم، ابر خوب است، باران خوب است، آسمان. کودکم که برای لحظه‌ای سر برآورده بود تا به ابر نگاه کند، ناگهان نگاهش خیره ماند. بابا نگاه کن. کی را؟ ابر را. نگاه کردم، ابر داشت تغییر شکل میداد اما هنوز شکلی نداشت برایم. نترس، باد شکل ابر را تغییر می دهد. نگاهش کن. نگاه کردم باز، شبیه هیچی نبود. گفتم شبیه هیچی نیست عزیزم. ناگهان فریاد زد فرار کن بابا، بدو برویم پناهگاه. دیدم آدم های دیگر هم با بچه هایشان دارند می دوند سمت سوراخ. هواپیما داره میاد، بدوید بریم زیر زمین. نگاه کردم، بله ابر شبیه هواپیمایی شده بود و با سرعت داشت به بالای سر ما می رسید. کودکم فریاد می زد، می گریست که بگریزیم. همه می گریختند. همان لحظه باز صاعقه زد. این بار صاعقه به تخت سنگی برخورد و ترکاندش و بلا فاصله رعد هم ترکید. بی اختیار من هم به سمت سوراخ زیر زمین که زمانی ورودی ایستگاه مترو بود فرار کردم. همه جا تاریک و ساکت است اینجا. هر از گاهی از درز و دالانهای بالای سر ما نور صاعقه برای لحظه‌ای همه جا را روشن می کند. سکوی مترو را که همه در خود کس کردند. نمی دانم آن بالا بالاخره باران آمد یا نه، اما صدای رعد پی در پی می آید. صدای پیرمردی را می شنوم که کنارم دراز کشیده و دارد دعای شبانه اش را می خواند.
خداوندا دیگر چیزی از آسمان نفرست، هیچ چیز. خداوندا بگذار دیگر چیزی از آسمان نبارد. خداوندا بگذار بلای رحمتت بر ما نبارد. بگذار تنها همان باد استغنای تو بر ما بوزد روز و شب. کاش آن زمان از باران عکس می گرفتم، از ابر، از برف، از تگرگ، از ستاره ها عکس می گرفتم، از ماه، ستاره های کهکشان راه شیری، از صحابی ها، از هر آنچه در آسمان بود، تا روزی به کودکانمان بگوییم اگر دیدید قطره های آب از آسمان به سمت زمین می آیند نترسید، نگریزید، نام آن باران است. اگر روزی لکه های سفید و سردی را دیدید در آسمان که رقص کنند به زمین می آیند و زمین را سفید می کنند، از آن نترسید، به آن بگویید برف، به آن بگویید ابر، به آن یکی بگویید تگرگ. اگر دیدید آب زیادی بر زمین جاری است نترسید، اسمش را بگذارید رود، بگذارید چشمه، بگذارید جویبار. اگر دیدید این ستونهای چوبی سوخته و سیاه روزی برگ دادند و سبز شدند، اسمش را بگویید درخت. اگر دیدید بر شاخه های این درختان چیزهایی آویخته، اسمشان را بگذارید میوه و از خوردنشان نترسید، آنها در دهانتان منفجر نمی شوند. بچینید و بخوریدشان، خوشمزه اند، شیرین اند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. نامی پیش از آن که باز به عصر پارین سنگ برگردیم. پیش از آن که باد استغنای خداوند بر ما بوزد. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. نامی پیش از آن که باز به عصر پارین سن

0: Take me back to the Stone Age. Drag me back to the Stone Age. Take me back to the Stone Age. Turn me back to the Stone Age. میدونی توی این جنگ که ظاهراً بعضی ایرانی هم طرفدارش بودن، فکر میکردن خراب میکنیم بد میسازیم، ایران رو دوباره به شکوه سابقش برمیگردونیم. اما فکر میکنید چه چیزهایی آسیب دید؟ چه چیزهایی برای همیشه از دست رفت یا چه چیزهایی نابود شد در حالی که قرار نبود از بین بره؟ 28 اثر تاریخی توی اصفهان و کاخ گلستان و سعدآباد توی تهران نمونه اونها بودن. این دو روایت رو از خانم ها فاطمه علی اصغر، سردبیر وقت روزنامه پیام ما، و خانم فرزانه قنبری، خبرنگار که شاهد عینی خرابی ها تو کاخ سعدآباد بوده رو بشنوید.
1: از اونجایی که طبق قوانین بین المللی و در درگیری ها مخاصماتی که معمولا به وجود میاد، هیچ کشوری حق نداره آثار تاریخی سرزمین مورد هجوم و مورد حمله واقع کنه. اما متاسفانه از اونجایی که در هر شهری تمام آثار در هم تنیده هستن، در کنار هم هستن و یک بافت رو در واقع به وجود میارن، بنابراین اجزای شهر که جداگانه نیست، وقتی که بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفتن در تهران و شهرهای دیگه به خصوص اصفهان و سنندج، شاهد این بودیم که خیلی از آثار دچار موج حملات شدن و به شدت آسیب دیدن. تا همین امروز که با شما صحبت میکنم، بر اساس آماری که داده شده 114 اثر که مهمترین آثار جهانی هم در اونها وجود داشته، که اصلا آثار جهانی خودش کنوانسیون های جداگانه در یونسکو داره، یعنی به غیر از اون کنوانسیون های بین المللی که در کلام وجود داره، به جز اون اصلا آثار جهانی خودشون به صورت ویژه در شرایط بسیار حفاظتی خاصی باید قرار بگیرن. اما متاسفانه در اولین حملات به تهران، کاخ گلستان و نقش جهان، آثار در واقع جهانی ما و

0: چندین اثر دیگه مورد هجوم واقع شدن. وقتی که موج حملات به میدان ارگ به کاخ گلستان آسیب رسوند، خیلی ناراحت کننده بود. یعنی اون روز رو من فراموش میکنم، چقدر استرس، اینکه چه اتفاقی افتاده، کدوم بناها آسیب دیدن، چه اتفاقی داره میفته. و بعد که دیگه عکس ها بیرون اومد و بچه ها حتی از روزنامه خود ما، دو تا از بچه ها رفتن و اونجا گزارش تهیه کردن، خانم قبادی و بهنام صابر نعمتی رفتن و از اونجا گزارش تهیه کردن و با چشم خودشون اون خسارات رو دیدند، که واقعا من خودم اون روز حتی اسمم رو داده بودم برم، ولی واقعا یارای روبرویی شدن با اون تالار آینه که خیلی هاش شکسته، سقفی که فرو ریخته. آخه میدونید برای اینکه هر کار کوچیکی تو میراث فرهنگی انجام بشه، هر مرمتی که انجام بشه، هر کدوم از اینها چیز به یک نتیجه‌ای برسه، پروژه های مرمتی اینجوری بود که خیلی از رسانه ها و کنشگرها باید واقعا سالیان طولانی تلاش کنن تا این به نتیجه برسه. و خب حالا میدیدی که دسترنج به هر حال این همه طولانی مدت تلاش کردن برای حفاظت از آثار تاریخی که دیگه بخشی از جان و تنت شده و واقعا ناراحت کننده است و آدم دیوانه میشه. و این حرفو خیلی هم نمیتونی تو این شرایط بزنی، به خاطر اینکه خیلی ها میگن خب خیلی از آدم ها مردن، در حالی که واقعیت اینه که ما این بناها جون دارن و آسیب دیدن اونها غیر قابل جبرانه، چون دیگه اون هنرمنده، اون بخشی از اون در واقع صنعتی کاری که در دوره خودش اومده شروع کرده کار کردن، اون هنر رو دیگه ما نمیتونیم ببینیم. یکی از جاهایی که خیلی دلم شکست که اونجا آسیب دید، یعنی واقعا غم‌انگیز بود، به نظر من مجلس کاخ سنای تهران بود. میدونین که تهران بیشترین آسیب رو از آثار تاریخی دیده. این مجلس سنا با پیشینه تاریخی که با ما آغاز کرده بود و بحث قانونگذاری رو مطرح میکنه، نخستین جلساتی که برای قانون در مملکتمون برگزار میشه تو اینجا بوده، بنایی بوده شبیه مجلس مهستان ساخته میشه، اگر اشتباه نکنم فروغی اون رو طراحی کرده بوده و از معماری های شاخص جز بناهایی بود که واقعا به نظر من حیات دموکراسی و تلاش دموکراسی طلبی در ایران در اونجا قلبش میزد. و سقف گنبدیش رو من توی عکس ها دیدم، چون از نزدیک امکان بازدید برای ما وجود نداشت و دیدیم که اونجا فرو ریخت. خب میدان نقش جهان که تصاویر زیادی هم ازش منتشر شد، مجموعه های وسیعی بودن از آثار جهانی ما که اونها همه آسیب دیدن و مهمترینشون که خیلی هم شاید عکس هاش رو دیده باشین، چهلستون بود که بسیار آسیب دید و این بسیار غم انگیز بود. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی تلاش کردن حتی زنجیره انسانی تشکیل بدن و نشون بدن که واقعا بناهای ما برای ما مهمه و برای زدن هر هدفی شما نباید به تاریخ بشریت و تاریخ تمدنی ما حمله کنید. یکی از چالش برانگیزترین بحث هایی که در این مدت بسیار مطرح شد بحث سپر آبی بود. شاید شما هم توی سری از عکس ها دیده باشید که یک سپر آبی رنگی رو گویا خود وزارت خوری میراث فرهنگی به بسیاری از محوطه ها و بناهای تاریخی گفته که این رو نصب کنن، برای اینکه اعلام این بکنیم که اینجا یک بنای بسیار ارزشمند بشریه و نباید به اون تعرضی بشه. همطور که میدونید سپر آبی یک در واقع انجیو بین المللیه که در اون بشر از کشورهای مختلف جمع شدن تا در جنگ ها و در بحران های بزرگ مثل یک صلیب سرخ، در واقع سپر آبی صلیب سرخ آثار تاریخی ایرانه. ولی عجیب اینه که بهتون بگم که متاسفانه به سری دلایل بسیار عجیب و غریب طی دوران‌های مختلف ما به این کنوانسیون نپیوستیم. با این وجود یک سری از دوستان پیام داده بودن از اهالی میراث فرهنگی و تلاش کرده بودن و این سپر آبی پیامی رو اعلام کرد در حفاظت از آثار تاریخی و اون رو در همین روزهایی که بر ما گذشت در میانه جنگ منتشر کردیم. خب خیلی از در واقع مسئولین مختلف و نهادهای مختلف که مرتبط به میراث فرهنگی بودن نامه های مختلفی زدن تا جهان بدونه که آثار تاریخی ما نیاز به حفاظت داره، ولی واقعا نمیدونیم که چه خواهد شد و همچنان این نگرانی ها وجود داره تا بیش از این آثار جهانی ما، آثار ملی ما، آثاری که در قلب و روح ایرانیان در طی قرون مختلف شکل گرفته برای آیندگانمون، برای وطنمون، برای مملکت و مردمش باقی بمونه.
1: دهم اسفند بود که میدون ارگ رو زدن و کاخ گلستان که در شمال میدون قرار داره هم در همین حمله آسیب دید. وقتی وارد مجموعه می شدیم بناها ظاهرشون آسیب جدی ندیده بود به جز شکستن شیشه ها و از جا در اومدن بعضی از پنجره ها، اما وقتی وارد بناها می شدیم تازه فاجعه خودش رو نشون می داد. خیلی از ما کاخ گلستان رو با آینه کاری های ظریفش به یاد میاریم، در تالار آینه، در تالار سلام یا همون تالار تاجگذاری، در شمس‌العماره، در ایوان مرمر و بناهای دیگه کاخ، و همین آینه کاری ها متاسفانه بر سر موج انفجار بیشترین آسیب رو در کاخ گلستان دیدن. همینطور ارسی های بسیار ظریفی که در این کاخ در ایوان مرمر و شمس‌العماره بودن بر سر موج انفجار تخریب شدن. تالار آینه بیشترین آسیب رو دیده. اونجا خب قبل از جنگ در حال مرمت بود، مراحل آخر مرمتش رو داشت میگذروند و متاسفانه آسیب خیلی جدی دیده. لوسرها آسیب دیدن، سقف تالار تخریب شده یک بخش زیادیش و آینه کاری های دیوارها هم همینطور. و باید دید که حالا بحث مرمت این مجموعه به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه ثبت جهانی هست و ببینیم که یونسکو چقدر مشارکت خواهد کرد در این زمینه. مجموعه سعدآباد در 26 اسفند در حمله‌ای که به تشکیلات نظامی مجاورت این مجموعه شده بود آسیب دید. در ابتدای ورود خب به خصوص در بخش شمالی مجموعه که نزدیکتر بود به این تشکیلات نظامی، اولین چیزی که ما می‌دیدیم انبوه شاخه‌های شکسته‌ای بود که بر سر موج انفجار در محوطه پخش شده بود، درختی که شکسته بود و آسیب دیده بود. و در بین بناهایی که در شمال کاخ قرار داره، کاخ سبز که کاخ اختصاصی رضا شاه بود بیشترین آسیب رو دیده. یکی از زیباترین کاخ‌های مجموعه است با معماری فوق‌العاده‌ای که داره. متاسفانه اتاق خواب که تمام دیوارها و سقفش آینه کاری شده است، یک بخش زیادیش تخریب شده. تالار آینه همینطور. سقف ورودی مجموعه ریخته بود، اون گچبری های زیبایی که داشت. و یک اتاقی داره کاخ سبز و نام تالار خاتم که خیلی به لحاظ هنری فضای شاخصیه، به خاطر اینکه دیوارها و تمام مبلمان اتاق خاتمکاری شده است و اصلا به خاطر همین بهش میگن اتاق خاتم. و نکته که متاسفانه در مورد کاخ سبز و کاخ سفید یا همون موزه ملت در مجموعه وجود داشت این بود که فرش‌های نفیس این مجموعه و مبلمان اتاق‌ها به رغم اینکه بعد از اعتراضات دی ماه گفته شده بود که همه اشیا باید به انبار منتقل بشن، این اتفاق نیفتاده بود و حالا نمیدونم که نمیشد که مبلمان رو به انبار منتقل بکنن یا دلیل دیگه ای داشته. اما مسئله که هست اینه که حتی یک حفاظ نایلونی ساده یا یک حفاظ پارچه‌ای هم روی این مبلمان قرار نداشت و ریزش سقف و اون ترکش هایی که از پنجره وارد شده بود یا شکستن شیشه ها به این مبلمان آسیب زد و به خصوص در اتاق خاتم که حتی میز کار، کتابخونه، گلدون کنار اتاق، صندلی هایی که توی اون اتاق بود همه خاتمکاری شده بود و بر سر ریزش سقف و اون شکستن شیشه ها همه اینها آسیب دیده متاسفانه.
2: حالا دوباره رسیدیم به تهران. بذارید حالا که تو تهرانیم براتون یه قصه بگم، قصه یه دربدری. علی نیکبخت مستندساز یکی از اونایی بود که بهش خبر میدن خونش خراب شده. اون روز شمار حوادث زندگیش رو نوشته و من فقط بخشایی از متن اون رو میخونم. بالاخره بعد از 46 ساعت تصمیم گرفتم بنویسم. نزدیک ونک بودم که محدثه زنگ زد. گوشی رو که برداشتم جیغ زد اینجا رو زدن. چشمام دیگه جایی رو نمیدید. سیاهی جلوی چشمم رو گرفته بود. فقط پرسیدم همتون سالمین؟ میونه گریه گفت آره. گفتم تمام شد، من دارم میام. با جواد قرار داشتم، صداش کردم و گفتم من رفتم. کوچه ما رو زدم. این بار مسیر رو یادمه، کاملا روی موتور متمرکز بودم. در طول راه با خودم حرف می زدم، مرحله به مرحله مرور می کردم که چی کار باید بکنم. به اتوبان امام علی که رسیدم، نزدیک پل خیابون خاوران رد دود رو دیدم. دلم لرزید، از روی عصبانیت گاز موتور رو بیشتر فشار می دادم، اما تهش همین بود. ناگهان متوجه شدم دارم خودم رو به کشتن میدم. رسیدم. هنوز نیروهای امدادی نرسیده بودن. سر چهارراه مسجد صدای جیغ میومد. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم صدا از دخترهام و محدثه است. صورتشون از اشک خیس بود. دخترها رو بغل کردن. صدای گریهشون بلندتر شد. بریده بریده حرف میزدن. انگار با فریاد و تند حرف زدن ترسشون رو بیرون می‌ریختن. محدثه همونجا وسط خیابون نشست و یه دل سیر گریه کرد. جمعیت دور و برمون بود و نمیتونستم بغلش کنم. با اون حرف زدم اما انگار صدام رو نمی‌شنید. مدام صحنه انفجار رو برام مرور می‌کرد. از بچه‌ها، از بردنشون به حموم، از دو مرحله‌ای بودن انفجار، از اینکه چرا اینجا رو زدن، از تخریب خونه، از ماشین، از اینکه چرا ما رو زدن. هر چند جمله یک بار گریه میکرد. کاش میتونستم کمی آب پیدا کنم. برای چند دقیقه خودم رو قانع کردم که فقط باید 20 دقیقه بگذره. فقط باید اینا باور کنن که من واقعا اومدم، که هنوز هستم. اطرافم به قدری شلوغ بود که نگو. اما حالا که فکر میکنم فقط یه همهمه تو خاطرم مونده. هیچ تصویر مشخصی ندارم. حتی یه فرم ثابت هم یادم نمیاد. وقتی کمی آروم شدن تصمیم گرفتم اونا همونجا بمونن و من برم ماشین رو بیارم. وارد کوچه متانت شدم. راه رو بچه های بسیج بسته بودن. انتهای کوچه صحنه آخر الزمانی بود. چیزی شبیه تصاویر هالیوودی از ویرونی. روبروی محدوده نون سنگکی از هر طرف دود و گرد و خاک و سیاهی تا آسمون بالا می رفت. آدم ها بی نظم و به قاعده حرکت می کردن. همونجا ایستادم. بالای سرم تقریبا همه ساختمونا آسیب دیده بودن. کف زمین با خورد شیشه فرش شده بود. ماشینا پر از ترکش آوار بودن. اما باز هم هیچ روایت متمرکزی در ذهنم شکل نمی گرفت. انگار خود ذهنم هم بمبارون شده بود. ناگهان کسی کنارم فریاد زد ساختمونا رو تخلیه کنید. صداش میون بلوک های دالانی می پیچید و بر می گشت. می پیچید و بر می گشت. بازگشت صدا ترسناک در بود. تخلیه کنید. وقتی برگشتم سمت بلوک 66 تازه ماشینم رو دیدم. از کنارش رد شده بودم و متوجه نشده بودم. زیر لایه از غبار خاک و خورد سنگ نشسته بود. ترسیدم روشن نشه. نشستم پشت فرمون. جلوم رو نمی دیدم. شیشه کاملا با خاک پوشیده شده بود. برف واکن و زدم. پرده غبار کنار رفت و دوباره جهنم را دیدم. این بار از پشت شیشه ماشین. ماشین من یه عادت داره. دوبار برقش رو قطع و وصل باید بکنم تا روشن بشه. بار اول که قطع کردم برف واکن‌ها وسط کار ایستادن. لحظه بعد دوباره نیمه کار متوقف شدن. ترس به من حمله کرد. اگه روشن نشه چی؟ تصویر مبهم جهنم از پشت شیشه ماشین روبرون بود. ماشین درست رو به سمت حادثه ایستاده بود. داخل ماشین انگار توی سالن کوچیک سینما نشسته بودم و روبرون پرده سینما بود. صحنه در اوج اکشن. استرس، خشم، عصبانیت و در این حال نوعی حیرت تلخ از اینکه چرا چنین جایی رو زدن. دوباره با خودم حرف زدم. الان وقت متحیر شدن نیست. علی بجم روشن کن این لعنتی رو. زیر لب خدا خدا می کردم. روشن شد. حالا باید از اینجا بیرون می رفتم. از میون سفره ای از خورد شیشه که تمام زمین رو پوشونده بود. چشم هامو بستم و راه افتادم. صدای چرخ چرخ شیشه ها زیر چرخ ها داشت دیوونم می کرد. می ترسیدم ماشین متوقف بشه و تو این جهنم بمونم. باید دخترها، همسرم، مادرزنم و پدرزنم رو نجات می دادم. خیشاوندا و آشناهای ساکن شهرک مستقیم و غیر مستقیم خودشون رو رسونده بودن. جهنم دیگه ای شکل گرفته بود. آدمها گروه گروه و بی‌نظم تو تمام فضای محل پخش بودن. گریه، بهت، انتظار، فریاد، خودزنی. همه این صحنه‌های تلخ تو فاصله زمانی کوتاهی بارها و بارها جلوی چشم تکرار شد. من پیش از این بارها چنین پلانهایی رو دیده بودم. حتی فیلم گرفته بودم. توی ایران و ترکیه، توی سیل، توی زلزله، توی جنگ 12 روزه. اما این بار فرق داشت. این بار خودم آواره شده بودم. نمیدونستم کجا برم، کی برم، چطور برم و اصلا چه چیزی با خودم بردارم. نزدیک 52 ساعت از آوارگی من توی این حمله میگذره. حدود 150 ساعتم از آغاز جنگ گذشته. تو روزهای نخست با وجود آشفتگی عمومی نوعی نظم ناشی از شرایط جنگی در زندگیم شکل گرفته. اما حالا بی نظمی فرسایندهی حاکمه. تو 72 ساعت گذشته تقریباً هیچ افطار و سحری رو توی مکان نگذروندم. مدام میون تهرون و برگ جهان، جایی که فعلاً فرزندان مستقر هستن، تو رفت آمدم. گاهی هم به دلیل طولانی شدن کارها شب به اونجا نمیرسم. توی این مدت دوبار به محل اصابت موشک توی شهرک رفتم. نیروهای بسیج، محوطه صنایع دفاع که اسم قدیمش اینه اما الان اصلا نظامی نیست رو منسجم و منظم محافظت میکنه. برای خیلی از اونا همین نقطه به خط مقدم جنگ تبدیل شده. بینشون نوجوانای متولد دهه 80 هم دیده میشن. صادقانه بگم از دیدن اینکه نوجوانا از نزدیک با واقعیت ها مواجه میشن و ارتباط ملموسی با اون برقرار میکنن خوشحال میشن. امیدوارم براشون روشن شه که راه علاج تو همین سرزمینه. تو سالهای 401 تا 402 مسئول مالی بلوک 66 شهرک بروجردی بودم. ساختمونای این شهرک الان حدود 20 سال قدمت دارن. هر بلوک شامل 32 واحد در 8 طبقه 4 واحدیه. از اونجا که شارژ ماهانه رو به ازای هر نفر دریافت میکردم، آمار دقیق ساکنا رو میدونستم. اون سال با 107 ساکن در بلوک شروع کردم و با 104 نفر تحویل دادم. 3 نفری که کم شدن، جوانایی بودن که ازدواج کردن و از بلوک رفتن. تقریبا تمام بلوک‌های کوچه متانت هم جمعیتی در همین حدود، حالا یه خورده کمتر و بیشتر داشتن. موشک تو انتهای کوچه متانت فرود اومده. جایی نزدیک تنها نونوایی سنگکی شهرک. روبروش مغازه سبزی فروشی علی آقا بود، کنارش بنگاه املاک حقیقت که حالا به طور کامل نابود شده و کنار اون یکی یه سوپرمارکت قرار داشت که اونم از بین رفته. بلوک مسکونی بالای بنگاه املاک حقیقت مستقیماً هدف قرار گرفته. طبقات 8 تا 6 عملاً دیگه وجود ندارن. ساختمون مثل گلی شکفته از هم گشوده شده. موشک بعد از برخورد به سمت بلوک جنوبی حرکت کرده و طبقات اول تا 4 اونم نابود کرده. بلوک بالای سبزی فروشی علی آقا که تو غرب محل اصابت اولین موشک قرار داره به حدی دچار تخریب شده که عملاً امکان تعمیر اون بی‌معناست. تو بلوک جنوب شرقی هم دو ساختمون مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته. نمای ساختمون‌ها شکافته شده، مثل آبکش ترکش دریافت کرده و هیچ یک از پنجره‌هاش سالم نمونده. تا اینجا تنها درباره 4 بلوک نوشتم که باید از نو ساخته بشن. اما تخریب‌ها به همینجا محدود نمی‌شن. دست کم 12 بلوک دیگه که به صورت حلقه‌ای پیرامون این 4 ساختمون قرار دارن، با آسیب‌های جدی مواجه شدن. شیشه ها خورد شده، چارچوب درها آسیب دیده و بخشایی از سازه دچار خسارت شدید شدن. خونه ما هم میون همین بلوک ها قرار داره. بلوک 66، اول کوچه متانت. همین الان بیش از 15 بلوک تخلیه شدن. اگه برای هر بلوک به طور میانگین 110 نفر ساکن در نظر بگیریم، تنها در همین محدوده صدها نفر خونشون از دست دادن و آواره شدن. 4 بلوک باید کاملا از نو ساخته شن و ده ها ساختمون دیگه نیازمند بازسازی جدی هن. من گفتم هیچ کس آواره نشده، اما به این معنی نیست که کسی خونش رو از دست نداده. این نکته یکی باید بهتون بگم. بعد از 18 روز جنگ و 15 روز آوارگی، بالاخره محدثه من رو سرزنش کرد. تسلیم شدم. پدر و مادرش رو برداشتیم و به بادرود آمدیم. شهری که 145 کیلومتر از اصفهان فاصله داره. یه شهر کبیری با مردمانی سخت گوش و آرام. وقتی وارد شهر شدم انگار دنیا برام برگشته بود. شوکه شدم. فضای اونجا مثل ایام نوروز بود. برام باور نکردنی بود. صندوق‌های میوه، پالت‌های نوشابه تو خیابون و مردم تو خیابون اصلی که مشغول خرید و تدارک عید بودن. من از یک کلان شهر جنگ زده اومده بودم. خودم آواره انفجار تو شهرک بروجردی شده بودم. موشک عمل نکرده به کوچه پشت خونه پدرم برخورد کرده بود. اطراف خونه خواهرم تو میدون خراسون و ورزشگاه پناهی انواع کشته ها و زخمی ها به خاطر اصابت موشک ها به زمین افتاده بودن. فقط در اطراف من این اتفاق ها افتاده بود. از فضای ملتهب جنگ و صدای انفجارها فقط 300 کیلومتر دور شده بودم و وقتی به بادرود رسیدم انگار هیچ خبری نبود. با محدثه درباره این فضا حرف می زدیم. هر دو متعجب بودیم از اینکه مردم اینجا هیچ اشرافی به اون چه که در منطقه میگذره ندارن. حرفایی که از اونا میشنیدیم بیشتر شبیه تحلیل‌های ساده و بی‌تأثیر بودن. مردم هیچ چیز دقیقی از وضعیت جنگ نمی‌دونستن. بیشتر از اخبار داخلی و خارجی به همین بسنده می‌کردن. نه درباره روزهای گذشته چیزی می‌دونستن، نه برای آینده جنگ تحلیل خاصی داشتن. حرف از تغییر حاکمیت می‌زدن و اینکه منتظر بودن چی پیش میاد. این فضای ناآگاهی محدثه رو کلافه کرده بود. توی مغازه خرید کرده بود و فروشنده ازش پرسیده بود تهران چه خبر؟ محدثه از تخریب‌ها و صدمه‌های ناشی از موشک‌ها براش گفته بود. جالب این که فروشنده 200,000 تومان تخفیف بهش داده بود تا کمک کنه به آوارگان جنگ زده. این اتفاق محدثه رو عصبانی کرده بود. اون بارها این موضوع رو با من مرور کرد. احساس می‌کنم موقعیتی که با اون روبرو شدیم نشون دهنده نوعی کم توجهی به واقعیت است. در حالی که اطراف این شهر از ابوزیدآباد تا نطنز هدف حمله موشک‌ها قرار گرفته بود، مردم فقط اخبار رسانه‌ای رو می‌خونن و تحلیل‌های سطحی از اون دارن. شب اول که وارد بادرود شدیم برای خرید شام به میدان امام حسین غذافروش کبیر رفتیم. در اونجا روحانی مصلای بادرود تو خیابون مقابل مردم سخنرانی می‌کرد. صحبتاش بسیار سخت و خشک بود، انگار که فقط در حال خوندن گزارش‌های رسمیه. به مردم میگفت چیزهایی میدونه که نمیتونه بگه. راستش من از این همه فرصت سوزی متحیر شدم. مردم که دورش جمع شده بودن عملاً هیچ بهره‌ای از حرفاش نبردن. این موقعیت برام شگفتی داشت که تو چنین شرایطی حتی اگر فردی از نزدیک شاهد اتفاقات باشه، باز هم ممکنه از اون چه در اطرافش میگذره بی‌خبر بمونه. در فضایی مثل بادرود که دور از مناطق جنگیه، اخبار و تحلیل‌ها بیشتر به یه نمایش رسانه‌ای تبدیل میشه تا درک واقعی از بحران‌ها. اینجاست که تفاوت عمیق میان تجربه مستقیم جنگ و برداشت رسانه‌ای از اون مشخص میشه. امروز 23 روز از آغاز جنگ میگذره و من که نزدیک 5 روز تهران رو ترک کردم، حالا در بادرود به سر میبرم. دخترها نوا و حنا گاهی با نگرانی در مورد جنگ صحبت میکنن، اما جوی که در اطرافشون ایجاد شده تا حد زیادی استرس و استرابشون رو کاهش داده. هر دو در دنیای کودکی خودشون غرق شدن، نقاشی میکشن، خاک بازی میکنن، شبها آتیش بازی میکنن و کارتون میبینن. این فعالیت‌ها تا جای ادامه داره که شبها از خستگی بیهوش میشن. دیشب محدثه نقاشی‌هاشون رو به من نشون داد. نقاشی‌های با رنگ‌های متنوع، به ویژه تصاویر طبیعت و آسمان پرستاره شب که به وضوح احساسات و آرامش درونی اونها رو منعکس میکنه. اما در مقابل محدثه دیگه از اخبار جنگ چشم بر نمی‌داره. نگران و مضطرب و به طور دائم به خودش استرس تزریق میکنه. دیگه هیچ چیز نمیتونه اونو از اخبار دور کنه و همین تپش قلبش رو افزایش داده. برام عجیبه که در 14 سال گذشته هیچ وقت اینطوری نگران و پر استرس ندیده بودمش. تو این شرایط دشوار چالش‌های نهاد خانواده‌ام افزوده شده. من در مواجهه با اونها احساس بی‌تجربگی و ناآگاهی می‌کنم. توی این روزهای تاریک و پر از اضطراب، پیچیدگی‌های جدیدی به روابط خانوادگی و فردی اضافه شده که نه تنها برای من، بلکه برای هر کسی که توی این بحران گرفتاره، آشنا و قابل درکه. این روزا نشون میده که تو شرایط بحرانی، گاهی ساده‌ترین کارها مثل برقراری ارتباط با دنیای بیرون میتونه پیچیده و دشوار باشه. در این حال به وضوح مشخصه که تلاش برای حفظ آرامش در دل این بحران، حتی اگر کوتاه مدت و موقتی باشه، به نوعی مقاومت در برابر فشارهای بیرونی تبدیل میشه. در چنین فضایی هر لحظه که بشه از بحران فاصله گرفت، حتی اگر برای چند ساعت باشه، خودش یه نوع پیروزیه. و حالا صدای خانم محدثه چیزری رو بشنوید، همسر آقای نیکبخت، از لحظه‌ای که می‌خواستن تهران رو ترک کنن و قصه ترک تهران.
3: تهران عزیزم، بدرود. در جنگ 12 روزه حتی فکر به خارج شدن از تهران هم اذیتم می‌کرد. صدای تلویزیون را برای بچه‌ها زیاد می‌کردم و از بس که وضعیت خانه عادی بود، حتی به صداهای بیرون شک هم نمی‌کردن و ما تمام مدت در خانه و در شهر خودمان بودیم. اما تهران عزیزم، که فکر رها کردنت هم آزارم میداد، این بار خطر تا 200 متری هم آمد و من ناگزیر شدم. شهر من را ببخش. من مهاجر به تو نبودم، تو همیشه بخشی از وجودم بودی. من از این که رهایت کردم در دل خود مکدرم. احساس میکنم فرزند خیانتکاری هستم. یادش به خیر، همیشه بهترین وقت سال همین موقع بود، وقتی جوانه های سبز نوک درختان پیدا می شد. بعضی درختان غرق در شکوفه بودند. آسمان تا جایی که ساختمان ها اجازه دیدن می دادن آبی آبی بود و نم باران می زد. آه ای تهران دوست داشتنی من. با خودم فکر می کنم باز هم می توانم از چهارراه سیروز تا چهارراه گلوبندک را پیاده گز کنم. می توانم ماشین برقی سوار شم، به مسجد شاه بروم و از پله ها که پایین می روم محو کاشی های روبرو شوم، بازار را وجب کنم. می توانم ناصر خسرو را تا پایین بیایم، از جلوی دارالفنون بگذرم و چای و ادویه و قهوه بخرم. می توانم دوباره به خانه امام جمعه بروم و از دیدن آینه کاری هایش حظ کنم. با خودم فکر می کنم کاش زودتر نوا را به مروی می بردم تا برای دستبندهایش مهره بخرد. اگر دیگر هیچ وقت نتوانیم به خانه برگردیم چه؟ به علی گفتم من دیگر نمیخواهم تهران زندگی کنم. این است که من نمیخواهم تو را اینطور ببینم. من دیگر نمیتوانم از فردوسی تا ایران شهر پیاده گشت کنم. نمیتوانم در خیابان پیروزی برای تولد بچه ها دنبال کیک تولد بگردم. من نمیتوانم در خیابانهایت راحت قدم بزنم. من با دست فروش های خیابان انقلاب، معجون فروش های زیر پل روشندلان، کتاب های باغ کتاب، نئون ها، روشنی های لاله‌زار، ابزار و هیاهوی حسن آباد، کبابی های زیر بازارچه، باقلوا فروشی های دولت آباد، بوی تند ماهی خیابان مصطفی خمینی خاطره دارم. من دلبسته به تک تک خیابونات هستم. این که دیگه نتونم مثل قبل یادشون بیارم آزارم میده. من رو ببخش. ببخش که تنهات گذاشتم.

0: اما برای اینکه روایت تهران کامل بشه، حرفای خانم راحله از عدیم گوش بدید کمک میکنه.
1: من یکی از ساکنین خیابون پاسدار تهرانم و این روایت من از جنگی که درگیرش هستیم. شروع بمبارانهای تهران برای من توی شرایطی بود که با همکارم مثل یه روز عادی داشتیم داستانه آخر هفتهمون رو رد و بدل کردیم که یهو یکی از همکارامون اومد و موبایل به دست گفت شروع شد، تهران رو زدن. ما همینطور هاج و واج مونده بودیم که چه اتفاقی داره میفته. یهو دیدم که گوشیم داره زنگ میخوره و یکی از دوستام از اون طرف خط ازم با استرسش میپرسید که کجایی و من بهش گفتم سر کارم. ازم پرسید کسی خونه است؟ گفتم که آره فکر میکنم مامانم هست. گفت بهش زنگ بزن نگران نباش، ولی مثل اینکه اطراف خونه شما یه سری انفجار اتفاق افتاده. من واقعا توی اون چند دقیقه که بتونم با مامانم صحبت کنم داشتم از استرس میمردم. همش داشتم به این فکر میکردم که من اینجام و خانوادم اونجا بودن و از دستشون دادم. هرچی زنگ زدم به مامانم تلفن بوق میخورد و اتصالش برقرار نمیشد. به بابام، به برادرم، هیچ کدوم نمیتونستم باشون صحبت کنم. بعد از اینکه انگار یه عمر واقعا برام گذشت، ولی چند دقیقه بعدش تونستم با مامانم صحبت کنم. مامانم انگار داشت میدوید، نمیدونم دقیقا داشت چی کار میکرد. بهم گفت اینجا رو زدن و من بهش گفتم که فقط از اون محله خراب شده بیایم بیرون. مامانم گفتش که چیزی میخوای برات بردارم و من واقعا هیچی توی ذهنم نمیگذشت، فقط به این داشتم فکر میکردم که خانوادم نجات پیدا کنم. من بهش گفتم چیزی نمیخوام و از اونجا بیام بیرون و دور شید. بعد از اون فهمیدم که برادرم سر کار بوده. باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که مامان اینا دارن از خونه میان بیرون و تو هم بیا شرکت ما، اینجا قراره همون ببینیم. برادرم 4 تا گربه توی خونه داره و بهم گفتش که من باید برگردم خونه گربه هامو بردارم. بهش گفتم نگرانشون نباش، خونه سالمه و وایسا مامان اینا میان و ما میریم گربه ها تو برمیداریم همه با هم. خلاصه آروم شد و قرار شد که بیاد پیش من. توی مدتی که شرکت بودم همکاران میومدن دونه دونه خدافزی میکردن و میگفتن که دارن میرن پیش خانواده هاشون و من همطور نشسته بودم تا دختر یکی از همکارا به هم زنگ زد و گفتش که میشه بابام بیاد خونه و من بهش گفتم که خب چرا نمیشه، این تصمیم خود پدرته که اگه بخواد میتونه بیاد. به من گفت لطفا تو هم برو خونتون و من فقط خندیدم و اصلا خدافظی کردیم. چند دقیقه بعدش دوباره به هم زنگ زد، گفت من اصلا حواسم نبود، تو که اصلا نمیتونی بری خونه، تو هم بیا خونه ما. و من بهش گفتم که نه، من منتظر مامانم اینا هستم که بیان اینجا تا ببینیم که چی کار باید بکنیم. ما گربه هامو خونه است و اصلا نمیدونم باید چی برداریم، چی کار کنیم، کجا بریم. خلاصه اصلا خدافزی کردیم و همینجور تلفنم زنگ میخورد و دوستان ازم میپرسیدن که چی شده، خانواده کجان، خودت کجایی، چه اتفاقی افتاده و من خودم هم نمیدونستم که چه اتفاق داره میفته. مطمئن بودم که اینترنت قراره قطع بشه، برای همین یه مسیج نوشتم و به دوستام که ایران نیستن فرستادم و گفتم که بچه ها تهران رو زدن، اطراف خونه ما بوده ولی ما خوبیم و قراره که هممون جمع شیم توی شرکت تا ببینیم چی کار باید بکنیم. یکی از دوستام که در جریان داستانای ما بود، اون میدونست که ما دنبال این هستیم که خونه رو قبل از این جنگ جابجا کنیم. ما همش میترسیدیم که یه اتفاقی بیفته و خونه از دست بره، دنبالش بودیم، خیلی سعی کردیم ولی نشد. اون به هم گفتش که شماره مامانش رو برام میفرسته و ما با مامانش هماهنگ کنیم و از تهران بریم ویلای اونا. من ازش تشکر کردم ولی تشکرم هیچ وقت به دستش نرسید. مامانش هم به هم زنگ زد و آدرس ویلاشون رو برام فرستاد و دعوتمون کرد که بریم اونجا. خودشون داشتن همراه خانواده هاشون میرفتن و من ازش تشکر کردم چون مطمئن بودم خانواده‌ام قبول نمی‌کنه. بالاخره برادر من بعد از 2 ساعت از شروع جنگ رسید به شرکت ما. یه راهی که حدود 30 تا 40 دقیقه راه بود تو حالت عادی رو اول با تاکسی اومده بود و بعد به خاطر اینکه خیابونو کاملا قفل شده بود تصمیم گرفته بود که بقیه راهو پیاده بیاد. ما همجور نشسته بودیم، ماه رمضون بود، یه سری بچه‌ها روزه بودن، یه سری روزه نبودن، نمی‌دونستیم مثلا چیکار باید بکنیم. همینجوری نشسته بودیم و من بالاخره خیالم یکم راحت شده بود که یکی از خانواده خودم کنارم رسیده. فکر می‌کنم تقریبا 4 یا 5 ساعت بعد از شروع جنگ بود که دیدم زنگ در شرکت خورد و مامان بابام همراه توتیمون اومدن شرکت انقدر آشفته و نگران و خسته بودم، مامانم روزه بود و خیلی حالش بد بود. من خوشحال شده بودم از اینکه دیدمشون و یهو انگار که یه حقیقتی آوار شده بود روی سرم که ما خونه زندگیمون وضعیتش نامشخصه. دور هم نشستیم به این فکر کردیم که چیکار باید بکنیم و نگران گربه ها بودیم هممون. مامان من از گربه به شدت میترسه، ولی مامانم داشت میگفت گربه ها گناه دارن، باید یه راهی پیدا کنیم که بریم نجاتشون بدیم. این سری دیگه جنگ حساب کتابی نداشت. همیشه به ما میگفتن که نگران نباشید، منطقه شما رو که نمیزنن، اونا که اینجا نیستن. اما این سری از منطقه ما شروع شد، اونا اونجا بودن و دیگه این جنگ حساب خاصی نداشت. بعد از نیم ساعت نشستن و فکر کردن تصمیم گرفتیم که با هم باید چهارتایی بریم، از هم جدا نشیم و یه سری چیزای اولی و ضروری رو همراه گربه ها برداریم و برگردیم دوباره شرکت. وارد منطقه خودمون که شدیم، خیابونی که قبلا هیچ اثری از نگهبان و نفربر و این تدابیر امنیتی نبود، پر بود از این آدم ها و همون سر خیابون بهمون گفتن که نمیشه برید داخل. ما گفتیم که ما اصلا خونه زندگیمون اینجاست و میخوایم بریم، وسیله همونو برداریم و نمیخوایم بمونیم. گفتن نمیشه، نمیشد، نمیذاشتن و یه قصه ای بود. انگار که اصلا این بمبایی که رو سرمون میریختن برامون کافی نبود. هر روز خدا از اون خیابون رد میشدیم، هزار نفر سینجینمون میکردن که کجا دارید میرید، کی هستید، چرا اصلا اینجا زندگی میکنید. و ما هر روز به این فکر میکردیم که چرا ما اینجا وسط این آدم ها افتادیم. ما اصلا نمیخواستیم یه بخشی از این منطقه لعنتی باشیم. این منطقه هر روز مثل تا اون بزرگتر و بزرگتر میشد و ما بیشتر و بیشتر میافتادیم وسط ساختمونایی که هیچ بخشی ازش نبودیم. خونه که ما درست کرده بودیم، ماجور به آجورش خودمون ساخته بودیم. یه سری گل که از بذرش خودمون رشدش داده بودیم. درخته که هر تابستون وسط مرداد تو ظل گرما با هزار بدبختی بی آبی و اون آفتابی که میزد تو مغزمون زنده نگهشون داشته بودیم. گنجشکایی که صبح به صبح براشون وسط زمستون دونه میریختیم تا توی سرما بتونن وسط این شهر پر از دود و دم زنده بمونن. اما همه اینها که بابتشون زحمت کشیده بودیم و هر چقدرم که پول بی زبونمون که از دسترنج زندگی خودمون در اومده بود ریخته بودیم پاش، یکی دیگه اومده بود و برای همه چیز ما تصمیم گرفت، اینکه بذاره چیزی که مال ماه مال ما باشه یا نباشه، بتونیم بهش دست بزنیم یا نزنیم. خلاصه دیدن که ما یه خانواده ایم، چهار نفر آدم بزرگیم، مدرک داریم که تو اون منطقه لعنتی زندگی میکنیم و حتی ما رو میشناختن. اول گفتن پیاده شید، با ماشین نمیتونید برید. گفتیم بابا ما چهار تا گربه داریم، اصلا چجوری بریم اونا رو بیاریم؟ این زبون بسته اونجا زندگی کردن. خلاصه با کلی معطلی و هزار تا تهدید که حق ندارید اینجا بمونید و فقط برید وسایل ضروریتون رو بردارین، رفتیم خونه. به خونه که رسیدم، دیدن همه چیزایی که توی خونه نمیشد با خودمون ببریم واقعا داشت دیوونم میکرد. من دوتا پیانو داشتم، یکی از اون پیانوها رو واقعا با زحمت 10 سال کار کردنم خریدم. کلی امید و آرزو و حال خوب پشت اون پیانو برای من هست. پیانویی که نمیذاشتم کسی از کنارش رد شه تا گرد خاک فرش از بلندش روش بشینه، نمیذاشتم کسی در بالکن و در پنجره رو باز کنه که هوای خونه عوض نشه که یهو کوکش من نریزه. توی اون لحظه فقط داشتم فکر میکردم کجا بذارمش که اگه موج انفجار اومد نابود نشه، اگه دیواری رو سرش نریزه، اگه پنجره شکست بهش نخوره. خلاصه هزار چیز از مغزم گذشت که این اصلا توی این خراب شده خاورمیانه و توی منطقه لعنتی آخه پیانو چیه که تو داری؟ تو چرا به این دل بستی؟ هزار تا چیز دیگه داشتم که کنترلش از من خارج بود. خلاصه تصمیم گرفتم که مبلا رو بچینم دورش، تشکمو بندازم روش و امید داشته باشم که یه روزی برمیگردم و بالاخره میتونم دوباره روش ساز بزنم، صداشو بشنوم و حالمو خوب کنم. پیانومو گذاشتم اونجا همراه کلی چیزای دیگه که بخشی از من بودن. گفتم اگه نابود شدیم لااقل خاطراتمون بمونه. یکی از دوستام تعریف میکرد که توی جنگ آبادان یکی از دوستاش همه خاطرات گذشتهش، آلبوماش، دفتر خاطراتش همه توی جنگ از بین رفتن. این توی ذهنم یهو گذشت و تصمیم گرفتم آلبوم عکسامونو بردارم. توی دقیقه‌ای که داشتیم توی خونه بالا پایین می‌رفتیم و بین احساسای متناقضی گیر کرده بودم، گفتم مگه نمیگه خونه اونجاست که آدم توش حس آرامش داشته باشه، اونجا که برات امنیت بیاره. پس این خونه کوفتی چیه که توی همین چند دقیقه مثل بمب ساعتی تو گوشم داره تیک تیک میکنه؟ پس چرا این دیوارا انقدر سستن؟ همش انتظار دارم هر لحظه آوارشن رو سرمون. از یه طرفم هم دلم میخواست همه آجرهای خونه رو بغل کنم بگم ببخشید که شما اینجایید و نمیتونیم شما رو با خودمون ببریم. معلوم نیست چی به سرتون میاد. معلوم نیست که باقی بمونید. و ببخشید که آدم انقدر ناامید کننده. خلاص هرچی بود و نبود ما تو پارکینگ دور هم جمع شدیم. تا اونجایی که تو ماشین جمع شد وسایل رو گذاشتیم و گربه ها که بیخبر و پر از استرس بودن توی باکسشون گذاشتیم روی صندلیا و دوباره راه افتادیم بریم سمت شرکت. با وجود 4 تا گربه و یه دونه توتی واقعا نمیشد ما بریم خونه کسی. یه پتو توی یکی از اتاقا انداختیم روی زمین، برادرم و گربه ها رفتن اون تو و ما موندیم و کلی پامو استرس. از دور صدای انفجارا رو میشنیدیم، یکی، دو تا، سه تا، انگار تمامی نداشت. یه سری خبرام میومد، راست و دروغش رو نمیدونستیم. یه سری زنگ بهمون میزدن، آدمایی که فکر نمیکردیم اصلا به ما فکر بکنن. همه دنبال این بودن ببینن ما زنده هستیم یا نه. خلاصه میتونم بگم یکی از عجیبترین و وحشتناکترین روزهای زندگیمون بود شاید. فرداش با وجود بدبختی خوابیدن رو سرامیکای کف شرکت مجبور شدیم از همدیگه جدا شیم، حداقل فعلا از شهر خارج شیم تا ببینیم چی میشه. ما یه جایی رو از روی اینترنت شبونه اجاره کردیم از شمال که بریم ببینیم چی میشه و برادرم هم از ما جدا شده همراه گربه هاش رفت پیش یکی از دوستاش. هر کدوم از ما 2-3 دست لباس بیشتر بر نداشته بودیم. هیچ ایده ای نداشتیم که قرار این وضعیت چقدر ادامه پیدا کنه. بعد از انفجارهای روزهای بعد تهران معلوم شد که دیگه ما رو خونمون راه نمیدن. اینو درست وقتی فهمیدیم که پدرم رفت تهران تا برامون یه سری وسایل ضروری و داروهای خودشو برداره. همه خیابونا رو با شوهای خیلی بزرگتری بسته بودن. اجازه نداده بودن که بره به خونه سر بزنه. گفته بودن هیچ کس حق نداره بره و بیاد. واقعیت مثل آب یخ برامون ریخته شد. حالا این ماییم که بعد از دور هر روز خدا اخبار رو چک کنیم، از همه سوال بپرسیم که تو تهران ایران چی داره میگذره، خونه کدوم یکی از دوستامون قرار آوارشه، خونه ما اونجا تنها افتاده و ما ازش بیخبریم.
0: خب فکر نکنید که کفه به نفع تهرانی ها سنگینه. من خودم آبادانی هم، اما از آبادان و خرمشهر هیچی نگفتم. به جاش میخوام ببرمتون به جایی که آرامگاه استر و مردخای هست. یه جای مقدس برای یهودیا. میدونید توی تهران کنیسه کلیمی ها رو هم با بمب زدن. اما همدان جایی بود که بارها مورد اصابت قرار گرفت. روایت آقای طهمورث بشیری، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، از زندگی توی اون روزها، توی اون ایام، توی همدان رو با هم گوش بدیم.
2: اینجا همدانه، تو آخرین نفسهای 1404 و دم اولین نفسهای 1405. تو این ایام قدیمی ترین پایتخت ایران هم مثل سایر نقاط این مرز پرگوهر زیر بمباران و موشکباران و پهپادباران جنایتکاران متجاوزه و حتی حرمت مقابر استر و مردخای نزد یهودیان نتونسته مسئولیتی برای این شهر ایجاد کنه، چون اساساً مگه جنایتکار حرمت میفهمه؟ همدان از همون لحظات اول جنگ مورد تهاجم بوده، اما طبیعتاً جنایت بزرگ میناب نمیتونست اجازه بده که همه اهداف روز اول تجاوز شناخته بشن. ولی این استان از همون آغازین روز جنگ در نقاط مختلف داخل و خارج شهرها، مسکونی و غیر مسکونی، بالای شهر و پایین شهر، نظامی و غیر نظامی و بقیه جاها آماج جنایتکارانی بوده که تاریخ رو نزیستند و تنها خوندند. پس از صدمه به آثار تاریخی هم باکی ندارند، چون لمس تاریخ نیازمند تجربه تاریخیه، نه استعمار و اشغال. با همه این حملات مردم همدان خم به ابروشون نیاورده و در مواقع حمله به سرشماری جنگنده ها مشغولند و هنگام بمباران موقع تشییع عزیزانشون دشمن رو به لعن و سخره میگیرند و شعار میدن. آخه اینا همون کسان و فرزندان همون کسانند که از مطلوب ترین اهداف جنگ 8 ساله عراق علیه ایران به مدد حامیانش بودند. و اینا جانشین مات ها در حکمتانه یعنی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینند. در ایام این جنگ همدان در زمانهایی هم که خودش آماج بمب و موشک نبوده اون رو حس کرده، چون از مسیرهای پرتردد جنگنده ها و بمب افکن های دشمن و شبان روز میشه صدای این فلزات هوانورد آدم کش رو شنید که استان رو یا مقصد و یا مسیر خودشون ساختند. صداهایی که گاهی با صدای تند بادهای مداوم همدان هم اشتباه گرفته میشن. اما زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیشا نوروز و پس از اون رو گرامی می‌دارند و می‌دونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.

0: راستش جز شعر هیچی نمیتونه احساسات واقعی رو بروز بده. هر چقدر من توصیف کنم باز شعره که به عمق جون آدم میره. نوشته منصور ضابطیان رو بشنوید، برامون گفته از همین حس.
1: زیر بمب و هراس و حبس نفس، ماندم با خیال تو به قفس. دوریت همچو جنگ 40 روزه، بوسه هایت شروع آتش بس. من و تو بی مذاکره عاشق، من و تو در محاصره به هوس. نکند باز موشکی بخورد پای گلپونه های رود ارس. نکند جنگ عشق را ببرد مثل طوفان سخت شهر تبس. شب من بی تو دود مهرآباد، شب من بی تو دود مهرآباد، روزهایم شماره های نفس. پشت چسبی که روی شیشه زدم، در پیامک به هر کجا هر کس، ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس. ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس.
0: بیایید بریم به اهواز، استان خوزستان. بعد از استان تهران و لرستان بیشترین میزان کشته ها رو توی این جنگ داده. روایت حسین از اهواز بازگو کننده خیلی از چیزاست. حس و حال مردم، اینکه مردم تو چه شرایطی زندگی میکردن، یه جور روزمرگی توشه، ولی نشون میده حیات مردم به چه چیزهایی وابسته است.
2: توی ماشینم نشستم و دارم یه آهنگ از رضا صادقی گوش میدم. از دور صدای انفجار میاد. کجای شهر رو زدن نمیدونم. امروز اولین روز سال جدیده و نمیدونم چندمین روز از جنگ جدیده. آخه ما دهه 60 یه جنگ 8 ساله توی ذهن و قلبمون هست، یه جنگ 12 روزه هم که 10 ماه پیش داشتیم. واسه همین این جنگ رو میگیم جنگ جدید، جنگ سوم ما نسل 40 ساله ها، نسل ترومه‌های ناتمام، نسل سوخته. پارک ساحلی روبروم پر از آدم و ماشین و دوده، دود کباب. البته آدم ها همینقدر راحت و بیتفاوت هستند نسبت به شرایطی که توی زندگی میکنن. مدام با خودم میگم مگه جنگ نیست؟ چرا اینقدر مردم راحتن؟ همین چند روز پیش یه ماشین عروس هم دیدم. یه جورای همه دارن زندگی میکنن و خیلی ها باور دارن که به زودی همه چیز به حالت عادی برمیگرده و یه عده‌ای هم که تعدادشون زیاد نیست از عمق ماجرا صحبت میکنن. عمق ماجرایی که معلوم نیست چقدره، معلوم نیست آخرش کجاست. الان بعد از گذشت این 20 روز اگه درست گفته باشم، دیگه همه چیز واسه مردم عادی شده. واسه اینکه چند روز پیش با ماشینم پشت چراغ قرمز بودم که یه دفعه هواپیما از بالای سرم رد شد. صدای خیلی بلند و نزدیک 2 انفجار اومد. تنها واکنش خودم و بقیه آدما و ماشینای اطرافم نگاه کردن به بالا و دنبال دود انفجار گشتن بود. بعد از اینکه چراغ سبز شد همه لبخند زنان حرکت کردیم. عادی شدن جنگ واسه ماهایی که توی اهواز زندگی میکنیم شاید به خاطر حرفا و رفتارهای نسل قبلیمون باشه. آدمای 60 سال به بالا مدام به ما به اصطلاح جوونا میگن این که جنگ نیست، شما نمیدونین جنگ چیه، و سرشون رو تکون میدن و رد میشن. واسه همین احساس میکنم که حرفاشون توی ناخودآگاهمون رفته و راستی راستی این همه انفجار و دود و سر و صدا و آدمای کشته شده رو جنگ نمیدون. چه اتفاق دیگه باید بیفته تا باور کنیم جنگ شده؟ به حرفاشون که خوب فکر میکنم متوجه میشم واسه همین بود که تو اون جنگ 8 ساله با عراق وقتی دیدن که جنگ طولانی شد به زندگیشون ادامه دادن و ازدواج کردن و بچه دار شدن. شاید هم واسه همین تئوری میل به بقا در جنگ ها بود که تعداد بچه های دهه 60 اینقدر زیاد شد. یه چیز دیگه ای هم که این شهر داره، عرب زبانایی هستند که اینجا زندگی میکنن. امسال هم روز اول نوروز و هم عید فطر توی یه روز بود. توی اهواز و اکثر شهرهای جنوبی عرب‌ها عید فطر رو عید خودشون میدونن و مردم اینجا بهش میگن عید عربا. یه اصطلاح جنوبیه. واسه همین شهر کلن همه چیزش عادیه و فارس و عرب دارن دید و بازدید میرن و خیلی خونسرد به زندگیشون ادامه میدن. ناگفته نمونه که نقل تمام مهمونی‌های این روزا موضوع جنگه. البته باید بگم شرایط الان واسه من عادی و جالب نیست، حتی نوروز. این شرایط پیش اومده واسه خانواده‌هایی که بیمار توی خونه یا توی بیمارستان دارن و مجبورن ازش نگهداری کنن و یا نوزاد دارن و زن پا به ما، شرایط رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ماه آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از موقع بودیم. الانم بعد از اون 10 ماه دختر نوزادم مدام از صدای انفجارهای جنگ جدید وحشت میکنه. پدر همسرم هم چند مارستان دارن و مجبورن ازش نگهداری کنن و یا نوزاد دارن و زن پا به ما، شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ماه آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از

0: همه این شرایط زندگی های این نوع آدم ها و نحوه رفتارشون رو تحت شعاع قرار میده و اونا رو آسیب پذیرتر میکنه. کنترل اعصابشون خیلی سخت میشه و مدام باید مواظب باشن که از کوره در نرن و با کسی درگیر نشن. کتاب سومم مراحل آخر چاپش رو میگذروند که این جنگ شروع شد. یه دوستم دارم که اونم استاد زبان انگلیسی و مترجمه. چاپ دوم کتاب اونم گیر کرد توی چاپخونه. دغدغه ها مشابه هم هستش. این موضوع باعث شد توی جنگ 12 روزه ساعت‌های زیادی رو تلفنی صحبت کنیم و این کار به کم کردن استرس خیلی کمک کرد. توی این جنگ جدید هم زیاد همدیگر رو می‌بینیم و به قول خودمون البته با خنده شرایط رو مثل همه ایرانی‌ها تحلیل می‌کنیم. به هر حال فعلا شرایط اینجوری شده و به نظرم به جز نظاره‌گر بودن کار نمیتونیم بکنیم. با همه این حرفا بازم یه سوال بی جواب ذهنمو مشغول کرده. این سالایی که قرار بود بهترین روزهای زندگی ما باشه و دیگه بر نمیگرده چرا اینقدر سخت گذشت؟ این روزا جز عمر رفته ما حساب میشه؟ اگه اینجوری باشه پس طعم دوره‌ای که ما توی زندگی کردیم خیلی تلخ بوده. حیف از ما، حیف از روزایی که میتونست جور دیگه‌ای بگذره، حیف از جوونیمون، حیف از ایران. دوباره صدای انفجار اومد. اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان هفتم شرقی، ساعت 11 شب.
1: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
2: روز سوم جنگ، رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه‌دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه ای همین جنس ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی هم خانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک‌هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه‌های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله‌شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه‌هایی که قبلاً پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می‌اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن به اینکه کجا امنه و کجا ناامن. به این که موشک ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن و روزی که دیوارهای مسلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره، فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اون

قدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیش بینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوال هایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدم های عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمان ها و میزبان های این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

0: غرب ایران سرزمینی بود که نه فقط بمبارون میشد که میگفتن قراره بهش حمله زمینی هم بکنن. این روایت خانم مهنام احمدوند رو بشنوید از کرمانشاه بد نیست.
1: پسرک رو گذاشتم مهد و برگشتم سمت خونه. باید دوش میگرفتم. بعدشم توی خونه کلاس داشتم. ریموت رو زدم که بزنگ زد. کجایین؟ کجایی؟ زد. چی زد؟ کی؟ شروع شد. تهران رو زده. سعی کردم آروم بمونم. یاد اون 12 روز افتادم. هیچی نیست. چیزی نمیشه. نه مهده. خودم آمدم بخونم. نگران نباش. میری تو. سرت پایینه. گوشی رو چک نمی کنی. مستقیم میری زیر دوش و ساکتی. ساکتی و توی فکر. ولی توی چه فکری؟ خودت هم نمیدونی. میای بیرون و تسلیم میشی. تلویزیون رو روشن میکنی. باز شروع شد. چیزی نمیشه. مهدم نه. ولی لباساتو پوشیده نپوشیده زنگ میزنی به مدیر و مربیا. آنتنا مختل شده. پس جنگ شده بود که رفتنی نمیتونستی پول خوراکی های نیرو برای مغازه دار کارت به کارت کنی. کلاس رو کنسل میکنی و با موی خیس دم مهدی. ماشین بنزین نداره. باید باکپور به بی تحویلش بدی و حالا صف پمپ بنزین ها کیلومتری شده. میام کارت رو ازت میگیرم. کارت به کارت ها مشکل پیدا کرده. نیرو هم میارم ببینی. نگرانش نباش. رفتم دنبالش. نیا این سمت. ترافیک وحشتناکه. منم دارم با یکی از مهندسا میام سمت خونه. تعطیل شدیم. آخه ماشین بنزین نداره. میفتی توی ترافیک سنگین. برگشتین خونه. نمیدونی به پسرک چی بگی. مامان چرا اومدیم خونه؟ مگه نباید بریم خونه مامان جون؟ امروز نه مامان. چرا؟ میریم. با هم میریم. بابا میاد. ستایی میریم. بابا چرا میاد؟ امروز با هم میوزیزم. میریم بنزین میزنیم. بعد میریم خرید. بعد یه سر به مامان جون اینا میزنیم. بعدم ستایی برمیگردیم خونه. من نمیام. امروز شنبه است. میخوام ظهر اونجا بخوابم. میشینی جلوش و شونه های کوچیکش رو میگیری. نمیدونی باید از کجا شروع کنی و چجوری بگی که هم بدونه و هم نترسه. تا پلیس را برای زدن بنزین میرین. توی صف این که از 2-3 سمت چند جا منفجر میشه. چند تا ماشین صف رو ول میکنن و میرن. ولی تو سعی میکنی آروم بمونی. بابا کاری با پمپ بنزین نداره. چیزی نیست که. فکر میکنی یه کرمانشاهی که اینقدر از جنگ نمیترسه. ولی پسرک ترسیده. پدرش برای داداشش نگران شده و داره پای تلفن فریاد میزنه. تو میخندی. دقت کردی همیشه رو پیک هیجانی؟ اوضاع شبیه کروناست. با این تفاوت که اونقدر وحشت زده نیستیم. تو بخوای و نخوای اینجا به دنیا آمدی. گوشت رو عادت بده. چشمت رو عادت بده.
0: راستش تو این جهان غم‌انگیز و دستکاری شده، جایی که روایت‌ها برای انکار ارزش‌ها تحریف میشن تا یه ایدولوژی برتریش رو ثابت کنه، ظاهراً نه ایمانی مونده نه ارزش انسانی. اون چه هست آزادی برای حذف دیگریه، نه تحمل بغل دستی. طبیعیه که اون چه به جا میمونه اعتراض باشه از هر نوعی، و از دل اعتراض اون که حتی توان خشن بودن نداره نفرت زاده میشه. نفرت از دیگری، نفرت از خودش، نفرت از ناتوانی. نفرت همیشه آدم رو به ریشه های شر میرسونه. جیمز بالدوین، اون مبارز سیاه پوست بیپروا، یه زمانی بیرحمانه نوشت نفرت که میتونست این همه رو نابود کنه، هرگز در نابود کردن کسی که اون رو در دل داره شکست نخورد. و این قانون تغییر ناپذیری. روزگار اون، روزگاری بود که ماندلا و گاندی هنوز اسطوره بودن. حالا که زمانه غریب بودن همه چیزه. زمانه ای که همه چیز عادی شده. سلین، اون نویسنده منفورم نوشته بود. نفرت همون چیزیه که تو رو میکشه. باقی هم خواهد موند. اونقدر عمیق و غلیظ که همیشه مقداری برای همه چیز میمونه. روی زمین سرریز میشه و اون رو مسموم میکنه تا هیچ چیز جز شرارت رشد نکنه. اگه انسانی حس کنه بود و نبودش مهم نیست، توهی میشه. توهی شدن خیانت دیگریه در حق آدمی. نفرت شاید محصول همین خیانت باشه. هر دروغ، هر وعده برآورده نشده، قطره یه که رودخونه نفرت رو پر میکنه. وقتی لبریز میشه، همه چیز رو میبله. امید، عشق، خاطره خوبی ها. بدترین فاجعه اینه. خوبی همیشه زیر سایه نفرت مدفون میشه. تو دی 1404، وقتی یه عده از معترضا اومدن به خیابون، وقتی اغلبشون گرفتار شدن، وقتی اینترنت قطع شد و تاریکی همه جا رو گرفت، تلخی هم آغاز شد. نه فریاد زد، نه توضیح داد. فقط معلوم شد که اتفاقی افتاده، اتفاق دردناک. امان از ناامیدی. تن رو، عقل رو، قلب رو تسخیر میکنه و سرشار میکنه از اون چه شره. اما چه کنیم ما که نمیخوایم از همدیگه متنفر باشیم؟ از همدیگه، از همسایه، از دوست. این نمیخوایم تنها نقطه نور توی تاریکیه، کوچیک، لرزون، اما واقعی. چون همین که نمیخوای متنفر باشی، یعنی هنوز چیزی در تو نمارده. هنوز بخشی از جونت میخواد که انسان بمونی. نفرت میخواد تو رو به موجودی بدل کنه که فقط زخم میزنه و زخم میخوره. اما این نمیخوام فریاد میزنه. من هنوز بیشتر از زخمام هستم. هیچ کس انتظار نداره یه شبه همه چیز حل شه. بخشش واقعی، حل شدن واقعی همه چیز اغلب سالها طول میکشه. گاهی تا آخر عمر ما. باید بپذیریم شاید ذره ای از اون همیشه باقی بمونه. مثل جای زخمی که گاهی اوقات تیر میکشه. اما جای زخم دیگه خود زخم نیست. فقط یادآوری روزهایی که بسیار درد کشیدیم و خب زنده موندیم. ما توی این راه تنها نیستیم. حالا خیلی ها تو خونه هاشون، تو اتاقهای تاریک همین سوالو از خودشون میپرسن. ما نمیخوایم متنفر باشیم. حتی وقتی دنیا زور میزنه تا نفرت رو بزرگ کنیم، تا ایرانی از ایرانی متنفر بشه. این نمیخوام همون بخشیه که میگه ما نباید از هم متنفر باشیم. نفرت شاید باشه، اما آخرین چیزی که تو رو تعریف میکنه نیست. هر بار که تصمیم میگیری نفرت رو نگه داری، ولی اجازه نمیدی همه وجودت بلیده بشه، پیروزی کوچیک اما واقعی به دست اومده. هنوز امکان زندگی کردن هست. هنوز میشه انسان موند. ما کسانی هستیم توی ایرانی بزرگ ناچاریم نفرت رو ریشه‌کن کنیم، دست کم بین خودمون. چون با نفرت هیچ کاری جلو نمیره. چون با خشم، با عصبانیت، با دوری و طرد کردن فقط یکی یکیمون رو سر میبریم و دور میندازیم. بذارید بریم به مرکز ایران، به جایی که حامد زاره سردبیر ایبنا از لار میگه، از روزهای جنگ، از روزهایی که جنگ بود، صدای بمباران ها رو میشنید، نگران خانوادهش، نگران شهرش و نگران سرزمینش بود.
2: لار یه شهر کوچیکیه توی جنوب استان فارس که به شکل عجیبی جزی از این جغرافی های جنگ اخیر شد. شاید خیلی از مردم اسم این شهر رو هم نشنیده باشن، اما اصابت 3 موشک به دادگستری شهر توی یکی دو روز مونده به عید نوروز باعث شد که 16 نفر از همشهریان ما کشته بشن. نقطه اوج این جریان جنگ بود. پس از اون هم البته به تریلرهای پارک شده توی مجتمع رفاهی بین راه بندرعباس و لار چند بار حمله شد، به مخزن سوخت انبار نفت شهر جدید لار حمله شد و یکی دو بار هم به چند نقطه از اتوبان بین شهر لار و گراش حمله شد که دوبارش به میدون میوه تربار به لار بود در واقع. و بجز این حالا خود یکی از روستاهای لار به اسم کرمستج هم 4 از نوجوانان و جوانانی که در ارتفاعات روستا حضور داشتند توسط پهباد مسلح آمریکا کشته شدند و ما نمیدونیم که اصلا چرا اونا هدف پهباد قرار گرفتن و بالاتر از اون حتی نمیدونیم چرا آمریکا دادگستری شهر کوچیک مثل لار رو باید با موشک تامهاک هدف قرار بده و 16 نفر رو بکشه. اما مردم شهر با این حالا این وقایع دو گونه برخورد کردن. خب اولش محافظه‌کاری و ترس و یکم خلوت شدن معابر شهر بود، اما خب به تدریج یکی دو روز که گذشت زندگی حالت عادی برگشت. مخصوصا یه دوره همدلی در مراسم تشییع جنازه شهدای دادگستری شروع شد در شهر و خب تا الان هم کم و بیش ادامه داره. بهمن و اسفند امسال به خاطر بارندگی های شدید و مداومی که توی کرانه شمالی خلیج فارس بارید، خب شهرهای خشک و کمان مثل لار و لامرد و خنج و اوست توی جنوب استان فارس سرسبزی خیلی خوب و کم سابقه پیدا کردن و خب این باعث میشه مردم شهر که در ماهای زیادی از سال، روزهای زیادی از سال با بیابی و کم آبی و خشکی مواجهن، فرصت رو از دست ندن و به جایی که به اون صحرا میگن، صحرا البته به معنای سبز و پر رونق کلمه، حضور پیدا کنن. حضور مردم تو دامن صحرا زیر قرش گاه و بیگاه این جنگنده ها نیز از تضاد عجیب این روزهای مردم لار بود.
0: و خب جز روایت درد، روایت دیگه ای هم هست، مثل روایت خانم نائم اصفهانیان از کاشان که متفاوته با بقیه. گوش کنید متوجه میشید.
3: ترس برادر مرگه و هر دو از عوارض و زاده جنگ. خوش به حال اون که به سخرشون بگیره. بعد از دو سه هفته استراباور میون هیاهوی صدای جنگنده و بمب و موشک و پدافند و خیابونگردی زیر صدای وزوز پهپادای اسرائیلی و جنبه در بردن از اصابت موشکی در 50 قدمی، تصمیم گرفتم برم کاشان و به مادرم سری بزنم تا از نگرانیاش به خاطر من که هر شب تو خیابونای تهران مشتم رو حواله دشمن میکنم کم بشه. به محض ورود به شهر، شلوغی خیابونا برخلاف تهران خالی و خلوت به چشمم اومد. ظاهراً شهر توریستی که احتمال میرفت به خاطر جنگ بی رونق و خلوت بشه، حالا آغوشش رو علاوه بر مسافرای هر ساله به روی مردم جنگ زده شهرهای اطرافم گشوده بود. مثل همه اقوام دور و نزدیک خودم که به کاشان برگشتم. دیوارای شهر سیاه پوش شده بود. پرچمای سیاه، عکسای رهبر شهید و پرچم سبز و سپید و سرخمون همه جا در اهتزاز بود. مغازه ها، فروشگاه ها و سر چهارراه ها. در طول مسیر ماشینای زیادی با پرچم ایران در تردد بودند. هر از گاه سر یک کوچه هجله هم به چشم می‌خورد با عکس جوونی که کنار اسمش نوشته شده بود: شهید. یکی دو ساعتی از شب گذشته بود که رسیدم. ترافیک سنگین خیابونا برام عجیب بود. از راننده اسنپ دلیلشو پرسیدم و گفت به خاطر تجمع شبونه مردم تو میدونای شهره. عصبانی بود از گروهی از مردم که به گفته خودش با نادونی و حماقت جنگ و نابودی رو به خانه آوردن. باورم نمیشد همشهریایی که عموماً واکنش خاصی به مسائل و اتفاقات جامعه ندارن این بار اومدن به میدون و هیچ شبی تا همین امروز خیابون رو رها نکردن و صدای خشم و خروششون هر شب تا خونه ما میرسه. به محل تجمع که نزدیک شدیم، دسته دسته آدما رو دیدم که پرچم و عکس به دست سمت میدون بزرگ شهر می‌رفتن و زنها که میوندار این حضور بودن، خیلیشون با چهره‌ها و ظواهری که انتظار دیدنشون رو در این فضاهای ملی مذهبی نداشتم. اون شب خونه مادرم با آرامش خوابیده بودم که نیمه‌های شب با صدای انفجاری مهیب و لرزش در پنجره‌های خونه از خواب پریدم. نیم ساعتی گذشت تا قلبم آروم بگیره و خواب برگرده. تو این چند هفته دشمن چند باری به شهر و اطرافش حمله کرده بود و مردم بارها صدای جنگنده ها رو بر فراز شهر شنیده بودن. اون شب هم. اما فردا تو شهر و میون مردم همه چیز به همون شکل قبل بود. صبح باز راهی کوچه و بازار شدم. چند روز بیشتر تا پایان سال و رسیدن نوروز نمونده بود و خیابونا قلقله بود. بساط دستفروشا و جوجه های رنگی و هفت‌سین همه جا پهن بود. زنها سبز بغل زده بودن. بچه ها کیسه های ماهی قرمز و مردا تو صف بلند بانک منتظر گرفتن پول نو برای عیدی بودن. هیئت ها هم خودجوش موکب را انداخته بودن و آب و چای و شربت دست مسافرا می دادن. و شنیدم که حسینی ها رو برای پذیرایی از گردشگرا و مسافرای جنگ زده آماده می کردن. هرچی فکر می کنم این هضم سریع وضعیت جنگی، این به هیچ انگاشتن ترس و به تعویق انداختن غم و تبدیلش به خاطراتی که تو عید دیدنی های فامیلی ازش صحبت میشه، بازگویی خاطرات جنگ 8 ساله و شباهت‌سازی با اون دوران و یادآوری جاری بودن زندگی در همه اون سالا و پذیرایی با روی گشاده از مهمونایی که به اینجا پناه آوردن، در ذهنم از کاشان و مردم شهری ساخته که شباهتی به شهر جنگ زده خسته و ویرون نداره. انگار کاشان با اون پیشینه و قدمت تاریخی در قلب ایران محکم نشسته و میگه هزاران بی سر و پا مثل شما اومدن و رفتن، اما من اینجا همیشه کاشانه امن مردم سرزمینم بودم.

0: این موسیقی که پخش کردم تو این روزها تو خیابون زیاد میشنیدیم، یا حالا روزهای قبل‌تر بیشتر. تلویزیون هم تو تسخیر این نواها بود. این قصه خیابونه، قصه کسایی که وقتی خبر آتش‌بس رو شنیدن بخشیشون فریاد زد مرگ بر سازشگر. وعده ها عملی نشده بود، نتانیاهو نمرده بود، اسرائیل نابود نشده بود، ترامپ کشته نشده بود. پس اون مادر شهید حق داشت تو میدون انقلاب خودش رو زمین بذاره که من پسرم رو دادم تا پیروز بشیم، تا نتانیاهو بمیره. من همیشه تو روزهای جنگ به مادرها و بچه‌ها فکر می‌کنم. یه روح و دو تن. مادرها آینده نگرن، ترسشون چند برابر وقتی بچه دارن، و چون چشمشون به آینده است همیشه روح زندگی با اونا ادامه پیدا می‌کنه. خانم مونا تاروردی روزنامه‌نگار متن نوشته درباره مواجهه خودش و دخترش با جنگ. این متن رو با صدای روژین حسینی می‌شنوید.
1: این دفعه غافلگیر نشدم. دوباره هول شدم، اما غافلگیر نه. برخلاف دفعه قبل ساک لوازم ضروری رو آماده داشتم. نیمه های شب 22 خرداد 404 با اینکه بیدار بودم غافلگیر شدم. داشتم غذاهای مهمونی فردا رو آماده می کردم. سالاد الویه ها رو تازه توی یخچال جا داده بودم که صدای اولین انفجار رو شنیدم. فرداش تولد یک سالگی دخترم بود. تا صبح بیدار موندیم. تا نیمه های روز بعد توی بهت و گیجی بادکنک باد می کردیم و خونه رو تزیین می کردیم و منتظر مهمونا بودیم. چهار روز بعدش اونقدر سراسیمه از خونه رفتیم که وسایل جامونده دخترم رو یکی یکی توی جاده یادم اومد. وقتی بعد از پایان جنگ 12 روزه برگشتیم خونه، ساک لوازم ضروری دخترم رو همونطور بسته و آماده نگه داشتم. در تمام این ماها هر چیزی که میخواستم از ساک برمیداشتم و دوباره میذاشتم سر جاش. تنها چیزی که به ظاهر غیر ضروری توی ساک لوازم ضروری اضافه کردم هارد عکس‌های دخترم بود. توی یکی از روایت‌های جنگ ایران و عراق خونده بودم مادری خرمشهری با حسرت از جاموندن آلبوم‌های خانوادگیشون میگفت. وقتی برگشته بودن ویرانی به حدی بود که خونه رو فقط از روی کولرش شناخته بودن. می گفت همه چیزو کم کم جایگزین کردیم، اما عکس ها همون یه نسخه بود. بچه هم که می پرسیدن چه شکلی بودیم، از روی حافظم براشون توصیف می کردم. در روزهای اول دومین جنگ، استرابم برای نیازهای اولیه دخترم کمتره، اما باز با شروع جنگ مغزم سر شده. واقعا سر شده. مثل دست و پا که خواب میرن. هست ولی ندارمش. تنها چیزی که مغزم فرمون میده تلاش برای بقای دخترمه. بدنم رفته روی حالت دفاعی، درست مثل روزای اول بعد از زایمان. پیام اینه: فعلا باید تا فردا زنده بمونیم. فرصت زیادی ندارم. باید همزمان که دارم خودم رو به خاطر دنیا آوردن بچه توی این دنیای دیوونه سرزنش میکنم، براش صبحونه، ناهار، شام و دو میان وعده آماده کنم. حواسم به زمان قطره ها، شیر و تعویض پوشکش باشه و جلوش طوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دخترم هنوز 2 سالش نشد و خیلی خیلی کوچیک‌تر از اونه که درکی از جنگ داشته باشه. حتی هنوز مفهوم دعوا رو نمیدونه، اما از صدای بلند میترسه. با هر صدای بلندی سرش رو میچرخونه و به صورتم نگاه میکنه تا واکنش منو ببینه. باید پیش بینی پذیر و امن بمونم. همون چیزایی که ذره‌ای در پدیده جنگ پیدا نمیشن. یادم همه 12 روز جنگ قبلی به سرزنش گذشت. هر روز بارها و بارها و بارها به خودم فوش می دادم که چرا پای یک بچه را به این دنیا باز کردم. وقتی روزهای اول دومین جنگ پیغام یکی از مادرها رو در گهواره می بینم، می فهمم همون الگو داره تکرار می شه. گهواره اپلیکیشن مخصوص مامان هاست. مامان نفس نوشته: به خاطر خودخواهی بچه به دنیا آوردیم. خیلی پشیمونم. صبح و شب گریه میکنم برای آینده این بچه. احتمالاً کار اغلبمون روزای اول همینه. منم روزای اول هر فرصتی پیدا کنم گریه میکنم. البته فقط شبها. چون صبحا در یک دنیا زندگی میکنم و شبها تو یک دنیای دیگه. صبحا جنگی در کار نیست. اوضاع به سامانه. از صبح که دخترم بیدار میشه تا وقتی دوباره به دنیای خواب بره کارمون بازی و موسیقی و کتابه. خوشبختانه توی سنیه که میشه برای جنگنده هایی که زوزه کشان از بالای سرمون رد میشن قصه بسازیم و بخشی از بازی بکنیمشون. ذهن نو، دست نخوردش، سرعت تغییرات مغزش هر بار شگفت زدن میکنه. یا استفادهش از کلمه ها که به تازگی یاد گرفته. کم کم داره مفهوم شوخی رو میفهمه و سعی میکنه با ما هم شوخی کنه. ترکیب های تازه میسازه، به پدرش میگه مامان علی و خودش از چیزی که ساخته میزنه زیر خنده. در ساعت هایی که با هم میگذرونیم دنیای بیرون از اتاق میره روی دکمه پاز. روزها میزبان تازگی و زیبایی و اعجازم و شبها امان از شبها که تازه وقت بیرون ریختن استرابها، دلشوره‌ها و فکر و خیال‌هایی که در طول روز انکارشون کردن. شبها بعد از خوابیدن دخترم تازه خبرها رو چک می‌کنم و به گهواره و مادرهای دیگه سر می‌زنم. مامان پارسا نوشته کاش یه بم می‌زد وسط خونه ما. از این همه استراب خلاص می‌شدم. مامان هلما در جوابش گفته وای نه، من دخترم رو بعد از 10 سال بدبختی کشیدم به دنیا آوردم. اگه طوریمون بشه چی؟ یعنی اون دنیا با دخترم کنار همین؟ مامان دانه گیلاس هم توصیه کرده بی خودی فکر منفی نکن. آسنترا بگیر بخور. اصلا باید بریزیش توی آب تهران. الان همه باید بخورن. مامان کیان نوشته کاش منم بمیرم. امروز برای اولین بار بچم رو زدم. خیلی پشیمونم ولی دست خودم نبود. مادر دلوین برای همدلی با مادر کیان جواب داده خودتو سرزنش نکن، همه همینیم چون حوصله نداریم. عمیقاً میفهمم چی میگن. مرگ در جنگ از هر زمانی نزدیکتره و بچه یعنی زندگی، یعنی یه آینده دور و دراز. گیر افتادن توی این تناقض‌ها واقعاً ویران کننده است. بارها به این فکر کردم اگه خودم تنها بودم چقدر همه چیز فرق می‌کرد. هر شب لابلای عکس‌های خبرگزاری‌ها کافی نشونی از بچه‌ای پیدا کنم. بین تل آوار عروسک‌ها، جزئیات اسباب بازی‌ها، راکرها، سه‌چرخه‌ها دیگه میدونم هر اسباب بازی چقدر برای هر بچه ای عزیزه. از روی هر کدومشون سن بچه ها رو حدس میزنم. از تصور این که ممکنه زندگی بچه ای توی همین مرحله تموم شده باشه مغزم فرو میپاشه. گاهی نشونی از نوجوانی پیدا میکنم. مثل اون قابی که بین آوارها تصویر برگ‌های پراکنده دفترچه‌ای رو ثبت کرده بود که روی هر برگش عکس بازیگری بود با شرحی دستنویس. میدونم قرار نیست تا آخر عمر تصویر اون کیف‌های مدرسه‌ای که حتماً با اصرار و اشتیاق خریده شدن از ذهنم بره. مثل ویدیوهای روز اول مدرسه جوان‌های پرپر شده دیما، مثل تصویر از زیر قرآن رد شدن‌ها و بدرقه با شوق و دلواپسی مادراشون. با چشمهای ریرا که بارها و بارها وقت دیدن چشمهای جستجوگر دخترم موقع شیر خوردن یادش می افتادم. می دونم سالهای بسیار سختی پیش رو دارم. توی هر مقطعی از بزرگ شدن دخترم تصویرها و یادها زنده خواهند شد. شوق و حسرت دوبال مادرانگیم خواهند بود. وقتی هنوز بچه نداشتم بچه دوم یکی از دوستام سقط شد. غمگین بود. خواستم دلداریش بدم. گفتم خدا رو شکر بچه سالم داری. گفت بعد از اینکه یکی داشتی تازه میفهمی هر بچه‌ای چه ها که میتونست بشه. توی عکس‌های تولد یک سالگی دخترم همه داریم رو به دوربین می‌خندیم. اگه تاریخ گرفتن عکس‌ها رو به کسی نگم نمی‌فهمه چی بر ما گذشته. اما اگه می‌شد عکس‌ها رو با دست از چهار طرف کشید و در پس زمینه بزرگتر دید، احتمالاً میشد چندین خیابون اون طرفتر رو هم توی زمینه عکس ها آورد و در حالی که طبقه از یک ساختمان فرو ریخته. امروز فهمیدم تا الان دقت نکرده بودم که عکس تولدای اول خودم هم توی دوران جنگ ایران و عراق گرفته شده بوده. تصویر تولد یک سالگی دخترم استعاری ترین تصویر از جنگ توی ذهن مادرانم. توی روزهای منتهی به عید مادرهای گهواره بین پیغام‌های وضعیت شهر شما چطوره؟ یکی در میون عکس لباس‌های عید بچه‌هاشون رو می‌ذارن و می‌پرسن نظر بدین این قشنگه یا اون؟ توی کلاس فرزند پروری به شکل‌های مختلف میرسن به اینکه بچه داری یعنی حوصله، صبر و امید. اگر نداریشون باید بسازی. من چندان آدم خوشبینی نیستم. مرگ اندیش و در بیشتر مواقع عمیقاً بدبینم. اونقدرم روایت جنگ خوندم که میدونم ویرانی خونه ها فقط بخش کوچکی از اون ویرانی های واقعی و بطنیه که درست کردنش شاید سالها و حتی نسلها طول بکشه و گاهی هرگز درست نشه. اما نزدیک به 2 ساله دارم تمرین میکنم امید بسازم به خاطر دخترم. رضا دقتی عکاس مشهور عکسی داره از جنگ افغانستان. پسری رو به دوربین دستای کوچیکش رو کاسه کرده دور گیاهی نحیف. عکاس توی روایتش گفته بود چند لحظه قبلش اون پشت بمبارون شده بوده. این پسر از لای خرابه ها گیاه رو برداشته بود و توی دستش گرفته بود. پرسیدم میخوای چیکارش کنی؟ گفت میبرم بکارمش تا درخت بشه. عکس پسرک و روایتش رو سالها پیش دیدم و خوندم. یادم نیست روایت دقیقش همین بود که توی خاطرم مونده یا بخشی رو از خودم درآوردم. خواستم سرچ کنم تا مطمئن شم که یادم اومد دسترسی به گوگل بسته است. بعد فکر کردم واقعیتش چه اهمیتی داره. الان که دارم پی امید میگردم اینطوری به یاد میارمش. شاید نهالی در کار نبوده. شاید درخت نشه. شاید هم بشه. فقط حالا میدونم اگر بشه چه ها که میشه.

من نمیدونم پیروزی به قول معروف تو میدون به دست میاد یا روی میز مذاکره، اما با آینده که فکر میکنم میبینم چاره‌ای نداریم جز باز تنظیم دوباره روابط اجتماعی، رابطه مردم با مردم، رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم. قراردادهای جدیدی باید نوشته بشن برای مردمی که تحمل کردن این روزها رو، چه اونایی که تو خیابون بودن، چه اونایی که تو شهرهاشون موندن و چه اونایی که رفتن سفر. 90 میلیون ایرانی کم خسارت نداده که فقط همه چیز عادی بشه، برگرده سر جاش. عادی شدن یعنی تکرار، تکرار یعنی کلیشه و کلیشه همیشه نابود کننده است. وقتشه فکر کنیم میخوایم دوران تازه‌ای بسازیم بعد این حوادث، یا برگردیم به سختگیری‌ها، به دهه 60، به تندی‌ها، به خشونت. ما چشم انتظار آینده ایم. خب محکومیم به امید، اما لازمه اگه کسی هست که به ملت فکر میکنه، به ایران فکر میکنه، به مردم این سرزمین در همه جا، از خارک و جاسک و زاهدان تا خمین و رشت و طبس، کاری کنه که مردم نه یه توده بیشکل که معنادار باشن. پایان جنگ شاید باید پایان خشونت باشه و آغاز مهر، پایان راندخاری، پایان بیکاری نسل‌هایی که سال‌هاست چشم انتظارن توی وطن خودشون کار کنن، پایان گزینش‌های بی‌معنی، پایان طردها، پایان هر جور اختلاف بی‌معنا. دشمن ما اون کسیه که میخواد ما ناامید باقی بمونیم، بی امید بشیم کم کم و همیشه گره بخوریم با غم. نمیدونم، ما مردمی هستیم که وطن رو سر و پا نگه داشتیم تا خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. حالا بعد از جنگ وقتشه که این کارو بکنیم. خب پادکست خودمه، بذارید خورده بیشتر حرف بزنم. میخوام از شاهد بودن حرف بزنم، چون ما هممون توی این 38 روز، توی این 40 روز شاهد بودیم، شاهد همه رویدادها، شاهد خونهای ریخته شده، شاهد جسدها، شاهد ساختمانهای خراب، شاهد هلهله و شادی بعضیها، شاهد حرفهای بی ربطی که خیلی ها زدن، شاهد کسانی که میگفتن کمک از راه رسید و دنبال کمک از خارجی بودن. در جهان هستی عنصر شریف و مثبت راهش به هیچ وجه هموار نیست و سرگذشت آن همیشه سرگذشت شهادت است. این یه تیکه ای از مقدمه نجف دریابندری از کتاب پیرمرد و دریا. و این عنصر شریف، شهادت، اغلب وصف مبارزه تن به تن با سرنوشته، با شکستی گریزناپذیر که آدمی از اون خبر داره اما چاره ای جز پذیرشش نداره، چون آدم برای شکست خوردن ساخته نشده. سرگذشت شهید، سرگذشت مواجهه با سختی و ناهمواری، با درد و رنج و زخم، با خون و جان دادنه. مفهومی متعلق به عقل و احساس، پس مفهومی انسانی. البته که اصطلاح مقدسی هم هست، هم دینیه، هم از منظر انسانی پاک و منزه، هم سیاسیه، هم شخصی، گاه هم جمعی و مربوط به ملته. واژه‌ایه که وقتی شنیده میشه بیشتر از اون که دربارش اندیشیده شد واکنش برمی‌انگیزه. اما اگه مکس کنیم، اگه جرأت کنیم یه بار دیگه اون از نو بپرسیم، بدون اون که تو تعریف معمولش غرق بشیم یا شک کنیم، شاید مجبور شیم تاریخ رو یه بار دیگه ببینیم. شهادت یعنی پذیرش این که آدمیزاد حتی در لحظه له شدن هم شکست نمیخوره، چون برای اون زاده نشده. سانتیاگو پیرمرد و دریا با همون تن آشولاشش وقتی به ساحل رسید و جون داد، فقط برای اینکه یه ماهی تیکی پاره رو به خشکی برسونه، فقط یه ماهیگیر نبود، اراده‌ای بود برای اثبات وجود که آدم میتونه. اونطور که به ما آموختن، شهید یعنی جون دادن در راه پروردگار. اما جون دادن در راه وطن چه معنایی داره؟ اون که میسته تا سرزمینش بیرون نشه با چه واژه‌ای خطاب میشه؟ اون کسی که میمیره تا خاک کشورش اشغال نشه چه؟ اون که میسته تا رویای نسلی برباد نره و جون میده و خونش کف خیابون میریزه چی؟ تاریخ ما دریایی از خون، خون خائنین، خون ظالما، خون بیگناها و البته خون کسایی که ایستادن، اونها که مردن اما سرزمین، آرمان و فکر رو تا جایی که میتونستن نگه داشتن. حالا نام خیلی هاشون فراموش شده، بین غبارها گم شدن. بی دلیل نبود که کیرکگور نوشت شهید کسی نیست که پیروز میشه، کسیه که شاهد حقیقت میمونه. و اون رو باید گذاشت کنار تعریف ده خدا که میگفت شهادت یعنی گواهی دادن از چیزی. همین گواهیه که مثل یه نشون تو تاریخ میمونه، بدون اون که شهید
گاهی حتی نامش ثبت بشه یا از دلاوری هاش گفته بشه. اون کسیه که جونش رو آگاهانه و با عشق فدا میکنه تا خاک، هویت، عزت و آزادی میهن و مردمش رو پاست بداره. نه فقط تو میدون جنگ، بلکه در هر لحظه‌ای که تسلیم به معنای فراموشی و تحقیره. اونجاست که میسته و میگه این خاک و این مردم، فکر و آرزوهاشون ارزش خون دادن داره. شهادت همیشه در راه آرمان معنا پیدا میکنه، اما آرمان زمانی ارزشمنده که برای منفعت عمومی باشه، برای ملت، برای مردم، برای اون چه جمعی ساختن و نه برای نفع یه نفر، یه گروه محدود یا صرفاً یه خانش از یه جهان بینی. شهید واقعی کسیه که جونش رو در راه اون چه همه به اون نیاز دارن فدا میکنه. اونجا که حق، آزادی، هویت و کرامت مردم زنده میمونه و یادگار مقاومتش به نسل‌های بعد منتقل میشه. تو فرهنگ ما شهید گواه زنده حقه، کسی که مرگ رو انتخاب میکنه تا زندگی ملت، آرزوهای اونها ادامه پیدا کنه. شکست رو به فریاد تبدیل میکنه و فراموشی رو به ابد میسپاره. اون نماد ایثار بیچشم داشته، جایی که وجودش رو به روی شر میسته، عدالت و عزت یکی میشه و جون دادن برای دفاع از خاک و هموطن به هم پیوند میخورن. این تعریف اصلا آرامش بخش نیست، ممکن خطرناک باشه، چون مرز میکشه میونه اون چه باید فراموش بشه و نمیشه. چون از ما میخواد بپذیریم گاهی آدمها بدون وعده بهشت، بدون وعده آسمانی، فقط در این که خاکشون، رفیقشون، تن هموطنشون تحقیر نشه جون میدن. این پذیرش اصلا آسون نیست. تو تاریخ ایران شهادت معنای مقاومت میده. شاید یه استراتژی نظامی هم باشه، اما آتش سرکش درونیه که وقتی همه چراغ‌ها خاموش میشه، فروزان‌تر هم میشه. وقتی سیستم‌ها از درون میپوسند، نخبه‌ها معامله میکنن یا فرار میکنن، امید عقلانی میمیره و خاک تنها میمونه، ناگهان گاهی چند نفر برمیخیزن، نه برای تاج و تخت و قدرت، نه برای پیروزی حتمی، که چون خونشون، استخونشون، روحشون فریاد میزنه، این خاک و این مردم رو بی صدا واگذار نمیکنیم. اینا شهیدان افولن، نگهبانایی که سقوط رو به فریاد تبدیل میکنن، شکست رو به معنا و فراموشی رو به یادگاری ابدی. تاریخ ما کم نداره از این آدما، شهیدایی که نامشون یادمون نیست، اصلا اسمشون برده نمیشه، مثل همین روزهایی که گذشت. نه فقط تو جنگهای معاصر، که در دل تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، چیزی ازشون به جا نمونده. تاریخ ما تاریخ خون شهدایی که نمیشناسیمشون یا پس ذهن ما ثبت شدن و به یاد نمیاریمشون. نمیخوام مرثیه بگم از شهدای یه قرن و دو قرن اخیر، نمیخوام از شهدای گمنام مشروطه تا امروز بگم، از شهدای اشغال ایران، از شهدای جنگ 8 ساله، از همه جنگهای ناجوان مردان علیه این سرزمین. میخوام فقط یادآوری کنم آدمهایی رو که خاطراتشون هم دیگه نیست، غبار و تاریخ و ذهن کنارشون گذاشته، قرنها، روزها، ماها، ساعتها از مرگشون گذاشته و خیلی ها یادشون رفته، اما میشه دوباره زندشون کرد، چون شهید جاوید نامه و برای ما میمونه، برای تاریخ ما، برای آینده ما، برای اینکه بدونیم کجا زندگی کردیم و البته برای اینکه بدونیم همیشه یهودایی هم هست و خیانت میکنه.

من کریم نیکو نظرم و شما به قسمت دوم رادیو تراژدی درباره جنگ گوش کردید. قبل از هر چیز باید بگم که این شماره های پادکست نه سفارشیه، نه اسپانسر داره، نه کسی گفته که این کارو انجام بدم. روزهای سوم چهارم عید بود که فکر کردم که باید یه چیزی از این دوران باقی بمونه. برای همین اومدم بیرون از خونه، رفتم با آدم‌ها حرف زدم، با امدادگرا، تشنشان‌ها، مستندسازها، افراد عادی تو سراسر کشور و فکر کردم که صدای اونها، روایت اونها میتونه یه نشونه‌ای باشه از دورانی که پشت سر گذاشتیم. برای همین دست به این کار زدم. بنابراین فکر نکنید که از جای پول گرفتم برای انجام این کار. اما مهمتر از اون باید درباره یه موضوع دیگه صحبت کنم. ما بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد، فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، موشکی که بهش اصابت کرد، دوچار چند دستگی شدیم. زندگیامون از هم جدا کردیم، از هم دیگه جدا شدیم، به هم دیگه بی‌محلی کردیم. هر کی سبک زندگی خودش رو دنبال کرد، هر کی دنبال هدف خودش رفت، انگار از هم فاصله گرفتیم. بعد از اون هم مدام این روند ادامه پیدا کرد. 98، 1401، 1403 و الان 1404. حالا شاید وقتشه که یه آشتی هم بین خودمون برقرار کنیم. یه خورده تنفر رو کم کنیم. اگه میتونیم کنار بذاریم، اگه نه کمش بکنیم. تا یه خورده راحت تر زندگی کنیم. این ایران مال ماست و باید یه فکری به حالش بکنیم. برای مایی که توی ایرانیم، برای کسایی که خارجن و به ایران فکر میکنن. راه حلی جز این وجود نداره. هیچ کس به داد ما نمیرسه. فکر کردم گفتن این هم توی انتهای پادکست کمک میکنه برای اینکه وقتی این رو میشنوید فکر نکنید که من دارم گوشه و کنایه میزنم. گوشه و کنایه من ممکنه از خشم و عصبانیت باشه، ولی میگذره. مهمتر از هر چیزی اینه که از همدیگه متنفر نباشیم و بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم. بگذریم. توی این شماره خیلی ها به من کمک کردن. اول از همه از اساتیدم آقای مستور و لنگرودی تشکر میکنم. بعد هم از همه کسایی که روایت هاشون رو به دستم رسوندن. از خبرنگارا تا مهدی ربی، خانم الهام فلاح، منصور ضابطیان و خانم جباری از نشر چشمه. و بعد همه و همه کسایی که تو سراسر ایران وقت گذاشتن، متن نوشتن یا صدایی رو برای من فرستادن. باید تشکر کنم از روژین حسینی که کمک کرد توی تهیه این پادکست و برنامه ریزی برای تنظیم مطالب. همینطور از محمد رضایی راد، محمد شکیبانیا، احسان مفیدکیا، حسام اسلامی، محسن اسلامپور، دکتر امیر صدری، دانش اقباشاوی و البته آرمان موساپور که موسیقی‌هاش رو در اختیار ما گذاشت. این دومین شماره ویژه نامه ما بود. نمیدونم اگه بتونم یه شماره ویژه درباره امدادگرا هم کار میکنم، امدادگرای هلال احمر. امیدوارم جون شنیدن روایت‌هاشون رو داشته باشید و ببینید چطور آدم‌ها بدون مزد و منت توی اون روزها و توی اون شب‌ها کار می‌کردن و هیچ کس ازشون خبری نداشت. ما توی ایام جنگ راوی زندگی آدم‌های عادی هستیم. اگه نظری داشتید به ما اطلاع بدید.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من سر رگ گردنم پای آقایتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا قدم وای میستم.

میزد یه عاشق بودم توی برباد رفته درست هر دفعه که بهم زنگ میزد.

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برفراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

یک روز امید خودش را باخت، می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندیم، با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من شرگ گردنم پای آقایتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدر آدم وای میستم.
1: باشه.

ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

تو به شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سال مهتاب، در تارهای بان، در شادروان بان، در حجل شادی، در حار اندوه، تنها با خودها، با دیگران، یگانه دشق، یگانه درود، سرشار از حیات، سرشار مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این

یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار، ما نیز روزگاری

کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

0: سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از بکار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به او با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز، همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزمه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به زبان به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سر از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواست یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر و ذالک و به راستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشست. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند، با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود. ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت، موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخ‌رگ‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای ی و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثری است روان و خوش آهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده‌اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه‌های تازی روی گردان نیست و رسایی سخن را اصل می شمارد، خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه‌ها و عبارات تازی‌اند که از قرن‌ها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می‌گویند و ظهر را نیمروز می‌خوانند و ابن سینا را پور سینا می‌نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده‌اند، بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب، مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت بحث و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دائرة المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری اند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاغدیس را تاکدیس و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی که در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روحیدنی است نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واجه های دست و پادراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنهاست. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمیگیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای میخورد، هرگز آیا به ذهنشان میگذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان صحبی است. اگر کسی مثل معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبر داری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت؟ و یا در شما چگونه خواهد نگریست. و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز بیکند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه‌های بیگانه را به تصرف خود درآورده است و این واژه‌ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله‌ای از رنگ‌ها و نیم رنگ‌های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب‌ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ چه گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند. این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها صاف و معاف به جای صافی و معافی در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بوده اند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها میگذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه‌ها مشتی قالب‌های صوتی هستند. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنرانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند. در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا می توان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در می ماند. غریب را می توان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که می‌خواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه‌ها در خلأ به کار نمی‌روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می‌روند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم،
1: لطف داری. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی می‌گراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست. اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمیپسندند چیزی نگفتم. چگونه میتوان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره‌ای از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دست من به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی‌رسد که بر آن خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بر آن بگذارد. بسیاری رهسپار این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می‌دارم. مشکل وقتی آشکار می‌شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می‌دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده‌ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه‌خوان و بی‌نامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت، بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند؟

0: دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده‌اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده‌ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشم‌های برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بی‌پناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه‌های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز، بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی‌های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می‌نویسند یا سخن می‌گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت. جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.
1: تا ماه شب فروزم پشت

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افساست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، ون در آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا. من که خود

بسته شد، پرش شکسته شد تا به دیدان زشتی پا. هر کسی

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گو: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تره که قاطق نان کنی. آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت:

به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده وار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد، همچون نوعروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک می رسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو، چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مای توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد. تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کرد. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با

تنهای خیش. انسان زیر لب گفت: تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی می‌خواست؟ نه، که مرا گورستانی می‌خواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود، هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کپت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک و به خاموش باشهای پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت: اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده‌ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشک‌های عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست. به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.